0: וכי הכסף ישמש את אונרה להעברת סיוע חיוני, בכלל זה מזון, מים, חינוך ועזרה רפואית לפליטים הפלסטינים. היא קראה להעברת סיוע נוסף ולפתיחת כל המעברים לעזה. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. מונדיאל 26, צרפת הביסה את שוודיה 3-0 והעפילה לשלב הבא. אמבפה כבש צמד שערים. בשמינית הגמר תתמודד צרפת עם פרגוואי. בעוד שעה יחל המשחק של מקסיקו עם אקוודור. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. יום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 4. הנשיא טראמפ שקל בימים האחרונים לחדש את המלחמה הכוללת נגד איראן, אך החליט להמשיך בנתיב הדיפלומטי לפי שעה. כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. גורמים רשמיים בוושינגטון מסרו כי טראמפ שוחח בנושא כמה פעמים עם שר המלחמה הקסט ועם יושב ראש המטות המשולבים, הגנרל קיין, ובחן עם האפשרות לנטוש את המסע ומתן ולצאת לסבב תקיפות נרחב. כמה מן הגורמים הגדירו מהלך כזה סיום העבודה. בדיווח נאמר כי אף שלא קיבל החלטה סופית, הנשיא האמריקני הבהיר ליועציו שלדעתו תקיפה צבאית בעת הזו עלולה לפגוע בסיכוייה של וושינגטון לפרק בסופו של דבר את תוכנית הגרעין של טהרן. אמש נפגשו בדוחה חתנו של טראמפ קושנר ושליחו המיוחד ויטקוף עם ראש הממשלת קטר מוחמד בן עבד אל-רחמן אל-תאני ודנו בהתפתחויות האחרונות במגעים בין וושינגטון לטהרן. בהודעת משרד החוץ של קטר נאמר כי המערך הדגיש בשיחה את המשך מאמצי התיווך של ארצו ותמיכתה בכל ערוצי השיחות בין ארצות הברית לאיראן. טהרן הודיע אתמול כי נציגיה לא ייפגשו עם השליחים הבכירים. הממשל האמריקני הסיר את מגבלות הייצוא על המודלים המתקדמים של בינה מלאכותית של חברת אנטרופיק. החברה האמריקנית מסרה כי קיבלה הודעה על כך ממשרד המסחר בוושינגטון, וכי ממחר תחדש את הגישה למודלים החדשים שלה, פייבל 5 ומיתוס 5. המגבלות הוטלו בחודש שעבר, לאחר שהתגלתה פרצה במערכות ההגנה של המודלים המיועדים לציבור הרחב. מונדיאל 2026, המשחק של מקסיקו עם אקוודור שהיה אמור להתחיל כעת, נדחה לפי שעה עקב תנאי מזג האוויר. קודם לכן הביסה צרפת את שוודיה 3-0 והעפילה לשמינית הגמר. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום תהיה ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

נשרוף נשרוק את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף הבאות לפנינו. כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה שנשכחתי, את הולכת רחוק. כנראה שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

הצמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי

0: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן קרין גרודן בר-אור השעה 5 הנשיא טראמפ שקל בימים האחרונים לחדש את המלחמה הכוללת נגד איראן אך החליט להמשיך בנתיב הדיפלומטי לפי שעה כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל גורמים רשמיים בוושינגטון מסרו כי טראמפ שוחח כמה פעמים עם שר המלחמה הקסט ועם יושב ראש המטות המשולבים הגנרל קיין ובחן אפשרות לצאת לסבב תקיפות נרחב במהלך שכמה מן הגורמים הגדירו סיום העבודה בדיווח נאמר כי אף שלא קיבל החלטה סופית הנשיא הבהיר ליועציו שלדעתו תקיפה צבאית בעת הזו עלולה לפגוע בסיכויה של וושינגטון לפרק בסופו של דבר את תוכנית הגרעין של טהרן. אמש נפגשו בדוחה חתנו של טראמפ קושנר ושליחו המיוחד ויטקוף עם ראש ממשלת קטר מוחמד בן עבד רחמן אלסני ודנו עמו בהתפתחויות האחרונות במגעים בין וושינגטון לטהרן. איראן הודיעה אתמול כי נציגיה לא ייפגשו עם השליחים הבכירים. פיילוט הנסיגה מדרום לבנון מתעכב עד להסכמה על מנגנון פיקוח משותף לצבא לבנון ולצהל בתאום אמריקני. גורמי ביטחון ישראלים אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי כרגע אין לוחות זמנים וכי הנסיגה חייבת להיעשות כמו שצריך. הם הדגישו כי למרות לחץ אמריקני שכלל ביקור של מפקד סנטקום בישראל ובלבנון, נסיגת הכוחות תצא אל הפועל רק לאחר קביעת אמות מידה ברורות שיחייבו את צבא לבנון לפעול מיד נגד מחבלי חיזבאללה ותשתיות של הארגון. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות כי על פי הנספח הביטחוני החשאי בין ישראל ללבנון, המנגנון החדש יפעל כל שעות היממה ויעסוק בבירור הפערות של הפסקת האש ובמהלכים לפירוק חיזבאללה מנשקו. האמריקנים יהיו מעורבים בהקמת המנגנון וגם יידרשו לאשר את המשתתפים בו כדי למנוע העברת מידע רגיש לחיזבאללה. מונדיאל 2026. המשחק של מקסיקו עם אקוודור החל לפני זמן קצר בעיכוב של שעה בשל סופת רעמים במקסיקו סיטי. קודם לכן הביסה צרפת את שוודיה 3-0 עם צמד שערים של אמבפה. בשמינית הגמר תתמודד צרפת עם פרגוואי. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום תהיה ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ורד יפתחי גרין. כאן חדשות, ברשת ב'.

בוקר טוב לכם, 5:30 אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו או ראשון ליום רביעי, תזן, וואי, כשהייתי קטנה, בבית ספר תמיד הייתי אומרת תזן, כאילו משהו באות היינו קוראים לזן, לא יודעת למה פתאום זה עלה, קפץ לי עכשיו למוח. טוב, תזן בתמוז, תשפ"ו, זה המיקום שלנו הבוקר הזה, ותנחשו איזה תאריך לועזי מלווה אותנו הבוקר הזה. נכון, צדקתם, 1 ביולי 2026, מה שאומר שהיום הוא היום הראשון לחופש הגדול. אז בוקר טוב לכל החופשים והחופשות. אני רק רוצה להגיד לכם שמזמן 1 ביולי הוא כבר לא כזה יום ראשון של חופש, כי בואו, יש קייטנות לפחות חודש, הקייטנה של בתי הספר, נכון? אז או קייטנה אחרת, עד אוגוסט כולם בקייטנות, כמעט. אז נדמיין שאנחנו ביום ראשון לחופש הגדול, רשמית זה כן, אבל בפועל תכלס לא, כולם קמים הבוקר וממשיכים לעשות סנדוויצ'ים לקייטנה. פעם היו מחלקים בקייטנות שוקו ולחמניה. אין את הדבר הזה יותר, יוראי, היה לך שוקו ולחמניה בקייטנה, נכון? וגם לא ההורים היו מביאים את זה, הקייטנה הייתה קונה ככה. אני זוכרת שהיינו הייתה מגיעה שקית של שוקו ענקית, ענקית, ענקית, ענקית, שבתוכה מלא שקיות, והיינו קוראים את השקית הענקית, וכל אחד רבים על השוקו. אין את הדבר הזה יותר. הם ממשיכים להביא מהבית את הסנדוויצ'ים, יוחזר לאלתר השוקו והלחמניה, בבקשה, לכל הקייטנות האלה ואחרות. טוב, אולי נדבר בהמשך על כל מיני סוגי קייטנות, אני מקווה שיש לנו ידיעות כאלה בעיתונים, וואי וואי, היום זה לא קייטנה של פעם. אבל אנחנו כאן התכנסנו לצורך חדשות, וזה מה שתקבלו בשעה הזו. יש לנו את אתרי האינטרנט שנמצאים כבר ממש על המסך שלנו, ומכאן אנחנו נדלה את החדשות הכי טריות. יש לנו גם את עיתוני הבוקר על שולחננו, וגם הבאתי לכם שיחה מאוד מאוד מעניינת משידורי כאן חדשות ברשת ב' שהיו ביממה האחרונה. עכשיו תקשיבו לי טוב, אם אתם מכורים למשהו כלשהו, לא יודעת למה, יש לכם התמכרות למשהו, שווה לכם להמתין, כי יש באופק פתרון להתמכרות שלכם. אמנם זה פתרון שעוד לא ככה מסחרי, והוא רק אחרי מחקר וכאלה, אבל שווה לכם בהחלט לחכות כדי לשמוע במה מדובר. אנחנו מתחילים עם אתר כאן חדשות, זה אתר שלנו, של תאגיד השידור הישראלי. אנחנו בשידור חי עכשיו בכאן 11, זו הכותרת של האתר. שידור חי, אנחנו במונדיאל 2026 עדיין, במשחקי המונדיאל. אנחנו עם משחק של מקסיקו ואקוודור 0-0. אתה יודע מה זה אומר, יוראי פיקר, טכנאינו? שאתה צריך להיות עם הראש למעלה ולהדכן אותנו ברגע שיש הבקעה, ואם כן, באותה שנייה אנחנו מעדכנים את מאזיננו. וגם, אתה יודע מה, בוא נעשה דבר כזה, יש הבקעה, אל תגיד לי כלום, פשוט תעלה לנו את השידור של כאן 11 שנשמע את ההבקעה. טוב, אז ברגע שזה יקרה, יוראי ייתן לנו לשמוע גם את הקולות של הצלילים של מה שקורה שם על המגרש. אנחנו, אם כבר אנחנו במונדיאל, אז לא, אני רוצה לתת לכם ידיעות על מה היה, בואו נראה. 3-0 לצרפת על שוודיה בדרך לשמינית הגמר, פשוט גדולים. יש כאן עדכונים של כאן חדשות בעניין הזה. רגע, אני אכנס לעוד ידיעה. אחרי יום נוקאוט ראשון דרמטי במיוחד, ממשיכים לעוד משחקים גדולים, צרפת דרסה. אני חייבת להגיד לכם, יש איזה קטע בספורט, יוראי, להביס, להשפיל. פעם ראשונה שאני נתקלת במינוח הזה, דרסה,
יש איזה קטע נורא נורא לוחמני ואלים של השדרים דווקא, שמנסים לתאר איך קבוצה ניצחה קבוצה אחרת. אפשר להגיד סתם ניצחה, או ניצחה בגדול. להגיד להשפיל, השפילו, דרסו. אז זה מה שכתוב פה, צרפת דרסה, אבל צרפת ניצחה. בואו. 3-0 את שוודיה עם שער מדהים של אמבפה, ומוקדם יותר נורווגיה ניצחה 2-1 את חופש הנהב במשחק עם שערים מדהימים. ב-4 לפנות בוקר התחיל המשחק הזה, עכשיו אנחנו ב-5:10 ואנחנו בלייב בכאן 11 כמובן משדרים את המשחק הזה. לאחר, אגב, הייתה דחייה במשחק בגלל תנאי מזג האוויר, אבל הדוקרב בין מקסיקו המארחת לאקוודור, המפתיעה מאוד, ממש ברגעים כאלה האלה מתנהל כרגע 0-0 על המגרש. יש כאן ירוקים, לבנים וצהובים שחורים. אפשר לחשוב כאילו ביתר על ה ביתר על המגרש, נכון? כאילו, למי שלא... לא, זה לא שחור, זה נראה כמו מכבי תל אביב, זה צהוב כחול, כהה. טוב, אז אלה העדכונים השוטפים. אנחנו, כאמור, ברגע שיש גול, אנחנו נשמיע לכם אותו תוך כדי. יש כאן דיווח על כך שטראמפ שקל לחדש את המלחמה באיראן, אבל בחר שלא. שמעתי את קרין גרודן בר-אור בחדשות, מביאה את הידיעה הזאת. בעצם הוא רוצה לעשות את זה כדי לסיים את העבודה, כמו שאומרים, אבל החליט להמשיך בנתיב הדיפלומטי. למה הוא עשה את זה? כדי לא לפגוע בסיכויים לחסל את תוכנית הגרעין האיראנית בנתיב הדיפלומטי. זאת הסיבה שמובד כאן. גורמים רשמיים בוושינגטון מסרו לוול סטריט ג'ורנל כי טראמפ שוחח בנושא כמה פעמים עם מזכיר ההגנה הגסף ועם ראש המטות המשולבים הגנרל קיין, ובחר בחן עימם אפשרות לנטוש את המסע ומתן ולצאת לסבב תקיפות נרחב. כמה מן הגורמים הגדירו את המהלך הזה כסיום עבודה. זה מה שהוא רצה לעשות, סיים את העבודה, לגמור. דונלד טראמפ אוהב לבוא, לעשות את השואו שלו, ודי. וזהו, ממשיך הלאה, יש לו פתיל קצר. אז רוצה לסיים את העבודה. ובדיווח של אותם גורמים רשמיים שמסרו את מה שמסרו לוול סטריט ג'ורנל, הם אמרו שאפילו שהוא לא קיבל החלטה סופית, הנשיא האמריקני הבהיר ליועציו שלדעתו, תקיפה צבאית בעת הזו עלולה לפגוע בסיכויה של וושינגטון לפרק בסופו של דבר את תוכנית הגרעין של טהרן. יש כאן עוד ידיעה שאני רואה, שראש ממשלת קטר נפגש עם וויטקוף וקושנר כדי לדון בהפסקת האש באיראן ובלבנון. ידיעה של אלירן אהרוני, משרד החוץ של קטר הודיע הלילה כי ראש ממשלת קטר ושר החוץ שלה, מוחמד בן עבד אל-חמן אל-אפני, נפגש היום עם השליחים האמריקניים המיוחדים, סטיב וויטקוף וג'רד קושנר, ובהודעה צוין שהצדדים סקרו, זה ציטוט, סקרו את ההתפתחויות האחרונות הנוגעות לשיחות בין ארצות הברית ואיראן, במסגרת מזכר הבנות ביניהן, ודנו גם בחיזוק הביטחון והיציבות באזור באמצעות דיאלוג ודיפלומטיה, סוף ציטוט. כך נכתב. בנוסף, הודגש כי הצדדים דנו גם בהפסקת האש בלבנון והבהירו את החשיבות שבייצוב הפסקת האש והסתמכות עליה בכך שתגן על אחדותה, ריבונותה ויציבותה של לבנון. וויטקוף וקושנר, כך לפי משרד החוץ הקטרי, הביעו את הערכתה של ארצות הברית לתפקיד שממלאת קטר ביחד עם פקיסטן במסלול המסע ומתן, ומסרו שארצות הברית מחויבת להמשיך בדרך המסע ומתן והתמיכה במאמצים הדיפלומטיים להגעה להפסקת אש כוללת. זה אלה הדיווחים בעניין הזה. שלו קטן מעטט, תרים רגע את הציפורים. תודה.
יש כאן ידיעה על כך שבגלל לחץ חרדי, ועדת הכספים מעכבת הטבות למאות עמותות. ליאל קייזר שלנו בפרסום ראשון מספרת לנו ש... המפלגות החרדיות מפעילות לחץ על ועדת הכספים כדי שלא תאשר פטור ממס לתורמיהן של 250 עמותות. כל עוד עשרות עמותות החשודות בסבסוד משתמטים אינן מקבלות את אותה הטבה. הסיפור הוא, אתם יודעים, זה חלק מהסנקציות, אנחנו דיברנו על זה בשבוע שעבר, או לפני שבועיים אם אני לא טועה, הרי חלק מהסנקציות על החרדים זה לבטל את הפטור ממס למי שתורם לעמותות כאלה שיושביהן משתמטים מגיוס לצבא, ובזה מדובר. ועדת הכספים של הכנסת מעכבת, כאמור, בימים האלה, הטבות מס ל-250 עמותות, בהן כאלה שעוסקות בסיוע לפצועי המלחמה, בשל לחצים פוליטיים שמפעילות המפלגות החרדיות. סליחה, אני רואה שאולי מדובר כאן במשהו אחר, ולא במה שאמרתי קודם. אז בואו נראה. ליאל קייזר מספרת בפרסום ראשון, כאמור, ב... מהדורת כאן חדשות אתמול בכאן 11, ואומרת לנו שלפני 3 שבועות העבירה רשות המסים לוועדת הכספים רשימה של עמותות שנבחנו ונקבע בה כי הן עומדות בתנאים המאפשרים לתת הטבות מס לתורמיהן. אולם במקביל מעכבת הרשות בחינה נוספת של כמעט עמותות שיש חשד שהן מסבסדות משתמטים משירות צבאי, ועל כן אינן זכאיות להטבה. בשל כך, לא מעלה הוועדה להצבעה את העמותות שאושרו. כן, זה קשור למה שאמרתי. גורמים שעוסקים בסוגיה אמרו לכאן חדשות, אמרו לליאל קייזר שלנו, שמדובר בעיכוב חסר תקדים באישור מתן ההטבות, וכי מדובר בעניין חריג שהסיבות לו הן פוליטיות. יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי מסר בתגובה על הפרסום, המידע שבידיכם שגוי. 100 העמותות החשודות בסבסוד משתמטים צפויות לקבל עוד השבוע מכתב שידרוש מהן להציר שאינן עושות זאת, וכן לספק רשימה של תלמידים שלומדים בהן כדי שהעניין ייבדק מול רשויות הצבא. כן, זה קשור בעניין הזה, בסנקציות, על אותן עמותות שמסבסדות משתמטים לצורך העניין, ועליהן מוטלות הסנקציות. ברויטרס יש דיווח על כך שצבא ארצות הברית שלח לוונסואלה צוות סיוע המונה כ-900 חיילים לאותו מקום מוכה אסון רעידת האדמה, שעדיין מתמודדים שם עם כל ההשלכות הנוראיות של הרעידה הזאת. ורוכב קורקינט חשמלי בן כ-60 נפצע קשה לאחר שנפגע מרכב במרחב איילון. אחרי חצות קיבלנו ידיעה ממגן דוד אדום על כך שנקבע מותו של אדם שנמשה מהמים על ידי השיטור הימי באזור נהריה. אתם יודעים, הימים האלה, אנחנו מחר, כמה אנחנו היום? תזיין, לדעתי מחר זה יוזיין, נכון? אנחנו, כן, מחר יום חמישי. מחר יום חמישי, יוזיין בתמוז, צום 17 בתמוז, זה אותו צום ש... אנחנו מתחילים איתו את שלושת השבועות,

סתם תזכורת לעניין הזה. מרקורי בנסיגה, אומר לנו יוראי פיקר, מה, כל פעם כשנכנס י' זין בתמוז מרקורי בנסיגה? לא, אבל כן, הנה, אם בכלל משלבים את השניים בכלל, צריך להיזהר, צריך להיזהר ולמנוע את עצמנו ממקומות סכנה תמיד, בכל מקרה, על אחת כמה וכמה בשלושת השבועות האלה. עד תשעה באב. אנחנו עם N12 עכשיו, כאן באתר הזה, גם כן מספרים לנו על כך ש... לא, פה מספרים את זה אחרת. טראמפ שוקל לחזור למלחמה כוללת באיראן. תראו, ב-N12 הכותרת היא טראמפ שוקל לחזור למלחמה כוללת באיראן. אצלנו בכאן חדשות, הדיווח הוא טראמפ שקל לחדש את המלחמה באיראן, אך בחר שלא. אוקיי. ב-N12 כותבים שמדובר על אותו דבר, מספרים על הצעד הזה שתואר כסיום העבודה, גם אצלנו דיווחנו על מה שהוא רצה לסיים את העבודה, אבל ב-N12 כותבים, בינתיים הנשיא טרם קיבל החלטה סופית, זאת אומרת שב-N12 העניין עוד פתוח, עוד יכול להיות שדונלד טראמפ ייכנס לפינה הזאת של לסיים את העבודה עם איראן ולהיכנס לחזור ולחזור למלחמה כוללת באיראן. טוב, זה תמיד על הפרק, ידוע, הוא כל רגע אומר את זה. הוא במסע ומתן עם איראן, ובצד, במשפט הבא הוא אומר תמיד אנחנו נשמיד אתכם אם לא תקשיבו לנו. אז אנחנו נמצאים במצב הזה ממילא. אייזנקוט השיק קמפיין, באוקטובר נחליף את ממשלת אוקטובר. אופה, אופה, אופה, תראו מה קורה פה. יש לנו גול, של מי? בואו נראה. של מי הגול הזה? אנחנו מנסים... של מי? מקסיקו? מקסיקו 1-0, על אקוודור, ממש ברגעים אלה. בכאן 11, איזה יופי. איזה יופי. או, זה גם עם מוזיקה במונדיאל, ממש שמח. טוב, אז זה חוליו ממקסיקו שנותן לנו 1-0 על אקוודור, וכל הכבוד ליוראי פיקר שלנו, שמה שנקרא, יש לנו איתות מבלומפילד, יש לנו איתות ממקסיקו, וברגע שתהיה לנו עוד הבקעה, אנחנו כמובן נשדר אותה, זה בלייב בכאן 11, ואנחנו נעביר לכם את הדיווחים ממש ממש כמו שאתם שומעים בלייב. אז אנחנו חוזרים, אייזנקוט אמרנו אישי קמפיין, הרמטכ"ל לשעבר ענה לראש הממשלה נתניהו ואמר אחדות לאומית כקמפיין בחירות ציני. הדרישה של צרפת להציב 5,000 לוחמים והלחץ בישראל על איש המפתח בוושינגטון מתחת לרדאר, מהו הקרב החשאי על הכוח שיקבע את עתיד הצפון? ירון אברהם מספר לנו ב-N12 כאן, אתם תצטרכו להיכנס ולקרוא מפאת הזמן. אנחנו פשוט נדלג לוויינט ולכותרת כאן, שמספרת לנו על משהו אחר. כאן לא מדברים על טראמפ, כאן מדברים על טראמפ, אבל בדיווח אחר. הכותרת של ויינט מצטטת כאן, כאילו טיל נפל ליד. זה הציטוט. המבצעים והבטחות המפכ"ל, המבצעים והבטחות המפכ"ל לגרוס את הפשע שרק משתולל יותר. נינה פוקס בעניין הזה, הבטחות על הנייר, אלימות משתוללת, מתחילת החודש נרצחו 8 בפיצוצי מכוניות. במשך שנתיים הכריז המפכ"ל על שורת מבצעים בכל תרועה, והפשיעה ממשיכה לשבור שיאים. התוכניות בשטח קורסות, השר נעדר, והמפכ"ל שהבטיח שלא יבקש הערכת כהונה אם לא יצליח, לא מעוטט על כוונה לשים את המפתחות. כאן מספרים על העניין הזה בכותרת. אנחנו עם מעריב עכשיו, כאן בגרסה הדיגיטלית של מעריב, שואלים האם איראן משנה כיוון. איראן לארצות הברית נקודותיים. תחילת ציטוט, לא ננהל מסע ומתן חדש, מוכנים למלחמה. זה מה שאיראן אומרת לארצות הברית. קליבאף איים כי איראן מוכנה למלחמה עם ארצות הברית לא.

לא תיישם את מזכר ההבנות. ברקע יש מחלוקת על פתיחת מצר הורמוז ושחרור הכספים האיראנים המוקפאים. עושה רושם של קולות מלחמה, לא יוראי פיקר? ואנחנו יצאנו לחופשה, ילדים עכשיו בחופשה, בקייטנות. לופן סופי, כן, אבל לא מתאים עכשיו באמצע החופשה הזקות, נכון? שיתאפקו קצת, 60 ימים, נסיים את החופש הגדול, בדיוק יושב לנו על הלוז. שיתאפקו קצת. טוב, זה המצב. זו הכותרת. במעריב, איראן אומרת לארצות הברית, לא ננהל מסע ומתן חדש, אנחנו מוכנים למלחמה. זה מאוד מאוד מעניין. ואנחנו עכשיו עם אתר וואלה, זה האתר האחרון שיקנח את סבב הדיווחים שלנו מאתרי האינטרנט. גם כאן מספרים, טראמפ שוקל לחזור למלחמה באיראן. נשיא ארצות הברית מקיים דיונים עם בכירים בממשלו סביב הנושא, כשלפי חלק מהם, חלק מהבחירים, השיחות מתמקדות במה שהם מכנים להשלים את העבודה. טוב, זה אותו דיווח אצל כולם. כולם יושבים על הציטוט של הדיווח מהוושינגטון. אוקיי, טוב, אנחנו מסיימים את הסבב הזה, ואני רוצה רגע להיכנס לקבוצה של קבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות ולראות מה הדיווחים האחרונים שאנחנו מקבלים. לא, כל מה שיש כאן בזה נתנו לכם. אוקיי, עכשיו 27 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון. אני מזכירה לכם שאנחנו ממש בלייב עכשיו, שמענו את ההבקעה של חוליו ממקסיקו 1-0 מול אקוודור, כרגע נמצאים בהפסקה. מה זה, מאמנת שם? זה מאמנת בחורה אני רואה? מה לא? אז זה גבר עם שיער ארוך? סליחה, זה גבר, אני לא רואה טוב על הבוקר. אוקיי. המשחק ממשיך, מקסיקו, אקוודור, אנחנו במסגרת מונדיאל 2026, ברגע ש-1-0 למקסיקו, וברגע שיהיו עדכונים, אנחנו כמובן נשמיע לכם. עכשיו, בהתאם לחופש הגדול וליום הראשון של החופש, איך אומרים, אל תשכחו לשים כובע ותצאו לדרך, תהיו חכמים בשמש, ושיהיה לכם חופש גדול מוצלח.

0: פזנון בפזמון, ואני מחפש עט ונייר. באיזה גיל ידעתם שזה עט ונייר ולא איזה מילה אחרת שלא הבנתם אותה? טוב, אנחנו... עוד גול, וואו! טוב, אנחנו מכניסים לכם מדי פעם את שידורי כאן 11, וכאן אנחנו עם גול שני למקסיקו מול אקוודור במשחק הזה שמשודר עכשיו בלייב במסגרת מונדיאל 2026. איזה יופי, איזה יופי. הירוקים מתחבקים אחד עם השני, עושים מעגל. בוא נשמע מה הוא אומר.
1: טעות קשה מאוד, איזו טעות.
2: איזה טעות קשה, אבל איזה יופי, חימנס. מתחיל את המהלך, קניוס מחזיר לו, ואיזה בעיטה של שחקן חד. הוא היה פחות חד עם הראש, אבל עכשיו הוא חד עם הרגל. ובכלל, מקסיקו משחקת פנטסטי מההתחלה. וואו, וואו, וואו, איזה יופי של נבחרת, שרון.
0: טוב, זה הגול. אנחנו נחזור כמובן למשחק הזה ברגע שיהיה אבקה השלישית, השאלה מאיפה. מה שמלהיב אותי בעיקר זה שביחד עם הגול הזה יש שם המוזיקה, זה ממש קרנבל במה שקורה שם במונדיאל. טוב, אנחנו חוזרים, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, עכשיו 32 דקות אחרי 5, ואני רוצה להשמיע לכם שיחה. אם אתם מכורים למשהו, לא משנה למה, תקשיבו לשיחה הבאה. דוקטור אלון סיני הוא נוירופיזיולוג במחלקה לנוירוכירורגיה ברמב״ם, והוא ביחד עם עמיתיו עושה מחקר מאוד מאוד מאוד מעניין בעזרת כסדה. יש כסדה מיוחדת שבעזרתה, אם יש לכם 20 דקות פנויות, אתם יכולים פשוט להיגמל מכל התמכרות שיש לכם. בואו תקשיבו למה שיש לו לומר בעניין הזה.
3: זה רק קצה הקרחון של היכולות של הטכנולוגיה הזאת. אנחנו בטיפול קצר יחסית, ש-20 דקות זמן טיפול בפועל, הצלחנו לגמול חולה שהיה מכור לאופיאטים, לתרופות נוגדות כאבים, במשך תקופה לא מאוד ארוכה, אבל הוא הגיע לכמויות מאוד גדולות. תוך טיפול, סוף הטיפול, הוא היה נקי מזה ונשאר נקי מזה. השתמשנו בטכנולוגיה של גלי קול, אבל על קול, אולטרסאונד. גלי קול האלה הגיעו לאזור מסוים במוח שלו ושינו את הפעילות שם. מה זה אומר שהוא היה מכור? להיות מכור זה דבר שיש להרבה מאוד תחומים, אבל במקרה הזה זה תרופות שמשפיעות על אזור הגמול במוח. אזור, ברגע שאתה מקבל גמול, אתה רוצה לחזור עליו. זה מה שגורם להתמכרות בעצם. אנשים עושים שוב ושוב את אותו דבר. יש לזה שני היבטים. אחד זה ההתמכרות הפיזית, שהגוף דורש את זה, והשני זה ההתמכרות ההתנהגותית, נקרא לה. שקוראים לה נפשית, אנחנו קוראים לה התנהגותית. כי הכל זה בעצם בנוירונים שלנו. אנחנו פשוט משנים את הקישוריות באמת, את החיוות בין האזור הזה לאזורים אחרים של התנהגות יותר גבוהה. והשינוי הזה גורם לזה שהוא פשוט לא מרגיש צורך יותר. ובחולה הזה ספציפית הוא לא הרגיש גם צורך בסיגריות אחר כך, למרות שהוא ישן גם הרבה. תראה, הטכנולוגיה זה רק בחיתולים, אנחנו רק עושים את צעדינו הראשונים בשביל להבין את זה. לא ממש הראשונים, כי כבר כן מכוונים ועושים בבני אדם. אפשר להיגמל מהמון דברים, אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק את הכל, כי זה דברים שמערבים הרבה מנגנונים במוח. אבל אם הולכים עם הפנטזיות, אפשר להיגמל מגמול מהיר לאוכל ליד המקרר בלילה, שמשפיע על הרבה מאוד אנשים. היו כבר כמה פרסומים של הדבר הזה, ואנחנו מקבלים המון המון פניות. אבל אנחנו עכשיו בשלב של מחקר עדיין. זה מחקר שהוא בשיתוף עם כמה מרכזים בארצות הברית. מקבלים המון פניות, ובאמת השימושים של זה גם בגמילה, אבל גם בדברים נוספים. למשל, בהרבה מאוד מחלות נפשיות. אפשר לשנות, אם אפשר לשנות את החיוות בנקודות כאלה, בעומק המוח, בנקודות ספציפיות, זה יכול אולי גם לפתור הרבה מאוד בעיות כמו דיכאון, חרדות, כל מיני דברים אחרים שהיום יש כל מיני טיפולים, אבל אף אחד מהם לא מושלם.
4: נגיד שברון לב.
0: אוקיי. טוב, זה היה אלון סיני, דוקטור אלון סיני, וזה מאוד מעניין הסיפור הזה עם הקסדה, נכון? שגומלת אותנו מהתמכרויות. אבל כנראה שבחיים זבנג וגמרנו בכל תחום לא כזה עובד, ומה לעשות? לפעמים יש דרך ותהליכים וצריך לעבור אותם, ויוראי, מה זה מהנהן מאחורי הזכוכית בראש? זה נכון, אבל תשמע, אם ייתנו לי כסדה אחת כזאת, אני מאוד אשמח להיגמל מהמתוקים, מהמגירה של המתוקים ליד המיטה, ובכלל מכל מה שקורה עם עניין האוכל. אבל טוב, זה חוכמה גדולה לרצות לעבור תהליכים, כשבא לך לעשות את זה בזבנג וגמרנו. אבל זה עדיין לא, לא מנסים את זה על הציבור הרחב, זה עדיין לא יצא לפועל. חכה, יש עוד זמן, גם בזה יש תהליך. עכשיו 36 דקות, כמעט 37 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, אנחנו במקביל עם משדר החדשות שלנו, של העיתונים, וגם עם עין אחת על המסך של כאן 11 שמשדר את המשחק של מקסיקו ואקוודור 2-0 למקסיקו, ואתם תשמעו כל גול בלייב, כי זה מה שאנחנו אוהבים לעשות, לתת לכם את ההרגשה הזאת, ולהכניס אתכם למגרש ולתחושה הכיפית הזאת של המונדיאל. עוד שיר קיץ, נכון? התחלה חדשה לכל מי שמתחיל שנה חדשה, כיתה א', כיתה ב', כיתה ג', אז החופש קורה מכל הכיוונים, מכל הצדדים, בנזין קצת.

אותי חינם. אתם יודעים שהשיר הזה נכתב במיוחד לרשת גימל, כשרשת גימל ב-1984 עברה לשדר בסטריאו, אז אנשי התחנה ביקשו מיעקב גלעד ויהודה פוליקר שיכתבו שיר מיוחד שילווה את השידורים החדשים, שידורי הסטריאו של רשת גימל. אז הנה אנחנו נמצאים עכשיו בממש חגיגות ה-50 לרשת גימל, ובמסגרת הזו, אז הנה עוד איזה מין פרט טריוויה קטן על הדבר הזה. השיר הזה הפך משיר שמלווה את התחנה ואת שידורי הסטריאו שלה ללהיט ענקי כמובן. לא הרבה זוכרים שהשיר הזה בעצם הוזמן על ידי רשת גימל כדי ללוות את שידורי הסטריאו החדשים שלה. עכשיו 42 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, אנחנו עדיין פוזלים גם למסך של כאן 11 כדי לתת לכם את העדכונים במשחק בין מקסיקו לאקוודור. ברגע שיהיה גול שלישי, כמובן שיוראי פיקר יעלה לנו את השידורים של כאן 11 ונשמע את הגול הזה בלייב, אבל בינתיים אנחנו ב-2-0 למקסיקו. עכשיו אנחנו עם עיתוני הבוקר והכותרות. עיתון הארץ, הבוקר הזה מספר לנו בכותרתו כי לקראת הבחירות, שבק מגביר מאמצים לגייס מפגינים נגד הממשלה. פעילים ששבק פנה עליהם העידו שהוצא להם כסף וגם סיוע מול פעילי ימין שבאים להפגנות כדי, מה שנקרא במרכאות, להרגיע את השטח. זו ידיעה של יהושע ג'וש בריינר ובר פלג בעמוד 4 בעיתון הארץ. התמונה המרכזית של עיתון הארץ היא מחיפה, אתמול. יש כאן, אני לא יודעת אם זו תמונה, כן, זו תמונה מחיפה אתמול, תמונה של רכב ועולה באש. בחצי הראשון של 2026 נרצחו בישראל 169 בני אדם. בכל שנת 2022, לפני הקמת הממשלה, נרצחו 149. הרוג שלישי בפיצוץ מכונית השבוע, גבר נפצע בחיפה, זו התמונה, אותה מכונית שעולה באש אחרי הפיצוץ. הידיעה מלאה בעמוד 7 בעניין הזה. חוק לימוד התורה אושר לקריאה ראשונה והחלו דיונים על הפסקת מעצר עריקים. כך מספרים לנו נועה שפיגל, אהרון רבינוביץ' וכן מענית בעמוד 3 בעיתון הארץ. אנחנו עכשיו עם ידיעה של נועה לימונה בעמוד 6, יותר גזענים פחות דמוקרטים. בוגרי י"ב יצביעו לראשונה אחרי שנים של משברים. כתבה שמביאה כאן את הלך הרוח של בוגרי י"ב, יותר גזענים פחות דמוקרטים. מעניין מאוד. תקראו, אני נותנת לכם רק את הדילוגים מעל הכותרות. הממשלה לא קיבלה החלטה בעניין ים המלח מאז 2020, כך מספר לנו צפרי רינת בעמוד 7 בעיתון הארץ. הממשלה עדיין לא גיבשה מדיניות להתמודדות עם ירידת מפלס ים המלח, אף על פי שהייתה אמורה לעשות זאת כבר לפני 6 שנים. כך קבע מבקר המדינה בדוח שפורסם אתמול, אם אתם רוצים את פרטי הידיעה הזאת בעמוד 7. אנחנו עכשיו עם ידיעות אחרונות. כאן הכותרת, המחיר הנפשי שמשלם הציבור המשרת אחרי 1,000 ימי לחימה. יש כאן פרסום ראשון על הכותרת היא כך, סובלים 75% מילדי המילואימניקים, סובלים מתסמיני פוסט-טראומה. 42% מבנות או בני הזוג סובלים גם כן מתסמיני פוסט-טראומה, ו-35% מהמשרתים עצמם סובלים מתסמיני פוסט-טראומה. זה הפרסום הראשון והכותרת של ידיעות אחרונות הבוקר הזה. בזמן שהממשלה סוגרת דילים שיכשירו השתמטות, הנושאים בנטל מתמודדים עם השלכות, עם ההשלכות מבית. זה מחקר מקיף של אוניברסיטת רייכמן שחושף את עומק המשבר שאותו, את המחקר הזה מביאה תמר טרבלסי חדד בעמוד 4.
המדיניות שתגדיל את הנטל על אנשי המילואים, זו ידיעה שמגיעה מיד מתחת לידיעה שקראנו זה עתה, ידיעה של יוסי יהושע, בינואר הקרוב יקוצר שירות החובה מ-32 ל-30 חודשים. הממשלה נמנעת מהערכתו ל-36 חודשים. מהלך, כותב יוסי יהושע כאן בידיעות אחרונות, שהיה חוסך כ-8,000 אנשי מילואים בכל יום. ויש כאן דיווח, אני רואה, הכותרת היא, נשארים מאחור אוטובוסים שאינם מותאמים לכיסאות גלגלים, מחסור משמעותי בחניות נחים והיעדר אכיפה מצד הרשויות. מערכת התחבורה מתעלמת ממאות אלפי אנשים עם מוגבלות, סיוון חילאי בעמוד 10 בידיעות אחרונות בעניין הזה. ישראל היום, הכותרת, חוק יסוד, נקודתיים, פיצול החברה. נציגי צהל, באזהרה חמורה, אנו בדרך ל-90,000 משתמטים, כך בוועדת הכנסת שאישרה אתמול את הצעת החוק, חוק היסוד של לימוד תורה, ובישראל היום קוראים לזה חוק יסוד פיצול החברה. רוב מוחץ בציבור, כולל בקרב מצביעי ליכוד, מתנגד לחוקים שיעודדו משתמטים, כך הראה סקר ישראל היום האחרון. כל זאת, נכתב כאן, לא מטריד את הקואליציה שמהרה לאשר את חוק יסוד לימוד תורה בוועדה, ושתצביע עליו היום בקריאה ראשונה. הדיל של נתניהו ודרעי דוהר למימוש על חשבון המשרתים, כך בישראל היום. יש כאן, גם כאן יש פרסום ראשון, אבל בנושא אחר, ללא פירוק חמאס מנשקו, מועצת השלום תקים אזורים הומניטריים ברצועת עזה. שירית אביטן כהן בעמוד 6 מספרת לנו על כך. יש כאן תמונה של הג'יפ הראשון שהגיע אתמול למועצת השלום. אוי, זה מצחיק, סליחה שאני צוחקת על העניין הזה, אבל ג'יפ כזה שנוחת ממנוף, הורידו אותו מאיפשהו ממנוף, זה ג'יפ כזה אמריקאי. הג'יפ הראשון שהגיע אתמול למועצת השלום. מתחת לידיעות האלה כתוב, מונדיאל ההפתעות, שקיעתה של אירופה הקלאסית, הגביע העולמי משנה צורה, בלי גרמניה וללא הולנד, הלילה שבו נפלו הכוכבים. טוב, האמת, אני חייבת לומר לכם שאפילו אני, שכדורגל מעניין אותי כקליפת השום, אפילו אני הופתעתי שגרמניה הודחה, כי מי לא מכיר את המשפט, הם משחקים, משחקים, משחקים, בסוף גרמניה מנצחת. אז גרמניה לא נמצאת, ואירופה הקלאסית שוקעת, גם הולנד לא נמצאת במונדיאל, וזה בהחלט מונדיאל להפתעות, ואני מוכרחה לומר לכם שפעם ראשונה בחיי, שאני ממש מתלהבת ממשחקים, לא יודעת, יש משהו בחגיגה הזאת, שכאן 11 עושה סביב המשחקים הזה, ששואב אפילו אותי. אז אנחנו, אם כבר מדברים, אנחנו נמצאים כרגע בלייב בכאן 11, במשחק בין מקסיקו לאקוודור, מקסיקו 2-0, וכאמור, אם יהיה עוד גול, אנחנו נדווח. יואב לימור בישראל היום מספר לנו על הניצחון המוחלט, אבל לא איפה שחשבתם, 1,000 ימים למלחמה, יש לו כאן מאמר, אז אתם מוזמנים לקרוא אותו. עיתון מעריב, הבוקר, הכותרת, הממשלה הזו מתדלקת פילוג, זה ציטוט של הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, שהשיק את קמפיין הבחירות של מפלגת ישר, והבטיח שיקים באופן מיידי ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. אין לנו את הפריבילגיה לטעות שוב, כך הוא אמר על ממשלת נתניהו. הוא אמר, המילה אחריות זרה לה, לממשלה הזו, והיא תסיים את חלקה. כותרת הגג של מעריב הבוקר הזה, אגרוף בפרצוף של איראן. נתניהו וקץ סיירו בדרום לבנון ואמרו, כל עוד חיזבאללה פה, אנחנו נשארים. צהל חיסל בעזה את אחד משוביו של רום ברסלבסקי, שהגיב ואמר, הוא התעלל בי בידיים שלו. 8 שעות בערפל, המבקר קבע כי בשעות הראשונות של 7 באוקטובר גופי ההצלה פעלו ללא תאום ושיתוף פעולה. עוד בדוח, הפיקוח החלקי על הפעוטונים והמשפחתונים וההיערכות הלקויה למשבר האקלים. זה דוח מבקר המדינה בעמוד 6 במעריב, ובעמוד 4
יסוד המחלוקת, חוק היסוד, לימוד תורה יגיע, חוק יסוד של חוק לימוד תורה יגיע היום למבחן ההצבעה בקריאה ראשונה במליאה, וגם אם יאושר עד פיזור הכנסת, החוק הזה צפוי להגיע במהירות לבגץ, זה ברור לכולנו, נכון? נכון. יתד נאמן מספר לנו בחותרתו על חמאס שמשתקם במהירות ונערך למערכה הבאה, זה בעקבות דוח פנימי, מערכת הביטחון מזהירה את אותה הזהרה על כך שחמאס משתקם במהירות. טראמפ הבטיח מסע ומתן, כותבים ביתד נאמן, והאיראנים מסרבים להיפגש, השפלה נוספת לארצות הברית בצל איומי נקמה רשמיים לפגוע בנשיא. זה מעניין, יתד נאמן מביא לנו כאן את הדברים האלה, וגם לאחר שאושר בוועדת הכנסת ברוב של 10 תומכים מול 4 מתנגדים, הכנסת תצביע היום על הצבעת חוק יסוד לימוד תורה, זה כך נכתב ביתד נאמן, הצעת החוק קובעת כי במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל, לימוד התורה יהיה ערך יסוד. כך ביתד נאמן הבוקר הזה. מספרים כאן גם על כך שיושב ראש ועדת חוץ וביטחון קרא להפסקת מעצרי לומדי תורה, על הוועדה קיימה אתמול דיון בהצעת הוראת שעה להקפאת ההליכים הפליליים נגד לומדי תורה לבקשת שר הביטחון ומזכיר הממשלה. עיתון המבשר הבוקר הזה בחותרתו מביא לנו את החשש בישראל שטראמפ יפשיר את עסקת החמקנים עם טורקיה. בירושלים ובאתונה חוששים שממשל טראמפ יאפשר לאנקרה לשוב למסלול של רכישת מטוסי ה-F-35 חרף ההתנגדות של ישראל ויוון. זהו חברים, אנחנו מסיימים את השעה הזו שלנו, אומרים תודה רבה לכם ולכן על ההאזנה. אנחנו נשוב לכאן מחר בין 5-6 בבוקר כרגיל, מיד אחרינו יומן הבוקר עם אריה גולן. יוראי פיקר מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני הביא לכם את הגולים בלייב, תודה רבה. אני ורד יפתחי גרין יוצאים לחופש הגדול, אז אי אפשר לצאת בלי יאים העבודים, אין מצב, אין מצב, תהנו, תגבירו, תהיו טובים, נבוא מחר.

0: אנחנו כאן.
1: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: תתכוננו להרבה מחמאות.
3: וואו!
2: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
4: וואו!
2: כפוף לתקנון באתר החברה.
1: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח, הנשיא טראמפ שקל בימים האחרונים לחדש את המלחמה הכוללת נגד איראן, אך החליט לדבוק בדיפלומטיה לעת עתה. השליחים ויטקוף וקושנר באו לדוחה. פיילוט הנסיגה מדרום לבנון מתעכב עד להסכמה על מנגנון פיקוח משותף לצהל ולצבא לבנון בתאום אמריקני. צרפת ונורווגיה עלו לשלב שמינית הגמר במונדיאל. התחזית, התקררות קלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6, היום יום רביעי, ט"ז בתמוז תשפ"ו, 1 ביולי 2026, כאן צבי סלטון. הנשיא טראמפ שקל בימים האחרונים לחדש את המלחמה הכוללת נגד איראן, אך החליט להמשיך בנתיב הדיפלומטי לפי שעה, כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. גורמים רשמיים בוושינגטון מסרו כי טראמפ שוחח כמה פעמים עם שר המלחמה הגסת ועם יושב ראש המטות המשולבים הגנרל קיין, ובחן אפשרות של סבב תקיפות נרחב, מהלך שכמה מן הגורמים הגדירו סיום העבודה. בדיווח נאמר כי אף שלא קיבל החלטה סופית, הנשיא הבהיר ליועציו שלדעתו תקיפה צבאית בעת הזו עלולה לפגוע בסיכוייה של וושינגטון לפרק בסופו של דבר את תוכנית הגרעין של טהרן. חתנו של טראמפ, קושנר, ושליחו המיוחד ויטקוף נועדו אמש בדוחה עם ראש ממשלת קטר, מוחמד בן עבד רחמן ת'אני, ודנו עמו בהתפתחויות האחרונות במגעים בין וושינגטון לטהרן. איראן הודיעה אתמול כי נציגיה לא ייפגשו עם השליחים הבכירים. ראש צוות המסע ומתן של איראן, קליבאף, אמר אמש כי לארצו ולעומן יש ריבונות במצר הורמוז, וכי טהרן לעולם לא תתפשר על זכויותיה במקום. בריאיון טלוויזיה של איראן אמר קליבאף שהמעבר בלא תשלום במיצר מוגבל ל-60 הימים שסוכמו במזכר ההבנות עם ארצות הברית. פיילוט הנסיגה מדרום לבנון מתעכב עד להסכמה על מנגנון פיקוח משותף לצבא לבנון ולצהל בתאום אמריקני. גורמי ביטחון ישראלים אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי כרגע אין לוחות זמנים וכי הנסיגה חייבת להיעשות כמו שצריך. הם הדגישו כי למרות לחץ אמריקני שכלל ביקור של מפקד סנטקום בישראל ובלבנון, נסיגת הכוחות תצא לפועל רק לאחר קביעת אמות מידה ברורות שיחייבו את צבא לבנון לפעול מיד נגד מחבלי חיזבאללה ותשתיות של הארגון. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות כי על פי הנספח הביטחוני החשאי בין ישראל ללבנון, המנגנון החדש יפעל כל שעות היממה ויעסוק בבירור הפרות של הפסקת האש ובמהלכים לפירוק חיזבאללה מנשקו. האמריקנים יהיו מעורבים בהקמת המנגנון וגם ידרשו לאשר את המשתתפים בו כדי למנוע העברת מידע רגיש לחיזבאללה. מונדיאל 2026 במשחק של מקסיקו עם אקוודור, התוצאה במחצית 2-0 למקסיקו. המשחק החל בעיכוב של שעה בשל סופת רעמים במקסיקו סיטי. הלילה הביסה צרפת את שוודיה 3-0 עם צמד שערים של אמבפה. בשמינית הגמר תשחק צרפת נגד פרגוואי. נורווגיה ניצחה את חוף השנהב 2-1 ותתמודד בשמינית הגמר עם ברזיל. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים. הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: היום תהיה ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים. ביום שישי ובשבת בלי שינוי ניכר, מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 30 מעלות, בחיפה 29, בבאר שבע 33 ובאילת עד 40 מעלות היום. את החדשות ערכה הלילה קרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
2: הספר צובר אבק ליד המיטה? עם הספרים הקוליים של עברית תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
1: כאן חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: בוקר טוב, 6:05, כאן מערכת הבוקר הזה. נפתח בפשיעה בחברה הערבית הבוקר. אתמול התפוצצה מכונית בצהרי היום ברחוב עומי אדם בשכונה בחיפה. הנרצח מקורב לאחד מראשי ארגוני הפשיעה. עוד פרטים בדיווח הפותח של כתבתנו מיכל וסרמן.
1: רביע אבו אייקל, בן 49, תושב חיפה, בעברו מאום אל-פחם, הוא הגבר שחוסל אתמול בפיצוץ מכוניתו בסדרות החיילת בקריית חיים. זה קרה סביב השעה 4 אחר הצהריים, לוחמי אש חילצו את אבו אייקל מהרכב הבוער, וצוות מדה קבע את מותו במקום. אופר ויניק, פרמדיק במדה.
2: בשעה 3:15 הוזנקו כוחות מדה על פיצוץ רכב בשדרות החיילת בקריית חיים. צוותים גדולים הגיעו למקום. לצערנו נאלצנו לקבוע את מותו של פצוע אחד.
1: אבו אייקל מוכר למשטרה, היה מזוהה ומקורב לראש ארגון הפשע נאסר חרירי. הוא היה מעורב בתיקי פשיעה חמורים ונעצר עשרות פעמים, אבל לא הוגשו נגדו כתבי אישום. חבלני המשטרה שפעלו בזירה דיווחו כי פיצוץ הרכב נגרם ממטען חבלה רב עוצמה שהוצמד אליו. ניצב משנה ויסאם עלי, ממלא מקום מפקד מרחב אשר במשטרה.
3: אנחנו מבינים לפי החשד נכון לעכשיו שמדובר על מלחמה במשפחות פשע בגזרה ובמגזר הערבי. אין ספק שפה נגרם נס. היה נס גדול שלא היו נפגעים נוספים, כי מדובר במטען של רב עוצמה, במקום שבדרך כלל גם הומי אדם. נכון לעכשיו אנחנו נמצאים בשלב איסוף הראיות. התיק עבר לטיפול של יחידה מרכזית של מחוז חוף. אבל אנחנו יודעים עוד פעם לזה שאין כבוד לבני אדם, אין כבוד לחיים, ומפעלים מטען רב עוצמה, הרכב, באמצע הכביש, שהוא בדרך כלל הומי אדם. אנחנו נמצאים בשלב של איסוף ראיות, ואנחנו נגיע למי שביצע את זה ולמי שסייע בידם.
1: האירוע אתמול התרחש באחד מצירי התנועה המרכזיים באזור בשעות העומס, כשאזרחים רבים היו מסביב. רק בנס לא היו עוד נפגעים.
0: חדשות ספורט בארצות הברית ובליגת הכדורסל של ה-NBA, שם התברר אתמול שכוכב העל של לוס אנג'לס לייקרס, לברון ג'יימס, מתעתד לעזוב את הקבוצה. הנה ראש תחום הספורט שלנו, יואב בורוביץ'.
4: לברון ג'יימס נחשב לאחד משני הכדורסלנים הגדולים בהיסטוריה, לצידו של מייקל ג'ורדן. הוא גם גדול הקלעים של ה-NBA בכל הזמנים. בשמונה השנים האחרונות, לברון כיכב בקבוצה אולי הכי אגדית, לוס אנג'לס לייקרס, והוא אף הוליך אותה לאליפות לפני 6 שנים. אלא שבשנים האחרונות, למרות הצטיינותו היתרה של לברון, הלייקרס כבר לא היו מספיק חזקים כדי להתמודד על התואר, וכנראה שזה קצת נמאס לכוכב העל בן 41, שהחליט לעזוב את עיר המלאכים. באמריקה מדווחים שאולי התחנה הבאה שלו תהיה גולדן סטייט ווריורס של סטף קרי. אבל זה עדיין לא בטוח. בכל מקרה, לברון ככל הנראה כבר לא יותר לייקר, וזאת למרות שגם בנו הצעיר ברוני ג'יימס משחק בקבוצה, ואף חתום אצלה לשנים הקרובות. העובדה שגם בגילו המופלג, לברון ג'יימס לא מתכוון לפרוש, היא די מדהימה ואף תקדימית. אך כפי שכבר נאמר, הוא עדיין שחקן מצוין, וכעת רק נותר לראות אם בתחנה הבאה שלו, הוא יזכה באליפות חמישית במספר. אחת פחות מכמות האליפויות של הגדול מכולם, מייקל ג'ורדן.
5: כאן חדשות ברשת בית, כותרות העיתונים.
0: והכותרת הראשית של ישראל היום, בראש הסקירה שלנו, נציג צהל באזרה חמורה, אנו בדרך ל-90,000 משתמטים. חוק יסוד פיצול החברה, זאת הכותרת הראשית של ישראל היום. בכותרת המשנה נאמר כך, רוב מוחץ בציבור, כולל בקרב מצביעי ליכוד, מתנגד לחוקים שיעודדו משתמטים, כך הראה סקר ישראל היום האחרון. כל זאת אינו מטריד את הקואליציה שמיירה לאשר את חוק יסוד לימוד תורה בוועדה ושתצביע עליו היום בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. הדיל של נתניהו ודרעי דוהר למימוש על חשבון המשרתים. הידיעה מפורטת בעמוד 2, כאן הכותרת היא מכירת חיסול. בזמן שנתניהו קורא לממשלת אחדות רחבה, הוא דיבר על ממשלה לאומית רחבה, הקואליציה מקדמת בבת אחת 5 חוקים שעלולים לפצל את החברה, מחוק יסוד שמעניק מעמד חוקתי ללימוד תורה, ועד שינויים בכשרות ובתפקיד היועמשית. כך עובד הדיל החרדי קואליציוני, ומי מסרב לתת לו יד? הפרטים עמודים 2 ו-3 בישראל היום. יש מאמר פרשנות של נתנאל איזק בעמוד 3, נתניהו מציג אחדות ביד אחת, פילוג ביד השנייה. ואנחנו עכשיו לידיעות אחרונות. כאן בגדול בעמוד א', המחיר הנפשי שמשלם הציבור המשרת אחרי 1,000 ימי מלחמה, פרסום ראשון, 75% מילדי המילואימניקים, 42% מבנות או בני הזוג ו-35% מהמשרתים עצמם סובלים מתסמיני פוסט טראומה. וידיעות כותב כי בזמן שהממשלה סוגרת דילים שיכשירו השתמטות, הנושאים בנטל מתמודדים עם ההשלכות מבית. מחקר מקיף של אוניברסיטת רייכמן חושף את עומק המשבר. עוד בידיעות בעמוד א', המדיניות שתגדיל את הנטל על אנשי המילואים, בינואר הקרוב יקוצר שירות החובה מ-32 ל-30 חודשים, הממשלה נמנעת מהערכתו ל-36 חודשים, מהלך שהיה חוסך כ-8,000 אנשי מילואים בכל יום. ונשארים מאחור אנשים על כיסאות גלגלים, אוטובוסים שאינם מותאמים לכיסאות גלגלים, מחסור משמעותי בחניות נכים והיעדר אכיפה מצד הרשויות. מערכת התחבורה מתעלמת ממאות אלפי אנשים עם מוגבלות. זה בידיעות אחרונות. הארץ לסיום הסקירה שלנו כאן בכותרת הראשית. לקראת הבחירות, שבק מגביר מאמצים לגייס מפגינים נגד הממשלה. פעילים ששבק פנה עליהם העידו שהוצע להם כסף וגם סיוע מול פעילי ימין שבאים להפגנות, זאת כדי להרגיע את השטח. לרוחב כל עמוד א' של הארץ, חוק לימוד התורה אושר לקריאה ראשונה, החלו דיונים על הפסקת מעצר עריקים. אלה שתי הכותרות שנזכיר מהעמוד הראשון של הארץ, ועד כאן סקירת העיתונים שלנו. השעה היא 6:12 עכשיו.
5: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
6: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69.90 שקלים. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הבדוק. מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב7, אנגליה פוגשת את קונגו. ב11, בלגיה נגד סנגל. וב3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת בית. תרבות.
4: שלום לדורית אסנף מזרחי.
5: שלום אריה. החופש הגדול מתחיל ממש היום, ואיתו גם מגוון פעילויות לילדים. במוזיאון המדע בירושלים פותחים היום את התערוכה נקודת מבט, וגם מחזירים את תערוכת המים האהובה. רוני בן חיים, מנכלית המוזיאון, מספרת.
6: הקיץ הזה אנחנו מזמינים אתכם לראות את העולם קצת אחרת. במוזיאון המדע ירושלים נפתחת לראשונה בישראל התערוכה הבינלאומית נקודת מבט. תערוכה שמפגישה בין אומנות למדע ועוסקת בדרך שבה אנחנו מסתכלים, מפרשים ומבינים את העולם סביבנו. בתערוכה יוצגו עבודותיו של האומן והמדען ג'ון טי הורוביץ, ובהן גם פסל ננו זעיר של פיל ששבר סי גינס, ואפשר לראותו רק באמצעות אמצעי הגדלה מיוחדים. לצידה חוזרת גם התערוכה החופש לזרום, תערוכת המים האינטראקטיבית הגדולה שלנו. רטובה, מצננת ומרעננת, ובה ילדים ומשפחות יכולים לשחק, להירטב ולגלות את המדע שמאחורי זרימת המים.
5: פעילות קיץ ראשונה לכל המשפחה, אני מבטיחה להביא עוד כאלה. התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון החליטה לתת לקהל המאזינים קונצרט סיום עונה חגיגי במיוחד. תוכנית ובה שתיים מיצירותיו הגדולות והמורכבות של ברמס. המנצח הוא דן אטינגר, מנהלה של התזמורת, והסולן הוא הפסנתרן הרוסי המוכר מאוד לקהל בארץ, אלכסיי וולודין. החזרות התקיימו כסדרן בשבוע שעבר, וכבר חשבנו שהכל מוכן. יוסי שיפמן מדווח.

0: ביום שישי אלכסיי וולודין חצה את הכביש הסמוך לאולם הקונצרטים ולא היה מרוכז, ושם המכונית שחלפה פגעה בו והוא הושפז בבית החולים איכילוב. התזמורת החלה בחיפושים אחר סולן שמנגן את היצירה הגדולה של ברמס, ולבסוף התגלה שהצעיר הישראלי ליאור ליפשיץ בן ה-22 ניגן את היצירה לא מזמן. הוא גויס למשימה והתזמורת קיימה חזרה מיוחדת בסוף השבוע עם ליאור. התוכנית כאמור תובענית במיוחד גם לתזמורת ולבטח לפסנתרן. בקונצרט עצמו הסימפוניה הרביעית זכתה לביצוע מעולה והקונצרטו זכה לביצוע הולם. הקהל בבית האופרה בתל אביב הודה לסולן ולתזמורת במחיאות כפיים ממושכות שהניבו יצירה קצרה של שופן של ליאור ליפשיץ ניגן כהדרן. ביום חמישי השבוע התוכנית נוגן שוב והפעם בהיכל התרבות בראשון לציון.
1: תודה יוסי והחלמה מהירה לאלכסיי. אנחנו נסיים במוזיקה ובאירוע נוסף, אירוע הקיץ הירושלמי המסורתי, פסטיבל חוצות היוצר, יחגוג השנה יובל ויתקיים בין ה-30 ביולי ל-13 באוגוסט בבריכת הסולטן בעיר. הפסטיבל יציע יריד אומנות, מיצגים אינטראקטיביים ומתחם קולינרי חדשני בהובלת השף רפי כהן. וגם הופעות עם גדולי האומנים, אתם בטח רוצים לדעת מי הופיע? שימו לב. עדן בן זקן, עדן חסון, ריטה, עידן עמדי, בן צור, עידן רייכל, יהודה פוליקר, חברי זהו זה, התקווה 6, שלום חנוך, נסרין, אגם בוחבוט, לירן דנינו, ליאור נרקיס, הפרויקט של רביבו, ומי שמופיע שם בכל שנה, ואין יריד חוצות היוצר בלעדיו, שלומי שבת. בשיר שלו ואני שר, אנחנו נסיים את הפינה, עד כאן תרבות להבוקר, יום שקט, ארי.
2: תודה דורית.

0: 6:19 דקות, זה הזמן לשמוע את התחזית שלך, שלום וקסלר, שלום.
1: שלום, אז אנחנו בימי הקיץ, וזה אומר שמזג האוויר בשעות הבוקר הוא קצת מעונן חלקית עד בהיר, העננות של הבוקר, בעיקר לאורך מישור חוף, מתפזרת במהלך היום. היום לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורות, רק ירידה קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, שאלה האזורים שבהם נרשמה התחממות קלה בימים האחרונים. אז היום ירידה קלה, למרות שעדיין מעט חם מהרגיל. מה זה אומר מעט? אנחנו עם 30 מעלות היום בהרים, כשהממוצע לתקופה הזאת הוא 29 מעלות, אז זה מעלה אחת בלבד. אבל אנחנו רואים, כמו שאנחנו רואים, כמו בכל בוקר, שבעונה הזאת גם הבדלים קלים כאלה של מעלה 2, הם אלה שעושים את ההבדל. לאורך מישור חוף, מזג אוויר רגיל לעונה בשפלה. היום 31 מעלות, בצפון הנגב אנחנו עם 33 מעלות, ובאילת היום 40 מעלות. אז מלבד מישור החוף, ששם הטמפרטורות רגילות לעונה, בכל שאר האזורים מעט חם מהרגיל לעונה, למרות שהיום אנחנו כן מצפים לירידה קלה בטמפרטורות. מה צפוי לנו מחר? מחר אנחנו שוב פעם עם העננים האלה בשעות הבוקר,

0: אם אני משווה את זה לחופים אחרים בחיפה ובמקומות אחרים, כאן יש צבים, כאן אפשר לראות את הזריחה מתוך המים, כי זה לא צפון דרום, זה מזרח מערב. המים כאן יותר שקטים. יש כאן איחוד ספציפי של החוף הזה.
1: איריס שוורץ ויעל עמיד מחיפה פותחות את הבוקר שלהם בשחייה בחוף בדגלים, בקיץ ובחורף. הן חברות בקבוצת שחייה של עשרות גברים ונשים, שהחוף הזה הוא עבורם בית. נורית קפלן תורן, חברה בקבוצת השחייה.
2: אני הגעתי לכאן בתקופה של הקורונה. לפני כן למדתי לשחות, אבל לא ידעתי לשחות כל כך טוב. אני בזכות החוף הזה שוחה עכשיו כל בוקר, לפחות 2 קילומטר.
1: בשבוע הבא יחלו במקום עבודות הקמה של טיילת חדשה, ומקומות החנייה הציבוריים יבוטלו ויוקצו כולם לתושבי השכונה בלבד. החלטה שתקשה מאוד על מי שאינם תושבי השכונה. יואב כהן, מהשחיינים הקבועים בחוף.
3: צריכים לארגן פתרון של תחבורה ציבורית, אוטובוסים, שאטלים שיגיעו עד לנקודה הזאת. אני חושב שזה יפתור את הבעיה.
2: אני אישה עובדת. אם אני צריך להגיע בתחבורה ציבורית, אין לי איך להמשיך מכאן לעבודה. אני לא אוכל לבוא לפה יותר. זה ממש עצוב. אני שנים שאני שוחה כאן, וזה מאוד מאוד מצער.
1: בעיריית חיפה אומרים כי מדובר בפרויקט מורכב שעבר הליך שיתוף ציבור, והגישה לחוף ולעסקים תישאר פתוחה לאורך העבודות. הם מוסיפים כי נמצאו מקומות חנייה בחניונים סמוכים, במרחק של עד כ-230 מטרים מהחוף, וכי בסיום העבודות יענו התושבים והמבקרים מטיילת רציפה, נגישה ובטוחה לאורך רצועת החוף. זה לא מספק את עירית סולל שרון, חברה בקבוצת השחייה.
4: יש כאן חוף שהוא קסום. יש כאן חוף שמאגד בתוכו קהילות שהעירייה בכלל לא מכירה אותם. היא לא פתוחה בכלל לראות אותם, מאנשים מבוגרים שמגיעים לכאן במשך 40 שנה. אפשר לסדר שעון לפי השעות שמגיעים. והם צריכים את הנגישות לחוף הזה, ועד קבוצות יותר מבוגרות שבאות לכאן. זה אנחנו מדברים על מאות של שחיינים שנהנים מהמשאב הזה, והעירייה פשוט לא רואה אותם ולא מתחשבת בהם.
1: המתנגדים לתוכנית של העירייה אינם אומרים נועה, שהם מתכוונים בשבוע הקרוב להמשיך במאבק כדי שיוכלו להמשיך את שגרת יומם.
5: שירה סעדון, לוחדת הנחשים, הגיעה לתוכנית אתה חייב לקרוא את זה, שלנו, בכאן 11, רק כדי להשתתף בתוכנית טלוויזיה, אבל אז היא קיבלה טלפון ששינה את חייה. רופא שצפה בה על המרקע, זיהה ממצא רפואי חשוד בבלוטת התריס שלה. עם הסיפור הזה כתבתנו יעל צ'חנובר.
6: שירה סעדון הגיעה לתוכנית אתה חייב לקרוא את זה בכאן 11, במחשבה שתקבל המלצה לספר.
7: היי, אני שירה סעדון, בת 29, ואני לוחדת נחשים. באתי לחפש ספר שיעביר לי את הזמן בין לחידות, כשהנחשים לא נמצאים הרבה בחוץ.
6: אבל בזמן שלוחדת הנחשים צפתה בשידור עם חבריה ומשפחתה, גם פרופסור אבי חפץ, מומחה לאף אוזן גרון, צפה עם ביתו ושם לב למשהו אחר.
8: ישבתי עם הבת שלי בסלון, אנחנו מסתכלים על התוכנית שהיא מאוד נחמדה, ואז אני אומר לה, את רואה, נראה לי שיש לה גוש בתאירואיד. אז אמרתי, אבא, אתה חייב לעשות עם זה משהו.
6: חפץ יצר קשר עם צביקה אדר, שהשתתף בפאנל באותה התוכנית, ודרך ההפקה הגיעו לשירה.
9: קודם כל להבין שזיהו לי גוש בגרון דרך טלוויזיה, זה מה הסיכוי, זה היה לי הלם מטורף. ואחר כך להבין איך אני פועלת.
6: זאת לא הפעם הראשונה שדבר כזה קורה לפרופסור חפץ.
8: בשירותים ציבוריים לאיזה מישהו שהיה לו גוש ולא יכלתי להתעלם מזה ודיברתי איתו ובסוף של דבר הוא הגיע גם לניתוח. אז אם אני רואה משהו אני אומר, גם אם זה סתם משהו שנראה כלומצ'יק, עדיין להעיר את תשומת הלב לא מזיק אף פעם.
6: אבל אל דאגה, ככל הנראה לא מדובר בגידול מסוכן.
8: רוב הגושים שפירים, אבל גם הגושים הממירים מאוד לא אגרסיביים, ההחלמה מהם באחוזים מאוד גבוהים. זה שכיח מאוד בנשים צעירות בעיקר, אבל כן, צריך לבדוק את זה וצריך לראות שלא מדובר באיזה גידול טיפה יותר אגרסיבי מהרגיל, או גידול שכבר התפשט לקשרי לימפה או דברים כאלה, ולעשות את הבירור שצריך.
9: כאילו אני מספרת, ואני בעצמי לא מאמינה לעצמי שזה מה שקרה לי, זה עד כדי כך מרגיש לי מטורף. ברמת הסטטיסטיקה של לזכות בלוטו. אני ממשיכה לתפקד כרגיל, יוצאת ללחידות כרגיל לחלוטין, זה לא מפריע לי לתפקד בשום דבר. מבחינתי אני מחבקת את זה בשתי ידיים.

0: ידיים ועפה על זה, והחיים ממשיכים, הכל טוב.
1: אז מכולנו בכאן, נאחל לשיר הבריאות איתנה וחיים ארוכים של לכידת נחשים וקריאת ספרים.
2: שש 26, אלה כותרות הבוקר הזה. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ סיירו אתמול ברצועת הביטחון בלבנון. נתניהו הבהיר כי צהל יישאר שם כל עוד נשקף איום מחיזבאללה. בשיחה עם לוחמי צהל שיגר ראש הממשלה מסר גם לטהרן.
3: החוליה החשובה ביותר בציר האיראני הייתה פה, חיזבאללה. הדבר העיקרי שעשינו זה ליצור אזורי חיץ, אזורי ביטחון, לא בצד שלנו של הגבול, בצד שלהם. האזורי ביטחון האלה זה שינוי תפיסה. זה אומר שאנחנו לא נותנים לצבא של טרוריסטים לשבת לנו על הגבול. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. וכל עוד חיזבאללה חמוש נמצא פה, מאיים עלינו, אנחנו נשארים פה.
2: נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי ישראל על סף בחירות וזו שעת חירום אזרחית. בנאומו בכינוס הרצליה אמש קרא הנשיא לציבור לצאת ולהצביע והדגיש כי חובה לכבד את תוצאות הבחירות שיהיו.
4: אזרח יכול לתמוך בממשלה בלי להיות אויב הדמוקרטיה או להתנגד לה בלי להפוך לאויב העם. זה נשמע פשוט, אבל צריך לחזור על הדברים האלה. כי בחירות הן לא מלחמת אזרחים. בחירות הן הדרך שלנו להכריע מחלוקות בלי אלימות, ולכן יש חובה אזרחית להשתתף בהן, לכבד אותן ולכבד את תוצאותיהן.
2: יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, השיק אמש את מסע הבחירות של מפלגתו. בנאומו הוא התחייב כי הממשלה בראשותו תגדיל את שורות הצבא ותקים ועדת חקירה לטבח 7 באוקטובר.
5: האמנתי שנחוצה לישראל מנהיגות ציונית, אמיתית, ראויה וישרה. הממשלה שנקים עבור כל הישראלים לא תכריע צד אחד או תרומם צד אחר. אך היא תדע להכריע באומץ בנושאים שהם בנפשנו וחובה להכריע בהם.
2: אייזנקוט הוסיף כי יעשה הכל לאחד את עם ישראל ויפעל להקים ממשלה ציונית מאוחדת וראויה. ואלה כותרות הבוקר הזה. אלף ימים לטבח, מאות מסעיות הסיוע שנכנסות בכל יום לרצועה באישור הדרג המדיני בונות את כוחו של חמאס. שנה אחרי חסימת המסעיות הללו, המשטרה מגישה כתב אישום אחד נגד אחד ממארגני החסימה. שלום לכתבנו אסף פוזיילוב.
6: כן, חסימת מסעיות הסיוע לעזה נראית כמו זיכרון רחוק ברצף האירועים המטורף במדינה הזאת, אבל זה לא קרה לפני כל כך הרבה זמן, ושנה, יותר משנה, אחרי אחד האירועים האלה, המשטרה, יחידת התביעות לחיש, מגישה כתב אישום נגד ראשת ארגון צו 9, אותו ארגון המזוהה עם הימין, בעיקר עם הציונות הדתית, חלק מהחברים בו גם באיזשהם קשרים, היו באיזשהם קשרים עם דמויות פוליטיות, והמשטרה הגישה כתב אישום נגד רעות בן חיים, תושבת נתיבות, על אירוע אחד בלבד של חסימת מסעיות סיוע לעזה, כאמור, לפני שנה וחודש, על אף שהשתתפה בלא מעט אירועים כאלה. סעיפי האישום, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו ומאומה במקום ציבורי. נאמר שמאז בעזרת בין 600 ל-800 מסעיות שנכנסות מאז כבר תקופה מאוד ארוכה לתוך הרצועה, מגיעות לידי חמאס, ארגון הטרור הזה רק מתחזק ובונה את כוחו, ואלף ימים לטבח 7 באוקטובר, כשצהל נסוג לקו הצהוב, כמעט ואינו פועל ברצועה, המסעיות בהוראת הקבינט נכנסות בלי הפרעה ועוזרות מסייעות משמעותית לבניית כוחו של חמאס, נראה שאנחנו בשידור חוזר של אירועים שכבר קרו.
2: ולגבי האירועים שכבר קרו, איתנו שיראל חוגג ממייסדי ארגון קומו, איש אופקים, שלום לך.
7: בוקר טוב, מה שלומך?
2: אני בסדר, איך אתה?
7: מודים על הטוב, מטפלים בשאר.
2: אז זהו, אתם עכשיו מטפלים בהכנת יום או טקס הזיכרון שלכם, לא הטקס הממלכתי, אלא טקס הזיכרון, נאמר של האזרחים, לשבעה באוקטובר. מה מתוכנן? מה יהיה?
7: טקס הזיכרון שצמח מיוזמת המשפחות הוא אירוע הזיכרון המרכזי הוא היחיד ברמה הלאומית, וכמובן הבינלאומית, אנחנו זוכרים משנים עברו, שזה שודר בארץ, בשידור חי, בפארק, וכמעט בכל מקום בקהילה ישראלית ויהודית בעולם, ובעוד הרבה מקומות. תראה, יש לנו חובה מוסרית לקיים אותו גם השנה.
2: כמעט, כי הטקס הבאות, הממלכתי לא מבטא מספיק את מה שקרה?
7: ראשית, אין טקס. גם בשנה שעברה, אין טקס, לא היה דבר כזה. אנחנו עם חובה מוסרית, אני חושב טבעית ואורגנית, לקיים אותו, הזיכרון לא יתשתש והאסון לא ישכח. טקס נועד להנציח את האסון ולאפשר להם בצורה כל כך טבעית ומתבקשת, להתאחד לערב אחד, להנציח את האנשים שהלכו. עם כל כך הרבה כאב שקיים בעם הזה, כל מה ניסיון להשקיע או לטשטש, אני חושב שזה טבעי, זה בסיסי, זה צורך. אנחנו כעם כל הזמן צריכים לחשוב ולזכור מה קרה פה, לזכור כל אחד ואחד מהם.
2: אתה חושב שלא כולנו זוכרים שיש איזשהו ניסיון מלמעלה להשקיח את מה, את מה שקרה, את הטבח שקרה?
7: אני אחד לא חושב, אני בטוח, וגם לא מעט גורמים עובדים קשה מאוד כדי לעשות את זה.
2: מי למשל?
7: אני חושב שזה מובנה מלמעלה למטה. אתה שומע משטרה שמאבדת בכוונת מכוון פרוטוקולים של האישורים שלנו, ואתה שומע דברים שקורים בהנהגה עצמה מבוקר עד ערב, אתה יודע מה קרה מיום הטבח ועד היום, כולם רואים מה קורה בלשכות מסוימות ומה קורה כמובן באזורים של מצבא ועד משטרה.
2: אתה מתכוון גם להחלטה של ראש השב"כ דוד זיני, אלוף במילואים דוד זיני, לסגור, להסיר את פינת הזיכרון בארגון שהוא עומד בראשו, בשירות שהוא עומד בראשו?
7: זה כואב בפני עצמו, ואני חושב שלוחמי השב"כ ואנשי השב"כ עצמם ידעו לעשות את זה בצורה שלהם, אבל זו עוד החלטה לא טובה שאני לא יודע מה מהותה ומה הצורך שלה, אבל זה קורה כמעט בכל אספקט במדינת ישראל. אנחנו לא ניתן לזה לקרוא. אתה יודע, יש לנו אחריות כל כך כבדה על ה... זה כתוב בדם הנופלים, ויש לנו כל כך הרבה אנשים שאיבדו את חייהם בגלל שאף אחד פה לא היה מספיק ראוי להגן על העם הזה למרות שהיה, אבל כל אחד ואחד שנפל פה, זה, אתה יודע, כאילו מדברים על זה בצורה פוליטית או לא פוליטית, אבא יהודי לאורך הדורות, זה היה הנרטיב החשוב ביותר שהיה בו, זה יזכור. אף אחד לא חשב ש... בספר הספרים שלנו, שכותבים את ההיסטוריה שלנו, מישהו חשב לשאול חתוכות.
2: תגיד, אני מבין
7: בסיסי בעם היהודי, אנחנו נעשה את זה. מתוך אחריות מלאה, באמת, אין פה ימין ואין פה שמאל, אין פה פוליטיקה, יש פה אנשים שנפלו, יש פה זיכרון.
2: גם המשפחה שלך נפגעה, אני מבין, שיראל.
7: כן, גם המשפחה שלי נפגעה, חברים נפגעו, בעיר שבאופקים שאני גר, אחותי זאת דוקטור אלי חוגג שנפצע קשה מאוד, וברוך השם חזרה לעצמה, והיא היום רופא טיפול נמרץ בסורוקה ומטפלת בנפגעים שמגיעים אליה. אני חושב שלמרות הרצון המאוד מאוד עוצמתי לנסות לטשטש ולהראות כאילו הייתה פה מציאות אחרת, האמת מוחלטת, האמת תיאמר בצורה אותנטית, אגב, מאוד מאוד מאוד רגישה. כל מי שצפה בטקס בשנים האחרונות מבין שאנחנו עושים את זה בחוט עדין מאוד של רגישות. כל עם ישראל, מכל קצוות החשיבה או התפיסה או היישוב או איזשהו רצון להגיד על משפחתם בצורה הכי הכי כנה, כולם מעורבים. אני מזמין את עם ישראל, אנחנו יוצאים בגיוס המונים, אף פעם זה לא היה בתמיכה של אף אחד. המשפחות יחד עם עם ישראל הקימו. אנחנו מקימים את זה בצורה מאוד מאוד מאוד קשה, מורכבת, אבל מאוד מאוד רגישה. אני רוצה שכולם, כל עם ישראל יגיע. השנה הטקס יהיה במתכונת פתוחה.
2: איפה הוא יהיה?
7: בפארק הירקון, במקום שבמדינת ישראל אפשר לעשות את הכנסים והעצרות הגדולות ביותר. בשנים עברו היו לנו מגבלות, בשנה הראשונה זו הייתה מגבלה ביטחונית, בשנה השנייה הייתה מורכבות ביטחונית לעשות עד גבול מסוים. אנחנו רוצים השנה שכל עם ישראל יגיע, זה יהיה במתכונת ללא טריבונות, ללא כיסאות, כדי למקסם את מספר האנשים. אנחנו כבר מקבלים רצונות וצרכים של לא מעט ישראלים שאומרים שהם רוצים, כי שעברו זה היה מוגבל. השנה הטקס עצמו, יום הזיכרון עצמו, יהיה ללא הגבלה. אנחנו מקווים מאוד שנוכל לעשות את המקסימום על מנת, ביום הקדוש הזה, שכל אחד ואחד יוכל לזכור בדרכו, בדרך מאוד מאוד ישראלית. אני מזמין את עם ישראל לבנות איתנו את זה ביחד. תיכנסו בבקשה לאתר של הגיוס המונים שלנו. כך עשינו את זה בשנים עברו. אף אחד אחר לא יכול לעזור לנו חוץ מהעם עצמו, וזה קורה ומרגש כל פעם מחדש.
2: עוד כמה מילים על ארגון קומו, שאתה ממייסדיו.
7: קומו קם, אנחנו אומרים, בהיתוך של הכאב. אני, יונתן, עמרי, חביבה, עשירה, כל אחד בא מתוך מקום אחר של הכאב ושל הישראליות. אנחנו לא אנשים דומים, אבל אנחנו ישראלים זהים. כל אחד מאיתנו, אני מאופקים, חברים מהקיבוצים, מהמושבים, מהערים, אבל כל אחד שילם מחיר כבד מאוד על השביעי לאוקטובר ומאז. הארגון שם לעצמו מטרה שעם ישראל יהיה חלק מהבנייה העתידית, חלק מתיקון החברה, אבל יותר מהכל מהזיכרון הלאומי שלעולם לא נשכח.
2: וכך חייב להיות. שיראל חוגג, אני מודה לך.
7: תודה לכם.
2: ובתוך כך עוד רצח בחברה הערבית הבוקר, גבר נורא למוות בשפרעם. מיכל וסרמן איתנו עם עוד פרטים, שלום מיכל.
8: כן, עוד בוקר מדמם בחברה הערבית בעיר שפרעם, גבר בן 24 נורא למוות. צוות של מדע שהוזעק למקום מצא אותו מחוסר הכרה עם פציעות חודרות ומותו נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירה, סריקות מתבצעות כעת ממש בדקות האלה במקום, והערכה היא שהרקע למעשה הוא פלילי.
2: תודה לך מיכל.
8: תודה.
2: ש-38 עכשיו, לקראת הורדת שכר של מאות שקלים בשכר של המורים. משרד האוצר הורה לא לשלם למורים במלחמת 12 השעות עם איראן, בחודש יוני. לירן חוג'יינוף כתבנו לענייני חינוך עם הפרטים ועם הזעם של המורים שלא יקבלו את הכסף.
9: משרד האוצר הורה שלא לשלם למורים שכר בעבור יום עבודה במלחמת 12 השעות עם איראן בתחילת חודש יוני. במכתב ששלח הממונה על השכר באוצר, הוא דרש ממשרד החינוך להוריד למורים את שכר יום העבודה ב-8 ביוני. אז הורה שר החינוך גם לא לקיים לימודים מרחוק. ומן באוצר מעריכים כי מדובר בקיצוץ שכר של מאות שקלים למורה. במכתב הממונה על השכר באוצר, הוא מאפשר אמנם למורים שלא רוצים ששכרם יקוצץ, לחתום על יום חופשה, על חשבונם. שבו שארגון המורים רן ארז, הראשון להגיב בינתיים, שהולך מכתב חריף למשרד האוצר ולראשי המדינה, וטוען כי הוא מדובר בכיזוז שכר שלא כדין, שנעשה בלי תיאום עם ארגוני המורים. עוד כותב ארז שלמורים, בעיקר המורים בתיכונים, אין ימי חופשה בתקופה הזאת, ימי חופשה מיותרים, והם נמצאים והיו בסיס תקופת בחינות הבגרות. בהסתדרות המורים טרם הגיבו, אבל סביר שיפה בן דוד, כמו רן ארז, לא יעברו על קיצוץ שכר בשתיקה. בינתיים ההוראה יצאה ממשרד האוצר, אבל עדיין לא נאמרה המילה האחרונה.
2: בין אלפי התלמידים שיצאו אתמול לחופשת הקיץ, גם ילדי קו העימות שמסיימים שנת לימודים סוערת, מלאה בהפסקות וקטיעות, השאלה הגדולה היא כמה מהם ישובו ב-1 בספטמבר אל ספסל הלימודים. רובי אמרשלג מדווח.
10: אחרי שנה מאתגרת, יצאו אתמול תלמידי בתי הספר היסודיים בקו העימות לחופש הגדול.
11: יום האחרון זה יום מרגש, במיוחד שאני עולה לכיתה ו.
10: חופשת הקיץ מגיעה אחרי שנה מלאה בטלטלות, חופשות כפויות בשל המתח הביטחוני, ימים של למידה מרחוק בזום, שהיא ממושכת במקלטים, והרבה מאוד חששות, כפי שסיפרה לנו ביומן הצהריים בכאן חדשות ברשת ב' ליאל בוכניק, שסיימה אתמול כיתה ה' בבית הספר מגינים בקריית שמונה.
11: כשאני קצת נלחצתי, אז המורה תמיד הייתה שם בשבילי, וכשגם קצת הייתי מתחילה לפקוט, אז היא אמרה לי, תרגי, תשתי מים.
10: עכשיו כולם עם הפנים לפתיחת שנת הלימודים הבאה, כששאלת מיליון הדולר היא כמה תלמידים יעזבו את העיר. לפי הרישום לגני הילדים עולה שתהיה ירידה של 15%. השנה עלו לכיתה א' בעיר 245 תלמידים, הרישום לכיתות א' לשנה הבאה עומד כרגע על 220. הערכה היא שרבים מחכים ממש עד הרגע האחרון, וטרם החליטו אם לעזוב את הצפון. שרית אוחנה, מנהלת בית הספר מגינים בקריית שמונה.
12: כרגע אנחנו נשארים בבית ספר המגינים, אותו מספר הילדים שיש לנו השנה. מעט, מעט מאוד משפחות אמרו לנו שהם מחפשים דירות במקומות אחרים, באמת מעט.
10: ולא רק תלמידים. לפחות 7 מנהלים יסיימו את תפקידם בנסיבות שונות בבתי ספר בקריית שמונה ואצבע הגליל.
12: בהחלט הייתה שנה מאתגרת, אבל אני חייבת לציין שעם כל האתגר, כל הזמן שמרנו על שגרה, גם אם היא שגרה בלימודים מרחוק, גם אם היא שגרה במקלטים בקפסולות, כל הזמן היינו בקשר עם הילדים, שגרה של למידה, אפילו את פורים שלא הספקנו לחגוג בזמן, חגגנו, ביום העצמאות חגגנו את פורים והגענו מחופשים, וגם שנה הבאה אנחנו נערכים כרגיל.
10: אומרים שהכל מתחיל בחינוך. כעת נותר לייצר תקווה ולוודא שהכל מתחיל בחינוך אך לא נעצר בו. וכמובן לאחל לתלמידים חופש נעים ובטוח, נטול פחדים והזקות.
2: נמשיך בחינוך, איתנו הדוקטור אריאל לוי, מנכ"ל המועצה לחינוך ממלכתי עברי, לשעבר סמנכ"ל בכיר ומנהל המנהל הפדגוגי במשרד החינוך. בוקר טוב לך.
13: בוקר טוב.
2: השבוע הודתה המדינה בבגץ שיש אפליה קשה מאוד של החינוך הממלכתי, הממלכתי דתי מקבל הרבה יותר כסף, כל תלמיד מקבל הרבה יותר כסף מאשר תלמיד בחינוך הממלכתי הלא דתי, ויש הפרשים של 10,000 שקלים בחטיבה העליונה. תלמיד חינוך הממלכתי דתי מקבל 45,000, זאת אומרת התקציב עבורו יותר כמעט 46,000 שקלים לעומת 35,700 96 שקלים לתלמיד בממלכתי עברי. בחטיבות הביניים יש הפרש של 5,700 שקלים לתלמיד, לטובת התלמידים בחינוך הממלכתי דתי. ביסודי כ-2,000 שקלים. מתי זה התחיל הדבר, הקיפוח הזה של החינוך הממלכתי?
13: קודם כל זה עניין של עשרות של שנים. אני חושב שזה פשוט החמיר. זה החמיר בשנים האחרונות, וחלק מהפערים גדלו, גם בשל העובדה שאנחנו היום בתקופה שיש שייכות לחינוך לסקטורים שונים, למפלגות. כלומר, לחלק מהזרמים בישראל יש ממש ספונסרים פוליטיים שדואגים גם לתקציבים וגם למשאבים.
2: לחינוך הממלכתי אף אחד לא דואג? אין לו ספונסר, כמו שאתה קורא לזה?
13: לא, הוא שייך לכולם. 40% מתלמידי ישראל, כמיליון תלמידים, אינם שייכים למפלגה או זו או אחרת, שייכים לכלל הישראליות. אגב, יש לזה גם הרבה מאוד היבטים טובים. אני חושב שהחיבור בין פוליטיקה לבין חינוך, בין מפלגתיות לבין חינוך, הוא דבר שאני חלק מזה מתבטא בפערים.
2: אבל אתה לא חושב שאין מקום לחינוך ממלכתי דתי? אתה קורא לו פוליטי, אבל זה זרם בחברה הישראלית רציני.
13: רציני מאוד. אני אגיד יותר מזה. זה מודל שעובד, יש הרבה מה ללמוד מהממלכתי דתי, וזה בן בית, אנחנו בני בית באותו בית, ביחד עם אותו זרם. אנחנו לא קוראים, אנחנו הזרם הממלכתי עברי והמועצה שאני עומד בראשה, אנחנו לא קוראים להוריד לממלכתי דתי, אנחנו מבקשים להשוות. תראה, אין שום דבר לשכנע אותי מדוע הילד שלי צריך ללמוד פחות מילד חרדי או ילד
2: בממלכתי. מוזר שצריך בכלל לשכנע בעניין הזה.
13: אני חושב שבית המשפט בדיוק אמר את זה. הוא אמר, משרד החינוך עשו עבודת מטה ותסביר לנו איך על בסיס זהותי ילדים מקבלים משאבים שונים. אני רוצה אולי להרחיב עוד טיפה. כן. הפערים נובעים משני סוגים. סוג אחד קשור לנוסחאות תקצוב שנוגעות לגודל בית ספר, להפרדה מגדרית, למרחק מהמרכז, סיפור סוציו-אקונומי, סיפור מאוד סבוך. זה חלק מהפער, חלקו אגב, הוא מבני. אבל חלק לא מבוטל מהפערים, הם פערים על בסיס זהותי. תלמידים בזרם הממלכתי דתי מקבלים בחסות המדינה תקציבים, למשל ללמוד יותר יהדות בחטיבת ביניים, יש להם שעה נוספת. ארבע שעות נוספות בחטיבה העליונה, איש רוח בבית ספר, אז אנחנו לא קוראים להוריד את זה, חס וחלילה, אירוע מפואר שקורה בחמד. עם זאת, אנחנו קוראים להשוות את התנאים, להיות הוגנים, ושהילדים שלי, אני מניח שגם משפחתך, היו שמחים ללמוד יותר זהות בבתי הספר. בינינו אין שאלה בזה.
2: טוב, אין גם שאלה שצריך להיות שוויון, אבל אנחנו רחוקים משוויון בכל כך הרבה תחומים, זה רק בא לידי ביטוי, פשוט כי המדינה הפעם מודה באפליה לטובה של החינוך הממלכתי דתי, ומדובר פה ב-28% יותר תקצוב לתלמיד תלמיד שנמצא במערכת.
13: זה מצטבר ל-4 מיליארד שקלים, ל-28% של פערים, ואני אגיד עוד משהו, אנחנו גם על רקע המלחמה, ותקופה מאוד מאוד ארוכה, וקושי, ושאלות ביטחוניות מאוד מאוד גדולות, סוגיות הזהות רק מתעצמות, בטח על רקע הכיתוב בחברה הישראלית. אנחנו רוצים להעמיד את התנאים לזרם הגדול בישראל, שיעשה את זה כמו שצריך, הוא עושה את זה ממש לא רע, אבל יש עוד הרבה מה להעמיק בסוגיות זהות, ואנחנו זקוקים למשאבים הזה.
2: התקצוב החסר לחינוך הממלכתי בא לידי ביטוי בהישגים של התלמידים גם לדעתך?
13: בעיקר בשכבות המוחלשות אנחנו רואים את התארים.
2: כן.
13: כן, אם תסתכל על הסוציו-אקונומי ב... בשכבות הכי מוחלשות, הפערים בבגרות הלכו ונפתחו בשנים האחרונות. תראה, יש דבר מאוד מאוד פשוט. כשיש משאבים, לומדים יותר, וכשלומדים יותר, יש יותר הישגים. זה פטנט מאוד פשוט. יש יותר הישגים גם ברמה הזהותית. אין בכלל שאלה על האופן שבו ילד זקוק לעסוק בישראליות שלו, בזהות היהודית שלו. הזהות היהודית לא שייכת לסקטור זה או אחר, היא שייכת לכולם. אצלנו יש פשוט פחות מזה.
2: אתה צופה שינוי בעתיד? אתה אומר שזה כבר נמשך עשרות שנים.
13: קודם כל אני חושב שהייתה התעוררות גם של החברה, גם של החברה האזרחית, של הרבה שותפים וגם של הממשלה, לאור השנים האחרונות. אני חושב שהעובדה שזה הגיע לבית משפט, מלמדת על שיש תקווה. תראה, זה דרך מאוד ארוכה, בית המשפט עוד לא פסק, אך ביקש להשוות, הוא ביקש לבחון את הפערים, וביקש ממשרד החינוך להציג תוך 5 חודשים תוצאות של הבדיקה, ולהראות איך משווים את התנאים.
2: דוקטור אריאל לוי, מנכ"ל המועצה לחינוך ממלכתי עברי, אני מודה לך מאוד.
13: אני מודה לך, תודה רבה.
2: בוקר טוב לחברנו יגאל גואטה.
14: בוקר טוב, אריה גולן.
2: אתה לא רגיל לעבוד בשעות האלה. אתה עובד אחרי הצהריים.
14: אני רגיל לעבוד בשעות האלה. זה השעות שאני יושב וכותב כל מיני דברים.
2: מתפלל בטח.
14: מתפלל, כן, זה דבר ראשון. ושעות הבוקר זה השעות הכי טובות לסיים כל מיני דברים שלא סיימת אתמול.
2: יפה. על מה אנחנו רוצים לדבר? כמי שהיה פעם חבר כנסת של ש"ס אפילו איזושהי תקופה, ועשית את זה דווקא, אני חושב, יפה מאוד, ולכן גם אהבת משם. מי זה הרב אריה יזדי, שלא שמענו עליו קודם, והוא הרשה לעצמו בעצרת של ש"ס, היו שם ח"כים של ש"ס, וגם הרב יצחק יוסף, שהיה פעם הרב הראשי הספרדי, לגדף, לקלל את הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, להגיד יימח שמו וזכרו. מי זה? מה זה?
14: אני צריך להבין, יש, כמו שבכל דבר יש מעמדות, גם בעניין הרבנים יש מעמדות, זה לא, אתה יודע, איזה רב שהוא ממועצת החכמים של ש"ס.
2: אתה מכיר את שמו?
14: כן, בוודאי, מכיר אותו גם.
2: הוא באמת כל כך, כל כך, כל כך קיצוני?
14: כן, כן. הוא קיצוני, הוא בזמנו היה מאוד מאוד מקורב לחבר מועצת החכמים, הרב בעדני, זכרונו לברכה. הוא מבית מדרשו, מה שנקרא, הוא ראש כהלל. להגיד לך שהוא מוביל דעה בציבור החרדי? לא. אבל הוא שייך
2: לה. אבל האנשים שמקורבים אליו אומרים להפך, שהוא נתן ביטוי פומבי, צעקני, גס רוח, לדברים שחקים של ש"ס אומרים במקומות סגורים, בשיחות סגורות, בחדרים, בחדרי חדרים. בחדרי חרדים במקרה הזה.
14: אז זה בדיוק הסיפור. הרב יזדי הוא אדם שאומר מה שבא לו, איך שבא לו, כמה שבא לו, אבל מקורביו אומרים, תשמע, קורה לפעמים שאנשים בש"ס יושבים בחדרי חדרים ואומרים, ככה אתה יודע, בפליטות פה כאלה, עם מחשימו זה, זה קרה במשך השנים, גם שמענו רבנים אחרים שאמרו את זה כלפי כל מיני בעלי תפקידים. אבל הרב יזדי הוא סוג של פלג ירושלמי בתוך ש"ס.
2: יש פלג ירושלמי גם לש"ס.
14: יש פלג ירושלמי.
2: שתמיד ש"ס נחשבה למפלגה חרדית, ספרדית מתונה יותר.
14: כן, אבל צריך לחזור קצת אחורה ולהבין. יש פה כמה מדרגות. יש פה קודם כל ציבור ספרדי שמאוד מאוד מאוד חושש. מאוד חושש, כי מה לעשות במציאות, בבחינת אחוזים, הבחורים שנעצרו הם יותר ספרדים מזרחיים מאשר אשכנזים. זו עובדה.
2: זה ממש, זה עובדה? זה בא לי
14: לביטוי במספרים? כן, כן, כן, כן, כן, כן, ככה מדברים. עכשיו, הם באמת בחרדות, הם באמת בפחדים. גם ההורים שלהם בחור ישיבה.
2: גם ההורים של המתגייסים הלא חרדים בפחדים וחרדות, אבל הם מתגייסים כי צריך להתגייס.
14: נכון, נכון. ואלה פחדים ואלה פחדים. ופתאום נוצר מצב שהם הולכים ברחוב ומפחדים שיעצרו אותם. זה סוג אחד. יש את הפלג היותר קיצוני שכועס מאוד מאוד מאוד על ש"ס ואומר, חבר'ה, על מי אתם עובדים? היה לכם קדנציה שלמה להסדיר את מעמדם של בחורי הישיבות.
2: הם לא רואים שזה לא הלך? ביסמוט עבד על זה, אחרים עבדו על זה, לא הלך.
14: אבל אז מה אתם עושים עלינו עכשיו פה? זאת שבועיים לפני פיזור הכנסת. מה אתם מספרים לנו סיפורים שאתם הולכים להסדיר וחוק יסוד לימוד התורה ועוד חוק ועוד חוק? חבר'ה, אתם לא פתרתם את הבעיה קדנציה שלמה. אתם הנציגים שלנו, אתם צריכים לפתור את הבעיה.
2: הם צעקו שם דרעי בוגד וקראו לו בוז. עכשיו, אריה דרעי בעצמו הביע גאווה על כך שיש לו שלושה נכדים שהם עריקים.
14: נכון, נכון מאוד, אבל
2: זה לא מספיק היום להיות גאה בכך שיש לך עריקים במשפחה.
14: נכון, נכון, נכון, וכל האמירות האלה זה בעצם אמירות פנימה, כדי להראות שגם אני גאה בבני תורה, וגם אני גאה בכם, אבל מה לעשות, בפועל, הם לא פתרו את הבעיה. זו מציאות שהם לא פתרו את הבעיה של כל מעמד בחורי הישיבות האלה. והם כועצים מאוד מאוד ואומרים, חבר'ה, מה, על מי אתם עובדים עכשיו? באתם שבועיים לפני סוף הקדנציה כדי לספר לנו
2: סיפורים? אבל תגיד לי, יגאל, איך ש"ס הגיע למצב? אני זוכר את אריה דרעי בעצמו, הוא התגייס לארבעה חודשים, אני חושב, לצה"ל.
14: נכון, שלב ב', קוראים לזה גיוס שלב ב'.
2: כן, והוא אמר שהוא מצטער שלא שירת שירות מלא. הוא השתנה לנו לגמרי. זה היה עוד בתקופת ראש הממשלה שנרצח יצחק רבין, אני חושב.
14: תראה, אריה גולן, אתה יודע טוב מאוד שש"ס, מאז שהרב עובדיה הקים אותה, השתנתה, מה לעשות?
2: אבל גם הרב עובדיה נגד שירות של בני ישיבות בצה"ל, נכון?
14: של בני ישיבות, אבל לא של אלה שמשתמטים. הרב עובדיה אמר חד משמעית כל השנים, אלה שמשתמטים צריכים להתגייס מיד.
2: מה זאת אומרת אלה שמשתמטים? אלה של השבבניקים, אלה שלא לומדים.
14: זה לא, זה כן, זה לא חייב להיות שבבניקים, אבל אלה שלא מצליחים, תשמע, בוא, בינינו צריך לומר, זה לא קל לשבת 12 שעות ביום וללמוד. אז יש כאלה שלא מצליחים, מה לעשות, המסגרת הזאת לא מתאימה להם, אין בעיה, לכו תתגייסו.
2: אבל זאת לא הדעה, זאת לא העמדה של ש"ס היום. הרב יצחק יוסף, כן? אומר, גם מי שלא לומד תורה, בא להתגייס.
14: עכשיו עלית על נקודה מאוד מאוד חשובה. כשאתה אומר, זה לא הדעה של ש"ס, היום ש"ס מאוד מפוזרת. פעם היית אומר, זו הדעה של ש"ס, ידעו, זה כן הרב עובדיה, לא הרב עובדיה, הוא זה שהחליט, הוא היה המחליט הבלעדי. היום יש כמה דעות בתוך מועצת החכמים של ש"ס, שחלק אומרים ככה וחלק אומרים ככה. אני אישית דיברתי עם הרב מאיה, פגשתי אותו בברית מילה באור יהודה, ניגשתי אליו בצד, אמרתי לו, כבוד הרב, אני איש תקשורת, ואני רוצה לדעת באמת מה דעתו של הרב, הוא זקן מועצת חכמי התורה. אמרתי לו, הרב, אלה שלא לומדים להתגייס, אומר, בוודאי.
2: הוא לא אומר את זה בכל רם, אם אני לא טועה, רק בבריתות, ככה במקומות סגורים.
14: מה, מה?
2: הוא אמר את זה גם בציבור, הרב מאיה?
14: אמר פעם אחת, אמר, כן. כן, כן, כן, כן, אבל אני אמרתי לו, הרב, אני הולך להגיד את זה בתקשורת בשמך, הוא אומר, תגיד בשמי. כמובן שאני רוצה שידיגו להם למעטפת כמו שצריך בצבא.
2: בסדר, הצבא מבטיח אבל... את זה.
14: אבל עכשיו, אז לכן, גם בתוך ש"ס עצמה, הדעות חלוקות. גם בתוך ש"ס עצמה יש כאלה שהם יותר קיצוניים, יש כאלה שהם פחות קיצוניים. זה לא מה שהיה פעם שהייתה ש"ס אחת, מחבקת, מכילה, מכבדת, שעוטפת את כולם. ואתה יודע מה? בוא, למה נלך רחוק? אתה זוכר לא פחות טוב ממני. כשאנחנו עשינו את הכנסים הראשונים של ש"ס בגן סאקר, אתה יודע, ישבו מעורב, נשים וגברים. היום זה לא קיים. הגיעו אנשים עם חולצות משובצות, הגיעו אנשים עם מעלי דובון, מקריית שמונה ומחצור ומירוחם ומאופקים. היום זה לא קיים. היום ש"ס ברובה זה ציבור של לומדי תורה. וש"ס נפכה להיות מפלגה של בני תורה. מה לעשות, זו עובדה.
2: ולא התגייסו, ימותו ולא התגייסו, אתה אומר. לא, כולם, חלקם מתגייסים.
14: עדיין בש"ס לא שמענו את האמירות האלה.
2: אבל יש פלג ירושלמי כבר, כמו שאמרת.
14: אבל יש פלג יותר קיצוני, כן, כן. יש פלג יותר קיצוני בתוך התנועה, שאומר דברים קשים מאוד.
2: כן,
14: מאוד.
2: תודה, יגאל.
14: החבר'ה של ש"ס, אתמול, אתה ראית, רצו מהר לכל כלי.
2: יגאל, אתה שומע את האות, אתה יודע מה רומז לי העורך קרקובסקי, שנגמר לנו הזמן, תודה.
14: האמת שלא שמעתי את האות, יום טוב.
2: יום טוב. יואב קרקובסקי עורך, אם כן, בהפקה אופל חיות, אתם נוואבי ובר קציר, טכנאי השידור ארז שלום, באולפן אריה גולן, נשוב על חדשות 7, אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.
15: אנחנו כאן.
16: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
17: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
18: עברנו יחד חיים שלמים.
17: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
16: יחד.
19: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
16: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
17: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
18: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא שלך?
16: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
19: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' בכל שישי ב-11 בבוקר.
20: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
21: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
22: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
19: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית. ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
23: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
24: מהמי פלאוור ועד אמריקה של טראמפ.
25: Make America great again.
23: מה נשאר מהחלום הגדול?
19: הניסוי האמריקני, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
15: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
26: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. טראמפ שקל בימים האחרונים לחדש את המלחמה הכוללת נגד איראן, אך החליט לדבוק בדיפלומטיה לעת עתה. תוכנית הניסוי לנסיגה מדרום לבנון מתעכבת עד להסכמה על מנגנון פיקוח משותף לצהל ולצבא לבנון בתאום אמריקני. חשד לרצח בשפרעם ובאזור יגור. צרפת ונורווגיה עלו לשלב שמינית הגמר במונדיאל. התחזית התקררות קלה.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
26: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שקל בימים האחרונים לחדש את המלחמה הכוללת נגד איראן, אך החליט להמשיך לפי שעה בנתיב הדיפלומטי. טראמפ שוחח על אפשרות לסבב תקיפות נרחב עם שר המלחמה הקסת' ועם יושב ראש המטות המשולבים הגנרל קיין, אך הבהיר ליועציו כי תקיפה צבאית בעת הזו עלולה לפגוע בסיכויה של וושינגטון לפרק את תוכנית הגרעין של טהרן. בתוך כך סגן הנשיא ג'יי די ונס אומר כי מתקיימות שיחות עם האיראנים.
0: There are talks, there were scheduled talks, really technical talks building on the negotiation that we've already had. Those are definitely happening tomorrow. One of the things I find just fascinating and frustrating about the Iranians is they'll say, no, no, no.
26: בריאיון להסקט של מייקל נולס, אמר ונס כי תוכננו שיחות טכניות שממשיכות את המסע ומתן שכבר ניהלו הצדדים והן יקרו. הוא הוסיף כי אחד הדברים המתסכלים שהאיראנים עושים הוא לומר שאין שיחות שלום, אלא שיחות טכניות בין הצדדים בנוגע להסכם השלום. לדבריו, זו טקטיקת מסע ומתן ואמצעי רטורי איראני. ונס הוסיף כי מצר הורמוז פתוח ומחירי הנפט יורדים. מדבריו הביא קשבנו ישי בר יוסף. חבר הקבינט המדיני-ביטחוני השר אלי כהן מהליכוד מבהיר כי ישראל לא תשב בחיבוק ידיים אם תנסה איראן לחדש את תוכנית הטילים או את תוכנית הגרעין.
1: אנחנו מחויבים לביטחון מדינת ישראל, ואני אומר את זה כאן, ואני בטוח שגם אחרים מאזינים לנו. אם איראן תפעל לחדש את תוכנית הגרעין ואת הטילים הבליסטיים, אנחנו נפעל סימן קריאה.
26: השר כהן אמר את הדברים אמש בריאיון לדוב אייכלר בכאן מורשת. תוכנית הניסוי לנסיגה מדרום לבנון מתעכבת עד להסכמה על מנגנון פיקוח משותף לצבא לבנון ולצהל בתאום אמריקני. גורמי ביטחון ישראלים אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי לפי שעה אין לוחות זמנים, והדגישו כי למרות לחץ אמריקני תצא נסיגת הכוחות אל הפועל רק לאחר קביעת אמות מידה ברורות שיחייבו את צבא לבנון לפעול מיד נגד מחבלי חיזבאללה ונגד תשתיות של הארגון. יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, השיק אמש את מסע הבחירות של מפלגתו. בנאומו התחייב כי ממשלה בראשותו תגדיל את שורות הצבא ותקים ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר.
3: האמנתי שנחוצה לישראל מנהיגות ציונית, אמיתית, ראויה וישרה. הממשלה שנקים עבור כל הישראלים לא תכריע צד אחד או תרומם צד אחר. אך היא תדע להכריע באומץ בנושאים שהם בנפשנו וחובה להכריע בהם.
26: אייזנקוט הוסיף כי יעשה הכל לאחד את עם ישראל ויפעל להקים ממשלה ציונית, מאחדת וראויה. כך מוסר כתבנו שחר גליק. מונדיאל 2026, לפני זמן קצר ניצחה מקסיקו את אקוודור 2-0. הלילה הביסה צרפת את שוודיה 3-0 והעפילה לשמינית הגמר לאחר צמד שערים של אמבפה.

0: בשמינית הגמר תתמודד צרפת עם פרגוואי, אמש ניצחה נורווגיה את חוף השנהב 2-1 ועלתה אף היא לשמינית הגמר. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. כעת נמסר על 3 מעשי רצח בתוך שעה. בשפרעם נורה למוות צעיר בן 24. המשטרה פתחה בחקירה ומסרה שהרקע לאירוע פלילי. במתחם קניות באזור יגור נורה גבר כבן 21. מותו נקבע במקום. הרקע לאירוע אינו ברור. בישיבה בנתניה נדקר למוות גבר כבן 70.
1: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית היום התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות
3: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
4: המשך ישר לתוך הפקק.
5: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
6: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
7: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
6: תעשו כבוד לחג.
2: כאן חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: שבע ושש דקות. בסוף הצדק יעשה, בית המשפט לעניינים מנהליים דחה אתמול את עתירתו של סגן אלוף א', שהיה קצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר 23. בית המשפט קבע שיש לאפשר את המשך ההליך לשחרורו, התרת חוזהו עם צהל. הליך פיתוריו, כך נקבע, בוצע כדין, בסמכות מלאה, עקב שגיאות מקצועיות, תקלות ואחריותו הפיקודית של סגן אלוף א'. אולי תהיה בכך נחמה מסוימת לאביה של התצפיתנית רוני אשל, זכרה לברכה, אייל, שהתאמת לפני שבוע עם האלוף במילואים יעקב עמידרור והטיח בו, הבן שלך הביא את כולנו לשבעה באוקטובר. על זה השיב לו עמידרור האב, נכון, הבן שלי היה באמת מעורב במודיעין ערב שבעה באוקטובר, הוא אדם מבוגר, אחראי לעצמו, אני לא אחראי למעשיו. אנחנו פותחים כמובן בבוקר המדמם בחברה הערבית, שלושה מקרי רצח בשעות האחרונות. מיכל וסרמן, אנחנו איתך ואת איתנו.
1: כן, שני מעשי רצח בחברה הערבית ועוד רצח בנתניה, תושב העיר שם נדקר למוות באירוע אלימות בישיבה בעיר, הוא נדקר ומותו נקבע כעבור זמן קצר, המשטרה שם סורקת במקום באזור חיפה בשפרעם. נורה למוות גבר בן 24, צוות מדה קבע את מותו, וממש לפני זמן קצר במתחם הקניות בקיבוץ יגור נמצא ללא רוח חיים במכוניתו גבר בן 25. צוות של מדה הגיע למקום, עשה בו בדיקות רפואיות, אבל נאלץ לקבוע את מותו. שלושה מעשי רצח בתוך פחות משעה ברחבי הארץ.
0: תודה מיכל. צהל שב ומזהיר, צפוי מחסור של 17,000 לוחמים, 17,000 חיילים בשנת 2027. צהל מתמודד עם משבר כוח אדם חריף וקורא לשלושה צעדים מיידיים: הערכת שירות החובה, התאמת חוק המילואים והרחבת גיוס החרדים. צהל חייב לגדול ומהר לנוכח השחיקה הגוברת בסדיר ובמילואים, מדווחת כתבתנו לענייני צבא כרמלה מנשה.
2: בשעה שבכנסת מעודדים את ההשתמטות מצהל, ממשלה שמתכוונת להעביר חוק איסור מעצר הריקים כל עוד מדובר בחרדים, וחוק נוסף שמשווה בין תלמיד ישיבה ללוחם בצהל, מציגים בצהל כבר תקופה ארוכה תמונת מצב מדאיגה שיקרה פער של 12,000 חיילים. ראש חטיבת תכנון כוח אדם תת אלוף שי טייב אומר לוועדת חוץ וביטחון, קיצור השירות מ-32 ל-30 חודשים יכריע את מערך המילואים ויביא את הסדיר עד הקצה. הצבא מבקש להאריך את השירות ל-36 חודשים. על פי טייב, מספר המשתמטים החרדים המוכרזים יגיע בקרוב לכ-90,000.
3: המספרים של חוסר שיתוף הפעולה נמצאים במספרים קיצוניים ביותר.
4: זאת אומרת, נכשלנו.
5: אז תפסיקו להטיף נגד.
3: חוסר שיתוף פעולה, אנשים שהגיעו לצו 12, אנשים שהגיעו להשתמטות. אמרתי את זה בוועדה הזאת, במשך שנה וחצי, שנתיים אני אומר את זה. תוך שנה וחצי אנחנו נגיע ל-90,000 משתמטים. אנחנו בדרך לשם.
4: בראבו, מה? זה הישג אדיר, אדיר.
3: אנחנו בדרך לשם.
4: זה הישג אדיר של השולחן.
5: זה עבודה שלך.
2: נאבד 4 גדודים סדירים. במקרה של השארת השירות על 32 חודשים, יימשך המחסור הנוכחי ב-12,000 חיילים. הערכה ב-4 חודשים ל-36 חודשים תייצר גידול של הסדג ב-15% ותאפשר להקים עוד 5 גדודים. הרמטכ"ל חזר והתריע גם הוא מפני שחיקה הולכת וגוברת במערך המילואים והסדיר. לצד מאות הרוגים ואלפי פצועים, מתקיימת שחיקה מתמשכת בכוח אדם שמחריפה נוכח קיצור השירות.
0: המערכת הפוליטית צערה אתמול בעקבות גידופיו החמורים של הרב אריה יזדי נגד הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בהפגנה של ש"ס לפני יומיים. במשפחתו של הרב יזדי התרעמו על הגינוי שהוציאה ש"ס בעניין הזה. בינתיים הקואליציה כאמור ממשיכה לדהור בחקיקה שתהפוך את מעמדם של לומדי התורה גבוה יותר, בכיר יותר ממי שמשרתים. קבוצה קטנה של חרדים מפגינה אמש ליד ביתו של מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי בזיכרון יעקב. על כל אלה כתבנו דניאל גרובייס.
6: אבל כשראה את זה הרמטכ"ל האהוב הזה ימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא חודש ימים, למה? הוא ביקש משיח.
7: והעריקים החרדים נידון אמש בכנסת. הייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון התנגד להצעת החוק להפסקת מעצרי העריקים, כשבחוות הדעת המשפטית נכתב החוק יעניק לגיטימציה למלשבים עתידיים שלא לציית להוראת החוק. כך או כך, הכנסת ממשיכה את מרתון החקיקה של החוקים הללו.
0: ובזמן שה...
7: גם חוק הפסקת מעצרי העריקים החרדים נידון אמש בכנסת.
8: זה לא דרכנו, זה לא דרכה של תורה, כך לא מדברים, בטח ובטח לא אמירות מהסוג הזה. את האמירה הזאת צריך לרדת מהפרק.
7: במשפחתו של הרב יזדי התרעמו על הגינוי של שס, ואמרו לנו כי שס זרקו אותנו מתחת לגלגלים ובגדו באמון שלנו. רבנים אחרים אמרו דברים חריפים דומים, ולא שמענו גינויים עד כה. כך דבריהם. ובזמן שהפגנות החרדים נמשכות, חוק יסוד לימוד תורה, שמטרתו להגן את לימוד התורה כערך יסוד ולפעול להשוואת מעמדם של תלמידי הישיבות וחיילי צה"ל, אושר אתמול בוועדת הכנסת לקריאה ראשונה, וצפוי להיות מאושר היום בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. יושב ראש יהדות התורה גולדקנופ אמר בוועדה, אם לא רוצים להשוות את לומדי התורה לחיילי צה"ל, אז אי אפשר להשוות את לומדי התורה למחבלי הנוח'בה.
9: זה ויכוחים סתם. למה עשו את זה? כי אמרו לא רוצים. אז אם לא רוצים שהם יהיו כמו משרתי צה"ל, אי אפשר לעבור את לומדי תורה כמו מחבלי הנוח'בה. סליחה על המילה. סליחה על המילה.
10: תגיד, אתה רציני עכשיו?
9: בגלל שאתה לומד תורה, כנס לכלא.
10: עכשיו זה לא לדבר.
9: זה לא היה. זה לא היה.
7: גם חוק הפסקת מעצרי העריקים החרדים נידון אמש בכנסת. הייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון התנגד להצעת החוק להפסקת מעצרי העריקים, כשבחוות הדעת המשפטית נכתב כי החוק יעניק לגיטימציה למלשבים עתידיים שלא לציית להוראת החוק. כך או כך, הכנסת ממשיכה את מרתון החקיקה של החוקים הללו.
0: ובזמן שהמלחמה של הציבור החרדי בעד ההשתמטות נגד ההתגייסות עולה מדרגה, והניסיון לפייס את המפלגות החרדיות גובר גם הוא, מאות עמותות ישראליות משלמות את המחיר. ליאל קייזר, את עם הפרטים בפרסום ראשון.
11: ועדת הכספים של הכנסת מעכבת בימים אלה הטבות מס לכ-250 עמותות ישראליות, כולל כאלה שעוסקות בנושאים הרגישים ביותר, כמו סיוע לפצועי המלחמה, וזה בעקבות לחצים פוליטיים שמפעילות המפלגות החרדיות, כך לדברי גורמים שמעורים בעניין. רשות המיסים העבירה לפני כחודש לאישור הוועדה רשימה של עמותות שנבחנו, ונקבע שהן עומדות בתנאים שמאפשרים לתת הטבות מס למי שתורם להן, אלא שבמקביל הרשות העבירה לבחינה נוספת כ-100 עמותות שיש חשד שמסבסדות משתמטים, ולכן לא זכאיות להטבה הזאת. בעקבות העניין הזה, ועדת הכספים לא מעלה להצבעה את העמותות שאושרו, למרות שעבר כחודש. גורמים שעוסקים בעניין הזה אומרים לנו מדובר בעיכוב חסר תקדים באישור מתן ההטבות, צעד חריג מאוד שלא מצביעים כבר כחודש על רשימת עמותות שהועברה על ידי רשות המיסים. לדבריהם ברור שהמניע הוא פוליטי. במקביל אנחנו מפרסמים שאותן עמותות חשודות, אותן 100 מעוכבות, צפויות לקבל עוד השבוע מרשות המיסים מכתב שידרוש מהן להציר שהן לא מסבסדות משתמטים, וגם רשימה של תלמידים שלומדים אצלן כדי שהעניין ייבדק מול רשויות הצבא. נגיד, פנינו ליושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת מליביצקי מהליכוד, והוא אומר, המידע שבידיכם שגוי, ורק נאמר, כל גורמי המקצוע שעוסקים בעניין הזה אומרים, מדובר בעיכוב חריג שלא נמצאה לו שום סיבה עניינית, לבד אותם לחסים פוליטיים.
0: בוקר טוב לחבר הכנסת משה אבוטבול משס.
12: בוקר טוב, ארי.
0: אתה רואה איזשהו פתרון לסוגיית גיוסם של בני הישיבות?
12: כן, בעזרת השם, אם מחלקים את הדבר בצורה נבונה ונכונה, אפשר לחזור לאותה מגמה שבעצם המדינה הודדה וסדרה את זה. אם היו עושים את הכל באותם דרכים שדובר עליהם בהתחלה, אז היו רואים את זה, הרי אותו...
0: מה זה בהתחלה? יולי אדלשטיין, הפתרון שהוא הציע?
12: לא, גם לפני זה היו פתרונות אחרים. אבל לצערנו החליטו ללכת בצורה כוחנית, להביא את זה למעצרים, להביא את זה להפגנות, להביא את זה לדברים אחרי זה שכל הצדדים...
0: ההפגנות הם של הציבור שלא רוצה להתגייס. הפגנות חמורות מאוד, עם התבטאויות קשות מאוד.
12: תראה, התנועה שלנו היא לא מעודדת יציאה להפגנות, כי יש לנו את מועצת חכמי התורה שלא מאפשרת את זה. אבל את הדברים וההשלכות של הדברים האלה, רואים את זה לאורך ולרוחב. אנחנו באמת מצרים, כי היו צריכים לעשות כמה דברים שאם אז היו עושים אותם והיו מקדמים אותם, אני חושב שהיום היינו אחרי
0: הבעיה. מה למשל, מה היה אפשר לעשות אחרת כדי שהתוצאה תהיה טובה יותר?
12: בוא נדבר על אלה שאתם אוהבים לדבר עליהם, שכביכול אולי הם לא מספיק יושבים ולומדים בישיבות. צהל...
0: יש כאלה, לא, זה לא כביכול, יש כאלה שלומדים פחות. אמר לי יגאל גואטה, שאתה ודאי מכיר אותו לפני שבע, הוא היה פה לדבר על הנושא הזה, קשה מאוד לשבת ללמוד 12 שעות, זה נכון. לא כולם מסוגלים, אז שילכו לצבא, שישרתו.
12: בעבר דובר על מקבץ כזה, אבל דובר גם כן שהצבא לא אמור לשמש ככור היתוך לשינוי ומיזוג דעות. אם היו בתחילת הדרך...
0: הצבא לא עושה את זה. הצבא לא עושה את זה.
12: אריה, אתה שאלת, אני רוצה להגיד.
0: לא, אבל הצבא לא מנסה להפוך אותם לחילונים, זה השמצה גסה ולא נכונה.
12: קודם כל, זה לא השמצה גסה, בגלל שאתה צריך לפגוש את אותם סיפורים, שאותו אחד שהגיע חרדי לצבא, בקצה הוא יצא אחרת בדעות שלו. ואת זה אותו הורה...
0: בגלל הצבא?
12: ושולח את הבן שלו. בגלל זה שהוא התערה שם בכל מיני חברה כזו ואחרת, שלעצמה היא לגיטימית לעצמה. אבל אותו הורה...
0: אז מה, הם כל כך חלשים אחרי לימודים בישיבה? הביטוי הוא, אני מתחזק, כלומר, אני יותר מאמין. כל כך מתחזק שלגמרי נחלש?
12: לנו יש רגישות לדברים מהסיבה הזו. כי במשך כל השנים, מאז שהוא גדל, הוא גדל או בשכונה חרדית, או באזור חרדית.
0: לא ראה עולם.
12: נחשף לכל הדברים האלה. תבין שהשינוי בא בצורה קלה. לכן באמת, אם היו פוצרים את הנושא הזה, אריה, היו עושים את מה שביקשו, ולא מה שהצבא בא ומכתיב, ואותם ביקורות שהיו צריכים לעשות, היו עושים אותם, ויש זוכות חריפים בנושא הזה, שלא נשמעו למה שביקשו. אז הרבה דברים היו משתנים.
0: תראה, בינתיים לצבא חסרים 17,000 חיילים לשנה הבאה, ל-2027. אנחנו היינו במלחמות, היו לנו אבדות, ועדיין יש אבדות בדרום לבנון. מאבדים חיילים, צריכים לוחמים, ויושב מגזר שלם ואומר, אנחנו לומדים תורה, תעזבו אותנו.
12: תראה, לא תעזבו אותנו. אתה יודע בדיוק שיש לנו חילוקי דעות עמוקים וקשים בכל הנושא האידיאולוגי. אתה סבור, תעזבו אותנו וזהו. אנחנו סבורים, ועד כמה שזה נשמע לך פרדוקס ודבר שהוא קשה לך להקל אותו, אנחנו סבורים שאלה שיושבים ולומדים תורה, הם בעצם הבנזין והדלק להצלחה הגדולה בעזרת השם לאותם חיילים יקרים שנמצאים בזה הקרב. תאמין לזה, לא תאמין לזה.
0: זה לא אמיתי, זה לא אמיתי. בסוף צריך לקחת נשק וללכת להילחם. אם אתה יושב מאחורה באיזה מקלט שנקרא ישיבה ומתפלל או לומד, זה לא עוזר למי שמתמודד עם חיזבאללה, עם חמאס, עם איראן. לא עוזר.
12: אבל זה החילוקי דעות שלנו. אתה רואה את זה דמיוני, לא פעיל, מופרך. אנחנו רואים את זה שרק...
0: אני רואה בזה תירוץ.
12: אתה רואה את זה בזה תירוץ. אנחנו רואים בזה דרך חיים. רואים בזה שזה בעצם...
0: אז למה יש אנשים דתיים מהציונות הדתית שהם גם כן לומדים וגם נלחמים, הכיפה הסרוגה, וביחידות הכי טובות, ביחידות הכי לוחמות?
12: אתה מעריך אותם?
0: בוודאי, אני אוהב אותם.
12: אז יפה, אתה אוהב אותם. אז אם אתה כל כך אוהב אותם, למה שלא תטפל במערכת הביטחון שגורמת לבעיות ולזעזוע למה שאנשים שלהם בוחות? למה נותנים להם לישון יחד בכפיפה אחת, בטנק או בכל מקום אחר? למה על זה אתה לא...
0: זה לא נכון, זה מחוץ לתחום, נשים בצבא.
12: אבל הם באים ואומרות את זה. הם באים ואומרות, זה מעדות ראשונה, וגם הם אומרים בראשי הישיבות שלהם, רוצים שהם לא יגיעו יותר לאותה
0: יחידות. יש ויכוח על הטנקים, אבל אין, לא ישנים ביחד. זה גם כן, מאיפה אתה לוקח את זה? זה שקר, זה לא נכון.
12: אני לוקח את זה מהתקשורת.
0: לא, זה שקר, זה תקשורת.

0: ולא לא עונים להם. אז אתה רוצה עכשיו להביא לי חרדים לצבא, נו, באמת, דחילק. תתחיל לטפל קודם כל במה שיש לך עם אנשים דתיים שכן רוצים.
1: כן רוצים וכן משרתים, והרצתי להם על התרומה שהם תורמים לביטחון ישראל. מצוין,
0: גם אנחנו מריצים אותם, מתפללים להצלחתם, להצלחת כל החיילים.
1: להתפלל זה יופי.
0: אוהבים אותם.
1: כן, זה קלי קלות, לעומת להילחם, להתפלל זה תענוג.
0: כל אחד זה הסתכלות שאתה יודע.
1: זאת ההסתכלות.
0: ראש הממשלה הראשון, דוד בן גוריון, פגש לראשונה, לא את החזון איש, כולם קוראים את החזון איש, את האדמו"ר מצאנז. שהוא היה בשואה ואיבד 13 ילדים והקים את בית חולים לניאדו בנתניה וכו'. אבל הוא פגש לו, אומר לו, תגיד לי, מה מבחינתכם זה המינימום כלפי המדינה ומה המקסימום כלפי המדינה? אז אמר לו האדמו"ר מצאנז, המינימום אצלנו שנוכל ללכת ברחובות עם אשטרי מלאך. אומר לו, ומה המקסימום מצדכם? שנוכל להלביש לך את אשטרי מלאך.
1: טוב, לא תלבישו, אם תלבישו עם כולם, אם תלבישו על כולם אשטרי מלאך, לא יהיה צהל, והמדינה קורסת ברבע שעה.
0: ואתם רוצים באופן גורף להלביש על כולם את הקומטה. זה לא ילך, יש מקבט שצריך לשבת וללמוד, כך היה 70 שנה, ואני אומר לך, המצב יהיה יותר גרוע אם חלילה יהיה את אותו שבט לוי, שיושב ולומד, אל תאמין לזה, אני לא מרשה לך להאמין בזה, כי אתה לא תרצה להאמין בזה, אבל תבין שישנם אנשים עם תפיסות אחרות.
1: אני רואה את התפיסות האחרות, רואים אותם. משה אבוטבול, חבר הכנסת מש"ס, אני מודה לך על השיחה הזאת, וצריך להמשיך ולשוחח, זה מאוד חשוב.
0: אני מודה לך, תודה רבה, יום נעים.
1: יום נעים. עכשיו איתנו מהליכוד, חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, חבר הכנסת עמית הלוי, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, אריה.
1: מה אתה אומר על הנושא של שיחתי הקודמת עם חבר הכנסת אבוטבול?
2: שמצווה מן התורה להתגייס לצבא, כמו שאתה יודע, וכמו שגם משה יודע, אפילו פיקוח נפש של יחיד דוחה את כל התורה כולה, אז בוודאי
1: אז למה זה קורה לנו? למה אנחנו נמצאים במחלוקת כל כך נוראית?
2: אנחנו, כי החיים בהקשרים האלו הם תהליך יותר ארוך, כמו בכל דבר, שנוצר דפוס קהילתי של 70 שנה, בזה הוא צודק, זה אכן 70 שנה, ולכן כדי לתקן דפוס כזה של 70 שנה, אי אפשר ביום אחד, גם אי אפשר בנף קולמוס של חוק, צריך תהליך. אני מאוד מצר על זה שכל החוקים האלו נכנסים עכשיו לתוך קמפיין הבחירות של מפלגות כאלו ואחרות, ואנחנו פשוט מוזילים גם את ערך לימוד התורה, שהוא ערך לאומי, וקדוש וחשוב, ומדינה יכולה אגב, כמו שהוא אמר, לשלוח אנשים, יכולה, על פי הצורך כמובן, כמו שהוא כאדם פרטי, אם יהיה פיקוח נפש, הרי הוא ילך ויעמוד בפתח ביתו ויגן עליו, נכון? גם אם הוא לומד תורה, וככה
1: לא, לפי דעתי הוא יתפלל אם יהיה פיקוח נפש.
2: לא, לא, לא, התורה לא אומרת ככה.
1: לא, הוא אומר, ש"ס אומר, לא ש"ס, כל החרדים אומרים את זה.
2: טענה היא שמדינה יכולה בהחלט לשלוח אנשים, להקדיש את חייהם, ללימוד תורה כחלק מהרצון שלנו, ובזה אני מסכים, התורה היא ערך לאומי, אנחנו פה במדינת ישראל
1: הקמנו אותה, לא רק כדי לשרוד,
2: אלא גם לטפח את המורשת היהודית, והתורה היא בלב העניין.
1: אבל קודם כל שתהיה מדינה.
2: נכון, אז לכן צריך להסדיר את להסדיר, בדיוק זאת המטרה, להסדיר את היחס בין שני הערכים הללו. עכשיו זה כבר נהיה, אתה יודע, פוליטיקה מפלגתית, וכל אחד עושה את קמפיין.
1: לא, אז אנחנו רואים שעושים השוואה, ואפילו נותנים מעמד גבוה יותר למי שלומד תורה, על מי שמשרת את צבא הגנה, משרת בצבא הגנה לישראל.
2: בימים האלו הכל נהיה בסופו של דבר פשקבילים של בחירות. בוא נשים בצד את זה, אנחנו צריכים לחזור לתלם, והתלם הוא להסדיר את שני הערכים הקדושים האלו, גם את טיפוח המורשת שלנו והתרבות, וגם את השירות בצבא. ואת זה אפשר לעשות. אגב, כמו כל דבר, אני הייתי אומר לך את זה, אריה, על כל חוק, אי אפשר בלחיצת כפצור, אנחנו לא רוצים לחוקק בחלל, רוצים לחוקק במציאות, לכן צריך תהליך. אגב, אחד התרומות, מבחינתי לפחות, החשובות שאני הנחתי בחוק הגיוס, ומתקדמים, ושמחתי לשמוע אתמול שהממשלה ימצא את זה, זה חיזוק ישיבות ההסדר החרדיות, המכינות הקדם צבאיות, יש היום 1,300, 1,400
1: חרדים. כן, דיברנו אתמול עם מישהו מאחת הישיבות.
2: וזה יכול לגדול ולהיות לא מוכפל, להיות פי 4 במאמץ קטן של הממשלה.
1: זה מה שאתה אומר על החקיקה, אבל זה בדיוק העניין. ראש הממשלה הבטיח במוצא שהוא עשה מסיבת עיתונאים, הוא אמר צריך לפעול, הוא יפעל בעצמו להקמת ממשלה לאומית רחבה לאחר הבחירות, אבל יש חקיקה, כמו שאתה מדבר עליה, חקיקה שהיא מאוד שנויה במחלוקת בציבור. החקיקה הזאת התחדשה ביום ראשון בבוקר. לא היה ראוי לעצור כדי למנוע את אותה מלחמת אחים שנתניהו כל כך רוצה למנוע אותה, כפי שהוא אמר?
2: תראה, החקיקה הזאת בין השאר נובעת ממתחים גדולים.

0: ليم שנוצרים נוצרים בשטח, אבל אני אומר שוב, כל זה תוצאה של חוסר הסדרה. ואני מזכיר לך אגב, גם כשהכנסת הסדירה בעבר, תיקון 19, 21 וכולי, בית המשפט העליון פסל את זה פעם אחר פעם, לא חשוב. גם תיקון של הממשלה של לפיד היה בשר אוצר. אנחנו צריכים בעצמנו קודם כל להסדיר את זה, לא בכוח, הכוח באמת יוביל למחוזות אחרים, אני לא חושב שזה הנכון. היינו בתוך התהליך הזה, זה יידרדר. האמירה של ראש הממשלה היא אמירה חשובה, והיא נוגעת בכלל לתרבות החרמות שאנחנו חיים בה, אתה יודע את זה אריה, זה לא חשוב אם זה איבט ליברמן או אחרים, הרי כשהם אומרים רק לא ביבי, הם אומרים רק לא מיליוני אזרחים. הדבר הזה הוא בלתי מתקבל על הדעת.
1: בוא נראה מה יהיה בבחירות.
0: לא משרת את המדינה שלנו ואת החברה שלנו, לא. האמירה העקרונית צריכה להיות, אנחנו מדברים. אני אומר לך שאחד הימים הקשים במלחמה הזאת, היה היום שבו יאיר לפיד החליט אחרי 7 לאוקטובר לא להצטרף לממשלה. זה דבר בלתי מתקבל על הדעת. לא במלחמה כזאת, לא במצב כזה.
1: טוב, זה וגם... כבר, איך אומרים האמריקאים, זה מים מתחת לגשר. אנחנו נסתפק בדברים הללו, עמית הלוי, חבר הכנסת מהליכוד. בוקר טוב לך.
0: בוקר טוב, בשורה טוב.
1: גדי איזנקוט השיק אמש את קמפיין הבחירות שלו. בפעם הראשונה הוא גם הכריז רשמית על התמודדות לראשות הממשלה. היה שם שחר גליק, כתבנו הפוליטי.
2: גבירותיי ורבותיי, קהל נכבד, קבלו את הרמטכ"ל ה-21 של צה"ל וראש הממשלה הבא של ישראל, רב אלוף במילואים גדי איזנקוט.
3: כשמאות פעילים לצידו באולם בדרום השרון, גדי איזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר, השיק אתמול רשמית את קמפיין המפלגה שלו והכריז בקולו בפעם הראשונה כי הוא מכוון לראשות הממשלה.
4: אתגרי היסוד של ישראל עודם קיימים והמלאכה רבה. לכן, לפני שנה הקמתי את ישר. האמנתי שאל מול גודל השעה אנחנו נדרשים בשינוי עמוק ודחוף. האמנתי שנחוצה לישראל מנהיגות ציונית, אמיתית, ראויה וישרה. בית פוליטי לאזרחים שחולמים על ישראל אחרת, שחשוב להם להוריש לילדינו ולנכדינו מדינה חזקה ובטוחה. הממשלה שנקים עבור כל הישראלים לא תכריע צד אחד או תרומם צד אחר, אך היא תדע להכריע באומץ בנושאים שהם בנפשנו, וחובה להכריע בהם בביטחון, בחובת השירות, בחינוך ממלכתי לכולם.
3: בזה אחר זה עלו המועמדים ברשימה של איזנקוט, כל אחד הציג את תוכנית העבודה שהוא עבד עליה לתקופה שאחרי הבחירות בנושא שהוא עוסק בו.
5: נייצר כתובת אחת לתושבים החוזרים וגם לעולים וגם מאגר מידע, כל תחומי החיים במקום אחד, one stop shop, מעטפת מלאה לכל משפחה שתחזור.
6: נשקם ונעצים את המשטרה, נכין תוכנית רב שנתית ותקציב חירום לארבע שנים למשטרת ישראל. נגדיל דרמטית את כוח האדם והאמצעים של המשטרה, ונהפוך אותה לאטרקטיבית כדי למשוך את האנשים הטובים למשטרת העתיד של מדינת ישראל.
3: בסוף האירוע איזנקוט גם הכריז על מועמדת חדשה ברשימה.
7: הנבחרת של ישר תלך ותגדל בשבועות הקרובים. אנחנו שמחים להודיע הערב על הצטרפותה אלינו של הפעילה החברתית אלכס ריף. אלכס, ברוכה הבאה.
3: מאות פעילים, גם תקשורת זרה שבאה להתעניין, ואמש באופן רשמי, בטקס יחסית צנוע, גדי איזנקוט החל רשמית את הקמפיין בקרב מול נתניהו על ראשות הממשלה.
1: שבע וחצי עכשיו איתנו חברת הכנסת מירב בן ארי, מרכזת האופוזיציה, מי ביחד. בוקר טוב לך, גברתי.
8: היי, בוקר טוב.
1: גדי איזנקוט מכריז רשמית שהוא רץ לראשות הממשלה, בסקרים הוא בעלייה, נפתלי בנט בירידה בסקרים. למה זה קורה לדעתך?
8: אני ברשותך, שמעתי את שני הרעיונות הקודמים, תן לי רק להגיד משפט אחד,
1: אוקיי.
8: כי אני לא יכולה להתעלם.
1: רק אל תשכחי את השאלה.
8: אני כן. לא אשכח, אל תדע, גם אין לי בעיה עם גדי, ואני תמיד מדברת עליו. אבל אני לא יכולה. קודם כל, התחלת עם משה אבוטבול על הבוקר, כאילו, באמת, כמות השקרים, הוא מדבר שם על ארגון חותם, שהוא ארגון צבאי, הוא לא ארגון, זה ארגון חרדלי, הוא מדבר על נשים וגברים ביחד, איך הוא ידע?
9: הבן אדם משתמט, לא שרת בצבא. מה זה נשים וגברים ביחד? והמודל של הטנקים, אגב, זה מודל שנבחן. אבל ביום-יום, ואתה תיקנת אותו כמה פעמים, אבל חשוב לומר ולחדד, אדם שלא שרת בצבא, אדם שמשתמט, אדם שקורא להשתמטות, הרי בסוף יצא מרצע מן השק. זה הרי באת ואמרת לו, למה שכאלה שלא לומדים לא ילכו? לא ילכו לצבא, זה כדי לשמור על אורך החיים שלהם, זה כל המטרה שלהם, שימשיכו להיות מה שנקרא מתמחים על ידי העסקנים החרדים. ועוד מילה אחת, התראיין אצלכם הרב רייס אצל עקיבא נוביק לגבי המכינות החרדיות, ודיבר במפורש של כמה מכינות חרדיות יכולות לספק את הסחורה לצה"ל, ומי שפעם אחרי פעם משתק אותם, זה כמובן מזכיר הממשלה ביחד עם העסקנים החרדים. אז חשוב גם להגיד את האמת לציבור, ועמית הלוי אחריו, רק במשפט, מדובר בקרנף, אומר שצריך לתמוך בשירות צבאי, והולך למצבאים החרדים. זה לגבי מה שאמרתי לך, אני נדבר קצר.
1: טוב, עשינו סקירה טובה של כל מה שהיה עד עכשיו. עכשיו, דבר אחד, מה עם
9: הסקרים? את שני חברי הכנסת שמתקרנפים, שבמקום לבוא ולעמוד מול הצרכים של הצבא, ולהגיד, אנחנו נעשה הכל כדי לגייס חיילים, הם אומרים, ארבע שנים, מה לא הספקנו פה, אתם ארבע שנים, ממשלת של 68, יכולתם להביא אכבר חוק גיוס משמעותי, אמיתי, שלא צוחק ויורק על חיילי המילואים, לא עשיתם את זה, נשאר בשבועיים האחרונים, ממש ממש חשוב אתמול להעביר את חוק לימוד תורה. לא, זה לא חשוב, זה רק, כמו
1: מרב,
9: שאמרתי.
1: מירב בן ארי, מה לגבי השאלה ששאלתי אותך, כן.
9: קודם כל, אני מאוד שמחה בשביל גדי, ואני חושבת שיש שם אנשים נפלאים.
1: אבל זה מוריד אתכם, זה מוריד את ביחד.
9: לא, מה זה מוריד אתכם? אני לא חושבת שהמטרה של גדי הוא לאכול נפתלי בנט. המטרה של גדי, כפי שדיברתי איתו הרבה פעמים, להחליף את הממשלה. זה המטרה, זו מטרת העל.
1: יש לו יותר, גם... לפי הסקרים יש סיכוייו יותר טובים מהסיכויים שלכם, של נפתלי בנט ש...
9: קודם כל, יש עוד ארבעה חודשים, אריה, והכל עוד יכול לקרות, אבל אני לא בתחרות איתו. אני רוצה להחליף את הממשלה הגרועה הזאת. אני רוצה לתת אלטרנטיבות. אני רוצה לתת הסכם חדש לאזרחי ישראל, בתחבורה, ביוקר המחיה, בכל תחום שבאמת הממשלה הגרועה הזאת, בביטחון האישי, במשילות, הבוקר, שלושה נרצחים בשעה. שלושה נרצחים בשעה, ערבים ויהודים כמובן, כי הם תמיד אומרים שזה ערבים, לא. אין משילות, אני רוצה לבוא ולתת לאזרחי ישראל אלטרנטיבה אמיתית, ולכן אני צריכה ראש ממשלה מנוסה, כמו נפתלי בנט, שהיה כבר שר ביטחון.
1: אבל מה שקרה כנראה זה ש...
9: ולכן אני לא חושבת שהמטרה של גדי הוא
1: שהתאחדתם
9: עם נפתלי בנט.
1: אבל מה שקרה כנראה שברגע שהתאחדתם עם נפתלי בנט, אז מכיוון שהוא הלך עם לפיד, אז חלק מהימין ברח לו, ומכיוון שלפיד התאחד עם בנט, אז אולי חלק מהמרכז שמאל ברח לכם.
9: אז בוא נפריך פעם אחת ולתמיד. נבדק, עשינו סקר עומק בתוך מפלגת ביחד, ולפיד לא מבריח מצביע ימין. אגב, מה זה ימין היום? מה, כסף קטרי בלשכת ראש הממשלה? השתמטות מאורגנת זה ימין? איזה ערכים יש בימין היום שאתה אומר, זה ערכים של ימין, של ז'בוטינסקי, של בגין? הרי אתה יודע מה בגין דיבר על יש שופטים בירושלים? הוא לא ממנה אפילו שופטים. זאת אומרת, כל אותם ערכי ימין שהוא מוכר זה שקר. אבל אני אומרת לך, בדקנו...
1: דווקא היו כמה מינויים של שופטים בזמן האחרון.
9: נכון, שאנחנו מינינו. בממשלה שלנו. לא קשור אליו. הוא לא ממנה שופטים. יש שר משפטים שלא ממנה שופטים. רק השבוע הוא שחרר רק בגלל בגץ. וגם למה הוא שחרר? לתעבורה, לנוער ומשפחה.
1: גם זה חשוב.
9: זה הבן אדם. כן, ברור, אבל גם צריך שופטי שלום ושופטי מחוזי ושופטי עליון. אבל הוא במלחמה, בוונדטה, דרך מערכת המשפט. לא משנה, גם אותו נחליף, נשים שר משפטים או שרת משפטים, שתפעל למען מערכת המשפט ולא תלחם בה. אבל זה גם בתקשורת, זה כל שר שתבחר בחינוך, בכל שר
1: שתבחר. יש דבר אחד קטן בדרך, צריך לנצח בבחירות כדי לעשות את כל הדברים שאת רוצה לעשות.
9: בוודאי, ואני, זה המטרת על, ולכן, זה בול מתחבר למה שאמרתי לך על גדי. גם לגדי וגם לנו יש מטרה אחת ברורה, והיא להחליף את השלטון, את ממשלת הטבח, ונראה לי שגם אם הייתם מראיין את גדי, הוא אמר שהמטרה שלו לא לאכול נפתלי בנט, אלא להחליף את הממשלה הזאת.
1: חברת הכנסת מירב בן ארי, מרכזת האופוזיציה מביחד. בוקר טוב לך ותודה.
9: תודה רבה.
10: דיווחי התנועה בחסות.
11: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
1: עומס תנועה ממחלף חבצלת עד מחלף נתניה.
10: דיווחי התנועה בחסות.
12: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716.
13: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
14: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
15: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם, כוכבי 90-62.
16: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
17: מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן, כל העולם יודע מידיע.
18: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
17: כל העולם יודע מידיע.
19: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
20: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
21: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
22: זוהי קריאה לנושאים
23: לנתניה. חופשת ספה לאוהבים מחכה לכם במלון דייוויד טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
24: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב7, אנגליה פוגשת את קונגו. ב11, בלגיה נגד סנגל. וב3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
13: אנחנו כאן
24: 90 שנה לשידור הציבורי.
25: אך חדווה ושלומיק, היצירה המקורית הנפלאה של השידור הציבורי התחילה עוד בימי רשות השידור.
26: פתוח!
25: כל כך הרבה דרמות אהובות שבו את ליבנו, ובשנים האחרונות גם כאן הצטרף לחגיגה.
26: מה אתה מבין? מה? אתה לא מבין כלום.
25: אני דווקא מבין מצוין. מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, חזרות, המפקדת. איסת שעדילה, מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, כל היום שבוע. מנייק.
27: אתה מחרת לפרקליט המדינה שאתה יכול להפיל את ראש הממשלה על שוחד.
25: וכמובן, קופה ראשית.
26: אני לא זז מפה עכשיו בפרינציפ.
25: בסוף זה הסתיים באמי.
28: And the International Emmy for Drama Series goes to Tehran.
25: חוליגנים, שישה אפסים, כל האימהות משקרות.
29: היום אני רוצה ניצחון.
24: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
1: הבוקר הזה, 20 דקות לפני 8, למרות שהובאו למשטרה פרטים מזהים של סוחר בתיעוד אינטימי של נשים ברשת הטלגרם ופרטי הנפגעות, במשטרה סגרו את התלונה בטענה שאין מי שיעיד נגד החשוד. אבל אחת הנפגעות מספרת לכתבתנו שדווקא הסכימה למסור עדות. ורד פלמן מפרסמת הבוקר את הפרטים.
30: לפני כשנה הוגשה תלונה נגד סוחר בתמונות וסרטונים אינטימיים של נשים ברשת הטלגרם. אלא שהמשטרה סגרה את התלונה בלי לקבות עדויות ובלי לחקור את החשוד. למד, אחת הנפגעות שהייתה נערה צעירה כשהופעת סרטון שלה, מספרת על ההתמודדות עם האירוע שמלווה אותה כבר כמה שנים.
31: זה לא קל, נועדים זה כבר הרבה זמן, כבר כמה שנים.
0: זה לא פשוט, זה הורס את החיים. בין אם זה בעבודות, שאני לפעמים מגיעה לעבודות ואני לא יכולה לעבוד כי מכירים אותי, או זה ממש גם מקרה שקרה לי, שבאו חבורת בנים למקום העבודה שלי והציקו לי, ובין אם זה במסגרת הצבאית, שאני תמיד פחדתי ואני לא ידעתי לאן אני אכנס, וזה גם קרה לי, שהציקו לי עם זה.
30: עמותת מעט, ששמה לה לסייע טכנולוגית לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ברשת, הגישה את התלונה ליחידת ההונאה של מחוז חוף לאחר עבודת מחקר. נעמה פיילחנפלד, מנהלת העמותה, מספרת.
2: אנחנו הכנו תיק מההתחלה ועד הסוף. מהאפיון של העבירה, איפה היא קורית, לינקים להכל, דאגנו שהכל יהיה מתועד, העבירה עצמה, ועד תיעוד הנפגעות. הדפוס פעולה של הפוגע, המידע שידוע לנו על הפוגע, כל השמות משתמש, מספרי הטלפון, איך אנחנו יכולים להראות שזה דווקא הוא, מה הקשר של הבן אדם לעבירות האלה, ובכך הראינו דפוס חוזר של פגיעה.
30: בשבועות האחרונים, בעקבות פניות נוספות למשטרה, החלו החוקרים לפנות לנשים שעליהן היה מידע שנפגעו, אך לטענת המשטרה לא היו נשים שהסכימו להעיד. למד אומרת כי מסרה את הסכמתה.
0: יש מי שתבוא ותעיד, ונכון שזה קשה מאוד מאוד לבוא וכל הזמן לחזור לאותו נושא ולנבוא באותו נושא, זה מאוד מאוד קשה לפתוח את זה מול שוטרים שהרבה פעמים לא מבינים את המצב שלך ומסתכלים על זה מאוד מגבוה ומסתכלים לך כאילו את מסכנה וכאילו עשית משהו רע וכאילו במקום קורבן כאילו את אשמה.
30: בימים האחרונים סגרו ביחידת העונה את תיק החקירה כשנה לאחר הגשת התלונה.
2: אנחנו הצלחנו להביא כמות מסוימת של נפגעות שרק הצלחנו לזהות בפנים. היו עוד מאות נשים בסרטונים שלא ידענו להגיד את השמות שלהן. אז זה פשוט כל כך חבל לי לראות שזה לא נעשה עם זה שום דבר, כי זה בן אדם שפגע בכל כך הרבה אנשים, היו עליו כל כך הרבה תלונות לאורך השנים, לא המצאנו את הגלגל פה, וזה ממש ממש ממש מעציב אותי שהוא ועוד הרבה אחרים עדיין הולכים ולא משלמים על הפשעים שלהם.
30: ממשטרת ישראל נמסר, עם קבלת התלונה נפתחה חקירה, במסגרתה בוצעו פעולות חקירה בהתאם לממצאים, לראיות ולהוראות הדין. בניגוד לנטען, לא הייתה מתלוננת שהסכימה למסור עדותה. ההחלטה על סגירת התיק התקבלה על בסיס התשתית הראייתית שהייתה קיימת באותה עת, ובהתאם לשיקולים מקצועיים בלבד. ככל שהוא עבר ליחידה חוקרת מידע חדש או ראיות נוספות שלא עמדו בפניה בעת קבלת ההחלטה, הם יבחנו באופן מקצועי ובהתאם להוראות הדין, ותשקל נקיטת הפעולות הנדרשות ככל שימצא לכך מקום.
1: ההסתדרות הרפואית בישראל פנתה להסתדרות הרפואית העולמית בקריאה להפריד את הפוליטיקה מן הרפואה ולדחות כל ניסיון להרחיק את ההסתדרות הישראלית מזו העולמית. ההסתדרות הרפואית צרפה עצומה של 5,000 רופאים מן העולם שתומכים בישראל, כפי שמפרסם את הבוקר קטי דור, ראש תחום הבריאות.
3: הדימוי הרע של ישראל בעולם כבר מזמן פלש לעולם הרפואה. לפני כשבועיים פורסם במגזין הבריטי הנחשב הלנצט, מאמר שבו דווח על יוזמות ועצומה של כ-1,000 רופאים מהעולם שקוראים להחרים את ההסתדרות הרפואית בישראל ולהוציא אותה מההסתדרות הרפואית העולמית. הבוקר אנו מפרסמים כי ההסתדרות הרפואית בישראל פנתה להסתדרות הרפואית העולמית בקריאה לא להפלות את ישראל, וצרפה גם עצומה נגדית של יותר מ-5,000 רופאים מהעולם שקוראים להסתדרות הרפואית העולמית לפעול נגד האפליה והחרם הרפואי על ישראל. על העצומה חתומים רופאים מ-46 מדינות, בהן קנדה, ברזיל, גרמניה, ספרד, צרפת, איטליה ועוד, וכך הם כותבים. ארגונים רפואיים צריכים להישאר מרחבים לשיתוף פעולה מדעי ואוניברסלי, ולא לשמש כלי להדרה פוליטית, שעלול לקדם פעולות תוקפניות כמו נידוי והרחקה. הרחקה או חרם הם מהלך אגרסיבי שמנוגד לשליחות הרפואית. בהסתדרות הרפואית בישראל קוראים להפריד בין פוליטיקה לרפואה, כפי שאומרת עורכת הדין מלכה בורו, מנהלת האגף למשפט ומדיניות בהסתדרות הרפואית בישראל.
4: היה לנו חשוב להשמיע קול ברור, אין מקום לפוליטיזציה של עולם הרפואה. בעקבות זאת התגבשה ביוזמת עמיתים רחבי העולם עצומת נגד, שעליה חתמו קרוב ל-5,000 אנשי מקצוע מתחום הבריאות מ-46 מדינות, כדי להעביר מסר ברור, הן להסתדרות הרפואית העולמית והן לרופאים בישראל, שיש תמיכה רחבה בשיתוף פעולה רפואי, בדיאלוג ובהימנעות מהחרמה.
3: עוד כותבים הרופאים מחול שמצדדים בישראל, האשמות המועלות נגד ההסתדרות הרפואית בישראל הן במקרה הגרוע שקרים, ובמקרה הטוב טענות שנויות במחלוקת שמוצגות כעובדות ומתעלמות לחלוטין מכל חלק שיש לחמאס בהרס מערכת הבריאות בעזה תוך הפרה של אמנת ג'נבה הרביעית.
1: ובדנו מאזינים לכתבה הזאת, מתקשר אלינו חבר הכנסת משה אבוטבול משס, ומבקש לתקן את דבריה של מירב בן ארי, אמרה שהוא משתמט ולא שרת. משה אבוטבול שרת בצהל, הוא אפילו צרף את המספר האישי שלו, 3619778, ומה שאמרה מירב בן ארי לדבריו, זהו שקר. עד כאן בעניין הזה.
5: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות, ברשת בית.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
6: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
7: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
21: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידה.
10: שלום, שמי לירון מרחב, מנכ"לית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
11: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
14: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית. ארצות הברית של אמריקה, מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
22: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
29: מהמי פלאוור ועד אמריקה של טראמפ.
31: Make America great again.
22: מה נשאר מהחלום הגדול?
14: הניסוי האמריקני, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
5: אנחנו כאן.
32: פינת המונדיאל בחסות...
33: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
34: כוכבית 9699.
33: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
5: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: ואנחנו עוברים אליך, ליאן וילדאו, באולפן המונדיאל שלנו בסיאטל.
35: שלום, בוקר טוב אריה, אנחנו פותחים במקסיקו, במשחק האחרון שהסתיים לפני זמן קצר ושפתיחתו התעכבה מהתקף מזג האוויר. מקסיקו מעפילה לשמינית גמר עם ניצחון 2-0 על אקוודור, כך השער השני ברדיו של מקסיקו. אז זה הטירוף המקסיקני, והנה הדיווח של אורי לוי, בא בגול, מהאצטדיון במקסיקו.
0: מקסיקו מנצחת 2-0 את אקוודור באצטקה באווירה פשוט מחשמלת במשחק שנדחה מעט בשל סופת גשמים וברקים שהרה במקסיקו סיטי והובילה לדחייה של שעה בשריקת הפתיחה, אבל דווקא הגשם הביא איתו איזושהי רוח חדשה לעיר שהייתה מאוד לחוצה בשעות הבוקר וכולם חששו מהאקוודורים הקשוחים, אבל באמת עשרות אלפים בחולצות ירוקות של מקסיקו דחפו את הנבחרת הזו לניצחון. מקסיקו פתחה מצוין עם הפתעה בהרכב נער בן 17, חילברטו מורה, שהיה נהדר, ויחד עם חוליאן קיניונס, המתאזרח הקולומביאני, הצליחו להלום באקוודורים כבר מהפתיחה. קיניונס כבש את השער הראשון, ראול חימנז, החלוץ והקפטן, הוסיף את השער השני, ומקסיקו הצליחה לשמור על היתרון הזה לכל אורך המחצית השנייה, ולנצח 2-0, ולהפיל משלב 32 האחרונות, כעת היא ממתינה למנצחת בין אנגליה לרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, כדי לדעת מי תהיה היריבה הבאה שלה בהר הגעש, במקדש הכדורגל של הצטק. במקסיקו סיטי, במה שיהיה המשחק האחרון שמקסיקו מארחת במונדיאל הזה.
35: ובניו ג'רזי הלילה, תצוגת תכלית של צרפת, היא מביסה 3-0 את שוודיה עם צמד של אמבפה ועוד שער של ברקולה. הנה הדיווח של שליחנו, יואב זהבי.
2: הערב הזה באצטדיון בניו ג'רזי היה צבוע כולו בכחול. אלפי אוהדי נבחרת צרפת חגגו עוד לפני שריקת הסיום. החגיגות התגברו עוד יותר אחרי הניצחון הגדול 3-0 על שוודיה. קיליאן אמבפה שוב היה הכוכב הגדול עם צמד, ברדלי ברקולה הוסיף שער נוסף, וצרפת ממשיכה להיראות כמו המועמדת המרכזית לשחייה בגביע העולם. מחמישה שערים בטורניר, אמבפה השתווה לליאו מסי בראש טבלת מלך השערים, מייקל אוליסה בישל פעמיים, הוא ממשיך להוביל לטבלת המבשלים. אחרי המשחק שוחחנו עם קווין, אוהד צרפתי שהגיע מברטן, והוא אמר שלא היה לו ספק לרגע שהנבחרת שלו תנצח.
7: Yes, we are so sure of our force and
2: אנחנו כל כך בטוחים בכוח שלנו. באנו לכאן כי ידענו שצרפת תנצח, הוא סיפר, והתחושה הזאת הייתה משותפת לרבים ביציעים. גם הנטר ווקר, יהודי מברוקלין ואוהד צרוף של צרפת, התלהב בעיקר מהיכולת של אמבפה.
7: I love Kylian Mbappe. He just tied Messi. I think ultimately the record's going to be his. The way the interpolation between him and Dembélé is just incredible.
2: החיבור בין אמבפה לדמבלה פשוט מדהים. זו נבחרת שטענו לצפות בה. צרפת היא הנבחרת הראשונה אי פעם שכובשת לפחות 3 שערים ב5 משחקי מונדיאל רצופים. פרגוואי ממתינה בשמינית הגמר, והצרפתים ממשיכים לשלוח מסר ברור לכל היריבות. הדרך אל הגביע עוברת דרכנו.
35: ובדלס, נורווגיה ניצחה 2-1 את חוף השינה ועלתה לשמינית הגמר. הנה נשמע את שער הניצחון.
13: תן את זה עכשיו מצוין לתוך הרחבה. הנה ההזדמנות, ארלינג הולנד! מי מתעסק? זה ארלינג! חוף השינה חוטפת מכה מהאיש שיודע להיות במקום הנכון, וכשער חמישי בטורניר לארלינג הולנד.
35: ואת השער הזה שידר שרון דודוביץ' שמסכם לנו.
15: המשחק בין נורווגיה לחוף השנהב היה האמת כל מה שאנחנו רוצים מכדורגל. במובן הזה שגם אם יש משחק לא טוב, גם אם יש משחק שלא מתרומם לרמה שהורגלת אליה, לאווירה שהורגלת אליה, משהו יקרה. והמשהו הזה שקרה זה דרמה גדולה ושערים גדולים. זה משחק שבו חוף השנהב, נבחרת מאפריקה, שבעצם הגיעה למשחק הנוקאוט הראשון שלה אי פעם, שיחקה טוב יותר, לפרקים אפילו טוב בהרבה מהנבחרת הנורווגית, שיש בה כמה שמות מהשורה הראשונה של השחקנים בעולם. ולמרות זאת, נורווגיה הובילה, אבל חוף השנהב הצליחה להשוות, וכל שער היה יותר יפה מהשני, וזה היה רק ראוי, שמשחק שכזה שהלך והתפתח עם קצב נהדר בחצי השני, הסתיים עם גול דרדלה, אחד הגולים הפחות מרשימים בקריירה של ארלינג הולנד, אולי החלוץ הטוב ביותר בעולם כיום, אבל ללא ספק אחד השערים החשובים, וגם היה נראה כאחד השערים המרגשים של ארלינג הולנד אי פעם. כאן שהוא בדרך כלל ציני נורא, לא מראה יותר מדי רגשות, ממש התרגש בסיום, אפילו התקשה לדבר שנורווגיה ניצחה פעם ראשונה אי פעם משחק נוקאוט והפילה לשמינית הגמר, שם היא תפגוש את ברזיל.
35: בערב אנגליה וקונגו ייפגשו באטלנטה בשבע בערב שעון ישראל, יאבקו על המקום בשמינית. כאן בסיאטל, בלגיה מול סנגל, ב-11 בלילה, המנצחת בשמינית מול המנצחת במפגש בין ארצות הברית לבוסניה, משחק שיערך בסן פרנסיסקו ב-3 לפנות בוקר. אריה, עד כאן מסיאטל, מאולפן המונדיאל.
1: תודה לך, אנחנו סיימנו הבוקר הזה.
32: פינת המונדיאל בחסות
33: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
34: כוכבית 9699.
33: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: הבוקר הזה ערך יואב קרקובסקי, הפיקו אתם נוואבי, אופל חיות ובר קציר. טכנאי השידור היה ארז שלום, באולפן אריה גולן. בוקר טוב מכולנו.
3: השעה בחסות
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
6: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
16: מחסני השוק,
6: בבבדוק.
17: מחפשים לשמוע ניתוחים טקטיים, פרשנות מקצועית וסטטיסטיקות מתקדמות על המונדיאל? כנראה הגעתם להסקט הלא נכון.
18: קשור למונדיאל.
19: איך זה קשור?
18: זה בשעה בא לי ללוות במישהו.
17: אוקיי. תומר עובדיה ולידור אדמוני נשארו על הספסל, אבל קיבלו הסקט כדורגל יומי חדש.
19: אני פשוט שואל, בשביל כמה כסף היית עובר מנבחרת?

0: דברים מדביקים על... יש לו מצלמה, רמקול, מיקרופון. אתה חושב הגעת לסטיב של דינמיקה.
1: מחוץ לסגל, הסקט יומי חדש. בכאן בוקס, ביישומון, באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
3: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה. סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: אתם על כאן חדשות, ברשת בית.
7: כאן חדשות, ברשת בית, הכותרות. 3 מעשי רצח הבוקר בתוך שעה. טראמפ שקל בימים האחרונים לחדש את המלחמה הכוללת נגד איראן, אך החליט לדבוק בדיפלומטיה לעת עתה. חברת הכנסת בן ארי מביחד אומרת כי הירידה בסקרים אינה נובעת מבריחת מצביעי ימין. התחזית, התקררות קלה.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. 3 מעשי רצח הבוקר בתוך שעה. בבית כנסת בנתניה נדקר למוות הרב עמוס גואטה בשנות ה-70 לחייו. אדם השייך לחצר הרב והמוכר מעורער בנפשו, דרש להתפלל עם הרב ולאחר ויכוח דקר אותו ונמלט. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי המשטרה מנהלת אחריו מצוד. בחניון של מתחם קניות באזור יגור נורה למוות תושב בסמת טבעון בן 21. המשטרה סבורה שהרקע הוא ככל הנראה פלילי. בשפרעם נרצח צעיר בן 24. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שקל בימים האחרונים לחדש את המלחמה הכוללת נגד איראן, אך החליט להמשיך לפי שעה בנתיב הדיפלומטי. טראמפ שוחח על אפשרות לסבב תקיפות נרחב עם שר המלחמה הגסף ועם יושב ראש המטות המשולבים הגנרל קיין, אך הבהיר ליועציו כי תקיפה צבאית בעת הזו עלולה לפגוע בסיכוייה של וושינגטון לפרק את תוכנית הגרעין של טהרן. בתוך כך סגן הנשיא ג'יי די ונס אומר כי מתקיימות שיחות עם האיראנים.
8: There are talks, there were scheduled talks, really technical talks building on the negotiation that we've already had. Those are definitely happening tomorrow. One of the things I find just fascinating and frustrating about the Iranians is they'll say no.
7: בריאיון להסקט של מייקל נולס אמר ונס כי תוכננו שיחות טכניות שממשיכות את המסע ומתן שכבר ניהלו הצדדים והן יקרו. הוא הוסיף כי אחד הדברים המתסכלים שהאיראנים עושים הוא לומר שאין שיחות שלום, אלא שיחות טכניות בין הצדדים בנוגע להסכם השלום. לדבריו, זו טקטיקת מסע ומתן ואמצעי רטורי איראני. ואין סוסיף כי מיצר הורמוז פתוח ומחירי הנפט יורדים. מדבריו הביא כשבנו ישי בר יוסף. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון, חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, איהאב חמאדה, אומר כי ההימור שאליו נכנס השלטון בלבנון אינו הימור על הזרוע הצבאית של חיזבאללה או על הנשק שלה, אלא על לבנון.
9: المقامره التي دخلت فيها هذه السلطه هي ليست مقامره بالمقاومه
7: בנאום באחד הכפרים בדרום לבנון הוסיף חמאדה שמסמך הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון נולד שרוף ומת כלשונו, משום שהשלטון בלבנון אינו יכול להכניס את המדינה למאבק פנימי. ידיעה של קשבנו שמעון מיג'אן. הסערה בעקבות ההשתלחות ברמטכ"ל זמיר בעצרת ש"ס. חבר הכנסת משה אבוטבול מש"ס אומר כי אף שרשמית מפלגתו נגד הפגנות, הוא מבין מדוע ההורים אינם רוצים לשלוח את ילדיהם לצבא.
10: התנועה שלנו היא לא מעודדת יציאה להפגנות, כי יש לנו את מועצת חכמי התורה שלא מאפשרת. הצבא לא אמור לשמש ככור היתוך לשינוי ומיזוג דעות. אותו אחד שהגיע חרדי לצבא, בקצה הוא יצא אחרת בדעות שלו, ואת זה אותו הורי
11: בגלל הצבא?
10: ושולח את הבן שלו בגלל זה שהוא התערב שם בכל מיני חברה כזו ואחרת.
7: את הדברים אמר חבר הכנסת אבוטבול לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב'. חברת הכנסת מירב בן ארי ממפלגת ביחד התייחסה בכאן חדשות ברשת ב' לקריסת המפלגה בסקרים, ואומרת כי היא אינה נובעת מבריחת מצביעי ימין בשל האיחוד של נפתלי בנט עם יאיר לפיד.
11: נבדק, עשינו סקר עומק בתוך מפלגת ביחד, ולפיד לא מבריח מצביעי ימין. אגב, מה זה ימין היום? מה, כסף קטרי בלשכת ראש הממשלה? השתמטות מאורגנת זה ימין? איזה ערכים יש בימין היום שאתה אומר זה ערכים של ימין, של ז'בוטין כי של בגין? הרי אתה יודע מה בגין דיבר על יש שופטים בירושלים, הוא לא ממנה אפילו שופטים. זאת אומרת, כל אותם ערכי ימין שהוא מוכר זה שקר.
1: כאן תחזית הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
7: ואת החזית היום, התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
12: השעה בחסות.
13: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
14: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026. חוף השנהב נגד נורווגיה. אלי גולן!

0: צרפת נגד שוודיה.
1: ואיזה ווינר האיש הזה! מלך מלכי המלכים של הכדורגל! קיליאן אמבפה! עם ה-3-0 של צרפת!
0: מקסיקו נגד אקוודור.
1: ג'ו!

0: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
1: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: קרן אוזן, שלום, בוקר טוב.
1: וואו, צפה טובה.
0: מה הביא אותך לפה?
1: אני לא יודעת, אסף ליברמן, בהיעדרותו, החד פעמית כמובן.
0: ברוכה הבאה.
1: תודה.
0: מה העניינים?
1: אני בסדר, ואתה?
0: בסדר גמור. שמעת על הסיפור על הטלפון של צהל, טלפון צהלי שכנראה נפל איזה חייל או קצין ו... נמצא בסוריה? אזרחים מצאו אותו בסוריה.
1: בסוריה, סוריה או סוריה שצהל פועל בסוריה? נגיד בחרמון הסוריה או בסוריה?
0: לא יודע.
1: בדרה? איפה?
0: לא יודע, תראה, את הולכת למקום הזה. אני בחרדות מהסיפור.
1: אוקיי.
0: טלפון. אני אומר לעצמי, מישהו איבד טלפון.
1: איך אפשר לאבד טלפון?
0: איך אפשר לאבד טלפון זה עניין אחד, ו... אין לך סיוטים כאלה של מה יקרה עם הטלפון שלי, מישהו ימצא את הטלפון שלי?
1: את הטלפון אני לא אאבד, כי זה כמו קוצב לב, אמרו לפניי, זה חלק ממני. טלפון אני לא אאבד.
0: מה זה, כאילו מה, את לא מניחה את זה בשום מקום?
1: מניחה, אבל אני לא מאבדת, כי אני מניחה תוך כדי שאני באותו חלל פיזי עם הטלפון, אז אני לא יכולה לאבד את הטלפון. וכשאני נמצאת נגיד במונית, אז יש לי כללי אצבע איך לא לאבד כלום, כי אני מאוד מפוזרת.
0: איך?
1: תמיד לסרוק את האזור ממנו אני יוצאת ולשאול את עצמי שלוש שאלות. המשקפי שמש איתי, המפתחות והטלפון. כל השאר נשרוד.
0: וואלה.
1: כן. אז מה?
0: אני רוצה להזכיר סיפור לפני הרבה שנים שהחבר'ה שלי, הילדים, היו גיל 10 כזה. לקחנו אותם בוקר אחד, לא בוקר, לפנות בוקר. קמנו לפנות בוקר, נסענו למצדה וטיפסנו את המצדה ברגל.
1: ברגל.
0: כדי לראות הזריחה מלמעלה, מראש המצדה.
1: לא קיצרתם עם ה...
0: לא, לא, לא, ממש לא. לא, גם אין בלפנות בוקר אין רכבל.
1: לא פועל.
0: לא, זה גם לא כיף עם רכבל, הקטע זה להזיע לפני ש...
1: כיף זה עניין, כן.
0: נכון. בקיצור, הגענו למעלה. הגענו למעלה והתיישבנו לאכול ארוחת בוקר עם הילדים. ואז אנחנו יושבים, פתאום הבת שלי אומרת, אוי, יש פה טלפון סלולרי. מישהו שכח פה, איבד פה. אז... ניסינו להפעיל אותו כדי לראות של מי זה, היה סוללה הייתה ריקה, ואמרנו, טוב, ניקח את זה הביתה, נטעין את זה, ונחפש, זה מה שעשינו, חזרנו הביתה בצהריים, מטעינים את הטלפון, חפשים בספר טלפונים, מוצאים טלפון של אבא, אמרנו, צלצל לאבא, מישהו מהילדים שלו איבד, צלצלנו לאבא, שמחנו רע שמצאנו את הטלפון, ושאלנו אותו, איפה אתה גר? גרנו אז במושב ליד מודיעין, הוא אמר במודיעין, אמרנו, וואי, איזה מזל, אנחנו מה שכנים, אז... תבוא לקחת אותו. מגיע אבא, אנחנו מסתכלים, אומרים, וואי, זה אבא של חברה טובה מאוד, של הבת שלי, איזה עולם קטן, איזה סיכוי, שעד המצדה ונמצא את הזה, ופתאום ממש חברים, מה הסתבר? יום קודם, הבת שלו והבת שלי, החברות הטובות, נפגשו במודיעין. ירד גשם, אני לא זוכר בדיוק מה היה, והחברה שאלה את הבת שלי, אם אפשר לשים את הטלפון שלה אצלה בתיק, שם את זה בתיק. למחרת עם התיק הזה עלינו למצדה, כשהוצאנו את האוכל, הטלפון נפל החוצה, ואחרי שנייה הבת שלי מצאה את הטלפון.
1: גדול.
0: זהו, זה הסיפור. בקיצור, זהו, את לא איבדת פעם משהו כזה?
1: טלפון לא, אבל יש לי איזה סיפור על משהו שאיבדתי, אני לא זכורה שזה מתאים לשעת בוקר מוקדמת.
0: תספרי ואני אשפוט.
1: כן. טוב, אז כשהייתי בעבודה, ממש בשנים הראשונות שלי, אחרי השחרור מהצבא, הייתה לי פגישה עם... אחד המנהלים לעבודה, הצטרפתי לפגישה, נסיעה לתל אביב, ישבתי לצידו ברכב, והייתי צעירה כזאת, קלאמזית, נפלו לי, נפל לי מהתיק, שפתון. וזה שפתון שנפל מתחת לכיסא, ועוברות כמה שעות, אני מגיעה הביתה ואני מקבלת טלפון מאשתו של המנהל, מיד אחר כך שיחת ועידה, כדי להסביר שבאמת אני בסך הכל נסעתי איתו לפגישה וזה נפל לי וזה שלי ואין, זה לא אומר כלום.
0: זה לא מה שאת חושבת.
1: חקירת שבק מתקדמת כדי להוכיח שלא היה דבר. לימים הם התגרשו, כנראה שהליפסטיק היה גם של מישהי אחרת.
0: או שהיא לא קנתה את הסיפור.
1: פחות זה. לא, לא בגללי, אתה יודע, זה הסיפור.
0: טוב, יש לכם סיפורים מעניינים על דברים חשובים שאיבדתם מטלפונים ועד שפתונים, מוזמנים לשלוח לנו סיפורים, או בטוויטר, אשטה קלמן ליברמן, או לטלפון, יש את הטלפון, נון, 050-73-58-669, 050-73-58-669. הבוקר הזה נפתח בצורה מאוד לא משמחת. מיכל וסרמן, כתבתנו, שלום.
2: שלום, שלום קלמן.
0: שלושה נרצחים על הבוקר.
2: כן, בוקר מדמם במיוחד. זה התחיל קצת לפני השעה 6 בבוקר בנתניה, בישיבה בעיר. גבר בן 70 נדקר, צוות מדה מפנה אותו במצב אנוש לבית החולים, ושם נקבע מותו. מדובר ברב ידוע בעיר. לפי פרסום של ראש עיריית נתניה, הנרצח הוא הרב עמוס גואטה, תלמיד חכם, כותב ראש העיר, חכם עצום שהיה מאור גדול ועמוד של תורה וחסד בעיר. החשוד במעשה נמלט מהמקום, זהותו ידועה. מדובר בגבר מעורער בנפשו ומתנהל אחריו מצוד. באותה שעה בשפרעם...
0: רק עוד מילה, גבר מעורער בנפשו, אבל הייתה סיבה לרצח הזה? כלומר, למה הוא עשה את זה? ולמה הוא עשה את זה? ולמה הוא עשה את זה לרב?
2: לפי דיווח, מעורער בנפשו ביקש להתפלל עם הרב, הרב לא הסכים, ואז הוא פשוט התקרב אליו ודקר אותו... דקר אותו דקירות קטלניות.
1: בשלב הזה לא יודעים אם הייתה סוג של התנהלות דומה כזאת בעבר בינו לבין הרב, או שעדיין זה מוקדם לדעת?
2: מוקדם לדעת, יודעים רק שהאיש החשוד במעשה הוא גבר מעורער בנפשו, אז אלה הנסיבות, הרקע לנסיבות.
0: אז זה סיפור אחד.
2: כן, הסיפור השני, באותה שעה בדיוק, ממש כמה דקות לפני השעה 6 בבוקר, בשפרעם, אלמונים יורים לעבר גבר בן 24, ככל הנראה מדובר בנהג אוטובוס שהגיע למתחם של תחנת אוטובוסים בדרך לעבודה, הוא נורא מטווח קצר, צוות מדה מוצא אותו, מטל שם על הכביש, ללא דופק, ללא נשימה, וקובע את מותו, המשטרה פותחת בחקירה, והערכה היא שהרקע פלילי, ממש דקות אחר כך, מוזקים כוחות ההצלה, למתחם קניות סמוך קיבוץ יגור, במגרש החניה, בתוך מכונית, נמצא גבר ירוי, בן 21, תושב בוסמת טבעון, צוות מדה קובע את מותו במקום, כוחות גדולים סורקים את הזירה, אוספים ממצאים, ושוב, גם במקרה הזה, הרקע הוא פלילי.
0: מיכל, תודה רבה לך.
2: תודה, תודה.
0: בכנסת, אנחנו מדלגים, עוד נחזור, ננסה להרחיב עוד בסיפורים האלה של לפחות חלק מקרי הרצח האלה בהמשך. בכנסת מקודמים במרץ גם חוק יסוד לימוד התורה, גם החוק שימנע מעצר עריקים. חיפשנו מישהו לדבר איתו על הנושאים האלה, הרב בניהו תבילה, שלום לך.
3: שלום, בוקר טוב.
0: ראש בית המדרש משיבת ההסדר משמר התורה. מילה למי שלא מכיר, מה זה משמר התורה?
3: כן, אני אספר. משמר התורה הוקמה על ידי הרב דוד לייבל, דמות ידועה, תלמיד חכם מאוד מאוד גדול, עם דרך ייחודית בלימוד, שגם הוביל מהלכים בציבוריות החרדית, להשתלבות בתעסוקה, בשירות ביטחוני ועוד ועוד. אנחנו בשנה שנייה עם 40 תלמידים, התחלנו עם 7, ברוך השם כרגע 40, בשנה הבאה 60 ומעלה. פועלים בירושלים, מכוונים לשירות קרבי, יש לנו תלמידים שכבר משרתים כחיילים קרביים, כולל תלמיד שכבר הוא יצא למקים והוא מפקד בעצמו. זאת אומרת, אנחנו ממש מכשירים את התלמידים שלנו מצד אחד ללימוד תורה בעיון, במרץ, תלמידים מאוד טובים, מצד שני לשירות קרבי. אנחנו רואים בזה לא רק דבר שהוא לא בדיעבד, אלא לכתחילה, יותר מזה אפילו, מצווה מן המובחר, זאת אומרת מצווה שלא תעמוד על דם ריחה. אנחנו לא חושבים שצריך לגייס תלמידים בפונוביץ', הם מקיימים מצווה מן המובחר אחרת, של לשבת ולהעמיד עצמם בוועלה של תורה, אבל יש מקום גם וגם, ויש עוד הרבה מה לעשות, ואנחנו חושבים שהממשלה לא עושה מספיק.
1: אז בעצם כשעם ישראל, מדינת ישראל, כנסת ישראל, מחפשת פתרון כדי לעזור לצהל עם הצרכים הביטחוניים והסדק שהוא מבקש, עושה רושם שלכם יש את הפתרון, אבל... כאילו, לפחות לתחושתי, אין מישהו שבאמת רוצה לתת לכם להצליח. איך אתה חווה את זה?
3: נכון, אני יכול לתת דוגמה רק מהישיבה שלנו. אנחנו לא הישיבה היחידה ולא הראשונה, היו לפנינו ישיבות רבות ומצליחות, היו חלוצים לפנינו, הרב גרוס, הרב בורודיאנסקי, אבל אני מכיר את הישיבה שלנו, ואנחנו שנתיים פועלים. התקצוב המדינתי שלנו נכון להיום, מאז שהוקמנו ועד עכשיו, הוא אפס עגול, לא קיבלנו שקל אחד ממדינת ישראל.
0: תסביר למה, או איך מנמקים את זה?
3: אני חושב שהמדינה כרגע לצערי יותר מתמחה בספינים ובכותרות מאשר בעבודה עמוקה, ואנחנו נתקלים בקשיים על כל צעד ושעל, כולל מול הרשות המקומית פה בירושלים, שרוצים לפנות אותנו ממבנה, תקציב שכמו שאמרתי לא קיבלנו.
0: לא, אבל רגע, הרשות המקומית זה סיפור אחר, אבל בעיקרון ישיבות מתוקצבות, גם ישיבות הסדר, שאינה
3: אחרת. נכון, אבל לפעמים יש בירוקרטיה שאפשר להבין אותה, אני מכיר את המערכות האלה, עבדתי הרבה שנים במשרד החינוך, יש בירוקרטיה שבמצב רגיל היא סבירה, אבל כשבאים ואומרים אנחנו במצב חירום, אנחנו באמת במצב חירום, ורוצים לעשות משהו שהוא מחוץ לפרוטוקולים, איזושהי תוכנית חומש, לבוא ולחזק ביד אחת, לחזק את ישיבות ההסדר החרדיות, לפתוח להם דלתות, לתת להם את הכוח לפעול את מה שהם רוצות לעשות. אנחנו הכפלנו את מספר התלמידים, אנחנו יכולים לשלש ולרבע את מספר התלמידים, התלמידים הטובים שיעשו באמת שינוי. אני יכול לתת דוגמה מעולם הממ"ח, כן, אתם מן הסתם מכירים בעולם החינוך. אני הייתי בזמנו ביוזמה של הקמת הממ"ח במשרד החינוך, התחלנו עם 16 בתי ספר.
0: ממלכתי חרדי.
3: נכון, ממלכתי חרדי, היום זה כבר 10% מהמחזור. ומה שקרה לאורך השנים זה שהלגיטימיות של זה נבנתה, ואנשים ראו שזה חינוך שהוא טוב, הוא איכותי, הוא לא משנה את הזהות החרדית, אבל הוא כן פותח פתח להשתלב בעולם, והמספרים גדלו, כולל חסידויות גדולות שהצטרפו. ואותו מהלך צריך לקרות עם השירות הצבאי. מה שיעשה את ההבדל זה ישיבות הסדר איכותיות, שאנשים יראו שאפשר לגדול כבני תורה חרדים, לאו דווקא עם אידיאולוגיה ציונית מפותחת, אבל עם אחריות למדינה ולחברה ואהבה של העם והארץ, וישלחו יותר ויותר תלמידים, וזה מה שיקרה גם כאן.
0: תגיד, מה הרב טבילה, מה עושה לישיבה ולתלמידים, מה עושה מאומת הגיוס שאנחנו בעיצומה?
3: תראה, אני אומר כך, המעצרים הם דבר פסול, ואנחנו כתבנו מכתב בעניין הזה מאוד ברור, המעצרים לא מקדמים שום דבר חוץ מכותרות. הם לא עושים שום דבר. אני לא נגד סנקציות בכלל. יש סנקציות שהן פועלות והן טובות, וגם אנחנו מדינת חוק, ובסופו של דבר יש משמעות לבזה שאנשים לא מתגייסים. אבל המעצרים האלה, הם לא מקדמים שום דבר. הם ייקחו אותנו לדרך ללא מוצא שאנחנו לא נצא ממנה. הם מצטלמים נורא והיום, ובאמת יש גם תלמידים שהם באמת באמת לומדים 15 ו-16 שעות, תלמידים יקרים, שאנחנו חושבים לא אותם צריך לבוא ולקחת לצבא כרגע. יש אלפי בחורי ישיבה שיכולים להשתלב בישיבות ההסדר שלנו, שהם לומדים פחות בשקידה, עדיין תלמידים מאוד טובים, אבל לא השכבה העליונה ביותר. את השכבה העליונה ביותר צריך להשאיר, לא צריכים לקחת תלמידים לא מפונוביץ' ולא מחברון ולא מטיפרה.
1: אז בוא נרדד את זה למספרים, כשאנחנו מדברים על יעדים של הצבא, אנחנו מדברים על 7,000 חיילים, 12,000 בכלל ו-7,000 לוחמים. כמה ישיבות הסדר יש היום בישראל? ואם אתם כן תקבלו את המענה, האם אתה חושב שאפשר להתקרב למספרים של הצבא?
3: אני חושב שזה ייקח כמה שנים, אנחנו נגדל באופן מתמיד ובסופו של דבר אנחנו נגיע למספרים האלה. כרגע יש 12 ישיבות הסדר חרדיות, כמובן יש ישיבות הסדר ציוניות דתיות, מספרים הרבה יותר גדולים, מערכת חינוך מפוארת שקיימת הרבה מאוד שנים, אני מדבר על הישיבות החרדיות. כן, 12 והמספרים הולכים וגדלים. אני חושב שאפשר, זאת אומרת המחזור של הבנים החרדים הוא כרגע גדול מאוד, הוא בערך 12,000 תלמידים בשנה. יש מספיק תלמידים שיוכלו לשבת באותה ישיבות עילית וללמוד, ולצידם אלפי תלמידים שיוכלו לבוא ולשרת בישיבות הסדר חרדיות. צריך לפעול כדי שזה יקרה, זאת אומרת הממשלה צריכה לדבר איתנו, היא צריכה לסייע לנו, להבין איפה החסמים. יש לא מעט חסמים.
1: ועד עכשיו לא מדברים אתכם? כאילו אתם מגיעים לוועדות חוץ וביטחון, מנסים להגיד, להרים את היד ולהגיד, רגע, יש פתרון, הנה זה אנחנו, ואנחנו כאן ואנחנו רוצים?
3: אני איש חינוך, אני פחות מעורה בשדה הפוליטי, אבל חבריי שעוסקים בזה אומרים לי שלא מדברים איתם מספיק, לא מדברים איתנו מספיק, מערימים עלינו קשיים. במקום מעשים אנחנו נתקלים בהצהרות, ולפעמים גם בהצעות פופוליסטיות. למשל ההצעה של חבר הכנסת ביסמוט היא הצעה פופוליסטית, היא נועדה לצורכי פשוט.
0: איזו הצעה?
3: כנראה, של לעצור את המעצרים לשלושה חודשים, אבל אין בה את הצד המשלים.
1: תסביר למה.
3: אני אומר לחזק דווקא את הישיבות.
0: לא, אבל גם אתה נגד המעצרים.
3: אני גם נגד המעצרים, אבל אני אומר שני דברים. אני אומר מצד אחד נגד המעצרים, אבל לא עצירה שהיא זמנית רק לצורכי בחירות או לצורכי פוליטיקה. עצירה לשנה.

0: הכותרות. יכול להיות שזה בגלל גורמים בתוך הממשלה שלא היו רוצים לראות את ישיבות ההסדר גדלות וצומחות. אנחנו נתקלים בהרבה התנגדות בקהילה.
1: אתה מדבר על החרדים.
0: כן, או לפחות חלקם, אני לא רוצה להכליל, אבל כן, זאת אומרת, יש כאן שדה מסובך, אבל אם רוצים באמת, באמת לבוא ולגדול ולעשות ולעשות טוב, אז צריכה עבודה יסודית, ממוקדת, מקצועית, פחות כותרות ופחות ספינים.
1: תגיד, הכותרות, הספינים, כל השיח הזה, כמו שאתה קורא לו, מה הוא עושה ל, לא יודע, לרישום לשנה הבאה, נגיד, לרצון של חבר'ה להצטרף?
0: תראה, יש ויש, יש תלמידים שבאים ואומרים, אנחנו רואים את, בצער העם, אנחנו רואים מה שקורה, לא יכול להיות, אנחנו באים ונכנסים למרות התנגדויות בקהילה, למרות שלפעמים רבנים שלנו בעבר אומרים לנו, אתם עושים לא נכון, אבל אנחנו שומעים לרבנים שכרגע אנחנו מתייעצים איתם וכן הלאה. יש כאלה, יש גם תלמידים שזה עושה להם לא טוב, יש לי תלמיד מצוין שהיה אמור ללמוד כאן בשנה הבאה, מאחת הישיבות הטובות ביותר, שאומר, כשעוצרים את האחים שלי, אני לא יכול, אני, זה כבר הופך להיות שאלה מאוד גדולה של זהות, כן? ואנחנו לא צריכים לקחת את זה לאזור הזה בכלל.
2: אבל בוא תדבר על
0: זאת לא שאלה מחנאית, זאת שאלה עניינית, מה חובתנו? אני גם רוצה להגיד עוד מילה. אני רואה גם את עניין הממח שהזכרתי קודם, גם את העניין הזה כחובה שלנו, חובה תורנית, זה לאו דווקא הפנמה של איזושהי ביקורת חילונית. כן, זו חובה אמיתית שהתורה מצווה עלינו, לא יכול להיות, לא תעמוד על דם רעך. אנשים פה נקראים במשך כמה וכמה שנים, מאות ימים, משפחות שסופגות
2: רחוב החרדי מתייחס אליכם, לעולם התורה שלכם? אתם נתפסים חרדים, הקהילה יוצאת נגדכם. מה זה אומר להוביל את הקו הזה שאתה מוביל גם בממח, אבל בעיקר בסיפור הזה של גיוס לצהל?
0: יש כל מיני קשיים ואתגרים, אבל בהמשך ממש לתשובה הקודמת, אני לא מרגיש שזה הדבר הראשון שמעניין אותנו, השאלה החברתית או הסוציולוגית. אנחנו שואלים מה התורה רוצה מאיתנו.
1: לא, אולי אותך זה לא מעניין, אבל השאלה לא אותך, אלא את הבחור שלומד אצלך וחוזר הביתה. איך מתייחסים אליו ברחוב?
0: אז חלק מהאנשים מתייחסים אליו מאוד בחיוב, וחלק פחות. נתקלים בקשיים, אני לא רוצה לייפות את המציאות. נתקלים בקשיים, והבחורים שלנו הם גיבורי כוח.
1: יש חבר שיש עליהם לחץ כשהם חוזרים הביתה לעזוב אותך?
0: חד משמעית, מה השאלה בכלל? כן. והחבר'ה שלנו הם גיבורי כוח, ואנשים יקרים, הם מקבלים הרבה חיזוק מאיתנו, והקהילה הזאת גדלה והולכת, וברוך השם, יש חלוצים שאחריהם...
2: אז איך אתם מחזיקים את המפעל הזה? אתה אומר, הממשלה לא מתקצבת אותנו, כן? רק אתמול נחשפנו למה כן מתקצבים, וכשיש פתרון כזה וחיבור כזה מבורך, איך, מי מביא כסף לדבר הזה?
0: אז באמת, כמו שאמרתי, מי שעומד בראשנו זה הרב דוד לייבל. הוא באמת שקוע ראשו ורובו במפעל הזה.
2: מה זה, פילנטרופיה?
0: זה בעיקר פילנטרופיה, כן? קצת השלומי הורים, אבל בעיקר פילנטרופיה. זה אמור להסתדר בעתיד, אבל אני אומר, אם המדינה באמת רוצה לבוא ולהניע מהלך גדול, משנה מציאות, היא צריכה לעשות תוכנית חומש שמזהה את הקשיים ועוקפת אותם, ועושה מסלול מהיר לישיבות חדשות. שנה הבאה נפתחות עוד כמה ישיבות חדשות. לא כל יזם יכול להחזיק כמה שנים בלי תקצוב. לא כל אחד יכול לגייס את הפילנטרופיה.
2: יש מישהו מהממשלה שכן עוזר לכם, שכן מכניס תקנה, שכן מעביר תקציבים?
0: זה בדיאלוג כל הזמן, אבל כמו שאמרתי, אני יותר בבית המדרש, אני איש חינוך, אני שומע מהחברים שלי שזה לא מספיק, שאפשר פה לעשות הרבה יותר.
1: תן עוד פעם לסיום את המספרים, כמה חבר'ה כאלה ש...
0: יש מעל 1,000 תלמידים בישיבות ההסדר החרדיות, בישיבה הספציפית שלנו שהיא בת שנתיים, אנחנו מסיימים שנה שנייה עם 40, בשנה הבאה מעל...
1: כל 40 האלה התגייסו.
0: כן, כולם.
2: אבל שים לב לאחוזים, לגידול באחוזים. אם היו 40 ועכשיו זה 60, נכון, זה מספרים שאתה אומר ביחס למה שחסר לצבא, זה לא מספיק. אבל כשאתה מסתכל על התנועה ועל האחוזים, כן יש, אתה יודע...
1: קרן אופטימית.
0: המספרים בהתחלה הם גדלים לאט, ככה היה גם בממח, אבל כשהקהילה רואה את הלגיטימיות, הגרפים התחילו לקפוץ בעזרת השם.
2: וכשאתה אומר אני נגד מעצר חרדים, וכשאתה מסתכל על לשון החוק הזה, שאגב יעלה לקריאה ראשונה, ואתה רואה שכשהאברך לא נעצר, כי אתה יודע, אני יכולה להבין את הסנטימנט של אנשים שהם נגד מעצרים וכן רוצים לראות חרדים בצבא, אבל אותו אברך מגיע לשדה התעופה וכן יכול לטוס לחול, זה לגיטימי בעיניך?
0: אני אומר לך את האמת, תשובה שאולי לא נוחה לי, אבל זאת האמת, אני חושב שהסנקציה של מניעת יציאה לחול היא מוצדקת וצריך להמשיך בה. אני נגד מעצרים, לא נגד הסנקציה של יציאה לחול.
1: הרב בניהו טבילה, ראש בית המדרש בישיבת ההסדר, משמר התורה, תודה רבה לך.
2: תודה
0: לכם, בוקר טוב.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובכובע העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
2: אני?
1: בטח.
2: אני אספר מה קורה.

0: כבישים.
1: עוד טקס החניכה פה ב...
0: באיילון, לכיוון צפון, עומס תנועה ממחלף הקוממיות עד מחלף השלום. יש עוד?
1: לא. זהו.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
4: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידאה. עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי. עמינח,
6: להתעורר לאנרגיות חדשות.
8: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
8: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב7, אנגליה פוגשת את קונגו. ב11, בלגיה נגד סנגל. וב3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: אנחנו כאן
12: 90 שנה
11: לשידור הציבורי.
13: שבת 6:29 בבוקר, 7 באוקטובר. בדקות הראשונות כולנו עוד מקווים שמדובר באירוע ביטחוני שגרתי.
14: אנחנו מתעוררים לאזעקות רבות בכל רחבי הארץ, בערים מרכזיות.
13: אבל כמעט מיד מתברר לכולנו גודל האסון.
15: מספר מחבלים חדרו לשטח ישראל.
16: לא היה דבר כזה, לא היה דבר בהיקף כזה.
13: תאגיד השידור כאן וכלי תקשורת אחרים הופכים בעל כורחם למוקד היחיד כמעט שמתמודד עם הקריאות לעזרה של התושבים הנואשים בדרום.
17: אל תדברי, אנחנו פה איתכם. אנחנו ננסה לאתר איכן אתם נמצאים ולהעביר לצבא את המידע.
13: באותן שעות ממש, עיתונאית כאן חדשות, איילת ארנין, זיכרונה לברכה, נמלטת ממסיבת הנובה ומתעדת במכשיר הטלפון שלה, דקה אחרי דקה, את מה שמתרחש במיגונית המוות שבה מצאה מחסה.
18: בבקשה, בבקשה.
13: מאז אותו בוקר, אוסף תאגיד השידור הישראלי כל פיסת תיעוד מהבוקר הנורא ההוא. הוא מציג אותן לציבור במוזיאון הווירטואלי המיוחד שהקים לתיעוד הטבח. 7-10-360.
11: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
1: דיווחנו על 3 מקרי רצח הבוקר בתחילת התוכנית. באחד מהשלושה האלה, אחד מהשלושה שנרצחו, הרב עמוס גואטה, שנרצח בנתניה. אנחנו עם ראש עיריית נתניה, אבי סלמה. אבי, שלום.
19: שלום.
1: מה אנחנו יודעים על האירוע הזה?
12: אנחנו לא יודעים את האירוע עד הסוף, זה כנראה אחד מבעיה בית הרב שלצערנו נתקף באיזושהי מחשבה קלוקלת ופשוט רצח את, את הרב שהיה מאור ומגדול עבור רבים בעיר נתניה.
1: כן, אתה מכיר אותו?
12: בוודאי, רבי עמוס שמו mm-hmm. הולך לפניו. בהרבה מאוד דברים, בעיקר בביתי החסד והדאגה לציבור, באפס מחשבה עצמית, הוא היה מרותק למיטת חוליו בשנים האחרונות, ובעיקר דאגה מאוד מאוד עמוקה לעם ישראל, לחיילי צה"ל. סיפורי הניסים והנפלאות סביב הרב, מה שנקרא מכלי ראשון, היו דבר שהיה מן הידועות ומן המפורסמות בעיר ובעולם. ואנחנו התעוררנו לבוקר מאוד טרגי בעיר נתניה.
0: אתה מדבר על רב שהוא סוג של רב שיש לו קהילה מאוד חזקה, והוא סוג של מנהיג רוחני, ואני מניחה שתושבים בוקר המומים.
12: העיר בתדמה, מדובר ברב שהוא לא רב של הקהילה, הוא רב של העם, עם חיבור מאוד מאוד עמוק לתושבי נתניה, לעיר כולה. עשרות אלפי משפחות, לכל הפחות, היו מבעי בית הרב, היו מגיעים לקבל לצה, נחמה, מילה טובה, בכל היבטי החיים, ובהחלט הזה הוא בוקר מאוד קשה לעיר כולה.
1: חוזר עוד פעם לנסיבות האירוע הזה, דובר על מישהו שמעורר בנפשו, אתה מבין אבל בכל זאת מה קרה שם?
12: אנחנו עדיין לא יודעים, זה כמובן נמצא תחת חקירת משטרה. משטרת ישראל נמצאת איתנו בקשר כעירייה באופן רציף. כמובן אנחנו מעודכנים גם ברמת מפקד התחנה, מפקד המחוז. מדובר בהחלט במאורע מצער טרגי וחריג מאוד. ביום מאוד מאוד קשה שהוא עדיין לא מובן בהיבטים הפנימיים של האירוע.
1: אבי סלם, ראש עיריית נתניה, תודה רבה לך.
0: תודה.
12: תודה רבה לכם.
1: עניין אחר, אנחנו מלווים פה, מה זה מלווים? לדעתי...
0: יש לכם פינה קבועה.
1: ממש.
0: לך ולעשה.
1: פינת המרגלים האיראנים.
0: אמרתי לך, בוקר, אני לא סגורה, אם זה מביא לי ירידה בכמות המרגלים האיראנים, או שזה כזה...
1: אנחנו?
0: לא אשמתי, רק ציינתי שככל שאתם מתעסקים בזה יותר...
1: שומעים אותנו ומקבלים רעיונות, אומרים, אולי כדאי לרגל לטובת איראן?
0: אין ספק שהמקרים, אתה יודע, רק עולים, אבל אולי המשטרה...
1: שמעתי בוקר באיזשהו מקום שאנחנו אחרי למעלה מ-70 כתבי אישום.
0: מטורף.
1: בתחום הזה. ממש מטורף. פקד מיכאי פנטה הוא קצין החקירות של מפלג תישול ביחידה המרכזית של מחוז ירושלים. שלום לך.
18: שלום, בוקר טוב.
1: אתה יודע להגיד אם המספרים הם משהו דומה למה שהזכרתי?
18: אין לי את הנתונים, אבל כן, זה דומה למה שהזכרת.
1: מה הסיפור של הבחור הנוכחי?
0: חוץ מזה שהוא made in America?
18: כן, made in America.
1: זה קל, כאילו לא משלנו.
0: לא, ההפך, כי הוא יהודי, אתה רואה את הסנטימנט.
1: לא, אמרת made in America.
0: אמריקאי, זה נתון.
18: כן, אז הנאשם מהבחור הזה נעצר לפני כ3 שבועות, אחרי שעלו נגדו אינדיקציות לקשר אסור עם האיראנים בחקירה שלו.
1: עמיחי, אתה מדבר מאיזה דיבורית או אינקובטור או משהו כזה?
18: רגע, שנייה.
1: או.
18: שומעים אותי יותר טוב?
1: הרבה יותר טוב.
0: שלום.
18: מעולה. אז כמו שהתחלתי לומר, הבחור הזה נעצר לפני בערך 3 שבועות, אחרי שעלו נגדו כל מיני אינדיקציות לקשר אסור עם האיראנים.
0: איך יש אינדיקציות?
18: אנחנו בשגרה עובדים לניטור ולסיכול של המעשים האלה, כולל שיתוף פעולה עם גורמים מודיעין זרים. ובמסגרת השיתוף פעולה הזה עלה שבאמת הבחור הזה מבצע כל מיני מעשים עבור האיראנים. התחילה חקירה סמויה כדי בעצם לחזק את החשדות האלה, ולאחר מכן הוא נעצר. בחקירה שלו עלה שהמניע לריגול הוא כסף כאן, שהחליט לעשות...
1: זה המניע של כולם, מה הוא עשה עבור האיראנים?
18: די, כן. משימות שונות שהעיקרים שבהם הם תיעוד של מקומות רגישים ש... שבעצם יכולים לפגוע בביטחון המדינה, בביטחון שלנו.
1: מה זה, בסיסי צהל? מה זה מקומות רגישים?
18: מקומות שאני יכול להתייחס אליהם, כמו תחנה מרכזית בירושלים, מרכזים מסחריים בירושלים, כמו קניון הדר.
0: תגיד, תנסה להסביר למי שלא בקיא בעולם המודיעין. למה איראן צריכים שמישהו יצלם את זה כשהכל חשוף, שיש טכנולוגיה, אפילו גוגל כזה, שבשנייה אתה יכול אפילו ברמת המקרו לראות איזה חנות יש באיזה קניון. למה צריך בשביל זה סוכן? האם זה משהו הדרגתי? מתחילים איתו בלצלם בקטנה ואז שולחים אותו למשימה יותר מורכבת?
18: בהחלט, הוא מתחיל איתו בקטן כדי לקנות אמון. ומי יודע לאן זה יכול להתגלגל משם.
1: מי הבחור? מה הוא עושה פה?
18: הוא נמצא בישראל למעשה במסגרת עסקים לגיטימיים כמו לימודים וכיוצא בזה. וכמו שאמרתי, מדובר ביהודי, אזרח אמריקאי, אז הוא מגיע לפה מדי פעם. ובמסגרת השהות שלו פה, גם ככה דואג לעשות כסף מהצד ומשרת האיראני.
1: כמה כסף הוא עשה?
0: כן, כמה. לא שזה שאלה.
1: לא, אני מלא את מקומו של אסף. אסף בדרך כלל, הקטע של הכסף זה הקטע שלו יותר.
18: כן, אני חושב שסכום הכסף הוא לא אישו, אבל...
1: אבל אם כבר דיברנו?
18: אם כבר דיברנו בין עשרות למאות דולרים.
1: בין עשרות למאות דולרים?
18: לכל משימה, כן.
0: ככה, מחר אותנו.
1: ועוד בזול.
0: לא, אני תכף אספר לך על משהו שראיתי אתמול שקשור בכסף, אני חייבת.
1: איך הם הגיעו, איך הם התחילו דווקא איתו?
18: אז האיראנים יורים לכל הכיוונים, מנסים לאתר, לפתות, כל הבא ליד. הם הגיעו אליו דרך הרשתות החברתיות, לא ניכנס בדיוק לכל הפרטים, אבל בגדול הם חיפשו אותו והוא חיפש לעשות כסף קל, וככה תוקשו זה את זה.
1: הוא ידע שמדובר באיראנים?
18: הוא ידע שמדובר באיראנים, כן.
0: אני אגיד לך מה הסיפור עם הדברים האלה, שזה יותר מלחיץ, כי אתה אומר, אוקיי, הצליחו במשטרה לתפוס את זה שהאחל צלם קניון, ונתנו לו מאות דולרים. האם יש כאלה שעשו דברים הרבה יותר גדולים, כמו המחור מאשקלון, ואנחנו לא יודעים עליהם. כמה באמת אתם מתייחסים לזה?
18: תראו, המשטרה ושירות הביטחון הכללי, במהלך המאמצים והניסיונות לנטר ולסכל את המאמצים האלה, עושים הרבה דברים, ומגיעים לכל אחד כזה שעלול לפגוע במדינה, במוקדם ובמאוחר. בסוף לשמחתי היכולות קיימות, היכולות קיימות ומוכלות במקרים המתאימים.
1: מה הוא מסביר בחקירה שלו? מה הגרסה שלו? עשיתי את זה כי?
18: תראה, קודם כל כמו רבים שדומים לו, הוא מנסה להמעיט בחומרת המעשה. כשאנחנו בעצם מדברים על עבירות מהחמורות בספר החוקים של מדינת ישראל, וכמובן הוא מודה שהוא עשה את זה לטובת כסף קל, כל מה שהוא יאכל הוא עשה.
1: לא, אבל אתם יושבים מולו בחקירה ואתם אומרים לו, תגיד, אדוני, אתה מטורף, זה האויב הכי גרוע שלנו, האיראני, בשביל 50 דולר מכרת אותנו, אז מה הוא אומר? כן?
18: אז הוא אומר, כן, מה, כסף קל. הוא לא הבין את המשמעות של מה שהוא עושה, לפחות לטענתו. ומבחינתו הוא לא רואה בזה כל פסול.
1: אתה מצליח להבין איך כל כך הרבה ישראלים, פה הוא לא ישראלי, אבל יהודי, לא משנה, מוכנים לשתף פעולה עם הגרועה שבאויבים שלנו בשביל כמה גרושים?
18: לא, לא, נסגר מבינתי. אנשים מנוצלים והולכים אחרי כסף, כסף מאוד קל, כמו שראיתם, מוכנים למכור את המדינה בשביל דבר כזה, זה לא ברור לי, לא מובן לי.
0: לא האמנו שיהיו כאלה, אבל הנה מסתבר שיש. פקד עמיחי פנטה, קצין חקירות במפלג תשאול ביחידה המרכזית של מחוז ירושלים, תודה רבה.
18: תודה
1: לך. תודה, תודה. מה רציתי לספר?
0: רציתי לספר לך על כסף, כי אתה אומר בעבור כסף קל, כסף קטן, בשביל 50 דולר, אתמול ראיתי ברשת החברתית איזה סרטון, שסקרן אותי לחלוטין. מישהו החזיק שטר של כסף, 50 שקלים, ואמר לו עובר אורח ברחוב, 50 שקלים לך, או שאני מכפיל את הכסף 100 שקלים למישהו אחר. מישהו אמר לו שמישהו אחר ייהנה מהכסף. המשיך. 100 שקלים לך ו-200 שקלים למישהו אחר. אמרתי, וואי, מה תהיה התשובה? עוד יותר עם ישראל בשיא תפארתו אומר, מעביר את זה הלאה. המשיך לבן אדם הבא. 200 שקלים לך, 400 למישהו אחר, 400 למישהו אחר. אמרתי, אנחנו כאלה טובים, סתם התקשורת סחסר.
1: ואז הגענו ל-1,000 שקל.
0: הגענו ל-400, שם הבן אדם אמר, 400 לי. וזה אומר שכל דבר יש מחיר, מקווה שלא בתחום הרגול.
1: זה איש עם גבולות.
0: כן.
1: זה איש עם גבולות.
0: אמר, 400 שקלים לך, או 800 למישהו אחר, אמר, לא, לא, 400 שקלים לי.
1: יפה. דיווחי תנועה?
0: כן, הפעם אתה.
2: בחסות?
3: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 56716.
1: בנתיבי איילון לכיוון צפון, עומס תנועה ממחלף משה דיין עד מחלף דוב הוז, ממחלף חולון עד מחלף לגוארדיה, לכיוון דרום, עומס תנועה ממחלף המעפילים עד מחלף ההלכה. אחרי הפרסומות... אין פרסומות!
0: יש אנשים שהגיבו לך לסיפור מה מצאתם, מה חיפשתם.
1: כן, אני צריך לרכז את זה, אולי נעשה את זה בתחילת השעה הבאה.
0: רכז לך, יש לך אורך ערוץ.
1: אז יאללה, נו, אלו, יש כאלה שחו גם אליי, בוא תתני את מה שרכזו לנו ואני...
0: אז חבר לימד אותי לומר אמן לפני שאני יוצא, אמן, לא המודיעין, ראשי תיבות של ארנק מפתחות נייד, לפני שאתה יוצא מכל מקום.
1: זה מה שאת אמרת.
0: כן, אז נתנו לי ראשי תיבות, ונועה מספרת שהיא הייתה בעבודה, יצאה להפסקת צהריים, קנתה אוכל, והוציאה אותו מהשקית, שמתי את הארנק בתוך שקית האוכל, ועשיתי כמה שיחות שקשורות לעבודה. כשסיימתי לאכול, שמתי את השאריות בשקית וזרקתי לפח, יחד עם הארנק, את המפתחות, לסיפור יהיה סוף טוב, כי הגעתי הביתה, כעבור כמה שעות, וחיפשתי את הארנק, ופתאום הבנתי, מה עשיתי? לא ויתרתי. חזרתי למקום העבודה ולאותו הפח, ולמזלי, לא פינו את השקית, חפרתי בפח. הוצאתי את השקית ומצאתי את הארנק. שזה תמיד קרה למישהו, לחטט בפחים בצורה מביכה כדי למצוא משהו.
1: כן, אבל בשביל טלפון זה שווה.
0: כן, גם טבע.
1: ברק מפרגן פה לנהג מונית טורקי בהולנד.
0: וואלה.
1: שהוא איבד אצלו את הטלפון והוא הגיע עד המלון שלו כדי להחזיר לו. כותב חסיד אומות העולם, צריך לשתול עץ ביד ושם. יש עוד כמה, ניתן אותם יותר מאוחר. אהרון לפידות, מומחי התעופה שלנו, שלום.
19: בוקר טוב.
1: מה העניינים?
19: הכל בסדר, פה אתה יודע, מאתונה הכל נראה הרבה יותר נכון.
1: אתה באתונה?
0: מה? באתונה יותר מאצלנו?
1: בשליחות התוכנית, שלחנו אותו לאתונה.
19: אני מדי פעם בפעם טס כדי לרענן את...
1: כדי לבוא מוכן לשידורים, נהדר.
0: לשמור על המומחיות.
1: סוף סוף עיתונאי אחד רציני פה בצוות, יפה מאוד. בוא נדבר רגע על הסיפור שהיה אתמול, מטוסי קרב הוזנקו לטיסה שיצא מוורשה בדרכה לנטבג, וכל זה כי הטייס לחץ בטעות על כפתור שמדווח על חטיפה. מטוסי הקרב הסיטו אותו אחר כך מהמסלול שלו, ובסופו של דבר הכריחו אותו לנחות בבולגריה, ואני הדבר ראשון שקפץ לי בראש מכל הסיפור הזה זה לשאול אותך, יש במטוס כפתור שכתוב עליו ללחוץ כשנחטפים?
19: יש קוד שמכניסים במערכת הקשר של המטוס.
0: וואי, להכניס קוד יותר מורכב מסתם ללחוץ. אז...
19: כן, יש... זה 4 ספרות ו-7500, לא נורא, לא חשוב כל כך, אבל זה קוד שאתה...
1: מה זה לא חשוב? נתת את הקוד עכשיו. עכשיו כולם יודעים איך לדווח על חטיפה.
19: בדיוק. כל טייס עכשיו יודע איך לדווח על חטיפה.
0: רגע, אבל כשאתה מכניס קוד, זה יותר מורכב מאשר סתם ללחוץ, אז בגלל זה כשהוא אומר 7500, אז איך הוא יכול להתבלבל וללחוץ את זה?
1: מה שקרן שואלת אם יכול להיות שהוא התכוון לעשות 7502, שזה להגביר את המזגן.
0: בדיוק.
1: ויצא לו בטעות 7500, כי הכפתור זה, ופתאום חשבו שחוטפים אותו.
19: הטייס בעצמו הודה שהוא לחץ בטעות על הקוד הזה, וכנראה כמה שזה יישמע מצחיק, זה פחות או יותר מה שקרה.
0: וואלה.
19: הוא מתכוון ללחוץ משהו אחר, והוא לחץ...
0: תבינו מה קורה לי. כשאני שמעתי את הדיווח הראשוני של הדבר הזה, עוד לפני שהתברר שזו טעות, ורק בשלב הזנקת מטוסי הקרב, אני ישר במוחי, חוזרת ל-976, כי זה שבוע... שציינו את מבצע אנטבה, ואומרת, מה? אני לא מאמינה.
1: אורמטית.
0: כן, ולשם הלכתי, עד שהתברר שזה בטעות.
1: אני הלכתי למקום אחר, אני חשבתי מה קורה אם אני יושב במטוס הזה, ואני מסתכל בחלון, ופתאום אני רואה F-16 לידי. זה מלחיץ.
0: אני הייתי מתייחס לזה כאילו כבוד, באו לעשות לי כבוד, מלווים אותי.
19: רק לפני שבועיים הייתה לנו תקרית, לא לגמרי לא דומה לתקרית הזאת עם מטוס ארקיע מעל הונגריה.
1: נכון.
19: שנותח, אתם זוכרים את זה, זה נותק איתו הקשר ושוב הוזנקו לעברו מטוסים. אני רוצה להגיד משהו, אני חושב שזה לא דבר רע. שאנשים ידעו שמפקחים על העניין הזה, שמישהו דואג ללוות אותם, לא מטוסי קרב לאורך כל הדרך, אבל מישהו מלווה את הטיסה של המטוס וער לזה שמשהו משתבש ותכף מגיבים, אני חושב שזה דווקא משהו...
1: אולי זה בכלל משרד יחסי הציבור של חברת התעופה הזמין את זה, כדי להראות ששומעים אתכם. תגיד, יש פרוטוקול כזה שבמקרה שהוא מדווח על חטיפה, מוקפצים מטוסי קרב?
19: כן, בוודאי.
1: ומה עושים, מה אמורים לעשות מטוסי הקרב?
19: יש פרוטוקול שלם של מה הם אמורים לעשות. בהתחלה הם אמורים לנסוע, לטוס לצידו, לנסות להסתכל על הטייסים בקוקפיט, לראות אם אפילו בעין אם משהו קורה שם, לנסות לתקשר עם המטוס. אם יש מערכת קשר, אז כנראה זה הזקת שעבל, אבל אם לא, אפשר בתנועות ידיים, בכל מיני...
1: מה זה תנועות ידיים? לא מבין, זה כמו נהגים בכביש, הוא סמן לו, הוא סמן לו, פתח את החלון.
19: כן, ממש ככה.
1: מה? רגע, אבל באיזה מרחק הטייס האחד נמצא מהטייס השני?
19: רואים אחד את השני.
0: מספיק שהוא יגיד לו, תעביר לי מהגלת הדיוטי את הטובלרון עם ה...
1: לא, אני בשוק מהדבר הזה. מה, הוא טס כל כך קרוב? זה לא מסוכן? הוא יכול להתנגש בו.
19: במרחק שהוא נחשב למרחק ביטחון.
0: תגיד, מטוסי קרב של מי?
1: ראי לו, רק עוד שנייה אחת, ונניח...
19: רגע, זה לא נגמר.
1: כן.
19: אם זה לא עוזר, הם מציבים את עצמם לפניו, וטסים בכוונה טיפה יותר לאט כדי להכריח אותו להאט, ומנפנפים לו עם הכנפיים, נגיד, אם הם רוצים שהוא יעקוב אחריהם וינחת בשדה הקרוב, שהם יורו לו לאיזה שדה לנחות.
1: ונניח שהוא לא מבין את האירוע והוא אומר, עזבו, לא יודע מה הולך פה, לי יש מסלול, אני ממשיך במסלול שלי, מה הם יעשו לו?
19: היו כמה טרגדיות, אחת מהן אפילו אנחנו גרמנו.
1: בסיני.
19: מטוס הלובי ב-72, כן. כן, שהוא נכנס למרחב האווירי שלנו, וכל הניסיונות להורות לו לנחות במקום נורמלי לא עזרו, ופשוט ירו טיל, והמטוס נפל. זה מה שקרה.
0: טוב, אני הדחקתי את האירוע הזה. למה להזכיר אירועים שאנחנו...
1: לא, אבל רגע, לא, אני הולך דווקא עם האירוע הזה, הוא נהיה מעניין. אם הטייס המטוס האזרחי לא מגיב למטוסי הקרב, יגיע שלב שבו הם יפילו אותו?
19: באופן תיאורטי ומעשי, כן, אבל אני יכול להגיד לך שיעשו כל מאמץ בעולם לנסות להנחית אותו בלי להפיל אותו. כולם מבינים מה זה אומר, זה יכולים להרג 200 איש בדבר כזה. אז אף אחד לא רוצה להרוג 200 נוסעים. אבל תראו, למשל, סתם אני אומר, אם בספטמבר 11 בארצות הברית, כן. מישהו היה מזהה שהמטוס חטוף, ואז מזניקים לעברו, מה היה עדיף, כן? כן.
1: לא, בהסתכלות אחורה אתה צודק, אבל בהסתכלות קדימה, אני מניח
0: שמישהו
1: צריך לקבל החלטה להוריד 200 איש.
0: איפה מגדל הפיקוח? לא, הוא לא יוצר קשר עם המטוס, ואומר, הלו, נכנסת לנו למרחב האווירי, ודברים
19: עשו... בוודאי. בוודאי זאת ההתחלה, זה אם מגדל הפיקוח לא מצליח ליצור את הקשר, כמו שהיה במטוס בארקיע בהונגריה, היה איזה נתק בקשר במשך כמה דקות, זה הספיק כדי להזניק מטוסים. בדרך כלל הדבר הזה עובד, כי גם הטייס מבין את העניין הזה, שאם כבר יש מטוסי קרב באוויר, אם הוא לא יעשה מה שהם אומרים לו, אז המצב...
0: אגב, שאלה קטנה ביחס למה שקרה אתמול, זה מטוסי קרב ישראלים מזניקים, או של מדינה אחרת?
19: כן, במקרה הזה זה מטוסים ישראלים, כי הוא נכנס פחות או יותר לסביבה שלנו.
0: אוקיי.
19: והם אלה שליוו אותו.
1: אבל הם ליוו אותו עד בולגריה? מטוסי קרב שלנו עד בולגריה היו איתו?
19: ניסו להנחית אותו בלרנקה, והם לא הסכימו כי השדה היה מלא. זאת סיבה די משונה קצת, כשמדובר במטוס שבהתחלה נחשב חטוף, אבל אבל הם לא הסכימו, ואז הוא המשיך לבולגריה.
0: וכדי שנגרום לאנשים לחששות גדולים יותר לקראת חופשת הקיץ שלהם, אנחנו רוצים לעלות עוד סכנה. אתמול, למשל, מה זה היה? רחפן? פגע במטוס?
1: שהיה לקראת החילה
0: בג'י אפ קיי. כן. וזה באמת אחד התרחישים המלחיצים, במיוחד במדינה האהובה שלנו.
19: תראו, סכנת הרחפנים גדולה. לא רק אלה שהחיזבאללה יורים לנו על הצפון, אבל יש המון אנשים, מאחר שרחפן זה הדבר, זה דבר שילד יכול לקבל את זה ליום הולדת 10 או בר מצווה, ומדובר במחיר שווה לכל נפש. אז אנשים מטיסים את הרחפנים שלהם, לפעמים בכוונה כדי להפריע לטיסות סביב שדות תעופה, לפעמים סתם מישהו עושה מעשה חסר אחריות. ויש בנתב"ג יש כבר כוח שתפקידו ממש לנטר את הרחפנים האלה ולהפסיק את ההטרדה. המשטרה פועלת בכיוון הזה, וכמו שאנחנו רואים, זו מציאות שמתמודדים איתה. פשוט הרחפנים האלה הם ללא שליטה, אין עליהם פיקוח.
1: לא, אני זוכר שכל השנים חיינו פה עם סיפורים על ציפורים שנכנסים למנוע.
19: נכון, ועכשיו זה ציפורים מפלסטיק, מתוצרת סין. ועדיין זה מהווה סכנה. כל גוף זר שטס בשמיים בחולק את אותו מרחב אווירי, זה קצת בעייתי.
1: לא, אבל בעולם המלחמה בטרור התעופתי, זה התרחיש הבא?
19: זה אחד התרחישים, כן. זה בהחלט תרחיש. תחשוב, יש כאלה בין הרחפנים שנוסעים חומר נפץ.
0: מלחיץ.
19: אם הוא מתנגש במטוס, אז הוא מתנגש במטוס עם חומר נפץ. לא כן.
0: משהו להרגיע אותנו לקראת, אתה יודע, בכל זאת, היום הראשון של החופש גדול, כאילו... תשמע, מלחיץ זה האירוע הזה.
19: תפקידי להרגיע.
1: לא.
0: הסיפור של מרחב אווירי...
1: להרגיע זה תוכניות אחרות. אנחנו פה כדי להלחיץ.
0: הסיפור הזה של מרחב אווירי בישראל הוא מספיק בטוח, נכון? העיניים של כל העולם על זה, נכון? אין מצב שזה... משהו כזה.
19: תראו,
1: אין מצב.
0: לא? משהו, נגבר בהתקף חרדה קליל לקראת הקרטוס, כן.
19: מצד אחד יש אנשים לא נחמדים שכל הזמן רוצים לפגוע בנו בכל מיני דרכים, שהדרך התווך האווירי, כמו שנוהגים לומר, הוא אחד מהם. מצד שני, באמת, בגלל כל הדבר הזה, אין מדינה בעולם שיש לה מרחב אווירי יותר מפוקח מאשר המרחב האווירי הישראלי. כל מאמץ, כל מערכת שידועה לאנושות מאז ומעולם, נמצאת פה, עושה את כל המאמצים כדי לנטר אפשרות כזאת, ואם יש מקום אחד בטוח, זה פה.
1: תודה. את קרן הרגעת.
0: תודה על זה.
1: תמשיך להסתובב בשליחותנו באתונה ולאסוף ציפורים, זה חשוב. אהרון לפידות, תודה רבה לך.
19: תודה לכם, בוקר טוב.
0: תודה.
1: את בענייני פחד טיסות וכזה או לא?
0: מה שלא, אני הייתי בחיל האוויר, אלה לא קשורים, אבל סתם, נגיד, הייתי צלמת בחיל האוויר בעוונותיי.
1: צלמת שמצלמת מהאוויר?
0: לפעמים, אבל בעיקר לא, זה כן קרה פעמיים. אבל היה כזה באמת הרבה תאונות עם ציפורים, והיינו צריכים ממש לצלם את זה אחר כך לתחקור. תבין כמה למדו את זה גם אחרי. מה ש... כן.
1: טוב, השעה הראשונה מהשתיים הסתיימה. נכון, אינון? כן, הסתיימה.
0: מה?
1: כן.
0: ככה?
1: פרסומות, חדשות, ובשעה הבאה... לא תכף להגדיר את זה בכלל. כל סאגת הבלגן הזה במשטר, חד גדיה הגדול הזה.
0: ניסיתי להבין את זה אתמול.
1: אלה נגד אלה וזה.
0: צללתי לפרטים.
1: אוקיי.
0: מורה נבוכים. יום שלם חופש רק כדי להבין את הפרשה.
1: וזה לא מספיק. אז אתמול היינו עם עורך דין מצד אחד, עכשיו נהיה עם עורך דין מהצד השני. זה המקסימום שאני יכול להסביר כרגע.

0: אנחנו כאן. לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
1: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
2: מהמי פלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
3: Make America great again.
1: מה נשאר מהחלום הגדול?
0: הניסוי האמריקני, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
4: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבואו להתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
5: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
8: חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
9: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
11: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. המשטרה עצרה חשוד ברצח הרב עמוס גואטה. עוד שני בני אדם נרצחו הבוקר. חבר פרלמנט לבנוני מחיזבאללה אומר שהסכם המסגרת עם ישראל הוא הימור על לבנון. חבר הכנסת אבוטבול משס אומר כי הוא מבין מדוע הורים אינם רוצים לשלוח את ילדיהם לצבא. נסגר תיק החקירה נגד חשוד בסחר בתמונות ובסרטונים אינטימיים של נשים. התחזית התקררות קלה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. המשטרה עצרה חשוד ברצח הרב עמוס גואטה בנתניה הבוקר. מחקירה ראשונה עולה כי החשוד שנהג לפקוד את ישיבתו של הרב בא לביתו, דקר אותו ונמלט מהמקום. צוות מד"א פינה את הרב הפצוע לבית החולים ושם נקבע מותו. בתוך כך חוקרת המשטרה את נסיבות הרצח של עוד שני בני אדם שנרצחו בשני אירועים אחרים הבוקר. בחניון של מתחם קניות באזור יגור נורה למוות תושב בסמת טבעון בן 21, בשפרעם נרצח צעיר בן 24. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, איהאב חמאדה, אומר כי ההימור שאליו נכנס השלטון בלבנון אינו הימור על הזרוע הצבאית של חיזבאללה או על הנשק שלה, אלא על לבנון.
13: المقامره التي دخلت فيها هذه السلطه هي ليست مقامره
12: בנאום באחד הכפרים בדרום לבנון הוסיף חמדה שמסמך הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון נולד שרוף ומת כלשונו, משום שהשלטון בלבנון אינו יכול להכניס את המדינה למאבק פנימי, ידיעה של קשבנו שמעון מיג'אן. ותוך כך אמרו מקורות ביטחון בלבנון לעיתון נידה אל וטן כי מנגנוני הביטחון במדינה העלו את רמת התאום ונקטו צעדים מקדימים כדי להתמודד עם המצב בשלב הבא. המקורות ציינו כי המטרה היא למנוע כל צעד שחיזבאללה עלול להוביל שיכול לאיים על הביטחון הפנימי בלבנון ולא לפתוח באימות. בד בבד מסרו המקורות הדיפלומטיים כי ליושב ראש הפרלמנט הלבנוני נביה ברי הגיעו מסרים ישירים בעיקר מוושינגטון, מריאד, מדוחה ומקהיר בדרישה לשמר את הממשלה, למנוע טלטלה במצב הפוליטי ולמנוע את הכנסת לבנון לעימות פנימי שישבש את הערוץ שהחל להתגבש בחסות אזורית ובינלאומית. הסערה בעקבות ההשתלחות ברמטכ"ל זמיר בעצרת ש"ס. חבר הכנסת משה אבוטבול מש"ס אומר כי אף שרשמית מפלגתו נגד הפגנות, הוא מבין מדוע הורים אינם רוצים לשלוח את ילדיהם לצבא.
14: התנועה שלנו היא לא מעודדת יציאה להפגנות, כי יש לנו את מועצת חכמי התורה שלא מאפשרת. הצבא לא אמור לשמש ככור היתוך לשינוי ומיזוג דעות. אותו אחד שהגיע חרדי לצבא, בקצה הוא יצא אחרת בדעות שלו. ואת זה אותו הורה...
8: בגלל הצבא?
14: ושולח את הבן שלו בגלל זה שהוא התערב שם בכל מיני חברה כזו ואחרת.
12: את הדברים אמר חבר הכנסת אבוטבול לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב'. ראש בית מדרש ישיבת ההסדר משמר התורה הרב בניהו טבילה אומר כי המדינה אינה מתנהלת נכון מול הצעירים החרדים היכולים ומוכנים להתגייס, וכי יש להפריד בין הרובד שלומד ואינו צריך להתגייס לבין השאר.
15: המעצרים הם דבר פסול. המעצרים לא מקדמים שום דבר חוץ מכותרות. הם מצטלמים נורא והיום, ובאמת יש גם תלמידים שהם באמת באמת לומדים 15 ו-16 שעות, תלמידים יקרים, שאנחנו חושבים שלא אותם צריך לבוא ולקחת לצבא כרגע. יש אלפי בחורי ישיבה שיכולים להשתלב בישיבות ההסדר שלה, שהם לומדים פחות בשקידה, עדיין תלמידים מאוד טובים, אבל לא השכבה העליונה ביותר. את השכבה העליונה ביותר צריך להשאיר.
12: המשטרה סגרה את תיק החקירה נגד סוחר בתמונות ובסרטונים אינטימיים של נשים ביישומון טלגרם כשנה לאחר שהוגשה נגדו תלונה, ומבלי לחקור אותו או לגבות עדויות מן הנשים שנפגעו. מנהלת עמותת מעט המסייעת לנפגעי ולנפגעות עבירות מין ברשת, נעמה פיילכנפלד, הביעה אכזבה מסגירת התיק ואמרה כי מדובר באדם שהוגשו נגדו תלונות רבות לאורך השנים. מנגד, ממשטרת ישראל נמסר כי החקירה נפתחה עם קבלת התלונה, וכי בניגוד לנטען, שום מתלוננת לא הסכימה למסור עדות. עוד נמסר מהמשטרה כי ההחלטה על סגירת התיק התקבלה על בסיס התשתית הראייתית הקיימת ומשיקולים מקצועיים, וכי אם יועבר מידע חדש, הוא ייבחן כמקובל. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן.
7: כאן תחזית.
0: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
12: והתחזית היום התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
16: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
17: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
18: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, חוף השנהב נגד נורווגיה.
19: אלי גולן!

0: צרפת נגד שוודיה.
1: ואיזה ווינר האיש הזה! מלך מלכי המלכים של הכדורגל! קיליאן אמבפה! עם ה-3-0 של צרפת!
0: מקסיקו נגד אקוודור.

0: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם כאן.
1: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: חזרנו. אנחנו ממשיכים באגדות משטרת ישראל. דיברנו אתמול פה, אמרנו עם צד אחד בבלגן, ועכשיו נדבר עם צד שני, אבל לפני זה, כל פעם שאנחנו עוסקים בפרשה הזו, אנחנו מנסים לעשות בסדר.
1: בהצלחה עם זה.
0: או, יפה.
1: כן.
0: עד שנראה לי שאת מכירה את הפרשה אולי טוב ממני אפילו.
1: לא.
0: לא, שיחה פה בבוקר, ראיתי שאת בקיאה בעניינים. אני אנסה לספר את הרקע, סיפרנו אותו אתמול, סיפרנו אותו לפני שבוע, אבל צריך לחזור על זה 200 פעם, תגידי לי, תעצרי אותי אם אני טועה.
1: אוקיי.
0: הייתה לנו חקירה וכתב אישום נגד נציב שירות בתי הסוהר, קובי יעקובי. הטענה נגדו היא שהוא שמע מליאור אבודרם, שהיה עוזר המפכ"ל, על חקירה שמתנהלת נגד מפקד ימ"ר ש"י, אבישי מועלם, זה השם השלישי כבר בסיפור, והוא סיפר על זה למועלם, כלומר, קובי יעקובי דיווח למועלם, יש נגדך חקירה. זו הייתה הטענה נגדו עד פה, מדויק?
1: מדויק.
0: יפה. קובי יעקובי אמר בתגובה שהוא בכלל לא ידע שיש חקירה, לא יכול לגלות לאף אחד על חקירה שהוא לא יודע שהיא קיימת. בין לבין, קובי יעקובי התלונן שלאבודרם, שהוא היה עד המרכזי נגדו, יש ניגוד עניינים, כי יש לו קשר כזה או אחר עם חוקרת מחש שחקרה אותו, את יעקובי.
1: פה הייתי מוסיפה שליאור בודרם בחקירתו אמר שהוא זה שסיפר לקובי יעקובי על זה שחוקרים את מועלם.
0: כן, אומרת, כן אמרתי, הוא העד המרכזי.
1: כן, אבל נחדד את למה, מה היה לו להגיד בסיפור.
0: אוקיי, בקיצור, הטענה הייתה שיש שם איזה קשר רומנטי או מה עם החוקרת, ולכן יש שם ניגוד עניינים. זה מצד אחד. מצד השני של הבודרם הגיע סוג של תלונה על זה שקובי יעקובי שלח אליו את אלונה שושן, שהיא ניצבת במשטרה, כדי שתקליט אותו. ותאסוף חומרים עבור קובי יעקובי. היא נחקרה על הטרדת עד, כי אבודרם הוא עד, היא נשלחה לכאורה לפי הטענה על ידי קובי יעקובי להקליט אותו, ולכן היא, והיא עכשיו בחופשה בבית. עכשיו הגיעה תגובה מהצד השני, ואלונה שושן התלוננה, אני יודע שאני מאבד פה הרבה אנשים, עוד שנייה ננסה, זה, אין מה לעשות, זה הסיפור, אין הסיפור.
1: לא, זה לא כזה מורכב, בהנחה שאתה לוקח יום חופש ללמוד את זה, אוקיי.
0: אז היא התלוננה, אלונה שושן שאבודרם, שהיא התלונן שהיא הקליטה אותו, הטריד אותה מינית. חד גדיה.
1: וואו. וואו. גם אם היו צריכים לכתוב את זה, היו אומרים זה מורכב, אתה יכול לאבד צופים בדרך.
0: אתמול דיברנו כאן עם עורך הדין קובי אביטבול, שהוא מייצג את ניצב אלונה שושן. ועכשיו אנחנו עם עורך הדין שרון וקנין, שמייצג את תת ניצב ליאור אבודרם. שלום שרון.
2: קלמן, בוקר מבורך.
0: וגם קרן פה.
1: כן. גם לך מבורך.
2: אני חייב להחמיא לך על השאלות שהתחת אתמול בכוחה המלומד.
0: לא התחתי, אני לא מתיח.
2: הניצה של ראש המש, עשית את זה בצורה מבריקה, אז...
1: וואו.
0: תודה רבה.
1: אני מזהה פה חנפנות.
0: כן, זה מלכות דבש.
1: לא, מה זה?
2: אנחנו גם נעסוק בזה, אני מאמין שאתה תשאל אותי.
0: רציתי לשאול אותך שאלות קשות, אבל עכשיו אחר כך מאוד, אולי נרד מזה.
2: תקשה עליי, לי אין בעיה לענות על הכל.
1: תקשה עליו.
0: קודם כל, תגיד, ליאור אבודרם, מה, איפה, באיזה סטטוס הוא כרגע?
2: חופש. לא כפויה ולא שום דבר, חופש מרצון.
1: זאת אומרת, הוא הוציא את עצמו לחופש.
2: הוא ביקש, יש לו ימי חופשה שלו, הוא ביקש להשתמש בה.
0: מה, כי הוא נסע לכינרת או בגלל
2: הסיטואציה? כינרת, לא הצד השני של המדינה, אלא.
0: חופש חופש.
2: חופש חופש, כן.
1: בלי קשר לפרשה, או שהוא חושב שנכון יותר שהוא יצא לחופשה עד שיתבררו הפרטים?
2: אין קשר לפרשה, אבל את יודעת שדברים כאלה בדרך כלל משפיעים בעיקר.
0: אז מתי הוא אמור לחזור?
2: ליאור אבודרם מראש לא חשוד בכלום, כן? הוא לא נחשד באיזשהו משהו. תכף ניגע במה שהתעורר מאוחר יותר ולמה. אבל הוא מראש לא היה חשוד, אבל זה לא נעים.
0: שזה גם לשאלות למה הוא לא חשוד בכלום, עוד שנייה נגיע לזה. קודם כל, בגדול, תן את הגרסה שלו לסיפור. מה קרה פה?
2: ליאור נחקר במחש, מסר גרסה. במסגרת הגרסה שהוא מסר, הוא הפך להיות, לדעתי, הוא היה עתיד להיות עד תביעה במה שהיועמ"שית החליטה.
0: לא,
1: עזוב רגע, אבל על מה הוא נחקר?
0: מה הסיפור שלו? מבחינתו, מה קרה שם? כמו שהוא מתאר. עזוב את החקירה.
2: במה שהוא מתאר, לגבי התיק של מי, התיק שהוא נחשד בו.
0: כל הפרשה הזו, מה הסיפור שהוא מספר?
2: באיזה עניין? יש, הוא נחקר ב-2024 והוא נחקר ב-2026.
1: איך הוא קשור לפרשה, כפי שתיארנו אותה מההתחלה, עד הרגע שהגיע ניצב שושן והוסיפה את החלק שלה?
2: ליאור נחקר במחש בעדות פתוחה. מה, בעניין מה הוא מסר לנציב שבס? הוא מסר את הגרסה שלו, מה הוא אמר?
0: מה הוא מסר לנציב...
2: אמרתם את זה מקודם בפתיח.
0: מה הוא מסר לנציב שבס קובי יעקובי?
2: אני לא נכנס לתוך העדות, לתוך פרטי העדות שלו, אבל אתם נגעתם בזה.
0: נגענו בזה שלפי הסיפור שלו, הוא סיפר לקובי יעקובי, נציב שבס, שיש חקירה נגד אבישי מועלם. וכאן עולות שתי שאלות. אחד, מאיפה ולמה הוא ידע שיש חקירה?
2: כי בתפקיד הקודם שלו היה עוזר מפכ"ל.
0: עוזר מפכ"ל נמצא בתוך חקירות?
2: במסגרת זה שאנשים מועלים כמועמדים לקידום, אז בוחרים מי הולך לקידום, מי לא הולך לקידום, ולמה. אז זה עולה.
0: עוזר מפכ"ל מיודע על חקירות?
2: אם הוא יושב בתוך ועדת מינויים, כן. אם הוא לא יושב בתוך ועדת מינויים, לא.
1: אז תגיד מתפקידו, בהנחה שהוא נחשף... רגע, אבל בהנחה שהוא נחשף למידע הזה, מה נותן לו את הזכות ללכת להעביר את זה הלאה? נגיד להגיד לקובי יעקובי. לקובי יעקובי.
2: הוא לא העביר את זה לאיזה אדם זר שלו.
1: מה זה קשור לאדם זר? קובי יעקובי אמור להיחשף לזה?
2: זה אדם שהיה בתוך הארגון, זה לא איזה מישהו זר, הוא לא מסר את זה.
1: רגע, אז כולם בארגון צריכים לדעת שיש חקירה סמויה נגד אבישי מועלם?
2: זה לא כולם, זה ניצב בדרגה שלו.
0: אז מה?
2: כולם.
0: קודם כל, אני רק תוהה אם מתישהו אתה תגיע לצומת, תפנה ואז נוכל לכבות את האיתות.
2: אוקיי.
0: לא, לא רואה שזה...
2: זה היה מהבביר. עצרתי בצד כדי לשמוע אותך.
0: מצוין, מצוין. לא, אבל אני חוזר לשאלה המצוינת של קרן. עוזר המפכ"ל אמור לדווח לכל מי שהיה פעם ניצב במשטרה, תדעו לכם, יש חקירה נגד מפקד ימ"ר ש"י?
2: הוא לא אמור, אבל אם הוא נשאל על ידי מישהו שיש לו את הסיווג המתאים, והוא מישהו שבתוך הארגון, והוא עונה לו לא באיזושהי צורה שהיא מפרה את החיסיון, אז זה בסדר.
0: לא, אני לא מאמין שאתה מאמין במה שאמרת.
2: אני מאמין במה שאמרת. זה חלק מהארגון, למה מה זה? זה סוד.
0: שיש חקירה נגד קצין בכיר במשטרה, מספרים את זה לכל שאר הקצינים הבכירים?
2: לא, זה לא, אתה ראית שהוא סיפר את זה לכל שאר הקצינים.
0: אבל למה לקובי יעקובי שאפילו הוא לא בארגון?
2: צריך לשאול אותו.
0: אני שואל את עורך דינו.
2: אני לא יכול לענות על השאלה.
0: לקובי יעקובי אפילו...
2: למה דווקא בנקודה הספציפית הזו, בשאלה הספציפית הזו שהוא נשאל, הוא ענה.
0: הוא היחיד שהוא סיפר לו?
2: ובאיזה סיטואציה של שיחה זה הלאה? אני לא יודע לענות לך את זה בצורה מדויקת.
1: כאילו הוא אומר לך, הוא שאל בצורה מסוימת, קיבל תשובה מסוימת, לא בכך כן, לא בכך לא, אולי, וכך זה יצא. אבל מה שעניין אותי בתשובה שלך זה שאמרת, כי זה הארגון. מה, זה הקודים הארגוניים של הארגון הזה? שלא שומרים סוד?
2: אתה מציג את זה כאילו היה פה איזשהו מידע סודי, והוא הלך פתח אותו בפני
0: כל... אם לא היה מידע סודי, קובי יעקובי לא היה נחקר על זה.
1: לא, חקירה סמויה זה סודי.
0: אני חושב שהגרסה שלך היא גרסת הגנה מצוינת של קובי יעקובי. גם קובי יכול לבוא למשטרה ולהגיד, שמו משהו, מה זה אני גיליתי לבישי מורה להם שיש חקירה נגדו? זה חלק, במשטרה כולם מספרים לכולם שיש חקירות נגד כולם, אז סיפרתי לו, מה הבעיה? הוא קצין בכיר לבישי מורה, מה עושה לו לדעת?
2: ותגיד לי, קלמן, זו גרסת ההגנה שלו?
0: לא, לא יודע, אני רק שומע אותך ואני אומר זו גרסה קצת...
2: זה לא גרסת ההגנה, כי כנראה שהוא מבין שזה לא...
0: קובי יעקובי אפילו לא היה בארגון שלו כשהוא סיפר לו. הוא סיפר את זה למישהו מארגון אחר. קובי יעקובי נציב שירות בתי הסוהר, אפילו לא במשטרה.
2: הוא היה, קודם כל קובי יעקובי היה חלק בכיר מתוך המשטרה.
0: בעבר
2: שלו.
0: נו.
2: הוא עדיין נמצא בתוך תפקידי ליבה. גם כשהוא נציב שבס, זה לא איזושהי דמות. זה דמות בכירה מאוד בתוך מערכת ארגונית. אי אפשר, אתה לא יכול לקחת את זה ממנו.
0: ממנו אני לא לוקח, אני קצת מוזר לי, אבל הפיזור המידע הזה. תגיד, מה...
2: זה לא פיזור, קלמן, כשאתה אומר פיזור, זה נשמע כאילו כל מי ששאל, קיבל תשובה.
0: אני לא מצליח להבין למה לספר לנציב שירות בתי הסוהר על חקירה סודית שמתנהלת בתוך הארגון, במשטרה.
2: צריך לשאול אם הוא שאל, צריך לשאול אותו למה הוא שאל, ומי שנתן את התשובה. אם ימצאו לנכון, ישאלו אותו למה הוא נתן, הוא יסביר.
1: טוב, בהנחה שהוא סיפר, נגיד, לא היה צריך לספר, בוא נתקדם מעלה. איך זה מתפתח משם?
2: משם זה מתפתח שיש החלטה להגיש כתב אישום, ואז במסגרת השימוע טוענים לאיזשהו קשר שיש בין ליאור אבודרם לבין חוקרת מחש, את השם שלהם גם אומרים. הם גם באיזשהו שלב אומרים, יש בידינו ראיה, ליאור אבודרם וגם אותה חוקרת, מבצעים בימים שונים, אצל שני בודקים שונים.
1: פוליגרף.
2: בדיקת פוליגרף, שמעידה שאין ביניהם שום קשר.
0: לא, רק להגיד, זה בדיקת פוליגרף פרטית שהם זימנו את עצמם, נכון?
2: כל אחד עשה, נכון, אבל תראה.
0: לא, אין ערך לבדיקה.
2: אבל התיק הזה נמצא בחקירה.
0: אתה יודע שאין ערך לבדיקה כזאת.
2: קלמן. קודם כל יש ערך.
0: לא, זה כמו לקחת עורך דין, לשאלים לו כסף, והעורך דין יגיד לי
2: שהצדק איתי. אתה חושב שהבדיקה הזו מומצאת?
0: לא חושב שום דבר.
2: עזוב, בואו נתקדם שנייה טיפה יותר קדימה. אם הבדיקה הזאת ישלמו כסף כדי לקבל איזושהי תשובה הזויה, הרי ברור לך שאחרי חקירה רצינית שעושה הרשות לתחרות, הייתם מגלים שיש כאן שקר. אני חושב שהם בעצם...
0: לא, אני לא יודע. קודם כל, שרון, אני אגיד לך...
2: ואתם רואים שאין ביניהם שום קשר.
0: שרון.
2: אני אומר לך, אין ביניהם...
0: לא, אני אגיד לך רגע. אני רק אומר, אין לי פה שום עמדה, לא יודע מי צודק איזה צד. אני רק אומר שלבדיקת פוליגרף, שאתה הזמנת...
2: רגע,
0: שרון. אני רק אומר, לבדיקת פוליגרף שאתה הזמנת את עצמך ושילמת לבודק כדי שיבדוק אותך, אין ערך, זה מה שאמרתי.
2: אז בוא, קודם כל מבחינה עובדתית שאלת אותי מה קרה, אז מבחינה עובדתית...
0: סיפרת, אתה בסדר.
1: כן.
2: ומבחינה עובדתית יכול להיות שיש לזה ערך מופחד, זה לא שאין לזה ערך, אנחנו לא טוענים שיש לנו שני בודקים שונים שקיבלו כסף כדי להטות איזשהו סוג של בדיקה.
0: לא, רק אמרתי, לא אמרתי שאף אחד קיבל כסף כדי להטות.
2: אנחנו תגיד. אחרי חקירה מתקדמת שאם זה היה איזושהי המצאה, היינו יודעים.
0: טוב, תגיד
2: מה... במיוחד שאנחנו יודעים שיש הרבה מאוד פרטים שדלפו מתוך החקירה.
0: מה הגרסה שלו בנוגע לתלונה של ניצב אלונה שושן שהוא הטריד אותה מינית?
2: זה נשמע לך כמו הטרדה מינית?
0: לי?
2: הוא נתן גרסה מלאה. נשמע לך שמה שהוא אמר או מה שהוא עשה זה הטרדה מינית? נשמע לך שהתלונה של ההטרדה המינית שבאה באיחור של אדם שזומן למסור עדות בעניין של מה שלימים הוא גם הופך להיות חשוד בביצוע העבירה וגם משתחרר מאוחר יותר למעצר בית, זה באמת רציני? ככה מתלוננים על הטרדה מינית?
0: אני לא יודע, יש כל מיני סוגים, אני לא שופט אף אחד שמתלוננת היום, מחר או מאוחר.
2: גם אני לא שופט אף אחד, אבל מבחינה עובדתית, בוא ניגע בהשתלשלות העובדות כמו ששמעת.
0: בוא ניגע בהשתלשלות העובדות, הוא מספר... בוא ניגע בהשתלשלות... אני הולך איתך, שרון, בוא ניגע בהשתלשלות העובדות. הוא מספר בהקלטה על עניינים רומנטיים עם אותה חוקרת מחש, נכון?
2: בוא, קודם להקלטה, לפי הטענה, בוצעה מצידו לכאורה איזושהי עבירה של הטרדה מינית, נכון? פחד טען בכוחה אתמול. וההקלטה נועדה לשם ביסוס העבירה שבוצעה כלפיה, נכון? זאת הטענה, אני לא טעיתי.
1: תגיד לנו מה יש בהקלטה, וככה נדע.
2: בדיוק, לא, בואי נשאל מסקנתית, אבל ניתן דוגמה כדי שלא נפגם, לא נפגום בחקירה.
0: אפשר לפגום בחקירה, הכל פורסם.
2: לצורך הדוגמה. אם לצורך הדוגמה, לי יש טענה שקלמן תקף אותי לפני 3 ימים, סתר לי ועיקה אותי במכת אגרוף.
1: אני מכירה, לא היה עושה את זה, לא היה מגיע לזה.
2: נגיד, לצורך הדוגמה, ואני חככתי במוחי, והתלבטתי אם להתלונן נגדו כי הוא חבר מאוד טוב שלי, אבל לימים מאוחר, מספר ימים, אני מגיע להקליט את קלמן כדי לבסס את התקיפה שהוא תקף אותי. מה היית מצפה קלמן שיהיה בתוך ההקלטה? שאני אשאל אותך, קלמן, מדוע תקפת אותי? זה לא בסדר. אני מרגיש מאוד מאוחזב מהתקיפה שלך כלפיי. אבל הנה אני אומר לך, קלמן, בין מה שיש בהקלטה לבין מה שאירע, אין. רחוקים הדברים מזרח ומערב.
0: אפשר בכל זאת, אבל אחרי שנתת את התיאור על מה שאתה חושב עליה, בוא נדבר על הלקוח שלך רגע.
2: לא הייתה פה שום הטרדה מינית, היה פה שיח בוגר בין שני אנשים.
1: מה זה?
0: במסגרת השיח הבוגר,
2: הוא היה
0: דו-כיוון. בחייה, תן לי שואל שאלה מדי פעם.
2: אני איתך.
0: במסגרת השיח... אז אני מנסה להמשיך.
1: גם היום הם יפהפיות, לא?
0: במסגרת השיח הבוגר שהיה ביניהם, הוא נשמע כשהוא טוען שהיה לו רומן עם חוקרת מחש שטיפלה בתיק.
2: לא, אז שנייה, אתה מערבב שני דברים. ההקלטה הייתה מאוחרת לשיח הבוגר.
1: מה זה שיח בוגר? כאילו,
2: סליחה. הייתה שיחה בין השניים כמה ימים קודם להקלטה.
0: יש הקלטה...
2: ההקלטה באה מאוחר יותר. ההקלטה היא לא באות...

0: איזשהו חשד אישי שלו לזה שמקליטים אותו. זה, רגע, אני אתן לך ברמת.
1: תן לי להגיד לך משהו.
0: אני איתך.
1: אם אני חושד שמקליטים אותי, הדבר האחרון שאני עושה זה לספר בהקלטה שיש לי רומן עם חוקרת שקשורה לתיק שלי.
0: אלא אם כן אתה רוצה לחשוף.
1: מה לחשוף?
0: אני מקליט אותך. אתה רוצה...
1: אם אני חושב... תקשיב לי משהו.
0: אתה מבין שאתה נרדף באיזושהי דרך.
1: אז אתה נותן את מה שמחפשים?
0: ואתה רוצה להבין האם החברים הקרובים שלך איתך מקליטים אותך או לא מקליטים אותך. ואני אתן לך איזושהי דוגמה.
1: אם אני הייתי חושד שמישהו מקליט אותי, הייתי מדבר איתו על מכבי נתניה.
0: אלא אם כן, אני רוצה להבין עד איזה מרחק הוא מעוניין ללכת, ועד כמה הוא מוכן.
2: אז אתה נותן לו את התחמושת נגדך?
0: ואני רוצה לראות, האם אני משחרר לו...
2: אתה משחרר לו וואחד חבל.
0: תיתן מידע לא נכונים כדי לראות לאן הוא זורם עם זה.
2: אתה אומר שהוא המציא את זה כדי לבדוק האם...
0: הוא לא אמר. עוד פעם, אנחנו לא נכנסים לתוך הנתונים של מה נאמר בדיוק בסיבה.
1: אנחנו נכנסים כי זה פורסם. זאת הסיבה גם שהוא סיפר לה בהקלטה שיש לו קשר עם ראש מחש ולכן לא זימנו אותו חקירה בעזרה?
0: לא, קלמן, אנחנו, אף אחד מאיתנו, כולל אותי, לא הזענו למלוא תוכן ההקלטה.
1: אני מצטט את מה, אני קורא לך מ-I24, אני מצטט דברים שיצאו החוצה.
2: תגידו, אמר למישהו בזמן אמת...
0: דברים שיצאו החוצה מתוך תוכן של הקלטה לדעתי
2: ארוך. הוא אמר למישהו בזמן אמת שהוא המציא את הדברים האלה בהקלטה כדי לדעת אם משתמשים בו?
0: כן.
2: הוא אמר את זה למישהו בזמן אמת. תגיד, אתה מתאר את סיטואציה שבה ניצב במשטרה בודה מליבה הטרדה מינית? יכול להיות אירוע כזה?
0: תקשיבי, אני לא מטיל דופי באף אחד, אני רק עוד פעם מסיק את העובדות, שמה לב, אני נצמד לעובדות ולזמנים. אבל אני אומר שאם מישהו בא להקליט כדי לבסס איזושהי טענה של הטרדה, היינו מצפים שתוכן ההקלטה יעסוק בביצוע עבירה לכאורי שהוא טען. היינו מצפים שאם הוא הגיע כבר להקלטה, זאת אומרת שביום שהוא הקליט, הוא גמל בליבו את ההחלטה להתלונן, הרי בכוחה אמר שהתלבטה, סיפרה לחברה. אבל אם אני כבר באתי להקליט זה כדי שתהיה בידי איזושהי ראייה אובייקטיבית כדי לבסס את הטענה שלי.
2: כמה זמן אתה חושב שכל האירוע הזה...
0: לאן היית מצפה שאדם כזה, במעמד כזה, ייקח את הראייה האובייקטיבית שיש לו?
2: לא יודעת, אני מצפה שבמשטרת ישראל פחות סיפורים
0: כאלה. לא הייתי מצפה שהוא יחכה עד שהוא יוזמן לעדות פתוחה בהתחלה, נכון? ואז יעלה את הטענה. תראי, אתם אתמול שאל קלמן בצורה יפה, שהדברים קצת לא מסתדרים. זה לא שהיא נקשה להתלונן. זומנה.
2: מה שאהבתי, שהתחלת במחמאות לקלמן, ואתה מסיים במחמאות לקלמן.
1: זה נהדר, זה גם מקום טוב לסיים את הרעיון, כי אם פה אפשר רק להתרדר.
2: שזה יפה מאוד.
1: עורך הדין שרון וקנין, שמייצג את הניצב ליאור אבודרם, בסוף יש כמה אפשרויות בסיפור הזה. או שצד אחד יתברר כצודק והשני כמשקר, או הפוך, או שכולם משקרים או שכולם אומרים את האמת. אלה על אלה. אני לא יודע מה יותר טוב בתוך כל הפרשה הזו.
0: תראה, בסוף זו משטרת ישראל.
1: זה נכון.
0: ואני יכול להגיד ככה בנימה הזו של הסיום, שאני הייתי מצפה, קודם כל, הייתי מצפה במדינה כזו מתוקנת, מקצינים כאלו בכירים, לא להדליף בצורה. אנחנו, כמו שאתה שם לב, אנחנו גזרנו על עצמנו שתיקה ולא התראיינו ולא נגענו בפרשה.
1: זה לא טוב.
0: ונתנו לרשות התחרות לבצע את מלאכתם נאמנה. וכל מיני גורמים כאלה.
1: אז אנחנו שמחים שאתה שובר כאן את שתיקתך ומתראיין אצלנו. אתה מוזמן תמיד.
0: אני לא שובר את השתיקה, אני עוד פעם ראית, לא נכנסתי לתוך העובדות.
1: לא, בסדר. אתה בסדר.
0: רק הסברתי את השתלשלות העניינים. אבל אני הייתי רוצה להאמין שבאמת שאף אחד לא בודה מליבו, ואף אחד לא מנסה להשתמש בדבר הזה של הטרדה
1: מינית,
0: כאיזשהו מקפצה להיחלץ.
1: עורך הדין שרון וקנין,
2: תודה רבה
1: לך, יום טוב, בשורות טובות, ביי.
2: חם באילת עכשיו, זה אומר של יור באילת חם.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
2: יש לנו דיווח תנועה, לא ממש קורה באילת, אבל כן בכביש תל אביב ירושלים, עומס ממחלף מוצא ועד מחלף הראל, ובכביש ירושלים תל אביב.

0: ועומס תנוע ממחלף ענבה ועד מחלף בן שמן.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובכובע העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
6: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
8: הפתעה! הסוחרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
9: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם. כוכבי 90-62.
10: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב7, אנגליה פוגשת את קונגו. ב11, בלגיה נגד סנגל. ו3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: אנחנו כאן.
12: המכבייה נפתחת היום בשעה טובה.
0: מה זאת אומרת? תחרות רצינית למונדיאל.
12: תחרות רצינית, האולימפיאדה של היהודים.
0: לגמרי. כל דבר שהוא כזה קהילתי שמחבר אותנו ליהדות התפוצות, אני הכי בעד.
12: כן, וכיוון שאת בעד, אז הזמנו לשיחה שתי שחקניות מנבחרת ארצות הברית בכדורעף. אריאל שטרן, שלום.
13: שלום.
12: מה נשמע?
13: הכל בסדר, מה איתכם?
12: אנחנו אחלה. נגיד שלום גם לשירה דוניר, גם היא שחקנית כדורעף. שלום, שירה.
13: כן,
12: שלום משחקנית
13: כדורעף.
12: מה שלום, איך שירה?
13: אני בסדר, אנחנו פה עכשיו במכבייה.
12: ספרו קצת על עצמכם, מאיפה אתן, בנות כמה אתן?
0: מניין העברית שלכן?
12: מה עושות בחיים?
13: אני ממיאמי, אני אריאל, אני ממיאמי, אני גרה שם כבר 5 שנים, אבל נולדתי בישראל. ואני משחקת ווליבול כבר 4 שנים, קצת יותר מזה.
0: איפה נולדת בישראל?
13: בתל אביב.
0: תל אביב. איך הכדורעף בתל אביב, קלמן? אתה מבין בזה? בענף הזה?
12: בצעירותי. שיחקתי קצת.
13: כאילו, שיחקתי פעם אחת, אבל היה בסדר, היה ממש תחמד.
12: מאיזה גיל את לא פה?
13: כמה חודשים.
12: ממש. קטנה, קטנה. שירה, ספרי על עצמך, את?
13: אז אני מניו יורק, גדלתי שם, גם נולדתי שם, ואני יודעת לדבר עברית, ההורים שלי ישראלים, כן, ואני משחקת כדורעף 4 שנים גם.
12: אתן גרות רחוק אחת מהשנייה, אחת מנהטן ואחת ממיאמי.
0: איך מתאמנים?
12: כן, איך מתאמנים?
0: בזום?
13: לא, התאמנו רק שהגענו, לא הכרתי אף אחד עד שם.
0: בעצם הנבחרות נבנות במיוחד למכבייה, ופה אתן מתאמנות?
13: כן, בדיוק, בכפר.
12: אתם מבקרות מדי פעם בארץ?
13: כן, אני באה כמעט פעמיים בשנה. גם אני פעמיים בשנה, יש לי משפחה פה, אז אני באה לבקר. כן, גם לי וגם יש לנו עוד שני הבית.
12: רגע, אתן מכירות, חברות, או שרק מהנבחרת?
13: לא, הכרנו פה לפני 3 ימים.
12: וואו.
0: איזה חוויה.
12: כן.
0: תגידי, שירה, איך זה להיות יהודיה בניו יורק? את מתחילה להרגיש את אווירת ממדני ברחובות, אנטישמיות? כן?
13: אז אני מ-Upper West Side, אז יש שם הרבה יהודים, אבל גם בבית ספר כאילו יש כמה אנטישמים, וגם ממדני, כאילו לא היה, הוא לא בניו יורק כאילו מרגישים שהוא אנטישמי, אבל גם, כאילו, יש הרבה בית כנסת איפה אני גרה, והרבה יהודים, הרבה מהחברים שלי הם גם יהודים, אבל כאילו, אחרי השביעי לאוקטובר הפסקתי ללבוש מגן דוד, ברחוב, אבל עדיין, כאילו, יש לי קונקציה לישראל, ואני באה לכל הרבה...
0: רגע, ספרי על הרגע הזה שבו את מחליטה להסתיר את המגן דוד.
13: כאילו, אחרי השביעי לאוקטובר אני מדברת עם המשפחה שלי, ו... הם אומרים כאילו להפסיק לבוש כבשר בועי ברחובות, כי יש כאילו אנשים שבגלל שהם לבשו את זה, אנשים באים אליהם ואומרים להם דברים אנטישמיים. אז כן, איפה שאני גרה הפסקתי לבוש.
12: אריאל, במיאמי זה אותו דבר?
14: אני דווקא במיאמי לא מרגישה את זה, כי יש הרבה ילדים איפה שאני גרה, אבל כאילו יש לפעמים שאני רואה בסרטונים, כאילו דברים שלא באמת אמיתיים, אבל אני כמעט ולא מרגישה אנטישמיות.
12: למה חשוב לכן היה לבוא למכביה?
14: לי היה ממש חשוב, כי אני רציתי להכיר הרבה אנשים ממקומות כאילו חדשים, ואני רציתי לבוא לשחק כדורעף עם עוד אנשים, כאילו פשוט יותר להכיר, וגם חשבתי שזה יהיה ממש מגניב לשחק ולהיות בטלוויזיה, וכאילו בעצם הרבה להכיר וליהנות.
12: יש חלומות על עלייה?
14: אני דווקא חשבתי על זה, יכול להיות שאני אעשה כאילו בעוד כמה שנים, אבל אז כן.
12: אני לא יודע מה אמרנו, דיברנו על הגילאים שלהם?
0: כן, צעירות, 15 ו-14.
12: אריאל בת 15 ושירה בת 14. רגע, מי זאת ענתה לנו עכשיו שבעוד כמה שנים?
0: אריאל.
14: אריאל.
12: אריאל ושירה?
13: אני עוד לא חשבתי על זה, אבל אולי.
0: מה אתן הכי אוהבות בישראל?
13: אני הכי אוהבת את תל אביב, וללכת בלילה, גם השוק הכרמל, אני אוהבת ללכת.
0: וואו, צודקת.
13: גם כל הווייב פה, וכל האנשים מאוד נחמדים, אני מאוד אוהבת פה.
12: יפה, מתי מתחילים המשחקים?
13: מחר יש לנו את הראשון.
12: זהו, הולכים על מדליית זהב?
13: בוא נראה, בוא נקרא.
12: אריאל ושירה, המון המון בהצלחה.
0: בהצלחה.
13: תודה.
12: כיף לדבר איתכם.
13: אני ממש כיף מאוד.
12: ביי ביי.
13: ביי.
15: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

0: צופה במונדיאל?
1: אדוקה, בחלום. זה משודר בשעותיי, אני אמורה לישון.
0: לא, לא נכון.
1: מה לא?
0: לא נכון, לא. זה תירוץ שהחזיק לחלק מהמשחקים שהיו בהתחלה, זה לא תירוץ שיכול להחזיק כל המונדיאל. יש משחקים בשמונה בערב.
1: את האמת, פחות. אני אוהבת את הסיפורים שמאחורי הכדורגל. כאילו הכדורגל עצמו של כמה זה בכלל שחקנים רצים סביב כדור ומנסים להכניס אותו לשער.
0: יותר קל להסביר לך את פרשת הבודרם וזה.
1: אז אני אוהבת את מאחורי הקלעים. סיפור סינדרלה וכל המידע הלא חשוב, בעיניי הוא הכי חשוב. וגם אני מחלקת את האהבה שלי לקבוצות, לפי מי אוהב אותי, אותי כישראלית, את המדינה שלי. ומי לא.
0: אז ממש בשבילך הבאנו את אליעד פרידמן מהדף של היהודים אוהדים. אליעד, שלום.
2: ביי, בוקר טוב.
0: מה העניינים?
2: בסדר גמור, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, למי שנולד היום ועוד לא עבר ברית מילה, או לא מכיר בכלל, תן מילה אחת על הדף הזה?
2: הדף הזה נולד לפני עשור בערך, הקבלה שלו די פשוטה, שיש משחקים שאנחנו לא משתתפים בהם, אנחנו היהודים.
0: שזה כל המשחקים.
2: בערך משהו כזה, אז הדף הזה אומר את מי אוהדים, את מי שעשה לנו פחות צרות, מבין השניים שמשחקים.
1: ממתי אתה מתחיל לספור את זה, אבל ממתי? באיזה תקופה? בית ראשון, בית שני, ממתי?
2: אני חושב מאז שאברהם עזב את אור כסדים, משם.
0: אור כסדים, אגב, לפי קורסאו, נגיד, שצליחה להגיע למונדיאל, גם אור כסדים יכולה להגיע.
2: למה לא? למה לא? בטח יפתחו את זה ל-82 נבחרות. עדיין לא נהיה שם, אבל בכל זאת.
0: יפה. תן לי את שלוש הנבחרות הכי טובות ליהודים במונדיאל.
2: אז קודם כל הערב, הלילה יותר נכון, יש לנו את ארצות הברית, עם כל הבעיות שיש עכשיו עדיין.
0: ידידתנו הגדולה ביותר.
1: אין מה להגיד.
2: בוודאי. יש לנו את קייפ ורדה, שאין להם איתנו שום דבר, ההפך. אפילו יש שחקן שמשחק בליגה הישראלית שם.
1: גם איזה מאמן, שהיה מאמן פה, שהיה קשור איכשהו.
2: כן, לא, לא, הם ממש נחמדים, הם ממש נחמדים, ויש את ה...
0: לא, רגע, הם נחמדים כי לא היה להם איתנו שום דבר רע.
2: ממש ככה.
0: זה מספיק, די לנו בזה.
1: כאילו, אין להם דעה, הם לא אוהבים אותנו והם לא שונאים אותנו, וזה מספיק.
2: לא, האמת היא שדווקא יש להם איתנו קשר טוב עם ישראל, הם לא עשו לנו שום בעיות גם בזמן האחרון, מה שהרבה מאוד מדינות כן עשו, פשוט לא מתסכים איתנו, אין שום בעיה.
0: אוקיי, מי עוד?
2: יכול להיות גם הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שמשחקת נגד אנגליה הערב. גם, שוב, יש לנו קשרים איתם מצוינים ברמה הדיפלומטית, שום בעיות אנטישמיות, כי לא היו שם יהודים. אז גם אותם, משום, אין מה שנקרא, ללא חשש.
0: אין יהודים, אין פיגועים.
2: בדיוק, אין יהודים, אין אנטישמים, כן.
0: יפה, אבל כשהם משחקים מול אנגליה, אנחנו בבעיה.
2: מי?
0: אוהדי הכדורגל. לא אוהדי היהודים.
2: לא, זהו, אין שום קשר בין כדורגל ליהודים, בואו נפריד את זה.
0: אוקיי.
2: אנחנו אומרים את מי לעודד, לא על מי להמר, יש הבדל.
0: אוקיי.
1: רגע, תגיד, אין איזה שלב, קלמן, וגם אליך, אליעד, שבו אתה אומר, עם כל הכבוד למדינה, אני גם אוהב את הכדור, ואז השיקולים הם זזים הצידה? מה אתה רוצה להגיד לי, באמת אתה אוהד קבוצה לפי חיבתה למדינה שלנו?
2: תראי, מה שאני עושה בדלת עמותיי, זה משהו אחד. יש... תראי, אני לא יכול להגיד, האמת היא, יש הרבה...
0: במקרה לזה בעיה. היה יהודי בביתך ואוהד כדורגל בצאתך.
2: אוהד כדורגל בצאתך, הפוך בדיוק. אוהד כדורגל בביתך ויהודי בצאתך. אני, תראו, יש נבחרות, יש חבר'ה שעלו לפה מברזיל, או מארגנטינה, או בכל מיני מקומות. אי אפשר לקרוע מהם את האהדה למדינה שהם באו ממנה, גם אם היא לא הכי נחמדה אלינו. אבל ברמת הכדורגל, ברור ש... בואו, אנגליה נגד קונגו, ברור שאנגליה נרצה שתמשיך כדי שיהיה כדורגל יותר טוב. זה עורד הכדורגל מדבר.
1: אני רואה את זה עם מרוקו, הרבה מרוקאים כאילו עפים על זה, אבל יודעים שכאילו כל הסיפור של הלאומיות ושל הפלסטינים זה בקבוצות כדורגל מרוקאיות. כאילו לא אוהבים אותנו ביציעים במרוקו. צריך חדד את זה, לא אוהבים אותנו בכלל.
2: אבל שוב, זה תלוי נגד מי הם משחקים. אם הם משחקו נגד איראן... נניח, אז מן הסתם אנחנו קצת נהיה יותר בעד מרוקו משל איראן. זה שוב, זה תלוי נגד מי משחקים. אני מקווה שלא המשחק נגד מצרים, שם זה בעיה, זה ממש דרבי המגרב.
0: טוב, תן את השלוש הגרועות ביותר.
2: וואו, יש לנו את נורווגיה ששיחקה אתמול. הם ממש איומים.
1: למה? מה עשינו להם? מה? תזכיר
2: לי? אני לא יודע מה אנחנו עשינו להם.
0: הרבה מאוד לא עשינו. הדיון הוא מה הם עושים לנו.
1: מה לי ולהם בכלל?
2: נכון, תשאלי את קוויזלינג, מה להם, מה לא ולנו. הנה, עובדה, הם לא, הם היו משטאפים בזמנו, וגם עכשיו הם ממש רעים איתנו. מי עוד יש לנו? יש לנו את אלג'יריה, אלג'יריה שהשימו אותנו שבגלל היהודים מסי לא קיבל אדום, למשל.
0: זאת טענה קשה.
2: וכל מיני מרים בישים.
0: לא הזכרת.
2: אלה הכי קשים, האמת היא שאלה הכי קשים. כל הממש, הקבוצות הנבחרות הממש שנגדנו, עפו.
0: לא, לכן שאלתי את עצמי איפה גרמניה אצלך, אתה לא סופר אותה כי היא עפה.
2: אני לא יודע איפה היא. אתה יודע?
0: לא, אם גרמניה לא הייתה עפה, היא הייתה בראש הזה, נכון?
2: כן, לחלוטין.
1: כאילו זה לא מתכזז?
0: לא, לרגע חשבתי שסלחת לגרמנים.
1: לא, אי אפשר לסלוח להם באמת, אבל עכשיו...
0: לא, שאלתי אותך מי הכי גרוע, ולא ראיתי ברשימה את הגרמני.
2: כי הם כבר לא... הם החליטו שהם כבר לא אובר אלק, הם אובר אלק, הם כבר לא משהו בכדורגל, אז... אנחנו הביתה, נראה לי, זהו, סיימנו איתם.
0: מה אתה עושה כשיש לך משחקים כאלה, כמו צרפת נגד שוודיה?
2: סוכם את האף ובוחר אחת.
1: למה? איקאה לא מוסיף נקודות?
2: ומה עם קרפור? מה איתם?
1: לא, עוד לא. זה בא, אתה משווה?
2: זה קשה, אבל...
1: לפעמים שאני רוצה לחבר משהו בדיוק, אתה צודק. כן, התינה חוזרת.
2: ולפעמים, את יודעת, עולה לי התמונה של גרטה. גם לא כיף.
1: לא, וואו, בלתי.
2: נו, אז זהו, אז תראי, סותמים את האף וחייבים לבחור. הרי זה מה שיקרה לקראת השלבים יותר מוקדמים. חובבי היהודים פחות טובים בכדורגל גם, כנראה הדבקנו אותם בזה. זהו, אז כנראה...
0: אז אם אני מחפש אבל, אליעד, אם אני רוצה לחבר בכל זאת את כל המחקר היהודי שלך עם טיפה ריאליזם, אנחנו יכולים ללכת עם ארגנטינה עד הסוף?
2: השנה הזאת כן. כן, חבר מילי באמת עשה פה כזאת הופעה שאי אפשר להתעלם מזה. וגם, אולי פעם אחת נהיה מישהו שמנצח.
0: כדאי. יפה. עוד משהו שלא דיברנו עליו או שאפשר לסיים?
2: תגידו אתם.
0: משהו המשחקים של היום? תן לנו איזה מורה נבוכים להיום.
2: מורה נבוכים להיום. יש לנו את אנגליה נגד הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.
0: זה אמרנו כבר.
2: בעד הקונגולזים. יש לנו ארצות הברית נגד בוסניה. כמובן שאנחנו הולך עם החברים שלנו, רק שיעשו טובה לי שיפנו קצת מטוסים מנדבק, באמת יהיה מושלם, זה ממש נחמד. ומה עוד יש לנו היום? יש לנו בלגיה נגד סנגל, שגם שתי מדינות, בלגיה מהאירופאיות, הם לא גרועים כמו הולנד וצרפת השכנות, וגם סנגל לא מי יודע מה איתנו, אנחנו אבל נהיה בעד סנגל, כי בלגיה ממש חזק נגדנו בזמן האחרון.
0: אי אפשר שכולם יפסידו, מישהו צריך לנצח שם, נכון?
2: כן, אז אנחנו נבחר בסנגל, כן.
0: טוב.
2: אז יש לנו סנגל, ארצות הברית וקונגו, כמובן ש...
1: רגע, אני רק רוצה לבדוק את הקורלציה בין זה לבין התוצאות. יש קשר בין מי שאתה בוחר, מי שטוב לנו, לבין מדען הניצחונות, או שלא לבנות על זה באימורים?
2: לא, לא, לא, לא, לא, ממש לא. הנה, היום, זאת אומרת, אתמול האימורים נכשלנו אחד אחרי השני, בכולם.
1: כן, טוב.
2: אז לא לערב אהבה עם האדם.
1: הבנתי.
0: ליד פרידמן, היהודים אוהדים, תודה רבה, ושיהיה לנו בהצלחה.
2: בדיוק, תודה, גם לכם.
0: ביי ביי.
2: ביי ביי.
3: דיווחי התנועה בחסות. פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
0: אני יזנים.
1: בטח.
0: בכביש החוף עומס תנועה לכיוון דרום, ממחלף חבצלת עד מחלף נתניה.
3: דיווחי התנועה בחסות. פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716. כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: הפתעה!
7: חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
8: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם. כוכבי 90-62.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
10: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
11: תתכוננו להרבה מחמאות.
12: וואו!
11: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
13: וואו!
11: כפוף לתקנון באתר החברה.
14: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
15: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית. ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
16: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
17: מהמייפלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
18: Make America great again.
16: מה נשאר מהחלום הגדול?
15: הניסוי האמריקני, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
19: אנחנו כאן.
0: עומר בן רובי, שלום.
20: שלום, שלום קלמן, שלום קרן.
0: מה העניינים?
20: בסדר, ברוך השם. הבוקר בארון השירים היהודי, פינוק אמיתי לקראת הסופש, גרסה חדשה, מסעירה ומענה לשיר אלוהי של שלמה ארצי. השיר שבוצע במקור על ידי שלמה ארצי ואברהם טל בשנת 2012, הוא חלק מפרויקט אומנותי חדש של המפיק המוזיקלי פטריק סבג, עם התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, תחת השם שלמה והאנדלוסים.
1: מדהים האלבום הזה, התחלתי לפשפש בו.
20: 9 מהיפים בשיריו של שלמה ארצי נכללים באלבום החדש, קרן. יש שם למשל את השירים ירח, תחת שמי ים התיכון, נבראתי לך, תרקוד ועוד ועוד. פטריק ושלמה הכירו לעומק בעבודה המשותפת שלהם על האלבום של ארצי אושר אקספרס בתחילת העשור הקודם. את הפוטנציאל שבחיבור בין שלמה ארצי לבין האנדלוסים, פטריק זיהה לפני 3 שנים כשהפיק את השיר שינויי מזג האוויר בביצוע של בנייה ברבי עם התזמורת. פניתי לשלמה, מספר פטריק סבג, וביקשתי את רשותו להשתמש, שימו לב קרן וקלמן, להשתמש בסלילי הקלטות השירה המקוריות שלו, חלקם בני יותר מ-40 שנה, כן? לשמחתי הרבה, ממשיך פטריק, שלמה נתן לי את ברכת הדרך ואת החופש לקחת את השירים שלו למסע אל מחוזות הילדות שלי, הבית המרוקאי שבו גדלתי באשדוד. ישראל, ממשיך פטריק, זו קשת שלמה של תרבויות שכל היופי והאור מגיע כשהן מתערבבות אחת בשנייה ויוצרות התחדשות מתמדת עם כבוד לעבר. אם במוזיקה אפשר, אז גם בחיים אפשר, הוא אומר, ואנחנו בטח יכולים לחתום על כל מילה כזו, okay. כאן בארון השירים היהודי. נצטט מהשיר לסיום אחת השורות האהובות עליי, ואלוהי עדי, שיש אלפי שורות של שלמה ארצי שאני אוהב, אז לא פלא שכלום לא פשוט וכלום לא מושלם כמו בריאת העולם, וכשאימי קראה לי לשוב, כי היה לה חשוב, לא שמעתי אותה. אז הנה זה כבר ברקע. אלוהי, מילים, לחן ושירה, שלמה ארצי, עיבודים והפקה מוזיקלי פטריק סבג, והתזמורת האנדלוסית אשדוד בניהולו האמנותי של אלעד לוי. חדש, תהנו, יש ממה.
1: תודה, עומר.

0: אומר?
1: כן, מי שמעוניין לשמוע בעיבודים דומים, גם את הקלאסיקות האחרות של שלמה ארצי.
2: לא, זה זוכה להצלחה הדבר הזה. אני קיבלתי את זה בוואטסאפ ממלא אנשים שונים, אז זה אומר שזה עובד.
1: נכון, יש שם 9 להיטים, ירח תחת שמי ים תיכון, עוד ועוד בעיבודים אנדלוסים, עם הנגנים המופלאים של התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, ניהולו האמנותי של אלעד לוי, והשירים הם של שלמה ארצי, כמובן, הוא כתב והלחין ושר, ואלה גרסאות השירה המקוריות שלו בעיבודים ובהפקה המוזיקלית החדשה של פטריק סבג. חפשו בפלטפורמות המוזיקה שבהם אתם שומעים שירים יפים ושווה.
0: יפה. עומר בן רובי, תודה לך.
2: תודה רבה. קרן,
1: תודה לכם.
0: ביי. רציתי לדבר איתך, אין זמן כבר, איזה חצי דקה.
2: נו.
0: שמעתי אותך מתקשרת עם ה-A, עם צ'אט ג'י-פי-טי.
2: כן.
0: את קוראת לו בלשון נקבה.
2: ברור, אני חושבת שהרבה נשים עושות את זה. כן?
0: כן?
2: כן, זה בונה תודעה. את יודע, נשים חכמות כמו גברים. מי אמר שהמחוללים הם זכר?
0: לא, לא, אף אחד לא אמר סתם. זה היה לי נורא חריג. אני לא רוצה לשמוע את זה.
2: לא היחידה שעושה את זה.
0: כן?
2: כן. אני חושבת שדווקא. דווקא.
0: טוב, בסדר.
2: יש יותר אינטליגנציה רגשית גם ככה בתשובות.
0: לא, לא, בסדר, לא.
2: סתם לא, זה אני לא יודע.
0: זה לא היה בביקורת, אני סתם, זה היה לי חריג. ינות זרוס ירח אותנו, איתי זלצמן הפיק. אביתר שימוני ודני רוקי היו על הביצוע הטכני, נועה אקסינר אמסלם ויונתן אמיתי על הדיגיטל. קרן, תודה רבה לך.
2: תודה לך.
0: ניפגש בשמחות.
2: לגמרי, אמן. ביי ביי.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
4: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
5: עברנו יחד חיים שלמים.
4: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
3: יחד.
6: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
3: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
4: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
5: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו.
4: אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
3: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
6: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' בכל שישי ב-11 בבוקר.
7: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
10: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
12: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת ב'.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. המשטרה עצרה חשוד ברצח הרב עמוס גואטה. עוד שני בני אדם נרצחו הבוקר. מאומה פרצה בוועדת החינוך לאחר שהאופוזיציה יזמה הפרדה מגדרית בסדר הישיבה של חברי הכנסת. שר הביטחון קץ הטיל עיצומים על ארנקים דיגיטליים של משמרות המהפכה המשמשים את חיזבאללה. פורסם מכרז להרחבה משמעותית של טרמינל 3 בנתב"ג. התחזית התקררות.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. המשטרה עצרה חשוד ברצח הרב עמוס גואטה בנתניה הבוקר. האיש נהג לפקוד את הישיבה של הרב, בא לביתו, דקר אותו ונמלט מהמקום. כתבתנו מיכל וסרמן מציינת כי עוד שני בני אדם נרצחו בשני אירועים אחרים הבוקר. בחניון של מתחם קניות באזור יגור נורה למוות תושב בסמת טבעון בן 21, ובשפרעם נרצח צעיר בן 24. מאומה פרצה הבוקר בוועדת החינוך של הכנסת לאחר שחברות וחברי האופוזיציה יזמו הפרדה מגדרית בחדר וחילקו אותו לעזרת נשים ועזרת גברים. חברת הכנסת עדים עזוז מביחד אמרה כי חברי הכנסת של הקואליציה צריכים להתמודד עם המציאות האבסורדית שהם יוצרים בעצמם. אתם יורקים על זכויות נשים ואומרים שזה גשם, אמרה עזוז. שר הביטחון ישראל כץ חתם על צווים להטלת עיצומים נגד 37 ארנקים דיגיטליים של משמרות המהפכה של איראן, שאותרו בהם מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של יותר מ-24 מיליון שקלים. התשתית ששימשה להעברת עשרות מיליוני דולרים לאורך השנים נחשפה בפעילות של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון וקהיליית המודיעין. מהחקירה עולה כי הכספים נועדו למימון שלוחיה של איראן ובראשם חיזבאללה, כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. גל האנטישמיות הגואה בעולם. הרב הראשי של בריטניה, אפרים מירוויס, קורא להפוך את הקריאה מוות לצהל לעבירה פלילית. מירוויס הוסיף באירוע של התקשורת הדתית בווסטמינסטר כי נרמול האנטישמיות הוא קטם על החברה הבריטית. הוא קרא לעצור את ההסלמה בשיח הציבורי נגד ישראל. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. 5,000 רופאים מ-46 מדינות בעולם הגישו להסתדרות הרפואית העולמית עצומה התומכת בישראל ומתנגדת לקריאות לאחרים את הרופאים הישראלים. העצומה הוגשה במסגרת פנייתה של ההסתדרות הרפואית בישראל להסתדרות העולמית כדי שתפעל נגד אפליה ותפריד בין רפואה לבין פוליטיקה. כתבתנו קטי דור מוסרת כי הפנייה הישראלית באה בתגובה לעצומה של כ-1,000 רופאים מהעולם הקוראים לאחרים את הרופאים הישראלים. רשות שדות התעופה מפרסמת מכרז להרחבת טרמינל 3 בנמל התעופה בן גוריון. המיזם כולל בין השאר הקמת אגף חדש בצידו המזרחי של הטרמינל, ובו 86 דלפקי רישום חדשים, שטחי מסחר וחנויות פטורות ממכס, ומערכת מתקדמת לבידוק ולמיון כבודה. שרת התחבורה מירי רגב מסרה כי הרחבת הטרמינל היא השקעה אסטרטגית שתבטיח לציבור שירות מתקדם ויעיל בשל הגידול הצפוי בביקוש. ביקוש לטיסות. יושב ראש רשות שדות התעופה יפתח רונטל ומנכ״ל הרשות שרון קדמי ציינו כי הפרויקט נועד להגדיל את קיבולת הנוסעים בנתב"ג ל-40 מיליון בשנה ולהבטיח היערכות אסטרטגית לעשורים הבאים.
0: כאן תחזית הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
13: והתחזית מחר עוד ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים, ביום שישי טמפרטורות רגילות בעונה ובשבת דומה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות
16: המשך ישר לתוך הפקק.
17: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
18: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
19: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026. חוף השנהב נגד נורווגיה.
20: אלי גול!

0: צרפת נגד שוודיה.
1: ואיזה ווינר האיש הזה! מלך מלכי המלכים של הכדורגל! קיליאן אמבפה! עם ה-3-0 של צרפת!
0: מקסיקו נגד אקוודור.
1: שוב!

0: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
1: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נובק. כאן חדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים. בוקר טוב, הכיבוש.
1: בוקר טוב, רונילה, מה קורה?
0: רונילה, אוי, זה רק אמא שלי קוראת לי. האמת, התגעגעתי. לא הייתי פה יומיים, כי היו לי מחויבויות דוקומנטריות.
1: יש מחויבויות יותר גדולות מקובנוביק?
0: אין. ולכן, אני אומר לך, אני מבטיח לנסות להיעדר פחות.
1: אז זהו, תשווה את שבועת האמונים לתוכנית ונתקדם.
0: אני... חיברת אותה? תחבר אותה ואני אשבע אותה, אין בעיה.
1: אוקיי.
0: Okay. זאת אומרת, אני מבטיח לך דבר אחד, הכיבוש.
1: כן. Okay.
0: לא לבגוד בך באף תוכנית אחרת, לעולם. ברדיו. ברדיו.
1: הייתי בטוח שכבר, תבטיח משהו גדול, הבטחת ותוך כדי הבטחת צמצמת את זה.
0: צמצמתי, נכון.
1: תוכנית אחרת, ברדיו, בשעות.
0: אוקיי, יש לנו דברים מרתקים היום, ואני חייב להגיד, צפיתי בדרך לפה, לא הספקתי את הכל, אבל בראיון עם ראש הממשלה אתמול בערוץ 14, מאוד מעניין, רעיון מאוד מעניין, אפשר לצקצק מפה ועד ירושלים ולהגיד, ערוץ 14 ופה ושם. ישב בנימין נתניהו, דיבר 40 ומשהו דקות, צפיתי בחצי שעה מתוכם כי לא הספקתי, אבל מאוד מעניין. יש לי הרבה השגות, יש אני חושב ש... אבל היה מעניין לצפות. נספר על המאזינים על הוויכוח שהיה פה במערכת, בינך, ביני ובין דרוקמן העורך.
1: על מה, עם מה
0: כן,
1: לפתוח.
0: כן, כן. בעצם התלבטנו עם מה פותחים את התוכנית הבוקר, האם עם רעיון נתניהו וכל מיני התבטאויות מעניינות שהיו שם, או...
1: או מה שקורה בשבוע בכלל ברחוב השאסי, ההתבטאויות, התבטאות נגד הרמטכ"ל, ומה קורה במפלגה הזאת, שבעצם אמורה להיות הזרוע המתונה הציונית של הרחוב החרדי, ונראה שכבר איננה עוד, או מה שאני רציתי לפתוח איתו. ואיתמר דרוקמן ורוני קובן היסו את פי, יש לומר, סתמו את פי פשוט.
0: שזה?
1: שערוריית תווי הנכה, דוח מבקר המדינה מאתמול מעיד על מאות אלפי תווים, ברור לנו שמלא מהם פיקטיביים, בעיניי זה כל...
0: ראיתי אתמול משהו על עורך דין שפעם בשתי דקות נותן תו נכה.
1: רופא שנתן נדמה לי 480 תווים ביום, זה מה שמכוער בישראלי כל כך, זה לקחת לנכה אמיתי את החנייה, זה לשקר, זה לרמות, עזוב.
0: אני חייב להגיד לך, זה משהו שעולה, אתה כן, להביא לך מים?
1: תכניס אדם עם תו נכה פיקטיבי שאני אוכל לחבוט בו פה.
0: אני אזכיר, אני רוצה להגיד למאזינים שאתה פה בינינו, בין שלושתנו, במשולש של עורך ושני מגישים, מאוד מושך לפעמים לפתוח עם נושאים יותר אזרחיים, ודרוקמן ואני יותר שמרנים. אני לא בטוח שאנחנו צודקים. לא בטוח שאנחנו צודקים. אז מצאנו מין פתרון ביניים כאלה, תווי נחי עוד מעט, אבל שני המרוענים הבאים נשוחח איתם בהרחבה, גם על הרעיון עם נתניהו וגם על מה קרה לשס. אז שלום לצמד הפרשנים שלנו, חגי סגל ו...
1: שלנו?
0: אילן דיין, תמיד שהייתי אצלה, הייתה אומרת רוני קומן שלנו. ונורא אהבתי את זה, זה היה מרגשתי כל פעם מחדש.
1: שלום חגי סגל.
2: שלום, אני מוכן להיות שלכם, אבל אמרתי כבר לפני שבוע, אני לא פרשן, אני משקיף.
0: משקיף, כן, זה עוד יותר טוב.
2: משקיף, כן.
0: צמד המשקיפים, חגי סגל ורזי ברקאי, אתה איתנו?
3: אני איתכם, אלון.
0: אוקיי, צפיתם אתמול בריאיון עם נתניהו?
3: אני לא מסתכל בערוץ 14.
1: מדוע?
2: אני צפיתי בחלקים ממנו, כן.
0: אוקיי, רזי, למה אתה לא צופה בערוץ 14?
3: כי אין מה לראות שם. כלומר, אם בריאיון עם נתניהו זה חדשות, זה לא... אז אם נתניהו אומר משהו חשוב, הוא אמר שם כמה דברים חשובים, אז יש פולו-אפ ב... גם בערוצים אחרים וגם בוויינט, בוואלה. אז מה שהיה חשוב לי לדעת מרעיון הזה קיבלתי במהלך הלילה מהפולו-אפ. אבל ערוץ 14 הוא לא אופציה מבחינתי משום שאין שם עיתונות.
1: מה היה חשוב חגי סגל בדברים שאמר אתמול נתניהו?
2: כן, אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו לפני הכל. עצם העובדה שהוא מתראיין רק לערוץ 14 היא כבר חשובה. כלומר, היא מסגירה את הבדידות שלו. זה עצוב, עכשיו, אגב, זה עצוב לא רק לאלה שאוהבים אותו, גם לאלה שפחות אוהבים אותו, כן? כי זה אומר שהוא מבחינתו מרגיש שאין לו יכולת לנהל שיג ושיח עם עיתונאים שהם לא בדיוק נמנים עם אוהדיו. ומשהו נשבר פה. וזה עצוב מאוד. זה עצוב מאוד, כי הוא לא, כי אי אפשר להטיל את האשמה על כך רק עליו, על הנתק הזה. זה לא, האשמה הזאת לא מוטלת רק עליו. גם עליו, אבל לא רק עליו.
1: אבל בעבר הוא היה מתראיין לקרן מרציאנו, ויונית לוי ורינה מצליח, ולהתרשמותי, הוא לא הובס באימות הזה, וזה לא שאין לו דלת פתוחה בכל אולפן כמעט. הוא גם בעבר היה מנסה לבחור את המראיינים שלו.
0: לא, במערכות בחירות קודמות הוא כן היה מגיע ברגע האחרון לקרן מרציאנו, יונית, מאז 7 באוקטובר, אני חושב, בארץ, קודם כל הוא כמעט ולא התראיין, אבל הוא התראיין רק לערוץ 14 וגם לאיילה חסון פעם או פעמיים.
2: נדמה לי שגם בסבב הקודם הוא כבר לא הגיע לערוצים, לאולפנים אחרים, אני לא לגמרי בטוח. אבל תראה, בשלב מסוים הוא נוכח לדעת, ואני חושב שכולנו היינו צריכים להיות מודעים לכך שלא הציגו לו כל כך שאלות, אלא ברעיונות הללו, במאוחרות או שלא במאוחרות, אלא דעות. כלומר, המראיינים באו ככלל להתעמת איתו, לא לקבל ממנו אינפורמציה.
3: כשאני אומר שהיו שם גם חדשות, אני בעיקר נתפס למשפט אחד שהוא אמר, שעורר בצמרמורת. כששאלו אותו מה הלקח שלו מהשבעה באוקטובר, הוא אמר, הלקח שלי, יש לנו מדינה עם צבא, ולא צבא שיש לו מדינה. כלומר, ראש הממשלה, האחראי, אני לא רוצה להגיד השם, האחראי לשבעה באוקטובר, שוב מנצל את ההזדמנות כדי להפיל את כל התיק על הצבא. כלומר, בעצם מה השבעה באוקטובר הוכיח לו, שזה צבא שלא עומד במשימות שלו.
1: אבל והדר...
3: והדרג המדיני עומד במשימות שלו.
1: אבל רזי, נדמה שהוא התכוון אבל למשהו ספציפי, רזי ברקאי, לפני מה שקרה בשנת 2023, איומי הסרבנות ומה שקרו אי התייצבות נרחבת, אני חושב שלזה הוא מתכוון כשהוא אומר צבא שיש לו מדינה. כלומר, הניסיונות לעצור את הרפורמה המשפטית על ידי החלשת הצבא.
3: קודם כל לא היו גילויים של סרבנות. מתנדבים בחיל האוויר אמרו שהם שוקלים להפסיק להתנדב, אנחנו יודעים איך כולם התייצבו כאיש אחד בשבעה באוקטובר. הדבר השני הוא ברור לגמרי שזה חלק מהקו של נתניהו מאז השבעה באוקטובר. זה לא אני, לא משכתם בכתף בגדי, זה הצבא שפישל. והמשפט הזה, אפשר לעשות כאן כל מיני...
0: רזי, אני ראיתי את זה אחרת. אני ראיתי שהוא אומר במשפט הזה, אני המון זמן פה ראש ממשלה, עד השבעה באוקטובר שמחתי מאוד על דעתו של הצבא, אולי נתתי לו להוביל בכל מיני החלטות בהמלצות של ראשי הצבא. אחרי השבעה באוקטובר לא עוד. אני יותר,
3: מה זאת אומרת שמחתי?
0: אני יותר נשמח גם בעניינים צבאיים על, על, על, על ניסיוני ועל ניסיון חברי הקבינט
3: אבל
0: שלי.
3: אבל אנחנו כולנו יודעים מה זה שמחתי על הצבא. כולנו יודעים כמה הזהרות הוא קיבל לפני השבעה באוקטובר מהצבא ומהשבק ומהאמן. והתעלם מהם, כמובן, משום שהוא תמיד חשב שהחמאס הוא נכס. אז גם זה מסוג הדברים שנתניהו, תראו, הוא אומר את זה כמובן בביטחון, עם כל הבריטון העמוק שלו, הוא אומר את זה בהמון ביטחון. איי, כל כך הרבה שקרים.
0: אבל אי אפשר, אבל אי אפשר לזה, אגב, אני רק אגיד, כי בטח לא נחזור לזה, אחד הדברים שמאוד הציקו לי בראיון, אין כמעט אף, השבעה באוקטובר הוא נתון, זאת אומרת, הסיפור בנרטיב הזה שנתניהו כנראה מציג לקראת הבחירות, השבעה באוקטובר הוא סיפור של ניצחון, של אנחנו הפכנו להיות היוזמים, החזקים, החיסולים וכולי, שום עיסוק באמת בקטסטרופה עצמה, במי אחראי לה, במי אשם בה, בחשבון הנפש שבעקבותיה. דפה, עוד אחד...
1: אתה לא מבין אותו אבל, רוני?
0: אני לא מבין אותו מה.
1: הרי גם אם הוא יגיד אני אחראי ואני אשם, זה לא יעצר שם.
0: זו ריאקציה
1: לשיח שהוא...
0: רזי בוודאי ילגלג עליי כשאני אגיד ינון מגל יכל יותר, כי רזי לא מצפה לדבר מינון מגל, אבל פה, גם בריאיון שנקרא לו מאוד מאוד... לא מאוד עיתונאי ומאוד רך, אפשר היה לשאול כמה שאלות על סביב האסון הזה שנקרא 7 באוקטובר. אני רוצה אבל לקחת את השיח כאן.
2: אבל יש עוד אסון, שכל מראיין מגיע עם הנחות היסוד שלו, אז ינון מגל לא שואל על מה שקרה לפני 7 באוקטובר, ואז היא בבקאי קובע פה שלא הייתה סבלנות לפני 7 באוקטובר. אתה מבין, זה בעייתי מכל הצדדים. בסופו של דבר, אולי באמת צריך לשמור קצת על האינטליגנציה של הבוחרים, שהם בכל זאת ידעו, הם זוכרים מה שהיה עליי לפני 7 באוקטובר, והחליטו גם לאור מה שקרה אחרי 7 באוקטובר.
0: אוקיי, ניקח את זה קדימה, עוד סוגיה חשובה בדף המסרים, ו... חצי כותרת, הנושא של האחדות. נתניהו הפציע במסיבת עיתונאים האחרונה עם האחדות. אתמול שואלים אותו יותר בפירוט, מה זו האחדות הזו שהוא כך שואף אליה אחרי הבחירות? הנה.
4: אני לוקח את המחנה הלאומי ואני רוצה להרחיב אותו, כמו שעשיתי בתחילת המלחמה, וזה נמשך במשך שנתיים, כמו שעשיתי בזדמנויות אחרות. יש לנו משימות לאומיות גדולות, ואני חושב שאתה יכול להגיע להסכמה הרבה יותר רחבה ממה שאתם חושבים. אני חושב שמה שיש בתוך הכנסת, מה שיש בפוליטיקאים, זה כאלה שרוצים את הפילוג. הם רוצים את השיסוי, הם רוצים את הפירוד. אני רוצה להביא ממשלה לאומית רחבה, וזו הבחירה שיש בכנסת הזאת. בבחירות האלה זה...
0: אוקיי, ובהמשך הוא אומר, בבחירות הקרובות זה או ממשלה לאומית רחבה בראשותי, או ממשלת שמאל צרה בראשות אייזנקוט.
2: פרוב, אני חושב, האתגר מונח בפני אייזנקוט. הוא כרגע מוביל, הוא אתמול אגב דיבר על מפלגה ציונית מאחדת, או ממשלה ציונית מאחדת. שאלה אם הוא יחרים את נתניהו אחרי הבחירות, ואנחנו יודעים בדיוק מה תהיינה התוצאות, יישב איתו, יישב תחתיו, יישב מעליו, לצערי יש עננה על הנושא הזה, ואני חושב שחלק גדול מהאסון שלנו היה שבבחירות הקודמות בעצם, כשבאו להקים קואליציה, הייתה את ההחרמה של נתניהו, ואז לא נותרה לו ברירה, אלא להשליך את יעבור על בן גביר.
1: הייתה החרמה הדדית, אמר חגי סגל. כלומר, הייתה החרמה הדדית. נתניהו ומפלגותיו סירבו לכל תרחיש שבו לא הוא מרכיב את הממשלה.
2: כשראש הממשלה... הוא קיבל 64 מנדטים בבחירות הקודמות, לא הייתה שאלה מי ינהיג את ישראל.
1: הוא קיבל 32.
2: נתניהו בעבר הקים ממשלות עם ציפי לבני, עם אהוד ברק. היה אפשר גם להקים עם לפיד וגנץ וכו' וליברמן, והם לא רצים לדחו את זה על הסף.
3: חברים יקרים, תראו, כשראש הממשלה אומר, אני רוצה אחדות לעומת הפוליטיקאים, אני ממשיך את הציטטה שלו, שכל מה שמעניין אותם זה לפלג ולשסע בתוכנו, אין ראש ממשלה שהכניס פילוג ושסע בתוכנו כמו בנימין נתניהו. כשהוא אומר ממשלת אחדות, הוא מתכוון כמובן לממשלה ששוב תישען על בן גביר וסמוטריץ', שאין מצב שהימין מרכז או השמאל מרכז יסכים להיכנס לממשלה כשהשניים האלה ממשיכים להיות חברים בה.
1: אבל למה לא? האם זאת לא אחדות במובנה הכי רחב?
3: אחדות זה גם להכניס שרים ערביים, במובן היותר רחב. אז מה?
1: בחלומי גם וגם, אבל אם מצביעי סמוטריץ' ובן גביר נלחמים עכשיו, והם ודאי נמנים על ציבור ציוני, האם ממשלת אחדות ציונית איננה כוללת גם את מצביעי הסמוטריץ' החציוני?
3: בעיניי לא. בעיניי זה בסדר גמור ששתי המפלגות האלה ימשיכו להיות בכנסת, ויקבלו את הכוח הפרלמנטרי שמגיע להם. אבל הכניסה לממשלה בשנים האחרונות, הוכיחה לאן השניים האלה מובילים אותנו. ראיתי אתמול בהארץ איך ריפדו את הגדה בעוד איזה 100-150 התנחלויות, מי כבר סופר. ברור לגמרי שהשניים האלה מובילים את התהליך האסוני הזה, ובעיניי אחדות פירושה בלי בן גביר ובלי סמוטריץ'.
2: ורק עם מנסור הבא זה אחדות, נכון?
3: לא רק.
2: אולי גם עם חדש פלד.
3: לא. יש יאיר גולן, יש אנשי שמאל אחרים, יש אנשי מרכז, זה בסדר גמור. תראה, ממשלה לא צריכה להיות ממשלה של 90 ח"כים. אין, יש כנסת בשביל זה, ובכנסת צריך להיות כל מגוון הדעות בישראל. ממשלה צריכה להיות ממשלה שיש לה יכולת ניהול, ושהיא מבצעת לפחות חלק גדול מהמשימות שלה. ממשלה כזו שיש בה בצד ימין את עוצמה יהודית ואת סמוטריץ' ובצד שמאל את יאיר גולן, היא ממשלה שלא מסוגלת לתפקד.
0: אני רוצה...
2: אבל גם את הליכוד אתה לא מקבל, נכון? אז אתה לא מסכים, אתה לא תמליץ לאייזנקוט לשבת עם נתניהו בממשלה הבאה.
3: לא, יש הבדל בין הליכוד ובין נתניהו.
1: למה? מאי גולן ניסה בטורים בעיניך שונים.
3: יש הבדל בין הליכוד ובין נתניהו. הליכוד בפנים, בכבוד. עם נתניהו...
2: דודי אמסלם?
3: אין לי בעיה עם הליכוד שישב בממשלה.
1: אבל זה רק מותג, רזי.
3: אבל לא...
1: מאי גולן שונה מהותית מסמוטריץ'? מאי גולן היא ממלכתית יותר מסמוטריץ'? מירי רגב? אוקיי.
0: אני רוצה רק עוד דבר אחד, לפני שנקדם לשס. אי אפשר להתווכח עם זה שהאיש, ברגע שמתחילות להתקרב בחירות, בוער. בוער. אנחנו ראינו אתמול בנימין נתניהו, סופר מפוקס, סופר קריזמטי, גוד טלוויז'ן, כאילו, אתה אומר לעצמך, הבן אדם הזה בן 76, עבר פה...
3: 77.
0: עבר שלוש שנים, אני לא מכיר תקדים למנהיג שהתמודד עם כאלה בעיות, איומים, סכנות, מחדלים,

0: ימין חדשה, שהיא מחוץ לליכוד, אולי של יוצאי ליכוד, היא יכולה לשמש מפלט לליכודניקים, אולי חנו בינתיים אצל בנט. אבל כאמור, היא מתמעמת לקום.
1: כן, כי איש שמאל אני אברך על הקבת מפלגה כזאת, אבל לו אני, אתה, חגי, הייתי אומר, חבר'ה, חס לחלילה, אל תחזרו על השטות של מרב מיכאלי. כל גלעד ארדן כזה, עם כל הפנטזיות שלהם, זה הכל מפלגות שפשוט יגזלו את המנדט מהליכוד, לשמחתי, אבל לא יעזרו לאיזה חנייה של מצביעים שהתאכזבו מנתניהו. זה לא רציני.
2: יש לך איזה מילה טובה, מילת התפעלות לפלא הטבע הזה שנקרא נתניהו?
1: לגמרי, תשמע. האיש, הגדרתי את זה נכון, האיש חזר להיות בן 40, בן 50, כולו מלא רוח קרב, את זה, את הקילינג אינסטינקט שלו, שכמובן ערב בחירות מקבל תאוצה חדשה, כאילו אין לו קוצב לב, חד משמעי.
0: הלוואי על כולנו בגילו, אגב הוא עוד לא בן 77, הוא יהיה נדמה לי למחרת הבחירות.
2: זהו, הוא צדקתי, הוא סוג של 76. אוקיי, נקסט.
3: אוקיי,
2: הסיפור הגדול השני של השבוע, מה שקורה בשס, הדברים הנוראים שהם מבחינתי פגיעה בקודש הקודשים, עוד הדבר האחרון שמתחבר בינינו, הרמטכ"ל והצבא. כשאני צפיתי, אגב, בנאום הזה של תזכיר לי את שם הרב עקיבא,
3: יזדי,
2: אמרתי לעצמי, האם זהו, ישראל יצאה מדעתה לחלוטין? אז מה קורה שם?
0: זה באמת מזעזע מה שהוא אמר. אני לא מקבל את זה שהוא רב בלתי מוכר שעד אתמול לא שמענו את שמו, כי עובדה שנתנו לו לנאום בעצרת המונים כזאת. ולא מיד באו הגינויים, רק בבוקר של מוחרת. אז באמת, זה מצריך חשבון נפש יסודי ביותר אצל השסניקים, שהם לא, בעבר היה מקובל לחשוב שהם חרדים, אבל לא מהסוג הליטאי, נקרא לזה כך. כל כך עצוב, כל כך מקומם.
1: כן, אני קראתי באיזשהו מקום שאריה דרי בכוונה לא הגיע למפגש הזה, להפגנה הזו, למרות שהוא זמן, ואכן אני חושב שחלק ממה שקורה שם בתוך שעה זה מאבק בין הרבנים והשטח לבין ההנהגה של אריה דרי, שהיא בכל זאת יותר מתונה מהם. וכן, זה מאוד מעניין מה שעובר על המפלגה הזאת. אתה צודק לגמרי, חגי, זו מפלגה שבצדק נספרה כמתונה, גם מבחינה מדינית, גם מבחינה דתית, והולכת אחרי הרחוב שלה בעיניים עצומות.
3: מעניין לראות גם איך מה שקורה בשס וברחוב החרדי ישפיע על הקבוצה המתנדנדת בשולי גוש נתניהו, אם הם רואים את זה, וזה משפיע על דפוסי הצבעה, אבל על כך, לא רוצה לומר ימים יגידו, רוני, אבל עוד 4 חודשים נדע להסביר בדיעבד למה זה קרה כמו שזה קרה. תודה רבה לכם.
2: אוקיי, תודה חברים המשקיפים. אהבתי את הכותרת.
3: רזי ברקאי, חגי סגל, תודה.
2: חגי סגל, תודה רבה לשניכם. נתראה בשבוע הבא. אני מבין פה...
3: מה, כותבים לך מאזינים?
2: לא, כותב לי האורך שיש איזשהו אירוע בלוד, אנחנו אוספים פרטים ונעדכן ברגע שנדע. אירוע בלוד, דרוקמן, מה חשד לפיגוע, ניסיון דקירה של לוחם יסם?
3: אנחנו אוספים פרטים.
2: אוספים פרטים.
3: נעדכן, מערכת כאן חדשות ברשת ב' אוספת את הפרטים.
2: אחרי הפרסומות אנחנו מיד כן, נביא עדכון לאירוע דקירה, הזה בלוד.
3: שלום לכוחותינו, שלום. אין נפגעים בקרב כוחותינו, ואחרי הפרסומות אנחנו נעדכן.
4: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'.
5: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
6: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-60%

0: 69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
2: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזי ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב7, אנגליה פוגשת את קונגו. ב11, בלגיה נגד סנגל. וב3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: אנחנו בהמשך לדיווח על ניסיון דקירת לוחם בלוד. כתבתנו יעל שחן עובר על קו הטלפון. יעל, מה בפיך?
6: כן, שלום. אנחנו מבינים למעשה שהיה דיווח ראשוני על ניסיון דקירה של לוחם יסם בלוד. אנחנו מקבלים עכשיו ממש הודעות יותר עדכניות מהמשטרה, שניידת משטרה מתחנת לוד ראתה חשוד שאחז בסכין, הם קראו לו לעצור, הוא החל לרוץ לעבר לוחמי יסם וניסה לדקור את אחד הלוחמים. הלוחם ביצע ירי לעבר המפגע ונטרל אותו. אין אם בקרב כוחותינו אותו מפגע, חשוד כמחבל, פונה במצב אנוש לקבלת טיפול רפואי, וכמובן שיש כוחות גדולים במקום. החקירה ממש רק בתחילתה.
5: החקירה בתחילתה והאירוע הסתיים, אבל
6: כן, בהחלט.
7: אוקיי, טוב.
5: תודה רבה, יד שכן עובר.
7: הלוואי וכל האירועים
5: הסתיימו
7: ככה. או שלא היו בכלל.
5: כן. עכשיו רוני, לאחד הנושאים שהכי מטריפים אותי במדינת ישראל, בחברה שלנו. דוח מבקר המדינה מאתמול מצביע על תופעה שכולנו כנראה מכירים, זינוק של יותר מ-500% בתגי נכה בשני העשורים האחרונים. האם יש פי 5 נכים במדינת ישראל? שלום לסמי קיונאי, סגנית מנהל האגף לביקורת תחום התחבורה במשרד מבקר המדינה, אלן.
8: שלום
5: רוני,
8: שלום
5: עקיבא. מה עיקרי הממצאים, הדברים שמצאתם?
8: אוקיי, אז אנחנו באמת ראינו שיש גידול מאוד דרסטי במספר תגי החנייה בעשור האחרון, ובמיוחד החל משנת 21, שאז משרד התחבורה רצה דווקא להקל את הנטל הבירוקרטי, והתחיל לאפשר להגיש בקשות באופן מקוון. ושוב, בין 21 עד 24-25, אנחנו רואים זינוק של בערך 60% במספר התגים.
5: התגים שאושרו?
8: בתגים שאושרו, כן.
5: כלומר, על אותה, או כמעט בערך אותו מספר מקומות חנייה, יש עכשיו הרבה יותר אנשים שמוכרים על ידי מדינת ישראל כמוגבלים בתנועה או כנכים, נכויות שונות.
8: נכון, וזה מייצר עומס מאוד כבד בשטח. זה פוגע ישירות בזמינות חנייה עבור מי שבאמת באמת זקוק לזה, לצורך ניידות. הרבה אנשים עם מוגבלויות מתלוננים שהם לא מוצאים מקומות חנייה. ומצד שני, זה גם יוצר אנדרלמוסיה במרחב הציבורי. אנשים בעצם, עם התג מגיעות הרבה מאוד עטבות, אם זה למשל חניה במקום אסור, אז אנחנו רואים מדרכות שתפוסות על ידי כלי רכב, ואנשים מתקשים, זה מקשה על הלכתיות, זה מקשה אפילו על נכים אחרים שמתניידים בכיסא גלגלים לעבור במדרכות.
5: ואתם,
7: רגע, מי מאשר בעצם? בידי מי הזכות להנפיק תווי נכה?
8: אז זהו, לפי חוק חניה לנכים, האחראי על החוק הוא שר התחבורה. עכשיו, החוק מגדיר איזה שהם קריטריונים שהם מאוד מאוד עמומים וניתנים לפרשנות רחבה. כאשר המטרה העיקרית הייתה שהתגים ינתנו על סמך החלטות של ועדות רפואיות שמתקיימות בביטוח לאומי, באגף השיקום של משרד הביטחון, במשרד הרווחה עבור עיוורים. והחוק אפשר גם לאוכלוסיות אחרות שהן לא יכולות לגשת לוועדות האלה, להגיש בקשה באופן ישיר לאגף הרישוי. עכשיו, זו הייתה אמורה להיות אוכלוסייה שיורית, שלמשל, אנשים שההכנסה שלהם גבוהה מדי והם לא זכאים לקצבאות, או תושבי חוץ, למשל. בפועל, מה שראינו, שרוב התגים שאושרו, מלאי התגים, 70% ממלאי התגים שמסתובבים היום בשטח, אושרו על ידי רופאים שאגף הרישוי בעצם הסמיך. עכשיו, צריך להודות שהם...
5: יש רופאים שבזכותם להנפיק בעצם רשאים לומר, האיש הזה אכן נחה ומגיע לו תו.
8: נכון. נכון, עכשיו ברגע שמשרד התחבורה זה לא תחום מומחיות שלו, הוא לא כל כך יודע איך לפקח על הרופאים שהוא מעסיק, הוא מעסיק אותם במיקור חוץ.
5: כלומר, אני בא לרופא, אם הרופא חס וחלילה מחליט סתם, לא יודע מה, אוהב את צבע או עיניי, משרד התחבורה לא באמת מפקח עליו.
8: נכון.
5: ואז מה הממצאים שנתקלתם בהם שם?
8: אז זהו, אז גם ראינו שכל התהליך הוא לא כל כך ברור. הרופאים האלה בעצם, בניגוד לוועדות רפואיות מסודרות שמתקיימות במוסדות אחרים, הרופאים האלה הם לא באמת רואים את הפונים, הם מאשרים זכאות על סמך מסמכים רפואיים בלבד. ואז ראינו שברגע שגם לא הייתה בקרה, לא בקרה רפואית, וגם לא כמעט ולא בקרה מנהלית על התהליך, אז בעצם הרופאים אישרו הרבה מאוד בקשות, ראינו אפילו 480 בקשות שאישר רופא ביממה.
5: ביממה אחת הוא אישר? 480 תווי נכה.
8: כן, וצריך לזכור שגם התשלום לספק היה מאוד מאוד נמוך, 12 שקלים על כל בדיקה, כך שהיה תמריץ. בעצם לא היה שום תמריץ לרופאים לעשות עבודה שהיא מעמיקה.
5: כלומר, רגע, תראי. או גברת קרונאי, אנחנו מתארים פה את אחד הדברים, זה בעיניי זאת...
7: תעשיית...
5: זאת לא רק תעשייה, מילא, אתה יודע, זיוף, לא יודע, זיוף ימי מחלה, אתה אומר, אוקיי, פה זה גם על גב של נכים, זה גם על גב של כולם, הסיפור הזה, ואתם כמבקר המדינה...
7: וגם מי שעושה את זה, זה רופאים?
5: אתם כמבקר המדינה מטריעים פה על דבר, על באמת, זאת אפילו לא פרצה, זאת שערוריה, מי מטפל בזה?
7: מה הולכים לעשות לרופאים האלה, לרופא שהוציא 480 אישורים, תווי נכה ביממה?
8: כן. אז מה שקורה שמשרד התחבורה לאורך השנים כן היה מודע לבעייתיות. דברים הוצפו. הם עלו למעלה, אבל בעצם לא טופלו מהיסוד. גם אם נעשה איזשהו שינוי, אז הוא היה שינוי קטן מדי על פני השטח. בסופו של דבר, משרד התחבורה בעצמו פנה פעמיים למשטרה, ובעקרות הפניות האלה פעמיים נפתחו חקירות ב-2022.
5: שתי חקירות נפתחו?
8: בשלוש, נכון.
5: שתי חקירות בשנתיים, על כמה תווי נכה שהונפקו בשנים האלה?
8: בשנים 24-25.
5: שתי חקירות בחשד לתו לא מוצדק מתוך כמה תווים שהונפקו?
8: החקירות היו גם... אחורנית, על תקופות מוקדמות יותר, לא היו בהכרח לגבי התגים שהונפקו בשנים האלה.
5: כי אני קורא בתקציר הדוח, כ-150 אלף תווי חנייה ניתנו שלא כדין. כמעט כל רכב חמישי בישראל... כמעט על כל רכב חמישי בישראל יש תו נכה.
8: כל רכב שישי, כן.
7: 150 אלף
5: תווים לא כדין. יכול להיות שאנשים האלה צריכים, אבל זה לא כדין. עכשיו, אני אגיד לך רוני מה מטריף אותי, גברת קרונאי.
7: וואו, זה... טוב.
5: זה אחד הדברים הכי מכוערים שיש בעם ישראל, שיש בחברה שלנו, לא רק כי אתה גונב מנכים, כי פה אתה דופק בהכרח את מי שלידך. אתה מקבל פטור מתור, עמדת בתור לאחרונה בישראל, באים לך אנשים... לא מוגבלים בתנועה, מנצלים בצורה הכי פושעת את התו שלהם, זה כיעור בהתגלמותו, ואתה רואה את זה בכביש, ואתה רואה את זה בכל יציאה למרחב הציבורי, יש אנשים ששמים פס על כל מי שמסביבם. וזה דבר שמטריף אותי אי אפשר להסביר עד כמה. יש המון יופי בעם ישראל, וזה הקצה השני.
7: אתה יודע כמה זה עולה?
5: כמה עולה תו נכה?
7: כותב לי פה ידיד המערכת אריק, אנשים משלמים 200 שקל בטלגרם, ויש רופא שמשתף פעולה, מוציא תו.
5: 200 שקל בטלגרם.
7: 200 שקל, לתו נכה.
5: ואתה מתחזה לנכה.
7: אתה יכול לחשוב על דיל יותר טוב?
5: ואתה עוקף תורים, ואתה מנצל בצורה פושעת את הנטייה של החברה לעזור לחלשים. ומי שמתחזה לחלש, תשמע, צריך לא לשלול את התג. צריך לדעתי כנסות מטורפים, אם לא מעצר סמלי, להראות לחברה, אל תהיו כאלה, אל תהיו חרות. ויש לנו יותר מדי חרות בחברה. אני לא יודע אם 150 אלף תווי נכה שניתנו לא כדין, זה 150 אלף נוכלים. אבל ברור לכל מי שמאזין לנו עכשיו, שיש בישראל המון נוכלים כאלה, והם לא פוחדים מהמדינה, והמדינה לא מרתיעה אותם. ועד שהמדינה תתחיל להעניש את הנוכלים האלה בצורה רצינית, לא יהיה פתרון לבעיה הזאת. וסמי קיוני, כל הכבוד לכם, מבקר המדינה על הדוח הזה, אבל וואלה, אם יעטפו איתו דגים, אז לא עשינו כלום פה, ולא פתרנו את אחת הבעיות הכי דרמטיות בחברה.
8: אנחנו באמת מקווים שהנושא, הדוח יעזור לקדם את הנושא הזה. אנחנו יודעים שכיום יש ועדה במשרדית, ברשות החשב הכללי ומשרד האוצר, המשרד התחבורה וביטוח לאומי, שכן מנסה לעשות בדיקה מערכתית, ולהגיע לתוצאות. אנחנו מאוד מקווים שזה יקרה בקרוב. ובאמת נדרשת פה בחינה מערכתית. הרי גם מבחינת אכיפה ראינו שאין שום אכיפה על שימוש לרעה בטאג. למרות שהכנס בחוק הוא יכול להגיע גם ל-14,400, אבל...
5: מה זה 14,400? יש מה לעשות עם בני משפחה של נכה שפשוט בגלל שהם עם האוטו שלא חונים בחניה שלו?
8: פשוט צריך לעשות מעקב, כי נורא קשה לגבש תשתית ראייתית.
5: למה תשתית ראייתית? עומד שוטר או פקח, אדם יוצא מרכב עם תו נכה, אומרים לו, בבקשה, תראה את תעודת הנכה שלך. ואם הנכה לא נמצא ברכב, צריך להטיל סנקציה. או שאני עולה חדש פה.
8: לא, זאת בעיה אמיתית שקיימת. אנחנו חושבים שכן אפשר היה לטפל בה באמצעות מבצעי אכיפה, גם אם הם לא תדירים. אם אפשר היה לעשות מבצעי אכיפה מדי פעם, וכן להעמיד שוטר או פקח שיעקבו. כי בעצם, אם יש מצב שהפקח, השוטר למשל מגיע, ומישהו יוצא מהרכב, הוא לא נראה נכה, אבל הוא אומר, כן, בדיוק הורדתי את סבתא שלי, ועכשיו אני חונה פה, אז השוטר צריך לוודא את זה. הוא צריך באמת לוודא ש...
5: אין בעיה, שוודאי. תשמעי, השאלה בעיניי, שאלה מרכזית, האם החברה רוצה למגר את הכיור הזה שנמצא בתוכה, או שהיא חוששת, או שהיא משום הפוליטיקלי קורקט, מעדיפה לא לגעת בזה.
7: לא, החברה פשוט עולה על גדותיה, יש כל כך הרבה סוגים של כיור לטפל בהם.
5: שמע, רוב הדברים המכוערים בחברה שלנו מתחילים מפה, מתחילים מזה, מהאנשים שלא אכפת להם מהשני. בעיניי, רוני, זה מתחיל באנשים שמשמיעים מוזיקה בקול באוטובוס ומאירים להם בנימוס ומקללים או פשוט מתפרעים בחוץ. אתה יודע, הנימוסים בחברה שלנו בשפל שקשה מאוד, ומזה אחר כך אתה תלך ותוציא את הנכה, ואחר כך אתה תעקוף בתור, ואחר כך אתה תדפוק את השני, וזה התפרקות חברתית. זהו.
7: טוב.
8: אבל אפשר להגיד שהכל נובע מזה שהייתה התנהלות שאפשרה את זה.
5: חינוך.
8: ועדיין כן, ועדיין ההתנהלות, כן, ואחד, באמת אחד ההמלצות שלנו, היא לקיים הסברה, שהייתה היום כמעט לא קיימת.
5: סמי קיוני, קיוני אומרים?
8: קיוני.
5: סמי קיוני, סגנית מנהל האגף לביקורת תחום תחבורה במשרד מבקר המדינה.
7: תודה רבה על השיחה הזאת.
8: תודה לכם. יום טוב.
7: פרסומות.
9: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'.
10: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
11: תתכוננו להרבה מחמאות.
12: וואו!
11: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
12: וואו!
11: כפוף לתקנון באתר החברה.
13: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
14: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית. ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
15: אני אורן ההרי ועמיתי ערן סיקוראל יוצאים למסע בין 250 שנה.
16: מהמייפלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
17: Make America great again.
15: מה נשאר מהחלום הגדול?
14: הניסוי האמריקני, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
18: אנחנו כאן.
5: מיד נביא לכם בפרסום ראשון את רשמיו של רייש קובן המבקר במשכן הכנסת. אנשים חשבו שנעדרת אתמול מהתוכנית מסיבות אישיות, או לא. סיבות מקצועיות.
7: לאומיות.
5: לאומיות, בשבילנו.
7: מסיבות לאומיות.
5: בשבילך אתה עושה את זה.
7: בשבילי, בשביל כל אחד ואחת מכם.
5: מה, אתה נהנה מזה? לא, אבל מה לעשות? דיוטי קולס, ומערכת תאגיד השידור הישראלי, כולם רוצים חתיכה מהקובה.
7: אגב, אני חייב לומר לך, מרשים אותי תמיד כמה אתה מרושת. זה לא הפעם הראשונה שאני פותח את עמוד האינסטגרם שלי, או שלך, ופתאום מוצא איזה צילום פפרצי, כאילו, של... יש לך חברים בכל מקום.
5: שלך כאחד האדם.
7: כן, וכך דווחת שאני משוטט לי בכנסת.
5: קיבלתי ממקור, אגב, מהיישוב יצהר, שנקרא לכנסת, ושלח לנו את התמונה.
7: מאוד אהבתי את התמונה, מאוד מאוד. תמונת מישן אימפסיבול כזאת.
5: בדיוק. אז זה מיד, כי קודם לכן, רוני, אתה עכשיו הוסמכת כסמי כתב פוליטי, אנחנו נקדיש את הדקות הקרובות ל...
7: מתי זה קרה? מתי הוסמכתי כסמי כתב פוליטי?
5: היית בכנסת יום שלם.
7: הבנתי.
5: ישבת בוועדות.
7: נכון.
5: אכלת במזנון.
7: בהחלט, כן. לא אכלתי, קניתי קפה במזנון.
5: למה לא אכלת? יש שם באיזה 30 שקלות ארוחה. כי
7: הם רצו שנעצור באבוגוש כמה עצרנו.
5: תגיד לי, רוני, מה... מה החינוך הקולינרי שלך? עצרת בבלקודות תיירים במקום במזנון החקים?
7: מעולם לא אכלתי במזנון הכנסת.
5: למה?
7: מעולם, לא יודע, לא יצא. זה טעים?
5: אחי, זה מדהים בעיניי.
7: כן, באמת? מה?
5: אני רוצה לעשות פה פרסומת.
7: מה, בופה? מה יש שם?
5: קודם כל יש סוג של בופה. בעיקריות נותנים לך אחת, אבל אם אתה עושה חיינדלח, אז יוסי, יזרקו לך עוד איזה שניצלון. הבעיה גם שה...
7: סופר חיינדלח, נוביק.
5: הבעיה שמוזג השניצלים במזנון הכנסת, הוא לא יכול לעשות הנחת סלב, כי כולם סלבס. אתה מבין? הוא לא יכול למפלגה אחת לתת יותר, אז הוא נותן לכולם יותר. ואתה אוכל כפי יכולתך.
7: וואו, זה חלום.
5: ואתה יושב שם עם מפות לבנות, והשכנים נעים בעיניך.
7: איך לא ידעתי את כל זה?
5: רוני, אנחנו הולכים למזנון החקים בהזדמנות הראשונה, פשוט לשבת שם, לתת ארוחה ולחזור הביתה.
7: ולדפוק מופע, לדפוק כניסה.
5: No more אבו גוש.
7: אולי זה הדרך לגייס מרועיינים גם, כאילו, את כל הפוליטיקאים שיבואו.
5: בוא נפתח שם לשכה בימי רביעי אחרי הצהריים.
7: כן, ונעשה חנדלך, לכל עבר.
5: אתה יודע למה אני מתכוון כשאני אומר חיינדלח?
7: כן, אני חושב. איך אתה עושה חיינדלח?
5: ובלי לדעת, ישר מחרת כך את עצמך לתעשיית החיינדלח. אני רוצה להתעכב איתך על משהו שקרה.
7: מה זה? חיוך קטן, משהו. זה מה שאתה עושה, לא?
5: כן, להתחנחן.
7: גומה, כן.
5: בוא אלינו.
7: תן את המבט.
5: בוא תתראיין אצלנו.
7: תן את מבט הכי חיינדלח שלך.
5: אנחנו לא מצולמים היום. בוא נהיה שידור חוזר של מקסיקו אקוודור.
7: אני חייב לראות.
5: ככה פה בשיחה סמורה?
7: כן, כן.
5: אני לא יכול, רוני, אנחנו לא בשלב הזה ביחסים.
7: בסדר.
5: אנחנו רק חודשיים פה בקובנוביק. בסדר. אתמול שיק גדי אייזנקוט את מה שהוא קורא הנבחרת של מפלגת ישר.
7: אוקיי.
5: כל אחד ואחת מהרשימה לקחו תחום, הציגו איך הם רוצים לקדם את מדינת ישראל.
7: אז לא סתם ביבי בא לערוץ 14, כאילו, רצה לגנוב לו את ההצגה.
5: מעניין, את הרעם.
7: אז מה הוא הציג? את הנבחרת שלו?
5: כן.
7: לא יודע, למה זה מעורר בי פיהוק כמעט מיד? אוקיי.
5: חכה, חכה שתשמע, רוני.
7: יש אנשים מעניינים?
5: יש נבחרת,
7: אוקיי.
5: מה שקוראים. יש כמה וכמה מצטרפים, חלקם מדוברים מאוד.
7: אוקיי.
5: גם אתמול הוא צירף עוד אנשים.
7: כן.
5: אני התעכבתי על, בכתבה של שחר גליק הבוקר ביומן הבוקר, הוא השמיע את המנון מפלגת ישר. שנחשף אתמול.
7: נשמע מוכר.

0: ישר.
1: I love it.
2: וואו.
3: בדרך שלנו.
2: זה המנון
1: מפלגת
2: ישר.
1: זה סוחף כל כך.
2: אולי, כן, זה סחף אותך, רוני? כי אתה באת רדום, פייקת פה בתחילת השיר, והנה זה הדליק אותך.
1: זה סוחף רק אותי, נראה לי, אבל.
2: תראה.
1: עם שהולך ישר, זה הסלוגן, אנחנו... טוב, די.
2: עם שהולך ישר.
1: אני הבטחתי השבוע לא להתלהם, לא... רגע, אני אנסה לעשות את עצמי מתלהם, אבל ברוגע, שנייה. עם שהולך ישר, באמת איזנקוט, זה אנחנו, טוב.
2: מפלגתו נקראת ישר.
1: זה התגובה המיידית חצי מיליון תווי נכה מזויפים.
2: שמע את זה איתמר דרוקמן.
1: נו.
2: ואמר, זה נשמע כאילו צ'אט ג'י-פי-טי קצת כותב שירים, ובאמת.
1: אני לא מאמין.
2: ותיקי מערכת קובנוביק.
1: כן.
2: נזכרו בשיר מאוד דומה לזה שהפציע בחיינו רק לפני שנים ספורות. וזה כמובן, אני מדבר על ההמנון המונומנטלי של מפלגת חוסן לישראל. אתה זוכר אותו?

0: משך שפתיים, עקיבא.
1: הוא משך לב, אתה מלקק את השפתיים. וואו, זה מיני מאוד. באנו
0: לעשות.
1: מה כבר ההבדל, רוני?
0: אני קובן הגדול ובאתי לעזור. קובן הגדול.
1: זה המנון מפלגת הקובן שעוד תקום.
0: אני לא יודע לחרוז, אני כל גרוע בחריזה.
1: תראה.
0: קובן, יהיה.
1: מה ההבדל בין עם שהולך ישר בדרך שלנו לבין ישראל לפני הכל?
0: מה ההבדל?
1: אין הבדל, רוני. וגם אין הבדל בין תקווה חדשה, תקווה חדשה, עולה, עולה, עולה, גדעון סער, ראש הממשלה. גם אין.
0: יש שיר כזה? תקווה חדשה, עולה, עולה, עולה, גדעון סער, ראש הממשלה?
1: הימין החדש, הימין החדש, ישראל הולכת לנצח. מסורת של תקווה וים של אהבה, הלב שלי אף פעם לא שוכח. מה? עכשיו תראה, רוני, כל שירי מפלגות המרכז האלה נשמעים כאילו סבתא בשלה דייסה אחת, וכל שנתיים מוזגים לנו עוד מהקלישה הזאת, כדי להדליק את החושים הפטריוטיים שלנו. ולכן, רוני, אני רוצה לבחון אותך.
0: מיץ של אחדות, כן.
1: אני רוצה להשיג פה.
0: מה זה לעומת הליכוד? לא סתם הליכוד מנצח, עכשיו אתה מבין? אני אתן לליכוד את הכל, כי רק... יש את זה? אוי. אוי, אני נהיה בני בגין ואיך קוראים לה? גאול הכהן ביחד כשאני שומע את זה. אני רוצה לנשק את רגבי האדמה עכשיו.
2: הבית שלי, הדרך שלי,
0: הליכוד.
2: זה נכון.
1: מאזינות המאזינים, אתם עדים כאן לרגע שבו רוני קובן מבצע ברדיו את המנון הליכוד.
0: זה נכון, אני מת על זה, זה מדהים.
1: גיירנו.

0: מצטרף. יכול מול כל השמאל, הליכוד!
1: זה בעיניי...
0: הליכוד זה נכון!
1: רוני...
0: לא הייתם צריכים לעשות לי את זה.
1: השיר הפוליטי הטוב ביותר.
0: זה מתחרה רק לכל לא כל כך יפה של ריטה, שני הדברים שמוצאים אותי מדעתי.
1: שני דברים מוצאים אותך מדעתך, מפלגת הליכוד והשיר לא כל כך...
0: לא כל כך יפה ולא בת 16, כשהיא נמרחת בקיסריה על הבמה.
1: תראה, השיר הזה הוא בוודאי השיר הפוליטי הטוב ביותר, ואני רוצה לבחון אותך, רוני, בשעשועון שמשגע את המדינה.
0: הלב שלי לא עומד בזה, איתמר, נו.
1: המנון פוליטי או צ'אט GPT?
0: אוקיי.
1: אוקיי? יש לנו, ביקשתי מצ'אט GPT.
0: כל הקודמים היו צ'אט GPT, זה ברור, אבל זה חיבר את זה בן אדם, זה מבריק, זה גאוני.
1: ביקשנו מצ'אט GPT לכתוב לנו את המנון מפלגת המרכז המדויקת.
0: אוקיי.
1: ואני רוצה לבחון אותך.
0: והלחנת את זה גם?
1: אני אקריא לך שורות משירים, ואתה תגיד לי אם זה היה בשיר פוליטי של מפלגה אמיתית או צ'אט GPT.
0: כן.
1: אנשים כה שונים, החלב הוא אחד, בנתיב המשותף אף פעם לא לבד.
0: מה, עוד פעם?
1: אנשים כה שונים, הלב הוא אחד, בנתיב המשותף אף אחד לא לבד.
0: אוקיי.
1: צ'אט GPT או מפלגה?
0: צ'אט GPT.
1: יפה מאוד.
0: זה פחות טוב מה... אוקיי.
1: תסתכלו על השעון, זמן לבחור נכון, למצוא שוב את הדרך לראות כוכב צפון.
0: צ'אט GPT.
1: מפלגת חוסן לישראל של בני גנץ.
0: מה זה חוסן לישראל? מתי זה היה הדבר הזה? אוקיי.
1: הכוח של ביחד עושה לנו רק טוב, באנו לשנות והתחייבנו לנסות.
0: זה לא חרוז. צ'אט GPT.
1: בני גנץ.
0: לא!
1: מסתכלים על העתיד...
0: תעלו אותו, הוא אשם בפשעי מלחמה נגד העברית, מה זה? אוקיי, הוא אישר את זה?
1: בשביל ישראל, הבית החוזרים, מפלגה של כולם, ביחד מנצחים.
0: צ'אט GPT.
1: צ'אט GPT.
0: אוקיי.
1: רוצה שיהיה פה...
0: מה זה?
1: כולנו ביחד רוצים לשנות, פותחים תקופה חדשה, הפעם הזאת רוצים לשנות.
0: די, זה...
1: רבין. ישראל מרחקה לרבין.
0: זה היה לא רע. למה אין לנו את זה?
1: מה שמראה שכתבו פה...
0: רק המנגינות שעקיבא אוהב? סליחה, אפשר את רבין?
2: יש הסכמה לאומית.
0: וואו, זה עושה לי דמעות.

0: ישראל הבית שלי, רוצה שיהיה פה אחרת, ישראל יקרה לליבי, כולנו ביחד.
1: אז אתה יודע את זה בעצמך?
0: זה נאורי, מה אתה מדבר? הייתי ילד מתבגר, חבר שלי שי חילק את הפליירים.

0: κοντά.
1: אוי,
0: אוי, מה זה היה העונג הזה? למה לא אין לנו שעתיים כאלה?
1: אולי מדי תוכנית נשמיע.
0: לא נהניתי כך מאז הפרום שלי, כאילו, לא, וואו.
1: אני בטוח שבפרום שלך לא שרו. קומו קומו כי רק התחלנו ישר אחרינו.
0: אבל לא הבאת משהו דוסי כזה משלך.
1: רציתי לבחון אותך על המשפט.
0: מה עם וואו וואו וואו וואו, היה היה היה היה היה גם כזה, וואו וואו וואו.
1: המפדל, המפדל היא מנחה.
0: כן, זה גם היה טוב.
1: על כך בתוכניתנו הבאה, כי זמננו כאן.
0: אז אולי נקדיש פרק אחד שלם כזה רק למפלגות החרדיות והדתיות. אתה מוכן? אוי, והיה את הפיאסקו של מרד, שזה אבא גלון רק...
1: אתה מדבר על ריקוד החתונה של מרץ, שהיא הצליפה בפטרוזיליה.
0: אחרי זה התפלה שהיא זכתה בחצי מנדט? אוי, זה היה נורא. אוי, השמאל תמיד מתחכמים, מתחכמים, אוי. אל תחזיר לי את זה, אל תזכיר לי את זה.
1: מירב גלון ועיסאווי פריג' מצליפים עם סלרי.
0: אוי גוד. אוי, כל הצביעות של השמאל.
1: איתמר דרוקמן, העורך הראשי.
0: קפסולה מוזיקלית אחת.
1: בר קציר, אביגל בסור.
0: אני הולך לנשק פה איזה רגב אדמה לצלילי רק הליכוד יכול.
2: השעה בחסות. מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי. עמינח, מתעוררת
1: החדשות. זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל. ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת סינגל.

0: שלישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: זוהי קריאה לנוסעים מירושלים.
4: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ניסיון פיגוע דקירה נגד שוטרים בלוד, המחבל חוסל. אייזנקוט חושף כי בתחילת המלחמה קיבל הצעה של חברי קואליציה לעמוד לזמן קצר בראשות הממשלה. מאומה פרצה בוועדת החינוך לאחר שהאופוזיציה יזמה הפרדה מגדרית בסדר הישיבה של חברי הכנסת. שר הביטחון קץ הטיל עיצומים על ארנקים דיגיטליים של משמרות המהפכה המשמשים את חיזבאללה. התחזית, התקררות קלה.
7: חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. ניסיון פיגוע בלוד לפני כשעה. מפרטים ראשונים עולה כי במהלך פעילות בעיר זיהו שוטרים בניידת משטרה חשוד האוחז בסכין וקראו לו לעצור. החשוד החל בריצה לעבר צוות של לוחמי יסם שפעלו במקום וניסה לדקור אחד מהם. הלוחם ירה אל המחבל והרגו. אין נפגעים בקרב כוחותינו. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי המשטרה בודקת את נסיבות האירוע. יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, חושף שכחודש לאחר שהחלה המלחמה, פנו אליו חברי כנסת מהקואליציה והעלו אפשרות שהוא יעמוד בראש הממשלה לפרק זמן קצר כדי להציל את ישראל, וכדי שלא יעמוד בראש מפלגה לאחר מכן. אייזנקוט אמר בכינוס הרצליה כי הניסיון הזה לא צלח, וכי בחודשים האחרונים הוא הבין שזו חובתו לנצח את הממשלה הרעה ביותר מאז הקמת המדינה. ראש מפקדת השבויים והנעדרים לשעבר, אלוף במילואים ניצן אלון, אומר כי אפשר היה לסיים את המלחמה שנה מוקדם יותר. אלון הוסיף בכינוס בהרצליה שכ-40 חטופים נרצחו בשבי, וכי במקומות מסוימים אולי היה אפשר להחזירם בחיים באמצעות מסע ומתן והחלטות שונות מאלו שהתקבלו. לדבריו, השר סמוטריץ', שהתנגד למקצת ההסכמים בשלבים השונים, אינו יכול לקבל קרדיט על החזרת כל החטופים. הקבינט וההנהגה המדינית סירבו לעסקאות מוקדמות יותר, שלמות, בשם אותו ניצחון מוחלט שהוא בעצם כזב, אמר אלוף במילואים אלון. שר הביטחון ישראל כץ חתם על צווים להטלת עיצומים נגד 37 ארנקים דיגיטליים של משמרות המהפכה של איראן, שאותרו בהם מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של יותר מ-24 מיליון שקלים. התשתית, ששימשה להעברת עשרות מיליוני דולרים לאורך שנים, נחשפה בפעילות של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון וקהיליית המודיעין. מהחקירה עולה כי הכספים נועדו למימון שלוחיה של איראן ובראשם חיזבאללה. כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה. מאומה פרצה הבוקר בוועדת החינוך של הכנסת לאחר שחברות וחברי אופוזיציה יזמו הפרדה מגדרית בחדר וחילקו אותו לעזרת נשים ועזרת גברים. חברת הכנסת עדי עזוז מביחד אמרה כי חברי הכנסת של הקואליציה צריכים להתמודד עם המציאות האבסורדית שהם יוצרים בעצמם. אתם יורקים על זכויות נשים ואומרים שזה גשם, אמרה עזוז. בהיכל הזיכרון הממלכתי בהר הרצל צפוי להתחיל כעת טקס ההזכרה הממלכתי לציון 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. בטקס משתתפים בין השאר הנשיא, ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל.

0: כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'.
1: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים. הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים, ביום שישי טמפרטורות רגילות בעונה, ובשבת דומה. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. השעה בחסות...
2: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
3: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, חוף השנהב נגד נורווגיה.
4: אלי גולן!

0: צרפת נגד שוודיה.
1: ואיזה ווינר האיש הזה! מלך מלכי המלכים של הכדורגל! קיליאן אמבפה! עם ה-3-0 של צרפת!
0: מקסיקו נגד אקוודור.
1: שוב!

0: מונדיאל 2026. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם. כאן.
1: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נובק. כאן חדשות ברשת ב'.

0: אוקיי, שעה שנייה של קובנוביק, שלוש נקודות מהירות לסדר היום. אני עדיין בקושי נרגעתי משצף הפזמונים המטריף החושים, וזה גרם לי לחשוב, בעודי הולך, לא חשוב לאן, מה שעושים בהפסקה ברדיו, על זה שאולי פעם הקמפיינרים או הפוליטיקאים היו יותר מחוברים לציבור שלהם. כי אלה באמת ג'ינגלים שהם מאוד מאוד משקפים את המיית הלב, גם של הבוחר וגם של ציבור גדול בישראל. בסדר? הנה, העובדה שאני יכול להתרגש באותה רמה מרבין ומהליכוד, זה נכון, זה אומר משהו.
1: זה נוסטלגיה אולי, זה לא חייב, יושב על בלוטות של...
0: אבל הנה, נתניהו עושים שלום בטוח למשל, זה פחות טוב.
1: רק אחד יביא שלום מוסכם מימין ומשמאל, שלום לכולם, רק הליכוד יכול, רק אחד יביא. ישראל כולה רוצה שלום בטוח, נתניהו עושים שלום בטוח.
0: לא הבנתי.
1: זה היה השיר.
0: הליכוד זה נכון, של...
1: ב-96.
0: אתה זוכר אותם בעל פה?
1: בוודאי.
0: אתה חולה נפש?
1: במחלה הזאת, כן.
0: אוקיי, זה נקודה אחת. נקודה שנייה, אני אגיד אחר כך משהו על הוועדות, על הביקורי בכנסת, יותר מוכר אני אגיד.
1: מרשמי, תראה, בוא תיתן רק טיזר קטן כדי שהמאזינים לא יזוזו מהמקלטים ויחכו.
0: אוקיי,
1: טיזר. תגיד בחצי משפט פרומו, מה יהיה?
0: בהמשך התוכנית מאזינות ומאזינים, כמה רגעים, למשל הסיור שקיבלתי במרתפי הכנסת ובמסלולים שלא כל אחד מכיר, מילה על הארכיטקטורה של הכנסת, וגם, אני רגע אנסה למתן את עצמי, תחושה לא נעימה במאי, בעקבות השתתפות באחת הוועדות.
1: במאי?
0: במאי.
1: המאי הרגיז...
0: המאי הרגיז התרגז. אוקיי?
1: על כך בהמשך.
0: אבל אנחנו הרי רוצים להירגע, לכן נפתח עם אותה אמירה של הרב יזדי.
1: השבוע בעצרת של ש"ס בבני ברק נגד הגיוס, אחד מרבני ש"ס, הרב אריה יזדי, אומר כך.
2: אבל כשראה את זה הרמטכ"ל הארור הזה, יימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא! חודש ימים, למה? כי הוא ביקש משיח. ואני מצדיק את הרמטכ"ל, הוא צודק, יימח שמו, אבל הוא צודק. כל הצבא הזה בעלה.
1: איתנו יהודה יזדי, הבן של הרב יזדי, שלום.
3: בוקר טוב, צהריים טובים, לכל אחד לפי הזמן, כי מה שלו.
1: עברו יומיים או שלושה מאז העצרת הזאת?
3: וזה לא דורך.
1: לא דורך, מה, האם, איך אתה רואה את זה?
3: קודם כל אמרתם שאבא שלי הוא מרבני ש"ס. באמת, אני מתפלא, ערוצים, מכובדים, צריכים לברר דברים לפני שהם מדברים, זה פשוט, אבא
1: ראש
3: שלי...
1: ראש כולל שמזוהה עם ש"ס.
3: הכולל, אני לא יודע מה זה נקרא כולל שמזוהה עם ש"ס, זה כולל של אברכים. ספרדים, תלמידי חכמים גדולים, בדרך כלל נכבאים לכלים, לא מוכרים. מה שכן היה, שהרב בעדני לקחו אותו מהכולל בבקשה מאוד גדולה להניג, להיות מהמנהיגים של ש"ס, מהמועצה של ש"ס, ואבא שלי, שהוא יהודי מאוד מאוד קרוב אליו, קראו לו אפילו יד ימינו, ממשיך דרכו, אז הוא היום ראש כולל, אחד הראשי כולל שם במקום, אז,
1: אבל בוא נתקדם משאלת השיוך, בעיניי
3: לא,
1: רב
3: שזה חשוב שידעו שהוא לא מרבני ש"ס, הוא לא מרבני ש"ס.
1: לא מרבני ש"ס.
3: ש"ס לא פונים אליו.
1: לא מרבני ש"ס.
3: כן.
1: אייל זמיר.
0: אבל זה נראה לי הדבר קצת פחות חשוב.
1: כן, כן, זה סתם להתפל לנקודה קטנה. כשאבא שלך השבוע בכינוס פומבי משתלח ככה במפקד של צה"ל, מה... אנה אנו באים?
3: בוא ניתן הקדמה קטנה. הקדמה קטנה. אתם שמעתי פעם, אני לצערי רב כן צופה וכן רואה תוכניות. רוני קובה נראה לי, היה לו רעיון ארוך עם אבישי בן חיים על ישראל הראשונה והשנייה. ואני הלב שלי באמת כאב. יש ישראל הראשונה, יש ישראל השנייה, ויש אנשי ארץ ישראל, בני היישוב הישן, שאפילו אתם לא מכירים אותם, והם לא מכירים אתכם. אין שום קשר ביניכם, ביניכם, לא כאילו שאני לא, חס וחלילה, כאילו בין האנשים האלה לאנשים האלה. יש כאן אנשים שעדיין נשארו מהדור ההוא, מהדור שלא מכיר היום את הדברים, כאילו את הפעולות ריכוך, החושים שלהם לא הוקו. יש כאן בן אדם, תלמיד חכם, שיושב בדלת אמות של הלכה כל ימיו, לא מתעניין בפוליטיקה, גם אתמול אמרו שקר וחזר שהוא מקבל תקציבים מהמדינה, זה שקר, אין לו שום תקציב מהמדינה, הוא בעצמו, את ה-600 שקל שהמדינה נותנת...
1: 650 אלף, ככה, על פי מסמכים רשמיים, מדי שנה.
3: בוא, תשמע מסמכים רשמיים ותבדוק אותי. 650 שקל להברך המדינה נותנת על 150 שעות בחודש. זה יוצא בערך 4 שקל למי שלומד ליבה, 4 שקל לשעה, וגם על זה ביקורות ובאים כל פעם, ומי שלא נמצא פעמיים מוצאים אותו מהרשימה. אבא שלי לפני 3-4 שנים אמרו, חבר'ה, תעזבו אותי בשביל 600 שקל האלו, גם את זה אני לא רוצה. לא מקבל את זה כבר כמה שנים. ב-2025
1: הכולל של אביך קיבל תמיכה ממשלתית ב-653,000
3: שקלים. את הכסף שכולם מקבלים, אז הוא גם את זה לא מקבל.
1: העובדתית, הכולל מקבל 650 אלף.
3: מי זה הכולל? הכולל זה לא אבא שלי, יש מנהל הכולל.
0: אבל אנחנו עדיין לא מגיעים לעניין עצמו. כשאתה שמעת את ההתבטאות של אבא שלך, האם הלב שלך נצבט? האם הזדעזעת? האם אמרת לעצמך, יש פה פגיעה בדבר האחרון שעוד מחבר בין כולנו?
3: שצרקו את אבא שלי ואותי מריצה לפח הזבל, אתה הזדעזעת?
0: זרקו אתכם ממש פיזית לפח הזבל?
3: עם מריצה לפח הזבל.
1: מה שהספין אומר, אביגדור ליברמן אמר פעם, אנחנו אחרי הבחירות הבאות ניקח את החרדים ממריצה למזבלה.
3: הוא לא אמר אחרי הבחירות, הוא אמר
1: אני. אבל מה זה קשור?
3: רגע, בוא אני אגיד לך מה זה קשור. בן אדם.
1: רגע.
3: בן אדם שלא מחובר לאינטרנט.
0: אבל איך זה קשור לרמטכ"ל? יש ליברמן.
3: אז אני עונה, בן אדם שלא מחובר לאינטרנט, ומרגיש פה תחושת נרדפות, מרגיש תחושה שרודפים את הילדים שלו, שמפחדים.
1: לא עוצים אותם, מבקשים מהם להתגייס. תשמע, יהודה יזדי,
3: עוד הפעם, בעיניך, אתה מסתכל בפוזיציה שלך.
1: מאיפה השנאה הזאת, מאיפה כפיות הטובה לומר, ימח שמו על הרמטכ"ל, בשיא מלחמה כזאת, יהודה, מאיפה חוסר הערכים הזה?
3: אתה עוד קטעת אותי באמצע.
1: מאיפה הקלקול הערכי הזה?
3: חוסר הערכים מתחיל, ואחריות מוטלת על בן אדם שלוקח חייל ומשליך אותו לצינוק, על זה שהוא שם פאץ' משיח, ובן אדם שלא מחובר לאינטרנט אינטרנט, ולא יודע שהיום הרמטכ"ל הוא איש חם ואוהב ישראל, והוא כן רוצה את טובתם, הוא שומע כזה דבר, הוא מבין שמתחילים להילחם פה.
1: יהודה, אתה שירת את בצבא? עיקרים.
3: מה?
1: עשית
3: לא,
1: צבא?
3: לא, לא שירת, לא, לא. אני שירת, אתה יודע איפה אני משרת? אתה יודע איפה אני משרת? אני משרת את עם ישראל בתורה, ואני משרת אותו מאוד טוב.
1: אז למה אתה דורש מאנשים לסבסד את חייך, יהודה?
3: רגע. למה אתם דורשים מאנשים ללמוד פה במסירות נפש, בעניות, בחרפה, כדי להחזיק את תורת ישראל?
1: יהודה, למה אביך לוקח מהמדינה 650 אלף שקלים בשנה, אם הוא בז לבחירה?
3: אתה אומר דבר, אתה יודע מה, אני לא אגיש תביעה.
1: אני יושב פה מול התעל התמיכות, 653 אלף שקל.
3: לא, אבא שלי, אתה חוזר על זה עוד פעם.
1: זה הכל ברשותו, נו, מה, יהודה, לפחות על העובדות פה נסכים.
3: לא, אתה טועה, אני מכיר, תבוא לכולל, אני מזמין אותך לראות, מה פתאום, לא שלא, הכולל יש מנהל, כולל קוראים לרב חיים בעדני, הבן של הרב בעדני, הוא מנהל הכולל, אבא שלי לומד בכולל, זה הכל, ויש אברכים שבאים לדבר איתו בלימוד, ומעריכים את השיעורים שלו ושומעים אותו, הוא לא מקבל שקל מהמדינה.
1: כראש הכולל, תראה, יהודה, אנחנו מדברים על הדבר עצמו, כתלמיד
3: חכם, הדבר עצמו, מי שייתן, על מי מוטלת האחריות, על בן אדם שעושה מעשה, שאני לא מתווכח אפילו על המעשה, אני מתווכח על הנראות שלו, יהודי שיושב בדרך לתמות של הלכה, ושומע ששלחו פה בן אדם למחבוש 30 יום על זה שהוא ענה את פאץ' משיח,
1: לא
3: הלב שלו נצרף.
1: אתה טועה בעובדות, יהודה, אפילו בעובדות הבסיסיות.
3: הכותרת
1: לא 30 יום, אולי, לא לצינוק, לא על זה.
0: יהודה,
1: אבל רגע, מילה אחת אבל, נכונה במה שאתה אומר, אבל
0: עקיבא,
1: גם אם זה היה נכון,
0: זהו, בדיוק.
1: יהודה, מיניין כפיות הטובה? מיניין כפיות הטובה לעלות ולהשתלח ככה ברמטכ"ל שמוסר את חייו על ישראל?
3: מיניין
1: כפיות
3: הטובה להשתלח במשיח?
1: יהודה יזדי, אנחנו לא ניפול לספין הזה, יהודה, אנחנו לא ניפול לספין הזה שאבא שלך קילל את הרמטכ"ל כי מישהו נעצר לפני חודשיים.
3: ואני לא ניפול לספין הזה שיש כאן אנשים שחיים בתחושת נרדפות, בתחושה שרוצים לסגור להם את הצפרים.
1: אבל יהודה, למה לקלל את הרמטכ"ל? לא קיבלנו
0: עשרה. רק שנייה, יהודה, רגע. יש הבדל, קצר לי על אנשים שחיים בתחושת נרדפות, אבל יש הבדל בין אנשים...
3: אתה דואג שהם לא ירגישו ככה, או שהפוך, או שעושים הכל שהם ירגישו ככה.
0: אבל יש הבדל בין אנשים שחיים בתחושת נרדפות לאנשים שמתאמים, מתים, מתים, אבל מה עם ה...
3: אדוני,
0: בוא נקדיש דקה לאנשים שמתים על ההגנה על הארץ הזאת.
3: הוא לא מדבר על החיילים, על החיילים הוא בוכה.
0: הוא מדבר על המפקד שלהם.
3: לא, הוא מדבר על המפקד שלהם.
1: מקלל חייל.
3: כי הוא עשה מעשה נגד 13 עיקרים.
1: הוא קילל חייל. נורא. אבא שלך קילל את החייל הבכיר ביותר
0: בצבא. הם אומרים שהצבא זה דבר הכי נורא שיכול לקרות.
3: אתה יודע מה זה לדבר נגד שאחד משלוש עשרה עיקר העיקרי ביהדות, אני מאמין בביאת המשיח. אתם מזדעזעים מזה, יש אנשים שמזדעזעים מדברים אחרים.
1: יהודה יזדי, מילא לא להתגייס, אתה יודע, מילא לשבת ולהגיד תממנות, אני לא מתגייס. לקלל את הרמטכ"ל ככה בעצרת. הייתי בטוח שתעלה ותגיד, לא הבנתם אותו, אולי ההקלטה מבושלת.
3: תגיד לי, מה יותר גרוע, לקלל את ראש הממשלה או את הרמטכ"ל?
1: אז באת עם, אני מבין שבאת עם דף ובו רשימת דברים שנאמרו על חרדים אי פעם.
3: אני נמצא פה מאחורי איזה חצר, אני יצאתי מהכולל. אין לי שום דף, אין לי שום דף מסרים. אתם באתם עם דף.
1: יהודה יזדי, תשמע, אני אגיד לך מה מזעזע אותי, באמת. כפיות הטובה שבה עומד רב, רגע, תן לסיים מילה. כפיות הטובה שבה עומד רב ברחוב, מקלל ככה את הרמטכ"ל בעיצומה של מלחמה,
3: וכעבור
1: יומיים אבא שלו, הבן שלו, כעבור יומיים הבן שלו עולה לשידור ברדיו.
3: למה שמקללים את ראש הממשלה? זה לא כואב לך, והוא נבחר ציבור.
1: אני מלמד עליך קו זכות, יהודה, יהודה, תקשיב, זה לא יעבוד.
3: יהודה,
1: זה לא יעבוד, זה לא יעבוד, תן להסביר את הנקודה הזו.
3: לא, אם אתה אומר שאני מדבר מדף מסרים, אז מה יעבוד?
1: אמרתי שבאת עם רשימה של...
3: לא באתי עם רשימה, אתה מוזמן, אתה תעשה לי שיחה וידי, לא נכון. אני מדבר מדם ליבי.
1: זה שיח חרשים. בסדר, יהודה, נגיד רק ככה. תראה, אני לא מאמין לך...
3: אבל בתנאי שאני משיב.
1: רגע, יהודה, שנייה.
3: בתנאי שאני משיב.
1: תשיב אחר כך.
3: כן.
1: אני לא מסוגל להאמין לך שאכפת לך מהחייל עם פאץ' משיח.
3: אוי, ווי.
1: חכה. לא מסוגל משום שאתה טוען את זה כדי להסביר למה אבא שלך גידף את רמטכ"ל צבא הגנה לישראל. ואני דווקא יצאתי פה ברדיו פעמיים, למיטב זיכרוני, נגד ענישת אותו חייל, אבל...
3: אבל לא הזדעזעת.
1: אבא שלך, לא הזדעזעת,
3: אוקיי. זה אבא שלי הזדעזע.
1: אבא שלך, אבא שלך קילל את הרמטכ"ל, יהודה, זה דבר נורא, זה כפיות הטובה, הקלקול הערכי הזה הוא דבר היום ונורא, יהודה.
3: כפיות הטובה ליהודים המאמינים.
1: יהודה, אנחנו רוצים לחיות פה ביחד.
3: תגיד לי, רוב הצבא היום מאמין בביאת המשיח, אתה יודע את זה?
1: אתה לא שירת את לא שירת בצבא, יהודה. אני מכיר הרבה יותר חיילים עם פאץ' משיח, דווקא הייתי בישיבה.
3: אתה לא מכיר חיילים כמוני.
1: אני מכיר חיילים עם פאץ' משיח, ויהודה, אי אפשר להאמין לך שאכפת לך מעם ישראל, אם אתה ככה משתמט מחובתך לעם ישראל.
3: תאמין לי, אם היום אומר את זה ליברמן, זה לא מפריע לכם. בגלל שאמר את זה רב בכל, זה מפריע לכם.
1: תגיד, ערכית, זה המסר שאתה רוצה להעביר לילדים, שרב עומד ומקלל ככה?
3: תגיד לי, ושלוקחים בן אדם ערכית.
1: תענה, אבל לא בדבר אחר.
3: אבל למה אתה לא עונה על מה ש...
1: אתה אומר, הוא מקולקל, אז גם אני מקולקל. למה לא לשאוף לחברה טובה?
3: אני אומר לך שהחברה הטובה, שכאשר בן אדם ייקח אחריות רמטכ"ל במדינת ישראל, שעושה כזה דבר, הוא צריך לדעת איך זה נשמע, הוא צריך לדעת שיש כאן אנשים שלא מחוברים לאינטרנט, לא מחוברים לרדיו, לא שומעים, הם שומעים כותרת.
1: הריקבון הערכי לא קשור לאינטרנט,
0: להתחבר לרדיו? זה סיבה לעמוד על במה ולקלל את הרמטכ"ל?
3: אדוני, אמרתי לך, אני לא נכנס לסיבות שלו. אוי,
0: איזה ייאוש, אלוהים.
3: על הרב שחי היו טענות יותר גדולות, והוא נשאר רב שח, ועל הרב עובדיה, ועל הרב סיימן, אני רק אומר דבר אחד.
1: מיד נדבר על הרב עובדיה.
0: אם הרב עובדיה היה שומע את אבא שלך,
1: יהודה יזדי,
0: הוא היה מזדעזע.
3: כמה אמרו את זה על הרב עובדיה? כמה אמרו את זה על הרב עובדיה, שאם הרב שלו היה שומע, זה היה מזדעזע. אנחנו לא משמשים את הרב עובדיה. אנחנו לא יודעים מה הרב עובדיה אומר, אנחנו יודעים דבר
0: שמה,
3: אחד. אתם בורחים מהמהות, יש כאן מהות.
0: אנחנו בורחים מהמהות?
1: כן,
3: שהמהות ששלחו בן אדם למחבוש, כי הוא ענת פאץ' משיח,
0: הבנתי.
3: המהות היא נורא והיומה.
1: זה ספין חלש מאוד, יהודה, באמת.
0: לא שזעת אותם.
3: אז אני אגיד שאתם ספין.
1: יהודה יזדי, תודה רבה.
0: טוב, לצערנו אנחנו נסיים. נסיים. תודה רבה לך.
1: תודה שעלית לשידור.
0: זהו, מספיק, די. אוי, זה מייאש, אחר השיחות המייאשות.
1: הזכיר את הרב עובדיה יוסף, מנהיג ש"ס, מנהיג הציבור החרדי בכלל, עד לפני 13 שנים. אנחנו עם הנין של הרב עובדיה יוסף, הרב יאיר פארן, מנהל חטיבת ביניים בתיכון שחרית בירושלים, שלום.
4: שלום, שלום לכם.
1: האומנם, אמר פה אמיר רויין הקודם, הרב עובדיה גם אמר דברים כאלה, ובכלל הוא אומר... אבי ביטא את קולו של הציבור החרדי שחש את הרדיפה.
4: כמה כאב, ואני מעריך אתכם על הסבלנות. אני האזנתי לכל האייטם הקודם, ובאמת יוצא עשן מהאוזניים לשמוע את הדברים האלה. אני חושב שצריך לפרק את השקר. החברה החרדית פשוט משקרת שוב ושוב. גם השקר שהוא אומר, כאילו הוא מנסה לתלות את הכל בפאץ' משיח, מה הרמטכ"ל עשה, כן, לא, אפשר לדון על זה, כמו שאמרת עקיבא בעצמך, כן היה נכון, לא היה נכון, זה לא רלוונטי, זה ברור שזה לא הסיפור, לא בגלל הפאץ' משיח הזה עשו את העצרת לפני יומיים בבני ברק, ולא בגלל כל השטויות שלהם והשקרים שלהם, הם לא באים לצבא. הם פשוט משקרים, הם אומרים, הציבור החרדי חי בתחושת נרדפות. מה זה תחושת נרדפות? אני גם, אגב, בדיוק אותה סיטואציה, אני גם נמצא פה עכשיו בחצר מאחורי הכולל, כולל קיץ שאני משתתף בו, לומד תורה מבוקר עד ערב, עכשיו כשיש לי זמן בחופש הגדול, אני גם מלאכה, ברוך השם, בכולל של מריאזדי, כנראה מקיימים בעידור את המשנה במסכת אבות, כל תורה שאין עם המלאכה סופה בתלה וגוררת אבון, אז גם בתלה וגם אבונות רבים יש להם. אבל סגור סוגריים על העניין הזה, הם חושבים שהם חיים בתחושת נרדפות, כאילו מנסים לצייר שרודפים את עולם התורה, אפילו ראש הממשלה שלנו בכבודו ובעצמו אמר במוצאי השבת האחרונה שהם נכנסים לישיבות ועוצרים בבני תורה, שקר שלא היה ולא נברא, גם עובדתית זה לא קרה, וגם אף אחד פה לא רודף בני ישיבות, אף אחד פה לא רודף לומדי תורה, זה לא הסיפור, מעולם במדינת ישראל, רגע רק שנייה, כי זה חשוב מאוד לפרק את השקר פה, מעולם לא רדפו לומדי תורה, מי שרודפים אותו זה עריקים, ועריקים מקומם בכלא, מי שכשיש חובת גיוס לצבא, חוק גיוס חובה, ויש מלחמה שכולנו צריכים להשתתף בה, והוא בוחר להשתמט מהחובה הזאת, מקומו בכלא. לא רודפים אותו על זה שהוא לומד תורה, רודפים אותו על זה שהוא לא התגייס לצבא.
1: אבל הרב יהיה פה בעובדות. פרן כן. או פרן?
4: פרן, בגד כפת פרן. ראש
1: מילה. רב פרן, סביך סבא רבא שלך, נכון? הרב כן. עובדיה. אני שומע הרבה מרואיינים, הרבה דוברים חרדים שנתלים בו, ואומרים, שמעתם איך הרב עובדיה היה מדבר לראשי מדינה? שמעתם איך הוא דיבר על שרון, על יוסי שריד? כלומר, הם אומרים, הוא הביא גם את הווייב הזה, וגם הם טוענים שהרב עובדיה, לו חי איתנו היום, היה תומך בהתנהלות של ש"ס.
4: קודם כל צריך להיזהר פה בכבודו של הרב עובדיה. כל מה שהנחה את הרב עובדיה לאורך כל ימיו ושנותיו זה הדאגה של עולם ישראל. בשביל זה הוא כיתת את רגליו בכל המקומות, בשביל זה הוא הקים ישיבות ובתי כנסת ורשתות חינוך, ובשביל זה הוא הלך והתיר את האגונות במלחמת יום כיפור, וכל מה שהוא עשה לנגד עיניו היה אחריות והדאגה לשלומם של עם ישראל. מה שהיה צריך לעשות מעד שהרב עובדיה נפטר ועד היום זה ללכת צעד קדימה מאיפה שהוא היה ולא צעד אחורה. אם הרב עובדיה אמר שכל מי שלא לומד צריך להתגייס, אז מה שהיה צריך להבין היום אחרי 7 באוקטובר, אחרי 1200 נרצחים שלא הזיזו אף אחד מהכיסא שלו, 250 חטופים לא הזיזו אף אחד מהכיסא שלו, מאות ימי מילואים שהמילואים ניקים עושים והמשפחות שלהם פשוט קורסות, לא הזיז אף אחד מהכיסא שלו, הם ממשיכים בערלות הלב שלהם. מה שהיה צריך לעשות זה להתקדם צעד קדימה, להבין שהמציאות השתנתה ושכולם צריכים לבוא היום ולהתגייס לצבא. במקום זה, מה שהנהגת ש"ס עושים, וזה מה

0: בהפגנה, במה שנאמר, והעלו מישהו, אני לא זוכר את שמו, שהוא היה ממארגני
1: יהודה בלוי.
0: כן, יהודה בלוי, בדיוק, מארגני ההפגנה, ואמר שם אותו בלוי משפט שממש תפס אותי, הוא אמר, תראה, לעודד בן עמי, ועודד בן עמי כעס וצווח ורתח ובצדק, הוא אמר, אתה לא מבין, הקשר בינינו ובין המדינה הוא טכני בלבד, הוא טכני, וזה ממש, אתה יודע, זה הסביר לי משהו, כן, אנחנו מדברים על המדינה ועל מה שקורה בה בכזאת התרגשות, עם כאלה יצרים, בכזה אהבה, והוא אומר לך, לא, הקשר הוא טכני. אנחנו מקבלים את מה שאנחנו יכולים.
1: עכשיו, זה הפלג הירושלמי.
0: וזהו שלום על ישראל.
1: זה הפלג הירושלמי, אבל רונן, הפלג הירושלמי תמיד, תמיד היה שם. הוא תמיד היה בסיפור הזה. מה שהפליאה הגדולה, הדבר שהוא בלתי נתפס, זה שראשי הנהגת ש"ס והציבור החרדי המתון יותר, הולך יד ביד עם הדבר הזה, כמו שאמרתי קודם. אבל האחריות פה היא לא רק על הציבור החרדי, אני כל הזמן אומר את זה. יש אחריות על הציבור החרדי לא לנהוג בצורה הזאת. המצביעים של תנועת ש"ס הם לא כאלה, והציבור החרדי הספרדי יכול לחזור הביתה, לקור מחצבתו, להנהגה מתונה יותר, לדברים שהם יותר מתיישבים על הדעת. אבל גם אם הם לא יחזרו, גם אם הם ימשיכו בחרפה ובביזוי תורה הזה שהם הולכים בו, האחריות פה היא על שאר הציבור הציוני. לא יכול להיות שבעודנו מדברים, היום אמור לעלות בכנסת החוק הזה, חוק יסוד לימוד תורה, שאני קורא לו חוק ביזוי התורה, כי כל מה שהחוק הזה בא לעשות, זה לקעקע את עולם התורה היהודי, להניח תשתית חוקית, לעוולת הפטור, עוולת
0: ההשתמטות, עוולת הבטלה, אתמול ישבתי, ולהמשיך אותה. אתמול ישבתי בוועדה, במקרה נכנסתי לוועדה הזאת בכנסת, שעוסקת בחוק הזה, יצאתי כל כך מיואש, יש שם, אבל עקיבא, יש שם איזה אווירת סוף קורס,
1: אבל הייאוש הוא מחברי הכנסת הציונים. אתה יודע, הם מכרו לנו, במשך 3 שנים כבר, הם מוכרים לנו את השקר הזה, כאילו, אוי ואבוי, אנחנו עכשיו צריכים לשמור על ממשלת ימין, כי אם לא תהיה פה ממשלת ימין, אז אוי ואבוי, מה יקרה? כאילו יכול לקרות משהו כבר יותר גרוע ממה שכבר עברנו תחת הממשלה הנוראה הזאת. אבל נניח, עכשיו נגמרו ימיה של הממשלה הזאת. בשביל מה אתם מעבירים את החוק הזה? בשביל עוד שבועיים בשלטון? מה הצדקה? איך יכול להיות שחברי הכנסת של הליכוד, חברי הכנסת של הציונות הדתית, מהסיעות החרדיות, נניח שכבר אין לנו שום ציפיות? איך אתם, שהציבור שלכם מקיז את דמו יום-יום, אנחנו קוברים חיילים כמעט כל יום, זה דבר נורא, ותוך כדי הדבר הזה, אתם מנציחים את עוולת הפטור וההשתמטות, אתם הנציגים של הציבור הציוני. איך זה יכול להיות? המדינה צריכה לרעוד מהדבר הזה, הציבור צריך להגיד עד כאן, אנחנו יותר לא מוכנים לממן את החרפה הזאת, את ההשתמטות הזאת, את הבטלה הזאת, לשים לזה גבול ולסגור את הברז לחלוטין.
2: תגיד, הרב יאיר פארן, אתה נין של הרב עובדיה יוסף, כמה נינים בערך יש לו?
1: אני חושב שמעל 100.
2: מעל 100. כמה הדעה הזאת שאתה משמיע פה, הלך הרוח הזה, רווח שם?
1: יש בתוך המשפחה, גם המשפחה הקרובה, לא רק יוצאי חלציו נינים, גם בילדיו של הרב עובדיה, שמאוד מסתייגים מהאמירות האלה, מדברים ששמענו בעצרת ביום שני, וגם מדברים קודמים שנאמרו על ידי כל מיני אנשים אחרים במשפחה, ועל ידי רבני ש"ס וכולי.
2: גם על ידי בנו הרב יצחק, כן.
1: כן, יש את הכל הזה, והאנשים האלה באים ומחזקים אותי גם באופן אישי, גם אנשים מתוך המשפחה הקרובה, ויש גם דעות אחרות במשפחה. אבל בסוף אין לו לדיין מה שעיניו רואות, וצריך להסתכל למציאות בעיניים, ולהפעיל את השכל הישר. זה לא יכול להיות שאנחנו נמשיך בעבלה הזאת.
0: תגיד, מה, בתקופה כל כך קשה, מלאת ריב ומדון ומייאשת, מה נראה לך סבא רבא שלך היה אומר?
1: זה קשה לענות על השאלה הזאת, אני לא חושב...
0: אתה בטח שואל את עצמך אותה לפעמים.
1: אני שואל את עצמי הרבה, ואני יותר שואל את עצמי, אני אגיד לך את האמת, אני יותר שואל את עצמי מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני במצב הזה, ומה התורה...
0: זה גם אני שואל את עצמי.
1: מעולה, ואני חושב שמי שמעשיו, מי שרוצה שמעשיו יהיו מכוונים לשם שמיים, זה כבר איזה כיוון טוב, אבל מה שאמרתי קודם, מהמקום שבו הרב עובדיה היה, הנהגה הספרדית המתונה, שרואה את עם ישראל, שרואה את הכאבים של עם ישראל, משם היה צריך ללכת צעד קדימה. אריה דרי, במקום ללכת לבקר עריקים בכלא, דבר נורא, לא יעלה על הדעת. במקום הדבר הזה, תלך להלוויות צבאיות, תלך למשפחות שכולות, תבקר אותם, תסתכל להם בעיניים, תחזיק להם את הידיים, תבכה יחד איתם, לא לחתוך בצל ושירדו לך דמעות, תבכה באמת את הכאב האמיתי של המשפחות האלה שהקריבו את היקר להם מכל. שם תלך להסתובב, תסתובב בהר הרצל, תלך להזכרות. מה אתה הולך לבקר ריקים בכלא עם החברי כנסת האשכנזים? זו לא דרכה של יהדות ספרד, זו לא דרכה של יהדות המזרח, וזו לא דרכה של, לא דרכו של הרב עובדיה.
2: הרב יאיר פארן, תיכון שחרית בירושלים, נינו של מרן הרב עובדיה יוסף, תודה.
1: תודה לשניכם.
0: פרסומות.
3: מיד חוזרים עם...

0: עקיבא נוביק, כאן חדשות ברשת בית.
1: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: זוהי קריאה לנוסעים לילה.
3: חופשת קיץ מטורפת, מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה, עכשיו במלונות פרימה, כוכבית 9995.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו,
6: מברוק.
4: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו, בימי מחירות בהדבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים
6: וואו,
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
8: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב7, אנגליה פוגשת את קונגו. ב11, בלגיה נגד סנגל. וב3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אנחנו כאן.
9: שבתם אלינו, קובנוביק כאן באולפן.
10: כן, ועכשיו שירה בקובנוביק, זה חתיכת דבר.
9: יום רביעי מוסף התרבות שלנו באחריותו של אהרון קובן.
10: לא, גם אתה לפעמים מביא דברים שאתה אוהב.
9: כן, והיום משהו שאתה אוהב במיוחד.
10: כן, היום יש לנו הכבוד והעונג לארח משוררת נהדרת, רק תרימי את המיקרופון קצת, מאיה ודיין, שזכתה בימים האחרונים בפרס...
9: פרס רעיית הנשיא לשירה.
10: רעיית הנשיא לשירה.
9: שלום מאיה.
11: שלום, בוקר טוב, איזה כיף. תודה על הקבלת פנים.
10: על הספר שלך, ששמו?
11: היהודיה הנודדת.
10: כן, עכשיו רק תביני, אנחנו מגיעים מטמפרמנט של... אוי, האמירה של ה...
9: נדדנו בשעה וחצי האחרונות בין הרבה מאוד דברים שיישו פה את הקובן.
10: כן, היה לא פשוט, אז לעבור מזה לשירה זה אתגר. אבל נתחיל. בואי נדבר על הספר הזה, היהודיה הנודדת. הוא בעצם ספר שהוא כולו פוסט מלחמה.
11: הוא ספר תוך כדי מלחמה, אנחנו אפילו, כולנו עדיין לא פוסט מלחמה, חשוב לומר את זה, סליחה על הטמפרמנט. אז הוא כן, הוא התחיל להיכתב בעצם כשהייתי בארצות הברית, 7 באוקטובר, נתקלתי בכל גלי אנטישמיות.
10: היית בסדיאגו באיזה תוכנית כזאת שמביאה מרצים ישראלים ואנשי תרבות, גם אני הייתי בתוכנית הזאת.
11: נכון, היינו שנינו בעצם אומנים עורכים, כן. נכון? הייתי משוררת אורחת, לימדתי שירה עברית, פתאום התפוצץ עלינו הדבר הזה, כאילו קרה בישראל, אבל סן דיאגו התהפכה כמו קערה מעל ראשי, וכל גלי האנטישמיות האלה, בעצם הוא התחיל להיכתב בבדידות נוראית, כשאמרתי לכולם, איי, אנטישמיות, אנטישמיות, כולם אמרו לי, לא, את לא מבינה מה קורה. זה, תורידי את הראש, זה גל וזה יעבור. והבדידות הזו, התחלתי לכתוב מכתבים לסבתא שלי, סבתא רבקה, הייתה מתה כבר 11 שנה.
9: שלושה מכתבים.
10: כי מעולם לא היית כל כך יהודיה, נכון? מעולם לא הסתכלו עלייך כל כך כיהודיה.
11: אני לא הסתכלתי על עצמי כיהודיה, בטח לא עליי הסתכלו. אני ראיתי את עצמי מאוד בינלאומית, נוסעת בעולם, מגדלת את ילדותיי בכל מיני מקומות, והיהדות הזו גם נפלה עליי בבום, ועוד פעם הייתי נורא לבד עם זה, כי התקופה ארוכה אמרו לי, את לא מבינה כלום, זה יעבור, ומצאתי את עצמי מדברת עם סבתא מתה, שהכינה אותי כל החיים למה זה אנטישמיות, מה זה להיות יהודיה, מנסה להיזכר, מה היא נתנה לי שם, מה היא אמרה, למה היא חזרה על זה כל כך הרבה?
10: רוצה לקרוא קטע מאחד המכתבים האלה? התקלתי אותך?
9: ראיתי באחד המכתבים שאת כותבת, אנחנו מוציאים דרכון של המדינה שממנה ברחת.
11: נורא והיום, סבתא שלי ילידת ליטה, אנחנו עדיין לא הצלחנו אגב להוציא את הדרכון הזה, כי שם משהו ברישום, לא רשום שאבא שלי הוא הבן שלה, אני לא בטוחה שזה ילך.
9: הזרם הליטאי תמיד היו קשים.
11: זה טוב, זה טוב בשביל שירה, כן? אבל לא יודעת אם זה ממש יעבוד. אני רק אגיד ככה, כתבתי לה 3 מכתבים, אני לא אקרא מכתב שלם עכשיו, אבל אני אספר איך אחד מהם מסתיים. והוא מסתיים ככה, אני מקימה אותך לתחייה עכשיו, צריכה אותך בדחיפות, מאלצת אותך אל עולם שנפטרת ממנו, אני חייבת לאחז בדבר מה, ההיסטוריה שלך הופכת לעתיד שלי, ההיסטוריה שלך הופכת לעתיד. זה לא עוזר עם הטמפרמנט, נכון? שבאת איתו.
10: לא, לא, זה לא עוזר בכלל עם החיים פה.
9: יש שם, הבת שלי מספרת לזר ברכבת שאנחנו מקנדה, ויום השואה, שיר עם השם המבטיח יום השואה, וטריגר, שטקסט יפה יפה בעיניי.
10: רגע, אז אולי נקרא אותו את טריגר, ואז תשאל את שאלתך.
11: את טריגר?
10: שנרגיש עוד את המילים, זה שיר קצר.
11: זה שיר קצר, זה בעצם השיר שתורגם לאחר בשפות מהספר הזה, והוא כנראה מצליח לדבר משהו ממה שנורא קשה לנו הרי להסביר בעולם, מה עובר עלינו. איכשהו, אני לא יודעת אפילו למה הוא מצליח. אז הוא נכתב עוד פעם, לאור כל הזהרות הטריגר בפייסבוק, שהפייסבוק שלנו עוד נראה כמו בית כברות אחד גדול, וכולם כתבו, אזהרת טריגר, אזהרת טריגר, ואני רק רצתי על הפוסטים, לא לעצור חלילה, לא להיות מתורגרת, עד שאמרתי, אוקיי, טריגר, אזהרת טריגר, שבת, אזהרת טריגר, קיבוץ, אזהרת טריגר, דשא, אזהרת טריגר, מסיבה, אזהרת טריגר, תינוק, אזהרת טריגר, דלת, אזהרת טריגר, ידית של דלת, אזהרת טריגר, כל מקלחת של הילדה בערב, כל קר לי, כל אני רעבה, כל מה את רוצה לאכול, כל חביתה, כל סוודר, כל לא רוצה גרביים, כל אמא, אזהרת טריגר, אמא. כל פעם שאני מתעוררת בלילה, אזהרת טריגר, לילה, לילה. כל פעם שהשמיכה עולה ויורדת, אלוהים, תעשה שהיא עולה ויורדת. כל פעם שאני לוחשת לעצמי בחושך, היא כאן, היא כאן. כל פעם שאני לוחשת לה, אמא כאן, אמא כאן.
9: וואו. אמר, ביטאת זאת היטב.
10: כן, סיור קשה מאוד.
9: קראתי הבוקר, רוני שלח לי את השירים, ועיינתי בהם, ולא שאת צריכה אותי כדי לדעת, את כותבת פנטסטי, ממש.
11: תודה רבה.
9: זה דברים גם שהדחקנו קצת אולי. כל האזהרות טריגר האלה זה בעצם מילים שממש היו סתם, ובחצי הראשון של השיר כבר סיפרת את כל הסיפור כולו. אבל החוויה שלי בסוף הקריאה, להגיד את זה ישירות?
11: בטח.
9: רציתי לקחת חבל, חס ושלום, ולהתעלות עליו.
11: למה?
9: והשאלה, כי הספר מלא יגון, מלא דכדוך, ובסה, ודיבורים על הגירה וירידה מהארץ, שיש לי מעט כבוד לשיח הזה כיום במצבנו. אבל האם אלה החומרים, ברור שיש הרבה לא, יגון רגע, והרבה דכדוך, האם אלה החומרים
10: שנייה,
9: של חיינו
10: זה
9: כאן?
10: זה לא רק יגון ודכדוך, זה גם, אני חושב, משהו, הדבר שאני מזדהה איתו מאוד בספר הזה, יש איזה פחד ממה שאנחנו הופכים להיות, ממה שקרה לנו. יש שם שיר, אם אני זוכר נכון, ומה אם לא תהיה תל אביב. יש שם שיר שלוקח את המקום ואת האהבה העצומה אליו, ואת הפחד ממה שקורה לו, שלא לדבר על זה שהוא תחת כיליון פנימי או חיצוני.
9: אני אגיד זה אחרת.
10: שזה משהו שהרבה אנשים מרגישים. לא רק תל אביבים שגרים ליד כיכר המדינה.
9: יש ביקורת תרבותית שאומרת, לא כל כך נורא פה, עד כדי כך, שהנה, ספר שזוכה בפרס, הוא הספר הכי מדכא שקראתי בחיי, אלה לא חיינו כאן בלבד. אנחנו לא רק חיים פה, אנחנו לא חווים שואה יומיומית פה, עם כל הקושי וכל הצער שאני לא ממית בו. זה ספר שכאילו אני מרגיש מישהו תופס לי את הרגל ומושך אותי למטה.
11: עקיבא, אני אענה לך. קודם כל, קראת אותו עד הסוף, אבל יצא לך לקרוא גם את החלקים האחרונים, או שלשם לא הגעת?
9: במסגרת ההכנות
11: לתוכנית, כי אמרנו שאנחנו מדברים ישיר.
9: כן, כן. קראתי עד עמוד 57 מתוך 66.
11: בסדר. אז בעצם, הספר מחולק לחמישה שערים, ואני כבר אדבר על הארבעה הראשונים, ועל האחרון, הוא השער של התקווה. הוא המקום שגם קראתי לו, ורוח אלוהים מרחפת, כן? המקום שבו אני אומרת, מהי היהדות בשבילי, ומהי ישראל, ולמה אי אפשר לעזוב, ולמה כל מלחמה נגמרת בעצם.
9: לימוד הבגרות בהיסטוריה עם ביטח, כן.
11: נכון, וכל מלחמה בסוף נגמרת, ואני מאוד נאחזת בזה. אבל בוא נדבר רגע על ארבעה שערים קודמים שגרמו לך לרצות לקחת חבל, ואל תעשה את זה, בבקשה. הספר הוא מספר על שלומי. אני חושבת שאין דבר כזה שלומנו בארץ. שלומי כחילונית, הוא לא שלומך כחובש כיפה. שלומי כתל אביבית, הוא לא שלומה של בדודה שלי ובעלה שהם אלף ימים במילואים. שלום עוטף עזה, הוא לא שלום הגולן. יש המון שלום וסוג של שלום בתוך מלחמה, וחשוב מאוד לשים לב לזה. עכשיו, אני כותבת שירה, לא יכולה לכתוב אותה מסיסמאות או ממשיכות המכחול הרחבות על הקנבס. אני חייבת לראות את הדקויות. יש ימים שאני קמה מדהים. יש ימים שאני גם אומרת, איפה החבל הזה? מתי מכינים אותו? בתוך מלחמה, כל כך ארוכה, שלומנו משתנה גם כל הזמן. עכשיו, אם אני לא הייתי ערה לזה, שיש כל מיני מצבים בתוך אותה מדינה, בתוך אותה מלחמה, לא יודעת, הקמתי קהילת כתיבה עם מאות כותבים, ונשות מילואים, משפחות פצועי צהל, כותבים אצלי בחינם. אני לא במשפחות פצועי צהל, לא שקולות, חלילה, ולא במילואים. אבל אם לא הייתי ערה לקיום שלהם, לקושי שלהם, לא חושבת שהייתי אי פעם אפילו חושבת להרים את זה. אז הספר הוא יומן פואטי של מה שלומי. הוא לא מה שלומך עכשיו. יכול להיות שאתה מציץ לתוך שלומה של מאיה, אתה אומר, וואו, שלומה של מאיה לא כל כך טוב במלחמה הזאת. אני אגיד לך, תשמע, קיבה, אתה צודק, פחדתי פחד מוות, ולא היה לי למי לומר את זה, כי כל פעם שאמרתי אני מפחדת.
10: לא רק מה, גם אני, אנחנו שכנים, אנחנו גם אחד מול השני. וגם אני פחדתי פחד מוות, לפחות אמרנו את זה אחד לשנייה.
11: אמרנו את זה אחד לשנייה, אבל לא היה עם מי לדבר, כי כשאמרתי את זה, אפילו בתוך המשפחה, אבא שלי היה אומר, ממה יש לך לפחד? מה רע? יש מזג אוויר טוב, הכל טוב, אנחנו נלחמים במדינה שאנחנו לא אוהבים.
9: את מתארת אותו מתגן במחווה כשיש הזקה, והוא כמו הבן שהוא כנראה אומר, יאללה, מה עכשיו לרדת למקלט, זה החוטים וכו'. אבל אני מסתכל מה כתבו.
10: ואז הוא חוטף טיל, כאילו ממש על הבית שלו.
11: ואז חטפנו פגיעה ישירה בבית שלו, בשל אותו אדם שמקפיץ במחווה, עוף ושרימפס ודברים. אני רוצה להגיד לך, אבל משהו קטן. אני קיבלתי את הפרס על הספר הזה, ישבתי וקיפלתי כביסה על המיטה שלי, עצרתי ואמרתי לצי, וואי, אני צריכה רגע לנשום את זה. מה זה אומר שהספר הזה, שהוא לא השמח ביותר מבין ספריי, למרות שיש פה הומור ואנימה שלי, מה זה אומר? והדבר הראשון שעלה לי, זה שרעיית הנשיא משמשת בנקודה הזו, ברגע הזה, את הדמות שאני מאוד רציתי שתהיה לנו בכלל מהנהגה, איזושהי דמות של אמא, שרואה את ילדתה, זו אני, לצורך העניין, זו אני, שיש לה כל מיני מצבי רוח, שלמה לא טוב במלחמה. אני לא מחזיקה את השלט ביחד ננצח, אני ביחד נברח למקלט ונשען שם עכשיו כמה חודשים. יש גם כמונו. אין לנו הרבה מקום לומר את זה, אבל הנה מישהו מקשיב לזה, אני מניחה שפוליטיקאים לא יוכלו להקשיב לזה, הם צריכים משיכות, הם צריכים ככה סיסמאות, כמשוררת, זה שמצאתי מישהי שהקשיבה, ואמרה זה בסדר, מותר לך ילדה לפחד, מותר לך לשאול שאלות, ותראה את ה... ואני הולכת עדיין עם ה... אותה טבעת שקיבלתי של מגן דוד, עצום, הכי עצום שהיה פה באולפן, גם זה חלק ממני.
9: מעניין, החוויה שלנו מאוד מאוד שונה, וזה בסדר גמור.
10: אני יכול רגע לעשות מה, אני יכול לערוך שיר שלך כדי שיהיה זמן לקרוא אותו?
11: מה זה אומר? כן, בטח, קודם כל כן.
10: אני חייב לסיים.
9: אל תגידי מיד, כן, את לא יודעת מה הוא מתכוון לעשות, אבל קדימה קודם.
10: עקיבא זה יענה על כל מה שאנחנו דיברנו פה, בסדר? זה שיר של מאיה שאני הכי אוהב, והוא מרגש לי הדמעות, כי הוא מזכיר לי את הרגעים מאז השבעה באוקטובר, שאני שאלתי את עצמי מה קורה למדינה ששינתה את פניה, ולי בתוכה, ואיך הסיפור שלי ושלה נפגשים, שלא לדבר על זה שבעקבות כל המסעות שאני עברתי, גם הבנתי בבשר מה זאת מולדת, ומה זה המקום הזה שכל כך נטוע בדוחך לעד. אז לשיר קוראים אדמה. קיבלנו את האזרחות הקנדית במשרדי רשות ההגירה, בין קוסקו לבין הכביש המהיר. לפני הטקס קיבינו טלפונים, הרמנו את יד ימין, נשבענו אמונים למלכה. שרנו את ההמנון הקנדי באנגלית, בצרפתית, עשינו רק עם השפתיים. שופטת גבוהה ורזה נשאה בפנינו דברים. לבסוף שאלה, מה קושר אותנו לאדמה? חשבתי על המטטה שניצב בקביעות ליד הדלת בבית הוריי. אמי שבה וטיטה החוצה את אדמת החמרה שפלשה מהגינה אל הבית. מאבק יומיומי קשר אותנו לאדמה הקשנית. השופטת ציטטה צ'יף אינדיאני שאמר סיפורים, רק סיפורים, קושרים אותנו לאדמה. בלי סיפור, אדמה תמיד תישאר גלות. אמא שלי קבורה באדמה של חוף כנרת. זה סיפור. ישו האכיל שם אלפים. בחמש כיכרות לחם ושני דגים. סבי וסבתי, חיות רעבות מאירופה, עלו לשם מהים, וראו לראשונה בחייהם עצי תמר. אני מדלג קצת. בכל השנים שלנו בקנדה לא החזקנו מטטה. האדמה מעולם לא נכנסה לתוך הבית. היא לא ביקשה שנמות למענה, היא לא פצעה אותנו. אני בספק אם היא בכלל הרגישה כשארזנו את חפצנו ונסענו חזרה.
11: שזה הסיפור, רוני.
10: איזה שיר.
11: זה הסיפור.
10: אני אסף דמעות כי אתה מבין שלפעמים האהבה שלך למולדת היא באמת, יש בה גם, כמו באהבות הגדולות בחיים, כמה... כמה גם הפצעים והטראומות והכאב והמכות מחברים בינך לבין האהובה שלך.
11: והאדמה רואה אותך, במקרה שלי גם רעיית הנשיא ראתה אותי, אני חושבת שזה הדבר הגדול. זה שמישהו רואה את כל שלומנו, ששלומנו הוא לא אחד, ויש מקום לכל שלומנו הזה, וגם תקרא את השירים האחרונים ותסמס לי מה חשבת, בסדר?
9: מה אתה ודיין?
11: כזה סלפי עם חיוך.
10: מה אתה ודיין? איזה כיף שבאת.
11: תודה רבה לשניכם. פרס רעיית
10: הנשיא, פרסומות.
0: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
15: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
16: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
17: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקוראל יוצאים למסע בין 250 שנה.
18: מהמי פלאוור ועד אמריקה של טראמפ.
19: Make America Great Again.
17: מה נשאר מהחלום הגדול?
16: הניסוי האמריקני, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
20: אנחנו כאן.
9: חזרנו.
10: אנחנו כאן. יו, איזה תוכנית היום, לקישקס יש לנו. טוב, אפרופו הדיאלוג שפתח את התוכנית הזאת עם צוות המשקיפים, חגי סגל ורזי ברקאי, בין היתר על הרעיון עם נתניהו אתמול בערוץ 14, כותב לי כך במהלך התוכנית. קודם כל, אני רוצה להגיד לכם, מאזינות ומאזינות חמודים שלי, תודה רבה. אתם כותבים לנו כל כך הרבה דברים מעניינים ומפרים. הרבה פעמים אנחנו אייטמים נולדים בזכותכם. אז כותב לי, אני לא יודע אם הוא רוצה שאני ידע, שאני אגיד איך קוראים לו, אז המאזין א'.
9: א', איש יקר מעוטף עזה.
10: כן, חבר ששנינו. אוהב מאוד לשמוע אותך ברדיו, וגם היום בנסיעה מנחל עוז לתל אביב הקשבתי, ולצערי חטפתי אגרוף לבטן. שמעתי אתכם מתמוגגים מהרעיון של ביבי בערוץ 14. הזכרתם רק בחצי שנייה את הבדיחה שלו, ירדתי במשקל. שהוא אמר, כששאלו אותו איך השפיע עליך 7 באוקטובר. אולי תרצו לדבר עם כמה אנשים שהבדיחה לא מצחיקה אותם. אייל אשל שהילדה שלו נשרפה למוות ולא היה מה לקבור בכלל. יורם יהודאי שהבן שלו התחבא בתוך מחולת זבל במשך 4 שעות וחיכה לצבא ואף אחד לא הגיע. רובי חן שהבן שלו נהרג ונחטף מול היישוב שלי במשך שנה שלמה. לא ידעו אם הוא חי או מת. לא מבין איך אתם מדלגים בבדיחות הדעת על הכאב של האנשים הללו ורבים כל כך ששותפים לתחושה שלהם הבוקר. וגם, אמרת שנתניהו נראה רענן, קל להיות רענן כשהילדים שלך היו כמעט כל המלחמה בחול, אייזנקוט שהבן שלו נפל בעזה ובנט שהבן שלו נלחם בלבנון, אולי ישנים פחות טוב בלילה.
9: כך כותב לנו אותו מאזין. מה, שלשים עכשיו את אוטו מונדיאל או שניתן למאזינים קצת...
10: מה עושים?
9: המעבר.
10: בוא מעבר, רגע, מעבר מזה אתה יודע, בוא לעצמאות. ניקח נשימה מתודית כזאת.
9: כן.
10: עוד מונדיאל.
20: כאן חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
9: עמית לוינטל.
21: דוקטור לספורט. היי, מה קורה? מעבר חד.
9: כן.
10: כן, כל התוכנית הזאת
21: חד,
10: היום.
21: מעבר חד, כמו המעבר של צרפת מהגנה להתקפה, אם ראיתם אתמול קצת... מהמטעמים של הכדורגל.
10: ודאי, ודאי שלא ראינו. אתה יודע, זה לא היה, אני לא מאמין, אני גם מופיע בפרומו של המונדיאל, שזה אולי הכי הרבה פרסום,
9: פרסום
10: חינם שקיבלתי, בעודי משקשק קסטניאטה, אמרו מצלמים פרומו, תעבור, מה רע? ולא ראיתי אפילו דקה אחת מהמונדיאל.
9: ספר לו מה הוא פספס.
10: כן, ספר לי.
21: קודם כל, אם לא ראית, תמיד יש לך את התקצירים בקאנבוקס, ואתה יודע, אתה יכול ללכת אחורה לראות בזמן שישנתם בבוקר. תראה, אנחנו מקבלים באמת את ה... עכשיו אנחנו בדבר האמיתי, בנוקאוט, אתה יודע, דרמות, כל משחק יש דמעות, יש מתח, נבחרות הולכות הביתה, נבחרות ממשיכות הלאה. זה, כן, מה שנקרא במובן הספורטיבי לחיים ולמוות, למרות שזה כמובן אלגוריה, הכל זה משחק. אבל אתה רואה את הטירוף, מיליוני מקסיקנים הלילה ברחוב, או זה היה בוקר בעצם, חוגגים את הניצחון של מקסיקו על אקוודור, ומקסיקו וקנדה, שתי מערכות שעלו לשמינית הגמר, הלילה בשלוש בבוקר ארצות הברית, תרצה גם היא להיות המערכת השלישית שעולה, אבל אתם יודעים, אפשר לדבר על הרבה דברים במונדיאל הזה, עם כל הכבוד, נבחרת צרפת מציבה סטנדרטים אחרים, מה שהם עשו אתמול, 3-0 על שוודיה, אבל הצגה של כדורגל זה כמו לבוא לקונצרט.
9: הכי יפה, לא?
21: מה?
9: הכי יפה בעצם.
21: הכי יפה, תראה, זה, בכדורגל יש אלמנט של מתח תמיד, אתה יודע, מי נצח, דרמה. אצל צרפת זה כמו לבוא לאופרה או לתיאטרון, אין לך את המתח, אתה פשוט בא ליהנות מהדבר הטוב ביותר. שיש להציע, ויש להם אינטימיות עם הכדור מיוחדת ככה, חיבור כזה, שהם פשוט, אתה יודע, הכל זה רומנטי כל כך, מה שהם עושים, אחד עם השני. עכשיו, מה יפה בכדורגל? אתה יודע, כדורגל זה הספורט הכי קבוצתי שיש, אז יש לך את אמבפה, את אוליסה, את דמבלה, שחקנים באמת הכי טובים בעולם, אבל כשהם משחקים ביחד, והכדור, כן, הם אוהבים לשתף אחד את השני פתאום, זה מגיע לגבהים לשמימיים כאלה, שזה ממש אומני הרנסנס של הכדורגל, כן? זה לאונרדו ומיקלאנג'לו ורפאל על המגרש.
9: פשוט... אתה ממליץ במשחקים הבאים שרוני כן יושב ויצפה.
10: יותר מזה.
21: אני אומר, אמית. רוני, את המשחק הבא של צרפת, תרשום לך ביומני משהו אחד לראות.
10: וואלה?
9: אני לוקח את זה עליי.
10: תדע ש...
9: עמית, אנחנו
10: רגע, אתגר קטן, תדע שאני הולך להיות באמריקה, אני אכתוב לך מאיזה תאריך, אני נופל על חלק מהמונדיאל, אתה תכתוב לי איזה משחק אסור לי להפסיד.
21: אז מעולה, אז אני אכתוב לך, ותשמע, חוץ מזה, יש פה סיפור אנושי מרגש, כי המאמן של צרפת איבד את אמו לפני כמה ימים, הוא נסע להלוויה שלה, הוא לא היה במשחק הקודם, אתמול קוראים לו דידיה דשאן, מאמן ש... זה מונדיאל רביעי שלו כבר, שהוא מוביל לצרפת.
9: הוא עשוי להיות הראשון שלוקח שניים, לא? זוכר בשני מונדיאלים גם כ...
21: הוא זכה כקפטן ב-1998 כשהוא היה שחקן, ובמונדיאל הקודם שלו, זכור, 2018 הוא היה מאמן, ועכשיו הוא רוצה כמובן לעשות את זה שוב, רגע לפני שהוא עוזב.
9: הוא הקרן פלס של המונדיאלים.
21: נכון, נכון. ומה שהיה יפה, אגב, הוא אחד מ... היו עוד שניים שגם כן זכו במונדיאל כמאמנים ושחקנים.
10: אתה יש לך איזה סגידה קלה לקרן פלס, עליתי עליך.
9: לך אין? רגע, רגע, עמית, עמית, רגע, רגע.
10: אומייגוד.
9: טוב, נדבר על זה.
10: לא, לא, אני הסתבכתי מספיק בתוכנית הזאת, אני גם. בוודאי שיש לי סגידה לקרן פלס, איך אפשר שלא.
9: היינו בדידיה, ידידיה דשאן.
21: הדידיה, אז מה שבאתי להגיד, הוא חזר מהלוויית אמו, ואתמול אתה ראית איזה חיבור מושלם. אתה יודע, בסוף הכל זה כימיה בחיים, וגם בכדורגל, ואתה רואה את החיבור בין השחקנים, אמבפה הכוכב הגדול, שחקן היסטורי כובש ורץ מיד לחבק את המאמן, וכל השחקנים באו ואומרים, אנחנו איתך ונתמוך בך תמיד, וזה לא משנה.
9: והצדיע לו גם ראיתי אחר כך, הוא ממש...
21: בדיוק, ואחרי זה בסוף המשחק, דשאן החליף את הכוכב אמבפה והשתחווה לו, קד קידה, שזה משהו שגם אנחנו לא רואים.
10: רגע, אני חייב שנייה, תן לי רגע, אני חייב שאלה מהשאלות החשובות שלי. אתה הולך לנסוע למונדיאל? אתה תהיה שם פיזית?
21: לא, אני שומר פה על האולפן שלנו.
10: היית פעם מאחורי הקלעים?
21: הייתי בארבעה מונדיאלים ו...
10: עקיבא יודע לאן זה הולך. תקשיב, אני פעם אחת בחיי הייתי מאחורי הקלעים, קרדיטציה מלאה. זאת אומרת, קיבלתי אישור כניסה לעיתונאי, פרס קלאס, במשחק של ה-NBA, חצי גמר, ארי קניג, זיכרונו לברכה, ששלט אז ב-NBA, ארגן לי את זה. ואני זוכר את עצמי נכנס ליקום מקביל שבו יש, שבו אתה שואל שאלות במסיבת עיתונאים את המאמן הכי חשוב בארצות הברית, מראיין שחקנים במקלחת שלהם, ושלא לדבר על האוכל והמרצ'נדייזינג והחטיפים, וזה כמו צ'רלי בשוקולדה. האם ככה זה גם במונדיאל?
21: תראה, יש במונדיאל קרבה ויותר חשיפה לכוכבים, שצריך להגיד, ביום יום הם משחקים במועדונים הכי גדולים בעולם, והמועדונים האלה שומרים עליהם בכפפות של משי, אתה לא יכול להגיע אליהם אף פעם. ופה יש באמת יותר, גם השחקנים מרגישים יותר באלמנט שלהם, בנוח, אתה יודע, כל אחד בנבחרת הלאומית, בשפה שלו, מדברים קצת יותר בפתיחות, ככה משוחררים יותר, יש פה יותר קרבה ויותר חשיפה, כן? עדיין במגבלות הז'אנר והכל, כן, היום השחקנים מעדיפים להתבטא דרך הרשתות החברתיות שיש להם שליטה בנרטיב, מאשר ככה שיובילו אותם בלשונם, אפרופו אם אתם רוצים לעשות את ההגבלות הפוליטיות
10: שלכם. מה, אם אתה יכול לפגוש בשחקן אחד ולהסתכל לו בלבן של העיניים, מי זה?
21: וואו, מסי, רונלדו, קריסטיאנו וכן.
10: לא, אחד.
21: אחד?
10: כן.
21: אני חושב שקריסטיאנו רונלדו.
10: אוקיי.
21: הכי מעניין.
10: עקיבא, את מי אתה היית רוצה לפגוש?
21: הייתי מת לראות את קריסטיאנו רונלדו בפגישה עם רוני קובן. אם אני צריך לבחור...
10: אני לא מכיר את החוקים של משחק הכדורגל.
9: הוא לא יודע פורטוגזית.
21: אנחנו נעבוד
10: על זה. אולי אני הזמן מגיש אורח איתי לאותה תוכנית.
9: עמית לבנטל, תודה רבה לך.
21: תודה רבה לכם, והערב אנחנו ממשיכים במונדיאל כבר ב7 אצלנו בכאן 11, אנגליה, קונגו, אחרי זה בלגיה, סנגל, ובלילה ארצות הברית המערכת מול בוסניה.
9: עמית לבנטל, תודה רבה.
21: תודה לכם.
9: איתמר דרוקמן... הוא העורך הראשי של קובנוביק.
10: איזה עורך.
9: ומה תגיד על בר קציר ואביגל בסור?
10: אלי, אני צמרמורות.
9: דרור רוטשטיין, מה?
10: מהמם.
9: ואחרינו יומן הצהריים, מה?
10: מדהים.
9: וביום ראשון קרן נויבך עם הפודקאסט עד הקצה, מה תאמר?
10: שזה משהו שאני באמת מחכה לו.
9: שבת שלום, רוני.
10: שבת שלום, עקיבא.
2: השעה בחסות.
3: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
22: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
3: תעשו כבוד לחג.
23: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
24: מחפשים לשמוע ניתוחים טקטיים, פרשנות מקצועית וסטטיסטיקות מתקדמות על המונדיאל? כנראה הגעתם לעסקט הלא נכון.
25: קשור למונדיאל.
26: איך זה קשור?
25: זה בשעה בא לי לבות במישהו.
26: אוקיי.
24: תומר עובדיה ולידור אדמוני נשארו על הספסל, אבל קיבלו עסקט כדורגל יומי חדש.
26: אני פשוט שואל, בשביל כמה כסף היית עובר עם...

0: דברים מדביקים על... יש לו מצלמה, רמקול, מיקרופון. אתה חושב הגעת לסטיף של דינמיקה.
1: מחוץ לסגל, הסקט יומי חדש. בכאן בוקס, ביישומון, באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בשביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
6: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
8: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא הרצוג אומר שהניצחון המלא והשלם יהיה רק כשנראה את מטולה וקריית שמונה פורחות. בנט אומר שכשנכנס לתפקיד ראש הממשלה גילה לתדהמתו שלישראל אין תוכנית תגובה להשאלת האורניום של איראן. אייזנקוט חושף כי בתחילת המלחמה קיבל הצעה של חברי קואליציה לעמוד לזמן קצר בראשות הממשלה. בלוד סוכל פיגוע דקירה נגד שוטרים. התחזית התקררות.
10: חדשות ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. הנשיא הרצוג אומר כי הניצחון המלא והשלם יהיה רק כאשר נראה את מטולה וקריית שמונה פורחות. בטקס ההזכרה הממלכתי לחללי מלחמת לבנון השנייה, הוסיף הרצוג כי החברה הישראלית חייבת למנוע את הפיצול בחברה למען זכר החללים שנפלו במלחמות.
11: צוואתם של כל הלוחמים חיה ופועמת בתוכנו כבר אחרי 20 שנה, והיא מקבלת משנה תוקף דווקא בימים אלה של מחלוקות, של שסעים ולצערי גם רגעים של שנאת חינם. האהובים שלנו נלחמו יחד ונפלו יחד. אסור שלא נדע לחיות יחד. את היחד הזה אנחנו חייבים להם, לא רק בטנק, לא רק בנגמש, לא רק תחת אש, אלא גם בינינו, גם בבית.
9: ראש הממשלה נתניהו אמר בטקס הזיכרון כי נחזיר את הביטחון ואת הסגזוג לתושבי הצפון, וכי עוטף לבנון היום נמצא בתוך לבנון. לדבריו, לא נקבל מצב שצבא טרור יוכל לבנות מנהרות שיכולות לחדור לשטחנו, ונשאר ברצועת המגן בדרום לבנון ככל שידרש. לפני כמה ימים חתמנו על מזכר הבנות שמנתק את לבנון מבירת איראן. נעשה הכל כדי להגיע גם להסכם שלום בין שתי המדינות, אמר נתניהו. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, אומר שכשנכנס לתפקיד ראש הממשלה לפני כ-4 שנים, גילה לתדהמתו כי לישראל אין תוכנית תגובה להעשרת האורניום של איראן. מחוץ לאקווריום, מדינת ישראל פרחה ושגשגה, אבל בתוך האקווריום ידעתי שמדינת ישראל חשופה לגמרי, אמר בנט בכינוס הרצליה. לדבריו, החפיפה עם ראש הממשלה נתניהו בלשכתו ערכה כ-20 דקות בלבד, משום שלנתניהו לא היה מה להעביר לו. יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, חושף שכחודש לאחר שהחלה המלחמה, פנו אליו חברי כנסת מהקואליציה והעלו אפשרות שהוא יעמוד בראש הממשלה לפרק זמן קצר כדי להציל את ישראל, וכדי שלא יעמוד בראש מפלגה לאחר מכן. אייזנקוט אמר בכינוס הרצליה כי הניסיון הזה לא צלח, וכי בחודשים האחרונים הוא הבין שזו חובתו לנצח את הממשלה הרעה ביותר מאז הקמת המדינה. מנכ״ל משרד הביטחון, אלוף במילואים אמיר ברעם, מזהיר כי בניין הכוח ארוך הטווח של מדינת ישראל נמצא בפיגור מסוכן. בכינוס הרצליה באוניברסיטת רייכמן האשים ברעם את אגף התקציבים באוצר במסמוס החלטות על תוכנית ההתעצמות של צהל בעשור הקרוב, בשל התייחסותו למלחמה כאל אירוע חשבונאי חולף. מנכ״ל משרד הביטחון ציין כי המלחמה יצרה זהות אינטרסים לגיבוש ברית אזורית רחבה, וכי ישראל פועלת להגדלת מלאי המיירטים ומגבשת הסכם שותפות ביטחונית חדש עם ארצות הברית. שוטרים סיכלו הבוקר פיגוע דקירה בלוד. במהלך פעילות בעיר זיהו השוטרים אדם האוחז בסכין וקראו לו לעצור. האיש החל לרוץ לעבר צוות של לוחמי יסם שפעלו במקום וניסה לדקור אחד מהם. הלוחם ירה אל המחבל והרגו. אין נפגעים בקרב כוחותינו, כך מוסרת כתבתנו יעל צ'חנובר. בבריכה בבית שאן טבעה תינוקת כבת שנה ומצבה אנוש. צוות מד"א פינה אותה לבית החולים העמק באפולה תוך כדי פעולות החייאה. לפי נתוני ארגון בטרם, נספו מתחילת השנה בטביעה 11 ילדים, לעומת 2 ילדים באותה תקופה אשתקד. בחמש השנים האחרונות טבעו למוות 82 ילדים ובני נוער.
12: כאן תחזית.
13: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
9: התחזית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים. ביום שישי טמפרטורות רגילות בעונה ובשבת דומה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות.
16: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
17: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
18: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026. חוף השנהב נגד נורווגיה.

0: צרפת נגד שוודיה.
1: ואיזה ווינר האיש הזה! מלך מלכי המלכים של הכדורגל! קיליאן אמבפה! עם ה-3-0 של צרפת!
0: מקסיקו נגד אקוודור.
1: שוו!

0: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם כאן
1: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

0: 12 עכשיו ועוד 6 דקות בחצי היום, משדר הצהריים שלנו ברשת בית, שלום לכם. 3 נרצחים הבוקר בתוך שעה. בנתניה נרצח הרב המקובל רבי עמוס גואטה. 2 נרצחים נוספים בשפרעם ובמרכז הקניות סמוך ליגור. מיד כל העדכונים. וגם ראיון ראשון עם לוחם מילואים שנפצע קשה בלבנון כשהוא מתעד את פציעתו הקשה במצלמת גוף. הנה קטע מהשיחה של קרמלה מנשה ושלי איתו עם ירדן.
1: אני אחרי הפציעה הגעתי לבית, עד לפני שבועיים וחצי רק התחלתי שיקום.
2: למה? למה לא מיד? למה לא בבית החולים?
1: איתנו שאין מקום בשיקום.
2: מה?
1: זה התשובה שקיבלתי.
2: לוחם, פצוע, בקרב, שולחים אותו הביתה כי אין מקום, ורק אחרי תקופה מחזירים אותך לשיקום.
1: עכשיו הודיעו לי שאינו, שעוד 3 שבועות אני יוצא לבית.
2: ואתה לא מרגיש מוכן?
1: לא מרגיש בכלל מוכן, מה זה מוכן?
2: מה המצב שלך?
1: יש לי, נהיה לי בעיות בהליכה.
2: Okay.
1: יש לי, זה גם נפשי, זה גם נפגע לי יד שמאל, שיהיה יד הדומיננטית שלי. אני לא יכול לרשום איתה, אני לא יכול לאכול איתה, אני לא יכול לעשות כלום איתה. מבן אדם שעושה הכל והייתי עצמאי, ופתאום אני צריך עזרה, ופתאום אני לא יכול לאכול, כי היד השמאלית שלי היא הדומיננטית והיא נפגעה. בן אדם שיכלתי להרים, הרים עם הידיים, לא יכול היום להחזיק בקבוק של מים עם היד. אני מחזיק בקבוק מים, הוא נופל לי.
0: השיחה המלאה עם לוחם המילואים ירדן שנמצא עכשיו בשיקום בהמשך המשדר. ואנחנו מתחילים עם הרציחות, 3 נרצחים הבוקר בישראל. הנרצח בנתניה הוא הרב המקובל, הרב עמוס גואטה. הוא נרצח הבוקר בחצר ישיבתו. יעל צ'חנובר, שלום, את עם הפרטים על האירוע המזעזע הזה.
3: נכון מאוד. אז לפנות בוקר הגיע דיווח על כך שראש הישיבה רב המקובל עמוס גואטה בן 75 נדקר בתוך הישיבה שלו, הוא נפצע אנושות ופונה לבית החולים לניאדו, שם נקבע מותו. נגיד שעל פי החשד אותו דוקר הוא אדם מעורר בנפשו שהיה חלק מחצר הרב, הוא התפלל לצידו. הוא דקר אותו 4 פעמים וניסה לדקור גם את הגבאי שהיה לצד הרב. לאחר מכן נמלט מהמקום. כשעתיים אחר כך הוא נעצר במרכז נתניה ונלקח לחקירה. בשל מחאות תלמידיו של הרב החליטו שלא להעביר את גופתו למכון לחקירה משפטית, למכון הפתולוגי, והחליטו להביא את הצוות למעשה אל בית החולים לניאדו, שם נקבע מותו כאמור. לא יבצעו נתיחה מלאה של הגופה, אלא איזושהי בדיקה גופנית חיצונית. נגיד שלאחר מכן בשפרעם, בסביב, ממש כמה דקות אחר כך, נרצח ביריות נהג אוטובוס אלי סועד, וכחצי שעה לאחר מכן, סביבות 6:30 בבוקר, צעיר בן 21 נורה למוות באזור יגור.
0: מיכל צ'חנובר, יעל צ'חנובר, תודה רבה לך.
3: תודה.
0: אנחנו חוזרים לנתניה, והנה השיחה שהקלטתי לפני כמה דקות. הרב רפאל נימני, שלום.
4: שלום לך, אסתי, ולמאזינים.
0: מקורב לרב עמוס וחבר מועצת העיר מטעם ש"ס, הלם גדול.
4: הלם ענק, הלם גדול זה מילה אפילו קטנה, הלם ענק. אנחנו קמים בבוקר עם הבשורה הזאת, עם הידיעה הזאת, העיר נתניה כולה בהלם. אני חושב שכל מדינת ישראל בהלם. מגיעים, אנחנו כבר נמצאים עכשיו במקום של הלוויה, מגיעים לפה מאות, כבר התחילו להגיע. מדובר על משהו מזוויע, חוץ מאיך שזה קרה, אז רבי עמוס באמת היה אבא של כולם, מי שמכיר את המקום, את הישיבה, היה שם כל הציבורים ממדינת ישראל, פשוטו כמשמעו, כל האנשים, הציבורים, הגוונים, כולם היו במקום הזה, כל הזמן, דובר על 24 שעות, יום, לילה, שבתות, חגים, תמיד המקום היה פעיל, עם אוכל, עם אנשים, זה משהו שלא קיים, אם בכלל, זה אבא של כולם, אין הגדרה אחרת, הקדוש עליון, ובשורה מזעזעת וקשה מאוד.
2: ספר לי על רבי עמוס שנתן מרוחו ומעצותיו הטובות לכל תושבי נתניה וגם מחוץ לה.
4: מחוץ לה, אפשר להגיד גם מחוץ על הארץ. היה באמת המקובל, צדיק גדול, סגופן, בשנים האחרונות לא כל כך הרגיש טוב, וכמעט מאז פלוס מינו שהתחיל מלחמת חרבות ברזל, מאז בערך הסיפור הזה. וגם גם בשנים האלה, בשלוש שנים האחרונות שהוא לא הרגיש טוב, עדיין היה מתקשר, היו באים אליו לעצות, לשאלות, כל דבר כמעט, אני מכיר אנשים על כל שוק, מכל גווני הקשת שהיו באים לשאול אותו, הדברים האלה, ציבור חרדי, חילוני, כולם היו שם כל היום. זה פשוט היה מקום שבטוח 24 שעות, בלי דקה אחת הפסקה. 24-7 פשוטו כמשמעו.
2: ספר לי על הקשר האישי שלך איתו.
4: בזמן האחרון, בגלל שאני מתעסק עם בריאות, אני גם בקופת חולים כללית, אז משם נעזרו הרבה בסיפור של הבריאות שהיה לו, בתי חולים שהוא היה, גם במתי שהוא היה בבית. בשלבים האלה נעזרו בי, ונעזרו גם בשאר חברי מועצת העיר, אבל זה הסיפור בגדול. כמובן שזה היה משהו, באמת הוא היה משהו מיוחד, כולנו פה באלם, ומנסים להקל את הסיפור הזה.
2: אתה ממארגני ההלוויה, מתי ההלוויה תהיה? אתה כבר נמצא שם במקום.
4: בשעה אחת, נכון, נמצאים במקום, כדי לדאוג שיהיה הצללה, בקבוקי מים, הגברה וכל מה שצריך, שהכל יעבור בעזרת השם רגוע ושקט, בלי אנשים שנצטרך לטפל בהם משהו כזה, בעזרת השם. כולם נמצאים פה, מתכוננים לאלפים שאמורים להגיע.
2: וההלוויה בשעה אחת בבית העלמין בנתניה. הלוויה בשעה אחת
4: בבית העלמין ותיקים בנתניה, נכון. בחנייה הגדולה בחוץ, מי שמגיע כבר יראה את זה מיד.
2: הרב רפאל נימני ממארגני הלווייתו של רבי עמוס שנרצח בנתניה. תודה רבה לך.
4: תודה רבה, בשורות טובות.
2: אמן. עוד בוקר מדמם בחברה הערבית, שני גברים צעירים, כפי שאמרנו, נרצחו בשני אירועים שונים, אחד בשפרעם, השני במתחם קניות, סמוך לקיבוץ יגור. מיכל וסרמן כתבתנו, את עם עוד פרטים.
5: כן, אז עוד בוקר מדמם, כמו שאמרת, אלי סוואד, בן 24, נהג אוטובוס, היה בדרכו לעבודתו, זה קרה קצת לפני השעה 6 בבוקר, הוא נורה מטווח קצר בחניון האוטובוסים, צוות מד"א שהוזק למקום מצא אותו ללא דופק, ללא נשימה, ומותו נקבע במקום, שוטרים סרקו את הזירה, אספו ממצאים ונפתחה חקירה, הערכה היא שמדובר בעוד קורבן לרצח בין משפחות מתמשך בעיר שפרעם, וככל הנראה הרקע הוא פלילי. חצי שעה אחר כך, אחרי אותו אירוע, מדווח על עוד גבר שנורה במכוניתו במגרש חנייה, במתחם פניות ליד קיבוץ יגור, שוב מדווח על גבר בן 21, ללא סימני חיים, עם פציעות ירי ונקבע מוות במקום. הנרצח כמאל אבוקלה, בן 21, מבוסמת טבעון, והחשד הוא שמדובר בנקמה על החיסול שהיה אתמול אחר הצהריים, בפיצוץ מכונית בקריית חיים, רצח בין המשפחות הפשע של חרירי ובקרי, סכסוך דמים פשוט לא מסתיים. נשמע את סונדוס אנבטאווי, חברת הנהגה בתנועת עומדים ביחד.
6: עוד בוקר מדמם, עוד בוקר נורא, עוד בוקר של שכול. הקו האדום נחצה מזמן, ואי אפשר להמשיך עוד בשגרה מול המצב הזה. בשביל זה, בדיוק אנחנו, בתנועת עומדים ביחד, מקיימים היום את כנס הגליל השישי בסכנין. אנחנו נדבר על הבעיות שלנו, על הבעיות של החברה שלנו ועל הצפון בפרט. הבעיות שאנחנו מתמודדים איתם רבות, והבעיה של האלימות והפשיעה וההשתלטות של ארגוני הפשיעה על החיים שלנו.
5: כן, 143 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה, לעומת 128 בתקופה המקבילה בשנה שעברה, עלייה של 15%.
2: מיכל וסרמן, תודה רבה לך.
5: תודה.
2: בהמשך נדבר גם עם נציג המשטרה. עכשיו 12 ועוד כמעט 16 דקות, השרה גילה גמליאל מצטרפת אליי, חברת קבינט מדיני ביטחוני ושרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה בליכוד, גילה שלום.
7: שלום.
2: תכף נדבר על העניינים המדיניים והביטחוניים והאחרים, אבל בואי נתחיל במצב החברתי שלנו. הבוקר התחלנו עם שלושה מעשי רצח, רבי עמוס גואטה מנתניה שנרצח, עוד רציחות בחברה הערבית, שם זה יומיומי. צריך לשמוע אותך בעניין הזה.
7: ראשית, צריך ממש לקחת ולהתכנס לתוך תוכנית לאומית כדי לפתור את הבעיה של כל הרציחות בחברה הערבית, ובכלל, כפי שאנחנו עדים להן כתוצאה מהפשיעה, וזה דבר שהוא צריך להתחיל בתוכנית הוליסטית מקיפה מהכל, אם זה מהחינוך, לאורך כל המסלול, לאכיפה, לאפילו הכנסה של, של השבק, כדי לבוא ולתת מענה נקודתי, כדי לפתור את המורכבות מהיסודות, ולאחר מכן להכשיר גם במשטרה את כל הגופים ועל בסיס הצרכים לטיפול בפשיעה. כל סוגיית הן הפרוטקשן והן הרציחות, זה דברים שהם לא, את יודעת, הם עניין שהוא יכול להיות פתיר, וצריך להתכנס לתוך זה ברמות הכי גבוהות שיש.
0: למה לדעתך עד עכשיו זה לא קרה? אין תוכנית לאומית כזאת כמו שאת מציעה כאן ובצדק. למה זה לא קורה?
7: יש תוכנית שמנסה לקדם אותה השר בן גביר, שכן הוא העביר עכשיו, הם העבירו שתי החלטות ממשלה רק בישיבת ממשלה האחרונה, שמדברת על הטיפול בפרוטקשן באופן ממוסד.
0: הרבה זמן עבר מאז שהוא שר.
7: אבל לטעמי יש פה רצון אמיתי מתוך ההבנה שבמורכבות שקיימת בתוך החברה הערבית, אני דיברתי גם אני עם הרבה מאוד אנשים, בהתחלה הייתי נגד כניסה של שבק לתחום אזרחי, אבל מכיוון שהדרישה הזאת ממש באה מתוך השטח ומתוך הנבחרים בהבנה יסודית שאומרת שרק זה יכול לתת באמת את המענה, מתוך הפחד שחיים בו אנשים, חשש עבור המשפחות והילדים, זה דבר שאסור לחבר בשגרת יום כזו. אני סמוכה ובטוחה שכרגע שנכנס בעצם ראש השבק החדש, זיני שגם מסכים, קודם לא הסכימו בשבק לקחת בדברים האלו חלק, ונכון להיום ראש השבק מסכים, צריך לייצר את ה... תוכניות המתבקשות בשיתוף פעולה הזה, כדי שזה יצא לדרך.
0: איתמר בן גביר לדעתך נכשל בתפקיד שלו?
7: אני לא מחלקת ציונים, אני חושבת שהוא גם עשה הרבה דברים מאוד טובים, בהרבה מאוד ביתים, גם זה שחלוקת הנשק עבור הציבור שהצילו כל כך הרבה חיים, כל המהפכה שהוא עשה בתוך מערכת בתי הסוהר, אני לא בא כרגע... למדוד את הנקודה הזאת, אין לי את כל התמונה המלאה כדי לראות אותה, אבל אני סמוכה ותוכה שכמו שהוא טיפל בדברים אחרים, הוא גם טיפל בדברים האלה כאן, אבל כשמדברים על...
0: אולי הייתם צריכים לקחת את התחום הזה אליכם, לליכוד, אולי יש אנשים יותר מיומנים שיכלו לעשות את תפקיד השר לביטחון הפנים טוב יותר?
7: אני חושבת שיש, כמו שאמרתי, יש הרבה דברים טובים שכן התבצעו, ויש דברים שצריך עדיין לעבוד אותם, ויש להם יותר מורכבויות.
0: בינתיים לפי המצב בשטח לא רואים את הדברים הטובים בתחום הזה, של האלימות בחברה הערבית.
7: צריך, כמו שאמרתי, לעשות פה טיפול הוליסטי, שלא מסתכם רק במשרד לביטחון לאומי, אלא גם ממש במערכתי שלם של כניסה, כמו שאמרתי, של השב"כ, אבל גם של מעטפת, של כל המערכות, של מערכת החינוך.
0: גילה, אז למה לא עשיתם את זה עד היום? אתם יושבים בממשלה 4 שנים. למה עד היום לא נעשתה התוכנית ההוליסטית הזו?
7: ראשית, כמו שאמרתי קודם, יש מורכבות, כפי שגם הציגה אותה השרה מאי גולן, שכספים לא הגיעו ליעדם, ובסוף, גם עם כל המשאבים שהממשלות רוצות להעביר, צריך גם לוודא שזה מגיע לקצה, ומגיע בסופו של דבר לאזרח, ולא מגיע למשפחות הפשע. היום הם כבר עובדים על הרצון לבוא וקודם כל חפשו את כל המורכבויות הללו, ומן הצד השני צריך עכשיו לבוא ולקבוע את הכסף שהגיע ליעדו, זה מצד אחד, ומצד שני שהשבק ייכנס ויטפל נקודתית במשפחות הפשע, שאת יודעת, יש ממש נגזרת במשפחות הפשע בסוף ללאומיות של מעשה טרור. שרואים את זה, בא לידי ביטוי לצערנו כל פעם שאנחנו נחשפים כל פעם מחדש להקשר של מה שקורה בפועל מטרור של, ערבי, של חלק שקיבל את ביטויו גם אצל ערביי ישראל שזעקו את הזעקה, מאיפה זה בא, צריך לתת משם גם את המענה סביב זה, כל עוד זה מדובר בעשבים שוטים, וזה לא מתפתח למקומות הרבה יותר מורכבים.
0: ארור ימח שמו, הרמטכ"ל, כך הרב יזדי מלמד בישיבה, בבני ברק, איש ש"ס, אומר את הדברים האלה על הרמטכ"ל, כשאת שומעת את זה?
7: אסור לדבר בטח לא על הרמטכ"ל, צריך לא רק להצביע לו, אלא להודות לו ולהוקיר את כל הפעילות שלו, ולברך אותו, אבל בלי קשר, אמירות מן הסוג הזה צריך תמיד להוקיע אותם, הן מיותרות בתוך השיח ועלולות להיות פוגעניות, ועל כן...
0: מיותרות או פליליות? אתמול אביגדור ליברמן אמר כאן, צריך להעמיד אותו לדין.
7: אני חייבת אמר שאני לא שמעתי את זה, את שמעת את זה, ואני לא יודעת...
0: אני יכולה להשמיע לך, בואו נחפש רגע את הרב יזדי,
7: ועל כן אני אומרת... אבל אני אומרת באופן כללי, אני סומכת על הדברים שאת אומרת, שנניח הם גם נאמרו, אז אלה דברים שאסור שיאמרו, ואסור להוביל למהלכים שבהם תהיה פגיעות, וכל דבר צריך להתכנס כבר, אנחנו חייבים להם. עכשיו לתקופת הבחירות וכל הכל מתחיל לבאור, צריך ממש להניח את כל השיח הזה ולייתר מצב, כמו שראש הממשלה מבהיר ואומר לאורך כל הדרך, שאנחנו רוצים להתכנס לתוך אחדות בעם שלנו ולהוביל למצב שבו תהיה ממשלה גם בעתיד שתהיה רחבה ושמתכנס לתוך הפרחים של כלל האוכלוסייה.
0: בוא נשמע ביחד את הרב יזדי שתוכלי להתייחס ככה בצורה יותר ספציפית, למרות כבר מה שאמרת.
8: אבל כשראה את הרמטכ"ל האהור הזה ימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא חודש ימים, למה? כי הוא ביקש משיח. ואני מצדיק את הרמטכ"ל, הוא צודק, ימח שמו, אבל הוא צודק. כל הצבא הזה בא לעקור תורה, לעקור אמונה, לעקור משיח. ואתה בא לכאן ושם פתק משיח? תינוק, צבא.
0: שמעת הדברים.
7: אמירות מזעזעות באמת, אני חייבת אצלם, האוזן קשה לה לשמוע את הדברים האלה, על כל בן אדם ובטח על הרמטכ"ל שלנו, ועל כן אני אומרת שצריך, כמו שאמרתי קודם, לבוא ולהתכנס לתוך שיח שכרגע כולם יניחו את כל האמירות, בטח המסיתות, ולהתכנס לתוך שיח מכבד, וגם לכבד את הדמוקרטיה בישראל על בסיס ה... היבט של כל מה שכרוך כרגע למערכת בחירות, ולא לסטות מהמסלול.
0: מה את חושבת על מעצר עריקים? כן, לא, לפני הבחירות, לא לפני הבחירות, בכלל צריך לעצור עריקים מהציבור החרדי שלא מתגייסים?
7: אני אומרת שכל הפרסה של ההתמודדות עם חוק הגיוס וגיוס חרדים, הלכה בדיוק לכיוון

0: לא הובילה לתוצאה, ומבחן התוצאה הוא כרגע מה שחשוב, כי גם הצבא כרגע כצבא, שהוא צבא גדול, זקוק לחרדים להיכנס פנימה, ובטח ובטח החיילי מילואים שזועקים כבר על כל המאות ימים שנפלו על הכתפיים שלהם, והמשפחות שלהם אפילו עוד יותר סביב הנושא הזה.
1: השרה גמליאל בעודנו.
0: צריך למצוא את הפתרונות שיתנו את המענה האמיתי, שייתן בסוף את הפתרון, ולא רק כל הזמן את ההיבטים של לבוא ולעצור ולהתכנס לתוך זה, ממה שאני ראיתי את הנתונים לפחות, גם שהוצגו בוועדת חוץ וביטחון, כל הדרך הזאת מובילה בסוף לרגרסיה בגיוס חרדים, ולא נותנת את המענה.
1: בעודנו מדברות החלטה דרמטית, ממש עכשיו בשניות האלה, אנחנו שומעות אותה יחד. עכשיו כאן בשידור, בגץ מקפיא בצו ביניים את מינויו של מיכאל רבלו למבקר המדינה, תמר אלמוג, בואי תני לנו את הפרטים, והשרה גמליאל איתנו, בוודאי תכף גם תקשיב איתנו וגם תגיב. תמר, ממש מעכשיו.
2: כן, צהריים טובים, אסתי ולשרה גילה גמליאל, אנחנו מדברות על החלטה של בגץ ממש מרגעים אלו, שמוציא צו ביניים שמקפיא את כניסתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה, זאת עד למתן פסק דין, כאשר חמשת השופטים אומרים שהם ייתנו את פסק הדין בהקדם האפשרי. נזכיר שההחלטה הזאת לא מגיעה בעצם בצורה מפתיעה, בגץ כבר דן בנושא גם בהרכב מורחב, ובמסגרת ההרכב המורחב השופטים שבו ותהו מדוע לא התקיימו בחירות חוזרות, לאחר שאין ספק שעקרון החשאיות נפגע. הכנסת, כמו שאנחנו זוכות, סרבה לקיום בחירות חוזרות ומתוקנות לתפקיד, ולכן עד למתן פסק דין הכניסה לתפקיד מוקפאת. נקודה מאוד מעניינת בעניין הזה, אסתי, היא שמבקר המדינה מסיים את תפקידו ב-4 ביולי, כלומר, מעוד כמה ימים, אם לא יהיה פסק דין, לא יהיה מבקר מדינה לראשונה בתולדות המדינה, שכן אי אפשר לפי החוק להבנתי להאריך את כהונתו של מבקר המדינה.
1: תמר אלמוג, עם הידיעה המאוד דרמטית הזאת מבגץ, בגץ כאמור מקפיא כעת בצו ביניים את מינויו של רבלו, עורך דין רבלו למבקר המדינה. תודה תמר, יודיעו עדכונים ותגובות, התחזרי. השרה גילה גמליאל, את שומעת את זה יחד איתנו כאן בשידור חי, תגובתך הראשונה.
0: חושבת שבגץ כל פעם מתערב באופן אקטיביסטי, באופן חד משמעי, יש פה ייעוץ משפטי לכנסת ישראל, שכנסת ישראל היא נציגת הריבון, הייעוץ המשפטי של כנסת ישראל אישר את התהליך, הבהיר את חוקיותו, ולמרות זאת בג"ץ רואה לנכון כל פעם לבוא ולנסות להראות שבהקשר הזה הם הקובעים, ועל בסיסם השיקולי דעת האחרים, אפילו של היועץ המשפטי של כנסת ישראל, אני חושבת שכאן איבדו את זה לחלוטין, והפרדת הרשויות כבר לא נמצאת ולא קיימת, ועל בסיס זה אני חושבת שצריך ממש להגן כמה שיותר מהר את חוק יסוד החקיקה, אחרת באמת כל ההיבט הזה, נבוא נמליך בית המשפט שהחליט על כל דבר ועניין.
1: נשמע לך הגיוני שעורך דין שמייצג, הוא ייצג את ראש הממשלה, יהיה מבקר המדינה? כשראש הממשלה גם נשם בפלילים?
0: תגידי לי, יש לי שאלה אליי.
1: אם זה לא היה מהליכוד, היית מגיבה גם ככה?
0: אני הייתי מגיבה בדיוק אותו דבר. את לא יכולה לסול את עורך דין רבלו כרגע בשום דרך. בן אדם הגון, ישר, נבחר בדרך דמוקרטית, בתוך כנסת ישראל, ברוב המתבקש, וכאן אין שום מנדט, בטח ובטח לאף אחד, לגרוע ממנו. והנה, תזכרי את השיחה הזאת, ההצבעה תתקיים שוב, והוא יבחר שוב. זה תהיה השורה התחתונה.
1: גם אם בגץ יקבע אחרת, כי כרגע זה רק צו ביניים.
0: זה לא, בגץ לא יכול למנוע את ההתמודדות שלו, הם לא שקלו את זה אפילו לרגע. הם יכולים עוד פעם לנסות ולעכב אותה, כי יודעים שהכנסת אמורה להתפזר, ואולי לא הספיקו למנות אותו.
1: אז מה יהיה עכשיו? תהיה מדינה בלי מבקר המדינה? פעם ראשונה בהיסטוריה?
0: מה שצריך לקרות, שבגץ יפסיק לעכב, ושכנסת ישראל תתכנס במיידי, ותבצע את ההצבעה מחדש, ואין לי ספק שהוא יבחר מחדש.
1: טוב, זה בעניינים האלה, אני רוצה...
0: ואני חייבת לנתק, אני חייבת להיכנס למליאה, יש לי תורנות מליאה, ואמרו לכם את זה מראש, אז שיהיה יום טוב.
1: אמרו לנו מראש שיש לה תורנות מליאה? לא אמרו לנו מראש שיש לך תורנות מליאה. הבאנו אותך... רגע, קודם כל קיבלנו אותך...
0: 12:10 דקות זה הרבה זמן, וזה הזמן שהקדשתי לך.
1: לא, עלית ב-12:10, עלית ב-12:16 דקות.
0: אתם לא העליתם אותי, זה כבר עניין אחר, אבל זה הזמן שביקשתי שנראה.
1: שאלה אחרונה, לפני שאת נכנסת.
0: אני מתנצלת, אבל בחצי התחייבתי לו להיכנס למליאה. שיהיה רק יום טוב.
1: השרה גילה גמליאל, תודה רבה לך, פרסמות.
0: ביי, להתראות.
3: מיד חוזרים.

0: פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
1: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
2: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
3: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
6: פי!
7: מברוק!
6: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
8: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
10: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
11: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-7, אנגליה פוגשת את קונגו. ב-11, בלגיה נגד סנגל. וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אנחנו כאן.
12: 90 שנה לשידור הציבורי.
13: ערב טוב. ממשלת אלג'יריה התכנסה היום כדי...
14: אוגוסט 68. זה חיים יבין, וזו גבירותיי ורבותיי, מהדורת מבט הראשונה בהיסטוריה. מיומה הראשון הצמיחה מבט אנשי תקשורת פורצי דרך שהפכו לסמל של העיתונות הישראלית החדשה. הם שהדליקו את מהדורת השבט הראשונה עם הסקופים הגדולים והקטנים.
15: הבוקר היו שטילה וסברה, מוקד עלייה לרגל לעיתונות ולתקשורת העולמיים.
16: יש לי חוב בעניין הזה, זה לאשתי, למשפחתי ולאף אחד אחר, עם כל הכבוד.
17: זו העסקה, יועץ תמורת הסכם.
14: מהפוליטיקה, מהפריפריה, מהחזית, עם דיווחים ועם כתבות צבע. אפרופו צבע, לאחר 15 שנים של שחור לבן, בפברואר 83, זה סוף סוף קרה. כמעט במקרה.
18: ערב טוב ושלום רב, נכון, מהערב אנחנו בצבע.
14: ביולי 2017, אחרי 49 שנות מבט ברשות השידור, הוא עבר על הפיד לידי גאולה אבן שר.
17: ערב טוב ושלום רב לכם. בשעה טובה, אנחנו כאן.
14: מאז ימי מבט ועד היום, אנחנו כאן. והמבט תמיד קדימה.
18: זה ללא ספק הולך להיות אולפן החדשות הכי מתקדם שיש בארץ.
17: שלום לכם וערב טוב.
11: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
19: 12 עכשיו וכמעט 34 דקות בחצי היום, אנחנו חוזרים לרציחות בחברה הישראלית כולה ובחברה הערבית בפרט. ניצב משנה משה פינצ'י, מפקד מחוז ש"י במשטרה, שלום.
20: שלום, צהריים טובים, ניצב משה פינצ'י.
19: ניצב. אז זה הבדל גדול מאוד. ניצב משה פינצ'י, שלום לך שוב.
20: שלום לך.
19: ניצב פינצ'י, אני רוצה להתחיל איתך עם הרצח של רבי עמוס גואטה בנתניה, ומה אתם יודעים בנקודת הזמן הזו על מה שקרה שם?
20: קודם כל אנחנו עם בוקר קשה היום, עם שלושה אירועי רצח, ביניהם הרצח של הרב גואטה, זכרונו לברכה. פה אני רוצה להביע צער והשתתפות עמוקה בצער המשפחות, אני לא אכנס לכל פרטי החקירה באירוע של רצח הרב, אני רק יכול להגיד שיש חשוד כרגע שנמצא בידי אלף שרון, שביצע מעצר של אותו חשוד באירוע, ומכיוון שהחקירה עצמה עדיין מתנהלת, אז אני לא אוכל להיכנס לפרטי החקירה עצמה.
19: איך יכול להיות שמשטרת ישראל לא מצליחה להשתלט על העניין הזה שיום, יום, יום, יום, ישנם נרצחים בחברה הערבית?
20: אני חושב שכולנו עדים למאמץ שמשטרת ישראל עושה בכל מחוזות משטרת ישראל, יום, לילה, 24 שעות ביממה, אנחנו מבצעים מעצרים של חשודים באירועי אלימות כאלה ואחרים, תופסים כלי נשק, אמל"ח, תחמושת, מסכלים, ופה מסכלים, אני קורא לזה חוליות טרור, שממש דקה לפני רצח, ומבצעים מעצרים. אני חושב שכולנו צריכים להבין, וכאן מבלי לגוע חלילה באחריות משטרת ישראל לטיפול באותם אירועים, שאנחנו נמצאים במצב חירום לאומי. ומכיוון שכך, אני חושב שכולנו צריכים להתעורר. המדינה, החברה כולה והחברה הערבית, ולעצור רגע ולהגיד לעצמנו, האם האלימות הזו שנמצאת בחברה יכולה להימשך? האם כולנו, בכלל זה משטרת ישראל, שוב, מה שאני אומר זה מבלי לגוע מאחריות שלנו על פי חוק לטפל באותם אירועים. האם כולנו מבצעים את מה שאנחנו צריכים לעשות כדי לעצור את אותם אירועים?
19: מי זה כולנו? אני, כשאני קמה בבוקר, מה אני צריכה לשאול את עצמי? איך אני פועלת במקום המשטרה?
20: לא, חלילה.
19: אז מי?
20: חלילה. המשטרה, ואני אומר את זה שוב,
19: אתה אומר שאתם עושים הכל, אבל הציבור לא רואה את זה ולא חושב שאתם עושים הכל. אתה יודע מה חושבים בחברה הערבית? אתה יודע מה הם אומרים לי פה בשידור? הם אומרים שבגלל שהם ערבים, למשטרה פחות אכפת.
20: אז אני יכול להגיד לך, ומתוך ידע, רק אתמול סיימנו ישיבה ארוכה עם המפכ"ל, שגייס את כל פיקוד משטרת ישראל.
19: אתמול זה היה או שלשום כבר?
20: אתמול. אתמול פעם נוספת ושלשום. אוקיי? ואני יכול להגיד לך שמבחינתנו, אירוע אלימות, אנחנו לא מבחינים בין, בין ערבי חלילה שנרצח או יהודי שנרצח, האירוע אלימות וכל רצח מבחינתנו מקבל את, את, מלוא, את מלוא החבילה או הקיט שאנחנו צריכים אמורים לעבוד לפיו, כשאנחנו מבצעים מעצרים, אנחנו מבצעים מעצרים על פי חוק, והחוק לא מבחין בין יהודי לערבי, ואני אומר את זה פה באחריות לכל מי ששומע אותנו. המשטרה עושה מאמצים עילאיים והגדירה את זה כמאמץ לאומי לעצור את הדימום בחברה הערבית. וכשאני אמרתי לך מקודם, וככה, אני לא מצפה מהאזרח הקטן, אני מצפה מהאזרח הקטן, כן, החל מהחינוך בבית, את הילדים שלנו, את הנכדים שלנו, אבל אני מדבר על המנהיגות של החברה הערבית, אני מדבר על, על שיתוף פעולה של האזרחים, על הסגרה של אנשים, על יכולת לסייע למשטרת ישראל בכל תחום כדי לעצור את הדימום. ויש פה, יש לנו את, את התפקיד שלנו כמשטרה בחברה, ואנחנו מכירים, מודעים, ועושים את זה 24/7. וכמות הכלי נשק שנתפסו בשנים האחרונות, ובעצם בשנה האחרונה, וכמות המעצרים שאנחנו עושים, וכמות הפעילויות שאנחנו עושים את המבצעיות, אגב, לא כולם באים לידיעת הציבור, חלקם לא מגיעים לידיעת הציבור, ואנחנו עושים הכל כדי לעצור את הדימום בחברה הערבית. ולצערי, יש עדיין את אותם אירועים, שקורים, ואנחנו חוקרים אותם ומביאים עצורים, חשודים, אבל אני אומר את זה
19: כמה
20: פה.
19: בתי משפט משתפים פעולה איתכם בצורה חזקה, גורפת, או
20: לפעמים
19: בתי המשפט נותנים עונשים קלים מדי לטעמכם?
20: אז אני לא רוצה לגלגל את האחריות מרשות לרשות, או מאיתנו להנהלה.
19: לא, בלי לגלגל, האחריות שלכם במקומה עומדת, והאחריותם של בתי המשפט.
20: אז אני אומר, לצד האחריות שלנו, אני חושב שמערכת המשפט, ככל שתהיה החמרה באנישה, ככל שבמסגרת החוק, ואני אומר שוב פעם, כל דבר אחר, במסגרת החוק, נעשה את המקסימום, ננצל את מקסימום מה שהחוק יתל, אם זה ימי מעצר, אם זה לקחת לחומרה את הדברים, אם זה לא להטיל ספק בדברים שיחידות החוקרות מגיעות לבית המשפט, וככל שאנחנו נצליח שבית משפט יהיה במלוא הקשב וייתן את המקסימום ששופט יכול לתת בכל פעולה כדי לסייע לנו לחקור נכון, ולא להקל על אותם חשודים שנמצאים במעצר, כלא להקל על אותם עבריינים שמנצלים את החוק ואת הפרצות בחוק כדי להשתחרר מוקדם יותר מימי חקירה, או לנצל את אותם סקות שקיימות כדי להשתחרר או להימלט מהעונש. שם אנחנו צריכים את המערכות. ואני חושב שכולנו, וכשאני אמרתי כולנו, זה כל, זה החינוך, זה הרווחה, זה בתי המשפט, הרשויות, ההנהגה עצמה. ויש לה יכולת להשפיע על אנשים, על שיתוף הפעולה. אנחנו עושים הכל, הכל, כדי להביא לעצירת הדימום, ולהביא מאחורי סורג ובריח את אותם עבריינים. אגב, כשאנחנו מבקשים את אותם כלים טכנולוגיים, אני חושב שכשאנחנו קוראים, האם קוראים לשבק להיכנס תחת האלונקת שבק, אנחנו צריכים את הכלים של השבק. ואם המדינה מגדירה את האירועים האלה כאירועי טרור, ואנחנו במצב של אירוע חירום לאומי, שמצאת לנו את כל הכלים כדי לעצור את הטרור. את כל היכולות, את כל מה שאנחנו צריכים כדי לשרת את החברה בישראל, כדי להביא מאחורי סורג ובריח את אותם עבריינים ולעצור את הדימום.
19: ניצב משה פינצ'י, מפקד מחוז שי במשטרה. ניצב פינצ'י, תודה.
20: תודה לכם.
19: פרופסור עליאן קרנאווי, שלום.
7: שלום לך ולכל המאזינים והמאזינות.
19: פרופסור לעבודה סוציאלית, איש אוניברסיטת בן גוריון. מה שלומך?
7: כמה שאפשר, בימים מורכבים אלו. האמת היא לא טוב. האמת היא לא טוב. אני חזרתי אחרי כ3 שנים וחצי מקנדה לארץ, ואני שומע את הירי, אני מתעורר לפעמים בשעה 1, בשעה 2.
19: איפה אתה גר?
7: אני גר ברהט.
19: Okay.
7: אני גר ברהט, וזה מאוד מחריד, זה מאוד מפחיד. ואני שמעתי חלק מהדברים שנאמרו קודם לכן, ויש הרבה מאוד שאלות, אסתי, לגבי הסיבות, ויש הרבה מאוד סיבות, אבל דבר אחד אנחנו צריכים להבין, שארגוני הפשיעה, שבשנים האחרונות התחזקו, קיבלו הרבה מאוד כוח, דמי חסות, פרוטקשן, זה מפחיד את כולם, זה מפחיד את האדם הנורמטיבי, זה הרופא, זה הפסיכיאט, whatever. דברים האלה מאוד מפחידים. אני חושב שלדעתי מה שאני רואה, זמינות גבוהה מאוד של הנשק הבלתי חוקי, שהפך בעצם למקור הכנסה יוצא מן הכלל. אני שמעתי ושוחחתי עם חלק מהאנשים שחלק מהכלים, למשל M16, זה עולה בין 140 לבין 150 אלף שקל. Hey, it's a lot of money. לא צריך לעבוד קשה. אז ארגוני הפשיעה מעסיקים עוד אנשים. מה שאני רואה כאן, ואני הולך לחשוף את זה היום, לאחר הרבה מאוד שיחות, שיש איזשהו היפוך תפקידים במשפחה הערבית. זאת אומרת, שהאב היה בעל הכוח, בעל העוצמה, הוא זה שמנתב, הוא זה שמכוון. בגלל השינויים שעברה החברה הערבית בישראל, בתהליך ההדרה, העוני, המצוקה, הילדים האלה, הבנים האלה, הפכו להיות מנהיגים של המשפחה. זאת אומרת, האב, אולי, אני מנסה, זה הדעה שלי, לתת אור ירוק לדברים האלה בצורה בלתי ישירה.
19: איך משנים את זה, פרופסור קרנאווי, אם החברה הערבית נמצאת היום במצב כזה, כמו שאתה אומר, של פשע מאורגן שנכנס, הצעירים הולכים לכיוון הזה בגלל העוני, בגלל ההדרה, המבוגרים איבדו את הסמכות שלהם, איך משנים את זה?
7: בדיוק, זאת השאלה המרכזית, ואני יודעת, אני למען הגילוי הנאות, אני גם קנדי, ושיגרתי בטורונטו בשנות ה-95-96, אז הייתי גם מגיע לדטרויט. דטרויט אי אפשר היה להגיע, להיכנס לדטרויט. דטרויט הייתה אחת הערים עם שיעור הרצח הגבוהים ביותר בארצות הברית. ואז הממסד בא ושינה את התפיסה, הכינו תוכניות, תוכניות בעצם הקמת יחידה מיוחדת לחקירת הכנופיות, הכניסו את ה-FBI, לתמונה, בנו תוכניות ועברו, זה לא מספיק רק לעשות מה שנקרא אכיפה, אלא צריך לבנות תוכניות גם של הנוער אחרי הצהריים. בחברה הערבית יש מחסור גדול מאוד במערכות הבלתי פורמליות, בהעסקה, בתעסוקה, יש פערים במערכת החינוך. זאת אומרת, הקימו תוכנית בקצרה, תוכנית מקיפה, שהמטרה שלה הייתה בעצם לטפל בעבריינות ובכנופיות. לעשות. מה שגם הם עשו, אולי האיש הקודם צריך לשמוע את זה, הם קראו לזה hot spot policing, זאת אומרת, לא שלחו שוטרים בכל רעת, אלא בעצם ניסו לזהות אזורים מסוימים, ושם הם התמקדו, ודרך ההתמקדות הזאת הם בעצם חסלו, אולי זה לא המושג הנכון, אבל הורידו בצורה משמעותית את העבריינים, את העבריינות ואת הקבוצות של what we call, you know, criminal guns, כן, הכנופיות האלה. הם יצרו תוכנית מקיפה. אנחנו ראינו בעצם בשנות ה-2000, 2013, שינוי משמעותי בדטרויט. פעם, אסי, לא הייתי מסוגל להיכנס לדטרויט. היום את נכנסת ויש גם חזרה של משקיעים. זאת אומרת, יש איזשהו שינוי משמעותי בכל המערכות.
19: אז יש ממי, אתה אומר, יש ממי ללמוד. יש איזה?
7: יש ממי ללמוד וצריך ללמוד את זה.
19: פרופסור קרנאווי, רגע, רגע, אתה מאוד נסער, אבל אתה יודע...
7: כואב לי, שמעתי ילד לפני כחודש בשתיים בלילה, ליד הבית שלי.
19: אני יודעת, אני יודעת. הייתה לך איזושהי התלבטות אם לחזור מקנדה לכאן?
7: במידה מסוימת כן, אבל אני אוהב את הארץ. אני באמת אוהב את הארץ, ואני אוהב את האנשים, עם כל המורכבות. תדע שהבת שלי לומדת בקווינס יוניברסיטי, ולא מזמן היא הייתה פה והתחילה המלחמות, אז היא אומרת, והיא נכנסה ללחץ וזה, והיא אומרת לי, רגע, זה לא מפריע לך, אומרת לה, אני לא יודע, כי נראה, התרגלנו.
19: כן, אנחנו התרגלנו.
7: לצערי הרב, אבל אני חושב שברשותך...
19: כן, שני משפטים, שלושה לסיום, כי זמננו תמיד קצר.
7: כן, בהחלט, אני מבין. אני חושב שהממשלה צריכה לשים את זה על סדר היום, לבנות תוכנית מקיפה, לא תוכנית שאתה you are imposing, אתה כופה על האוכלוסייה, אלא לשתף גם את ראשי הרשויות, לשתף את המנהיגים, בעלי הדעה בחברה הערבית, להיות חלק מהתוכנית בתחום החינוך, בתחום הרווחה, בתחום התשתיות, בתחום בית המשפט, הכל. זה צריך להיות טיפול מקיף, ולא טיפול רק משטרה, ואנחנו פונים כל הזמן למשטרה. ואני חושב שהתוכנית שנעשתה, העבודה שנעשתה בדטרויט היא עבודה מצוינת. נעשים ניסיונות, היו ניסיונות, אבל זה לא מספיק, ואני חושב שאם אנחנו נמשיך לראות את המצב כזה, זה דבר שבקצרה אותם, זה יכול להוביל אותנו למה שקורה ל-Indigenous People בקנדה ובארצות הברית, שביישובים הערבים יישארו רק האנשים מחוסרי התעסוקה, עבריינים, נרקומנים וכיוצא בזה, והאוכלוסייה המבוססת תסתה משם.
19: הפרופסור. הפרופסור עליאן קרנאווי, זהו, נגמר לנו הזמן.
7: אני מודה לך.
19: תודה רבה לך, אוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה לך, ואנחנו עוד נדבר בהמשך. ודבריך הנסערים נשמעו. שזה מה שחשוב. תודה רבה לך. פרסומות.
7: תודה רבה. ביי.
8: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
21: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
22: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
23: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
24: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה. סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
22: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
25: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
1: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
2: אני אורן ההרי ועמיתי ערן סיקוראל יוצאים למסע בין 250 שנה.
3: מהמי פלאוור ועד אמריקה של טראמפ.
4: Make America great again.
2: מה נשאר מהחלום הגדול?
1: הניסוי האמריקני, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
5: אנחנו כאן.
19: אלוף המילואים ניצן אלון, ראש מפקדת השבועים והנעדרים לשעבר בכינוס הרצליה, בוקר באוניברסיטת רייכמן, אומר, כשמדברים על החזרת כל החטופים, יש לזכור שכ-40 חטופים שנחטפו חיים נהרגו בשבי, במקומות מסוימים שהיינו יכולים אולי בתפקוד והחלטות אחרות, או מסע ומתן אחר להחזיר אותם בחיים. אז השר סמוטריץ', שהוא זה שהתנגד לחלק מההסכמים בשלבים שונים, לאלון יש גם ביקורת על הקבינט, קרמלה מנשקת אתנו לנצבה, דברים שלא שמענו עד עכשיו ממנו.
6: אני חושב ש...
26: כן, בהחלט דברים מטרידים, בוודאי יטרידו מאוד, מטרידים מאוד את משפחות החטופים וגם את עם ישראל בכלל. אומר האלוף במילואים ניצן אלון במפקדת ראש מפקדת השבועים והנעדרים לשעבר בכנס הרצליה באוניברסיטת רייכמן, הקבינט וההנהגה המדינית סירבה לעסקאות מוקדמות יותר שלמות בשם אותו ניצחון מוחלט שהוא בעצם כזב. בואי נשמע את הדברים.
6: אני חושב שעם ההישגים למשל שהשגנו בעזה, או הפערים שנשארו לנו בעזה, ניהלנו מלחמה ארוכה שהיה אפשר לסיים אותה לפחות שנה קודם. קודם כל, גם שאנחנו אומרים על החזרה של כל החטופים, שזה בהחלט הישג, צריך לזכור שבערך 40 חטופים שנחטפו חיים, נהרגו, נרצחו, חלקם יש כוחותינו, חלקם נרצחו על ידי שוביהם, או סתם לא שרדו את התנאים האיומים שהם היו בהם, ואני לא שוכח את זה. ובמקומות מסוימים שהיינו יכולים אולי בתפקוד אחר, בהחלטות אחרות, במסע ומתן אחר, להחזיר אותם בחיים, אז צרוב. השר סמוטריץ' התנגד לחלק מהנסכמים בשלבים השונים, ואני לא חושב שהוא יכול לקחת את הקרדיט על מה שהוא אמר. הקבינט, ממשלת ישראל, ההנהגה המדינית במדינת ישראל, סירבה לעסקאות מוקדמות יותר, שלמות. בשביל, בשם אותו ניצחון מוחלט, שעוד פעם, אני חושב שהוא כזב. כך שאני לא חושב שיש פה אמירה רצינית באמירה הזאת. הדחיפה להצעות חלקיות, כשהיה על שולחן הקבינט, או על שולחן פורומים כאלה ואחרים בראשות ראש הממשלה, אפשרויות או חלופה של הסכם חלקי ושל הסכם רחב יותר, הבחירה הייתה בהסכם חלקי כדי לאפשר את המשך הלחימה פעם אחר פעם.
26: כן, דברים קשים. הקבינט וההנהגה המדינית סירבה לעסקאות מוקדמות יותר שלמות בשם אותו ניצחון מוחלט, שהוא בעצם כזב, אומר מי שהיה ראש מפקדת השבועים והנעדרים, דברים שבהחלט ועדת חקירה ממלכתית צריכה לבדוק אותם. ובאותו כנס אומר הרמטכ"ל לשעבר אלוף במילואים גדי איזנקוט, חודש אחרי המלחמה הגיעו אליי ח"כים מהקואליציה ודיברו איתי על האפשרות לעשות אי אמון קונסטרוקטיבי ולהעמיד אותי בראש לפרק זמן קצר כדי להציל את ישראל ושלא אעמוד בראש מפלגה לאחר מכן. הניסיון הזה לא צלח. בחודשים האחרונים הגעתי להבנה שזו החובה שלנו להביא לנצחון על הממשלה והקואליציה הרעה ביותר מאז הקמת המדינה. גם מנכ״ל משרד הביטחון, אלוף במילואים אמיר ברעם, התריע בכנס מפני הסחבת שהוא מכנה הסחבת התקציבית המעכבת זה חודשים את מימוש תוכנית בניין הכוח של צהל לעשור הקרוב. בשנה האחרונה נאלצתי כמנהל להפעיל את כל סמכויות החירום. ביצענו רכש קריטי חוצי יבשות של חומרי גלם לישראל, יש היום מלאי חיצים, קלע דוד וחיפז ברזל שהולך וגדל תוך כדי לחימה, אבל המלאכה לא תמה. אלה הדברים שנאמרו. אמיר אשל, מפקד חיל האוויר לשעבר, ומנכ"ל משרד הביטחון לשעבר, אומר, מצבנו ביחס למה שהיה ב-27 בפברואר, ומבחינה אופרטיבית הצלחה, מבחינה אסטרטגית כישלון. אלה הדברים.
19: קרמלה, תודה רבה לך.
26: תודה.
19: הבוקר טקס ההזכרה הממלכתי לזכר חללי מלחמת לבנון השנייה. הנה דברים שאמר שם לפני שעה קלה ראש הממשלה נתניהו.
0: לבנון הייתה זירת קרבות עצימה לפני 20 שנה, והיא זירה מרכזית גם היום. זה קורה משום שקנאי הג'יהאד של חיזבאללה הפכו חלקים גדולים מלבנון לבסיסי טרור ענקיים. כשלוחה איראנית מצפון לנו, חיזבאללה החליט לתקוף אותנו תוך התעלמות ממחיר המלחמה שלבנון סופגת בגללו.

0: שעה ראשונה של בחצי היום סיימנו, אפרת וייס העורכת, בהפקה רחלי לוי יחד עם ג'רמי קוסקס ודני רוקי, טכנאי השידור. בשעה הבאה, כמו שהבטחנו לכם, סיפור שהביאה לנו קרמלה מנשה, שתנו נשחח עם הלוחם המילואים ניק ירדן, על תהליך השיקום שלו ועל הפציעה שלו שם במרון הרס, כשהוא מתעד כל הזמן את הפציעה עם מצלמת גוף. תישארו איתנו, שלום.
1: אנחנו כאן.
2: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
3: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
4: עברנו יחד חיים שלמים.
3: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
2: יחד.
5: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
2: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
3: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
4: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
2: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
5: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' בכל שישי ב-11 בבוקר.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
9: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים!

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בגץ מקפיא את כניסתו של מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. נתניהו אומר כי נעשה הכל להגיע להסכם.

0: הסכם שלום עם לבנון. הפרקליטות תמנה פרקליט מלווה לחקירת נישואי קטינים ביבנאל. הוועדה לבחירת שופטים בחרה 26 שופטים ורשמים והשלימה בכך את בחירתם של כמעט 300 שופטים בקדנציה הזאת. התחזית התקררות קלה.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה אחת. בגץ מקפיא את כניסתו של העורך דין מיכאל רבלו, שהיה פרקליטו של ראש הממשלה נתניהו, לתפקיד מבקר המדינה עד לפסק דין בהליך. בהחלטה פה אחד של חמשת השופטים נכתב כי היא ניתנה בשים לב לסד הזמנים וכדי לתת שהות מספקת למתן פסק דין בהליך. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי המבקר הנוכחי אנגלמן אמור לסיים את תפקידו בעוד כמה ימים. בגץ כבר הבהיר כי הייתה בעייתיות בבחירות למבקר משום שנפגע עקרון החשאיות, אך יושב ראש הכנסת הודיע שלא יאפשר בחירות חוזרות. השרה גילה גמליאל מהליכוד אמרה בתגובה במשדר כי בגץ איבד את זה לחלוטין כלשונה וכי אין יותר הפרדת רשויות.
2: אני חושבת שבגץ כל פעם מתערב באופן אקטיביסטי. הייעוץ המשפטי של כנסת ישראל אישר את התהליך, הבהיר את חוקיותו, ולמרות זאת בגץ רואה לנכון כל פעם לבוא ולנסות להראות שבהקשר הזה הם הקובעים. הפרדת הרשויות כבר לא נמצאת ולא קיימת, ועל בסיס זה אני חושבת שצריך ממש להגן כמה שיותר מהר את חוק יסוד החקיקה, אחרת באמת נבוא נמליץ את בית המשפט שהחליט על כל דבר ועניין.
0: ראש הממשלה נתניהו אמר בטקס הזיכרון לחללי מלחמת לבנון השנייה כי נחזיר את הביטחון ואת הסגסוג לתושבי הצפון וכי עוטף לבנון נמצא היום בתוך לבנון.
3: יצרנו אזור חיץ רחב לאורך כל גבול הצפון. אנחנו איננו מקבלים מצב שצבא טרור ישיק לגבולנו, יוכל לבנות מנהרות שערוכות לחדור ויכולות לחדור לתוך גבולנו. ומרחב הביטחון הזה חוצץ בין דורשי רעתנו לבין אזרחי ישראל. אנחנו נשאר ברצועת המגן בדרום לבנון ככל שידרש.
0: נתניהו הוסיף כי לפני כמה ימים חתמנו על מזכר הבנות שמנתק את לבנון מבירת איראן. נעשה הכל כדי להגיע גם להסכם שלום בין שתי המדינות, אמר נתניהו. רצח הרב עמוס גואטה בנתניה הבוקר. חבר מועצת העירייה ומקורבו של גואטה, הרב רפאל נימני, אומר כי הקהילה מתקשה להתמודד עם הבשורה הקשה.
4: אלה מנק, אנחנו קמים בבוקר עם הבשורה הזאת, עם הידיעה הזאת. העיר נתניה כולה בהלם. אני חושב שכל מדינת ישראל בהלם. מדבר על משהו מזוויע. חוץ מאיך שזה קרה, אז רבי עמוס באמת היה אבא של כולם. מי שמכיר את המקום, את הישיבה, היה שם כל הציבורים ממדינת ישראל. פשוטו כמשמעו, כולם היו במקום הזה. זה היה קדוש עליון.
0: את הדברים אמר הרב נימני לאסתי פרז בכאן חדשות ברשת ב'. הלווייתו של הרב גואטה תהיה בעוד חצי שעה בבית העלמין בשיכון ותיקים בנתניה. הוועדה לבחירת שופטים בראשותו של שר המשפטים יריב לוין בחרה הבוקר 26 שופטים ורשמים. בכך השלימה הוועדה בקדנציה זו את בחירתם של 290 שופטים ורשמים בכירים, שהם יותר משליש השופטים בישראל. לוין מסר כי המינויים בוצעו בהסכמה רחבה והביאו לגיוון חסר תקדים של הרכב השופטים, תוך קידום מועמדים שדרכם נחסמה בעבר. פרשת נישואי הקטינים ביבנאל. הפרקליטות תמנה פרקליט מלווה לחקירה בפרקליטות מחוז צפון. כך נמסר בדיון בוועדה לקידום מעמד האישה. בדיון נחשפו גם הבוקר עדויות קשות על הימשכות תופעת נישואי קטינים למרות מבצעי אכיפה ומעצרים שיזמה המשטרה. שרה מימוני, שחותנה בגיל 15, סיפרה בדיון כי התופעה הקשה מתרחשת גם היום. לטענתה, המשטרה דואגת לחותרות ועצרה אנשים חפים מפשע. כך מוסרת כתבתנו יעל צ'חנובר.
1: כאן תחזית הלילה בכאן 11. ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: בתחזית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים. ביום שישי, טמפרטורות רגילות בעונה, ובשבת דומה. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.

0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: השעה בחסות
2: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
3: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי ההצטרפות.
4: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026. חוף השנהב נגד נורווגיה.

0: צרפת נגד שוודיה.
1: ואיזה ווינר האיש הזה! מלך מלכי המלכים של הכדורגל! קיליאן אמבפה! עם ה-3-0 של צרפת!
0: מקסיקו נגד אקוודור.
1: ג'ו!

0: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.
2: שעה שנייה של בחצי היום, שלום לכם שוב. בגץ בצו ביניים אוסר על מינויו של עורך דין מיכאל רבלו למבקר המדינה עד החלטה סופית בעתירה. ביקשנו את תגובתה של השרה גילה גמליאל שהייתה כאן איתנו בשידור בשעה הראשונה. הנה התגובה.
3: אני חושבת שבגץ כל פעם מתערב באופן אקטיביסטי. בגץ רואה לנכון כל פעם לבוא ולנסות להראות שבהקשר הזה הם הקובעים, ועל בסיסם השיקולי דעת האחרים, אפילו של היועצת המשפטית של כנסת ישראל, אני חושבת שכאן איבדו את זה לחלוטין. תזכרי את השיחה הזאת, ההצבעה תתקיים שוב, והוא יבחר שוב. זה תהיה השורה התחתונה.
2: גם אם בגץ יקבע אחרת, כי כרגע זה רק צו ביניים.
3: זה לא, בגץ לא יכול למנוע את ההתמודדות שלו, הם לא שקלו את זה אפילו לרגע. הם יכולים עוד פעם לנסות ולעכב אותה, כי יודעים שהכנסת אמורה להתפזר, ואולי לא הספיקו למנות אותו.
2: אז מה יהיה עכשיו? תהיה מדינה בלי מבקר המדינה? פעם ראשונה בהיסטוריה?
3: מה שצריך לקרות שבגץ יפסיק לעכב, ושכנסת ישראל תתכנס במיידי, ותבצע את ההצבעה מחדש, ואין לי ספק שהוא יבחר מחדש.
2: גילה גמליאל. עכשיו לניסיון פיגוע בלוד, המשטרה חוקרת את האירוע הזה כאירוע פח"עי. שוטר ירה למוות באדם שניסה לדקור אותו, המשטרה אומרת שמדובר בניסיון פיגוע. יעל צ'חנובר, מה הפרטים?
4: כן, אז לקראת הבוקר בסביבות השעה 10 מתקבל דיווח על כך שבעצם התקשרו למשטרה, נתנו דיווח על אדם שנראה חשוד, ניידת משטרה הגיעה למקום ושוטרת ניסתה לגשת לשוחח עם אותו חשוד, הוא ניסה להימלט משם וככל הנראה ניסה לדקור לוחמי יסם שחסמו אותו עם האופנוע בזמן שהוא ניסה לברוח. אותם לוחמי יסם הגיבו בירי ומותו נקבע כמה דקות לאחר מכן. נגיד שאותו חשוד הוא ערבי ישראלי תושב העיר לוד, והמשטרה עדיין מתעקשת שהכיוון המרכזי הוא אירוע של פחה, כלומר חשד לניסיון פיגוע, אבל מתחילים לעלות קולות בעיקר מבני משפחתו בסביבה שאומרים שהוא היה מעורער בנפשו ושואלים מדוע לא ירו לרגליים. כאמור, האירוע ממש ממש בתחילתו ורק החלה החקירה. נכון לעכשיו מבחינת המשטרה כיוון החקירה המרכזי הוא עדיין פיגוע.
2: תודה רבה, אם יהיו דתקונים כמובן שתחזרי אל היעל.
4: תודה רבה.
2: עכשיו לפרסום ראשון, בית הדין הרבני בצפת ייסגר אחרי 500 שנות פעילות, מעבר לממד ההיסטורי, פגיעה נוספת בתושבי הצפון שעליה מדבר ומדווח ומביא את הפרסום הראשון, רובי עמר של הכתבנו בצפון.
5: פגיעה נוספת בתושבי הצפון, שירות של המדינה נמצא בסכנת סגירה. משרד האוצר מקדם מהלך לסגירת בית הדין הרבני בצפת. המקום שמשרת מאות אלפים מהגליל והגולן עתיד להיסגר בחודש אוקטובר. תושבי הצפון יאלצו להרחיק עד טבריה כדי להסדיר ענייני גירושין, ירושות ועוד. הרב הראשי לישראל, הרב יוסף דוד, ביקר לפני כמה שבועות בבית הדין בצפת והתחייב בפני העובדים שהמקום לא ייסגר. אלא שנודע לנו שהמהלך לסגירת בית הדין כבר יצא לדרך. לאחרונה אף ביקרו במבנה עובדי ההוצאה לפועל שהמשרדים הובטחו להם. לדבריהם הם הגיעו כדי לבחון את המקום שאליו הם עתידים לעבור. שורה של רבנים פנתה באחרונה אל הרב הראשי לישראל במכתב, ובו נכתב בין היתר, בית הדין בעיר הקודש צפת קיים ברציפות לפחות 500 שנה, אין שום מקום לומר שבימינו אין צורך בבית דין זה, לאן יפנו המדיינים מכל אזור הגליל המזרחי ואצבע הגליל, וכי לא די סבלו אנשי קריית שמונה, מטולה, אביבים, דישון, אלמה וכל יישובי קו העימות מאז פרוץ המלחמה שנאלצו להתפנות, ועתה ייאלצו לחטט רגליהם למרחקים לכל התדיינות בדין תורה. כך הם כותבים. מהנהלת בתי הדין הרבניים נמסר לי בתגובה, הנהלת בתי הדין ממשיכה ועושה כל שביכולתה לעצור את סגירת בית הדין. הנושא מצוי כעת בדיונים אצל מנהל הדיור הממשלתי, ובמשרד האוצר שאחראי על מנהל הדיור הציבורי מציגים תמונה שונה ואומרים שלאור בקשת בתי הדין לבצע איחוד בין בתי הדין בצפת וטבריה לטובת התייעלות כלכלית ותפעולית, פועל הדיור הממשלתי לבצע את בקשתם. אז כמו שזה נראה כרגע, בית הדין האזורי, בית הדין בצפת, ייסגר כבר אחרי החגים, ועוד שירות יילקח מתושבי הצפון.
2: לפני כמה ימים חשפה כרמלה מנשה, כתבתנו לענייני צבא, סרטון מזעזע שצולם בקרב במרון הרס בלבנון, שבו לוחם מילואים מצויד בעצמו במצלמת גוף מתעד את רגע פציעתו הקשה והטיפול בו. ירדן, שלום.
6: שלום, שלום.
2: כרמלה, שלום לך.
7: שלום, ברוך.
2: אתה 920 יום עשית מילואים עד יום הפציעה, ועכשיו אתה בבית החולים בשיקום.
6: אני הגעתי לרמב״ם, ראיתי מאושפז 9 ימים, השתחררתי, הגעתי לבית, לא יודע איך. לפני 3 שבועות רק התחלתי שיקום, ואתמול בישרו לי שנשאר לי עוד 3 שבועות ואני חוזר לבית.
2: אתה בהדסה הר הצופים בירושלים.
6: כן.
2: תכף נדבר על השיקום שלך, וננסה ככל יכולתנו, כמובן, לסייע לך, אבל בוא נתחיל מההתחלה. כרמלה.
7: תמונות שצולמו מתוך הקרב, מצלמת גוף של חייל מילואים, מתעד הרגעים שבהם נפצע קשה במרון הרס, יחד איתו נפצע גם המגד וחייל נוסף.
2: בואו נשמע קטע מהסרטון הזה.
8: וואו, וואו. ניתן. איי, איי, איי, איי. איי, איי, איי. איי. אלקים, תראה. אלקים.
9: איפה אתה? איי,
8: איי. בטן, בטן, בטן.
9: בטן?
8: בטן.
10: חובש!
8: חובש מגיע! מה זה, ליקים?
10: איי,
8: איי, איי.
10: איפה? רום, תגיע! איפה?
8: בטן לבטן.
2: אפשר לשמוע ברקע גם שממשיכים לראות עליכם שם.
7: 6 פצצות מרגמה, וירדן בתוך הקרב אחרי 920 ימי מילואים, ואתה, התיעוד הזה בעצם מספר לא רק את סיפור הפציעה, אלא גם מעלה שאלות קשות על מעטפת רפואית שקיבל הגדוד הזה עוד לפני שנכנס ללחימה, וכשלים בהתנהלות הכוללת. וירדן, מה אתה זוכר?
6: אני עולה לרכב עם המגד, הוא מבקש יום לפני שאני אנהג, ושאני אבוא בתור תפקיד, שאם יש תקלות, שיהיה לו מענה מהיר ממני. ואת האמת, לפני שהגענו, נתקעה מחאית אחת, שחררנו אותה, והמשכנו אחרי 20 דקות, זה קרה. התחילו מזח של ירי.
2: ירדן, קח אותנו ממש לרגעים האלה שאתה מבין שנפצעת. שחזר אותם.
6: אני שמעתי את הפיצוץ הראשון, שהוא אמר המגד שהכל ממולכד. אמרתי לו, בסדר, אני לא נוגע בכלום. אז שמעתי את הפיצוץ הראשון, אני חשבתי שמישהו דרך על מוקש או על מלכוד או משהו. הסתובבנו לכיוון הפיצוץ, וצעקו ירי של פצמרים. התחלנו לברוח, נפל 1.5 מטר ממני, אני והמגד עפנו באוויר, 3 מטר כמעט. והרגשתי שנפצעתי ביד, בכתף ובבטן. ראיתי את היד, אני זוכר שהסתכלתי על היד, הכל היה פתוח, אבל לא... אמרתי, תעזוב את היד, הבטן יותר חשוב. אמרתי לו, הבטן, הבטן. ואז הוא צעק חובש, אני זוכר. אחרי החובשים הגיע הרופא, שלפני שנכנסנו, ביקשו ממני ללכת להביא ציוד רפואי, ואני נוהג למגד. ואני לא יכול לתת משיירה וללכת להביא ציוד רפואי. אני גם לא מבין בציוד רפואי, אולי צריך מקרר, אולי לא צריך מקרר. אני לא יודע. והיה רופא בשטח, וזה המזל שהיה לי. הרופא הזה, קיבלו החלטה לעלות את הרופא, אבל בלי ציוד.
2: לא היה ציוד?
6: לא, ככה אני הבנתי, שלא היה ציוד. וזה המזל שלי. אם לא היה רופא, אם לא הרופא הזה, אני מת בשטח. אני הגעתי במצב קשה לבית חולים.
2: איך יכול להיות שמבקשים מי שנוהג למגד להביא ציוד לרופא, ולמעשה הצוות הרפואי בעצמו לא מביא את הציוד הזה כמו שצריך, יודע מה צריך, לא מבינה את זה.
7: המגד התעקש על רופא, הוא סרב לצאת בלי רופא, בהתחלה אמרו לו לצאת בלי רופא, ככה שבבוקר, בשבע בבוקר, הרופא היה בדרכו לעבודה שלו בבית חולים, רופא מילואים בן 50, ואז אמרו לו...
2: זיקו אותו ברגע האחרון.
6: אז על העקשנות הזאת, על העקשנות הזאת הצילו לי את החיים.
2: ממש.
6: ואת העקשנות הזאת גם הייתה לי בעזה. בעזה בחודש 11 התפוצץ עליי מטען. אני הוצאתי את הנשק של דניאל פרט, זכרונו לברכה.
2: וואו.
6: ושם עצרו אותי בפעילות, ואמרתי לה, תנו לי עוד שתי דקות. שתי דקות אני מוצא אותו. ובשתי דקות הזאת, איך אמרו בחדשות? בזכות העקשנות של המפעיל בוגה באגר.
2: זה אתה.
6: בזכות העקשנות, לפעמים זה יוצא טוב. בזכות העקשנות אני בחיים נשארתי.
2: פעמיים.
6: הרופא הזה יצא לי את החיים.
2: ספר לנו על הנשק של דניאל פרץ שאתה מספר פה שהוצאת. על התחושות.
6: אני בעזה לא הייתי כל תקופת הבילויים. וביקשו שאני אגיע לפעילות. לעשות אותה. ועשינו אותה והצלחנו. אמנם התפוצץ מטען, ברוך השם, ושם לא נפצעתי פיזי, אבל הוצאנו אותו.
2: שתף בתחושה. אז?
6: כיף גדול לראות שהוצאתי את הוצאתי נשק של חטוף ושל המשפחה זה יעשה טוב.
2: יצא לך להיפגש עם המשפחה? לספר לה?
6: דיברתי עם האבא. היה אז צו איסור פרסום ולא יכלתי לדבר ולא יכלתי תמונות ולא כלום. עד היום הוא ביקש ממני תמונות, שלחתי לו את התמונה שהייתה בחדשות. אני לא יודע אם מותר להוציא עוד תמונות. במקרה הוא גר בכמה מושבים לידי. אמרתי לו, אני מוכן לבוא לשבת, אני אראה לכם תמונות, אראה הכל. כל הפעילות. כאילו מה שצילמתי בטלפון, לא יצא לי לצלם במצלמת גוף. לא יודע למה לא הפעלתי אותה אותו יום.
7: למה אתה עם מצלמת גוף כל הזמן?
6: לא יודע, 920 יום מילואים, אמרתי נביא מצלמת גוף, שיראו את שיהיה לי זיכרונות.
7: 920 ימי מילואים, חייל מילואים, איך אתה מתנהל היום?
6: אני בתחילת המלחמה התגייסתי, אמרתי אני אבוא, יצאנו חודשיים, שלוש, ממני, וימשיך. בגלל אילוצים נשארתי שנתיים וכמה חודשים, והעסק נעמד, הכל עומד.
2: יש לך עסק ומשפחה גם, תספר.
6: יש לי ילדה בת 4, שהייתי רואה אותה במשך המלחמה כל שבועיים, והחודשים כבר חודשים גם שלא ראיתי אותה. גם חודש, גם חודשיים. אם יש פעילויות, אם יש קווים, שלא יכלתי לעזוב. וגבה מחיר מהילדה, גבה מחיר מה... שלא הייתי הרבה בבית.
2: ספר על תקופת השיקום. מה הטיפולים שעשו לך?
6: אני אחרי הפציעה הגעתי לבית. הייתי... השתחררתי בפסח. עד לפני שבועיים וחצי רק התחלתי שיקום.
2: למה? למה לא מיד? למה לא בבית החולים?
6: התעלנו שאין מקום בשיקום.
2: מה?
6: זו התשובה שקיבלתי.
2: לוחם, פצוע, בקרב, שולחים אותו הביתה כי אין מקום, ורק אחרי תקופה מחזירים אותך לשיקום? מה זה הדבר הזה?
7: והעסק שלך קורס? זה עסק פרטי.
6: הכל עומד. כן. הכל עומד. סגור.
2: אתה סובל מכאבים כל הזמן, ירדן.
6: כן. איך? גם כאבים, זה לא רק כאבים, מלווה ללא שאלה. זה מלווה בהרבה דברים, מעבר לזה.
2: אתה מרגיש שאתה מקבל טיפול כמו שצריך? או...
6: מקבלים טיפול פה כמו כמה שאפשר. לא כמו שצריך, כמה שאפשר.
2: איפה משרד הביטחון, איפה הצבא, כמה הם נותנים לך ולמשפחה שלך מעטפת של עזרה?
6: הצבא... באו אליי דווקא. באים, מדברים מהיחידה שלי. ועם המגד אני בקשר רציף.
2: מה עם עזרה כלכלית?
6: רוצה להודות לו קודם כל, רוצה להודות לו גם.
2: עזרה כלכלית אתה מקבל?
6: כן, מקבל משרד הביטחון. זהו, זה יותר מדי.
2: קרמלה.
7: היו הרבה כשלים בגדוד הזה, גם כולל כשלים בתחום ה... בתחום הרפואי, ואתה נסעת להביא ציוד רפואי.
6: אני מסופח לגדוד הזה.
7: כן.
6: מה שראיתי בזמן שהייתי שם, פשוט אני לא יודע איך הם התנהלו שם.
2: אתה פוחד עכשיו, ירדן, שיסיימו לך את תקופת השיקום לפני הזמן, כי אמרו לך שאין מקום.
6: הנה, עכשיו הודיעו לי שאין, שעוד שלושה שבועות אני יוצא לבית.
2: ואתה לא מרגיש מוכן?
6: לא מרגיש בכלל מוכן, מה זה מוכן?
2: מה המצב שלך?
6: יש לי, נהיה לי בעיות בהליכה.
2: Okay.
6: יש לי בעיות, זה לא, זה מלווה בהרבה דברים.
2: כן, okay. גם פיזיים וגם אני מניחה נפשיים, קושי גדול.
6: גם, זה גם נפשי, זה גם נפגיע לי יד שמאל, שיהיה יד הדומיננטית שלי. אני לא יכול לרשום איתה, אני לא יכול לאכול איתה, אני לא יכול לעשות כלום איתה.
7: להגיד, כשאומרים חייל נפצע,

0: רואים אותנו, זה עולם ומלואו.
1: כשדיברת איתי, ירדן, כשדיברת איתי, דיברת על כאב מאוד גדול, על תחושה של אפילו תסכול.
0: יש תסכול, בטח שיש תסכול. זה לא מבן אדם שעושה הכל והייתי עצמאי, ופתאום אני צריך עזרה, ופתאום אני לא יכול לאכול, כי היד השמאלית שלי היא הדומיננטית והיא נפגעה. בן אדם שיכלתי להרים, הערים עם הידיים, לא יכול היום להחזיק בקבוק של מים עם היד. אני מחזיק בקבוק מים, הוא נופל לי. אבל מה לעשות? יש אלוהים למעלה, ירפא את כולם, את כל החיילים, כל הפצועים.
2: אמן.
0: אמן.
2: תחלים ותהיה בריא. וקרמלה, כמו שאני מכירה אותה ויודעת, היא תמשיך לעקוב אחרי הסיפור שלך ולהתקן אותנו ולעזור בכל מה שאפשר.
1: מה שחשוב גם באמת לעשות תיקון של הליקויים האלה בתוך הגדוד הזה, ליקויים שאנחנו העלינו כבר אצלך בתוכנית, אותם ליקויים שחלק מהם עלו גם בקרב הזה, בפעילות המבצעית הזאת, מחסור בפלזמה לרופא, אין שם רופא בגדוד הזה, לא היה רופא. אם הוא לא היה עולה הרופא, החייל הזה לא היה אולי איתנו.
2: לוחם המילואים ירדן שנפצע מפצמר במרון הרס, נאחל לך שוב החלמה מהירה, ותודה רבה שדיברת עם קרמלה ואיתי.
0: תודה, תודה. תודה לקצינים שלי, מהיחידה ול... מהחטיבה שלי, לקצינים ולנגדים, לקציני טנא, ששם דאגו לי, הכל מהכל.
2: אפשר, ואמרת ובצדק. ואני רוצה גם להגיד תודה. קרמלה מנשה,
0: תודה
2: גם,
0: לכם.
2: גם תודה לך וגם מצדיעה לך.
1: תודה, תחשוב לעלות כששומעים חייל פצוע, ואנחנו שומעים אותו עכשיו, מה עומד מאחורי המשפט הזה, חייל צהל נפצע קשה במהלך
0: הפעילות. שאני הייתי שומע חייל פצוע, זה היה נשמע חייל פצוע כמו שזה נשמע. כשהגעתי לבית חולים אומרים חייל פצוע, ואת רואה שחייל בא מפורק לבית חולים. מי שרוצה לראות חייל פצוע, שילך לבתי החולים. וידע בזה חיילים פצועים.
2: ירדן, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה לכם.
2: קרמלה מנשה, תודה רבה לך.
1: תודה, אסתי.
2: כשסיימנו את ההקלטה עם ירדן מוקדם יותר הבוקר, אז הוא התקשר לחבר'ה מהמילואים לספר שדיברו איתו ברדיו. חבר'ה שהם מלווים אותו כל הזמן, והם ביקשו את השיר הזה. הוא התקשר בחזרה לרחלי לוי המפיקה שלנו, וביקש בשביל החבר'ה את השיר של תאיר שדה, רוז. שיר שהם כל הזמן שמעו שם במילואים. אז ירדן והחבר'ה שלך מהמילואים, בשבילכם.

0: אחלמה לכל החיילים הפצועים. מרוז לאנסטסיה. אנסטסיה סטוקנוב, כתבתנו, שלום לך.
1: שלום אסתי.
0: כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי בשבועיים הקרובים צפוי לערך סבב מסע ומתן נוסף בין ישראל ללבנון. אנסטסיה, אפשר כבר לראות בשטח איזושהי התקדמות ביישום סעיפי ההסכם, הפיילוט המדובר וכולי?
1: כן, אז תראי, נכון לעכשיו אנחנו מבינים שיש דווקא עיכוב בנסיגה של צהל מדרום לבנון, משני הכפרים שמהם ישראל צפויה לסגת, אלה גם דברים שדיווח אתמול כתבנו איתי בלומנטל, מהסיבה הפשוטה שיש עדיין אי אמון בנוגע למנגנון שצפוי לפקח על המנגנון הזה, על צבא לבנון שלא בהכרח יבצע את המשימה שלו כמו שצריך, לכן בישראל רוצים לוודא את זה לפני שהנסיגה קורית בשטח. במקביל אנחנו עוד דיווחים לפחות של העיתון הדיאר הלבנוני שמדווח שממש בקרוב צפוי סבב מסע ומתן נוסף בין ישראל ללבנון במחצית הראשונה של חודש יולי, שהם צפויים לדון בהמשך יישום ההסכם, ובנוסף מדווחים שהמועד האחרון שניתן לרשויות הלבנונית ליישם את ההתחייבויות שלהן הוא לא בלתי מוגבל ולא יעלה על חודשיים. זאת אומרת שאנחנו מבינות שלמרות שלא הוכרז זמן רשמי, כן, בסוף יש הגבלת זמן, וצבא לבנון אמור ליישם את המשימה שלו ולפרק את חיזבאללה מנשקו בתקופה הקרובה, ואם זה לא יקרה, אכן קיימת אפשרות של חזרה ללחימה. במקביל אסתי, אנחנו גם שומעות את הקולות של חיזבאללה שמתנגד להסכם הזה. בואו נשמע את חוסיין אל-חאג' חסן, חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה.
2: هذا الاتفاق إياكم أن تفكروا للحظة أنه قد يمر نحن بوضوح نقول
1: כן, אלחאג' חסן למעשה מזהיר את השלטון בלבנון מהאפשרות שאכן ההסכם ייושם בפועל. הוא אומר, חיזבאללה לא יתפרק מנשקו, חיזבאללה גם לא ימסור את נשקו, מאשים את השלטון בלבנון שהפר את ההסכם וההבטחות שהבטיח לחיזבאללה. הוא אומר שחיזבאללה בחר בנשיא לבנון ולאחר מכן הגיע איתו להסכמות, ושנשיא לבנון ג'וזף אאון הפר את ההסכמות הללו, ככה שמצד השני יש לנו גם את חיזבאללה שכרגע לא נוקט בפעולות בשטח כדי למנוע את ההסכם, אבל בהמשך יכול מאוד להיות שהוא אכן יעשה את זה.
0: אנסטסיה, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: תינוקת בת שנה טבעה בוקר בבריכה בבית שאן, מצבה אנוש. קטי דור, ראש תחום הבריאות שלנו, שלום.
3: שלום אסתי.
0: 11 ילדים ותינוקות, קטי, מתו מטביעה מאז תחילת השנה. פי כמה וכמה משנים קודמות, זה זינוק דרמטי, קשה מאוד. אפשר להבין מה הסיבות?
3: כן, כמו שאת אומרת, זה באמת זינוק ממש דרמטי וממש גדול, כי באותה תקופה, בחצי שנה של 2025, מתו בטביעה שני ילדים בשנה שעברה, ועד עכשיו, בשנה הזאת, 2026, מתו 11 ילדים בטביעה, שזה מספרים מטורפים. באמת הבוקר אנחנו שומעים שעוד תינוקת בת שנה טבעה בבית שאן, בבית, בבריכה. המצב שלה מוגדר אנוש, הצוותים של מדע הגיעו אליה, היא כבר הייתה ללא דופק וללא נשימה ומחוסרת הכרה. הם ביצעו בהחייה וככה העבירו אותה לבית החולים העמק באפולה, ועכשיו היא שם, וגם שם ממשיכים להילחם על חייה, כך שאנחנו רואים שזה קורה המון, ומי שאוסף את הנתונים האלה זה ארגון בטרם לבטיחות ילדים, ומה שזה, זה אולי קשור להסחות דעת הסלולריות, אולי זה קשור לריבוי בריכות פרטיות, ככה אומרים שם, וזה שאין סגירה הרמטית של הבריכות, אולי גם לעובדה שבני נוער יוצאים לטיולים למקורות מים בלי מבוגר ובלי מציל כמובן. מתו ככה שלושה נערים חרדים בחצי שנה האחרונה, וזה עניין של שניות, של השחת דעת לשניות, ואז זה קורה. כמו שאומרת לנו אורלי סילבינגר, מנכלית בטרם ארגון לבטיחות ילדים, בואי נשמע את מה שהיא אומרת.
4: הורים, אל תגידו לי זה לא יקרה. חשוב לדעת, תביעה מתרחשת בדממה. ילד שטובע לא יכול להטריע שעל הסכנה, כי הראש שלו נמצא במים. זה קורה במהירות, 2-4 דקות נדרשים בלבד לאיבוד הכרה. זה קורה במים רדודים שהעומק שלהם 5-10 סנטימטרים, כאשר הפה והאף של הילד מחוסים במים, וזה קורה ברגע אחד בלבד של חוסר תשומת לב. חשוב שתבינו, גם בחופשה, אנחנו לא לוקחים חופשה מבטיחות. בוחרים מקום לחופש כאשר במקום יש בריכה מגודרת עם שער שננעל באופן אוטומטי. בשהייה ליד הבריכה ממנים מבוגר אחראי בכל רגע נתון, כאשר אנחנו בהשגחה פעילה על הילד, קשר עין ומרחק נגיעה. רק ככה נעבור את הקיץ בשלום.
3: כן, היום אנחנו ב-1 ביולי, התחיל חופש, החופשה הגדולה התחילה רק היום, ובארגון בטרם אומרים שזה עלולה להיות שנה מאוד קטלנית, ולכן לשים לב, זה קורה בשניות הדבר הזה, ובאמת, אם לא שמים לב, זה יכול להיגמר כמו שזה נגמר היום בבוקר, שכרגע ממש נלחמים על חייה של התינוקת בת השנה מבית שאן.
0: שנאחל הבריאות ותשמרו על הילדים. כל השנה, ועכשיו בחופש עוד עיניים. תודה רבה, קטי.
3: תודה.
5: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
7: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו!
10: פי!
11: מברוק!
12: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
13: וואו!
12: כפוף לתקנון באתר החברה.
14: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב7, אנגליה פוגשת את קונגו. ב11, בלגיה נגד סנגל. וב3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, ורד פלמן כתבתנו, שלום.
16: כן, שלום אסתי.
0: נחתם הסכם הקצאת השטח למבנה שגרירות הקבע של ארצות הברית בישראל, בירושלים, ודברים מעניינים שאומר שם השגריר האמריקאי.
16: כן, נכון, אז אנחנו רק באמת נעשה סדר אולי למאזינים שלנו. בשנת 2017 הכריז הנשיא טראמפ על העברת שגרירות ארצות הברית בישראל מתל אביב לירושלים. לאחר מכן בעצם נפתחה שגרירות בירושלים במבנה שהוא מבנה זמני. יש גם, צריך להזכיר, יש עוד מבנים מסוימים, יש כמה מבנים בירושלים, וכעת בעצם נחתם הסכם ההקצאה לשטח, שטח מתחם אלנבי בדרך חברון בירושלים, באזור מרכזי, ששם יוקם מבנה הקבע של השגרירות, שגרירות ארצות הברית בישראל. מייק אקבי, שגריר ישראל, שגריר ארצות הברית בישראל, נשא נאום, דיבר כמובן על המחויבות של ארצות הברית לעם היהודי, למדינת ישראל, אמר כל הנשיאים כמעט דיברו על העברת שגרירות ארצות הברית לירושלים, ורק טראמפ הוא זה שעשה. הוא אומר, אני שאלתי אותו, אדוני, למה אתה עושה את זה? אז הוא אומר, זה הדבר, אני אמרתי, וזה הדבר נכון לעשות. כך הוא אמר, ועוד כותרת, כותרת מדינית שהוא מדבר ונותן, הוא אומר, האיום האיראני על אזרחי ישראל הוא איום גם על כל אזרח אמריקאי. כך הוא אומר בנאום הזה, הוא מנצל את המעמד הזה למסר כלפי איראן. שר החוץ גדעון סער דיבר גם הוא על המחויבות של ישראל לארצות הברית, אמר שישראל היא הנכס האסטרטגי של ארצות הברית במזרח התיכון, וכמובן ציין את זה שישראל, שירושלים היא הבירה הנצחית של ישראל, שלא ניתנת לחלוקה אסתי.
0: ורד, תודה רבה.
16: תודה.
0: עכשיו ספורט.
5: פינת המונדיאל בחסות...
17: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
18: כוכבית 9699.
17: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: יואב רוביץ, שלום.
19: שלום אסתי.
0: תתחיל עם מתכוני מונדיאל, ואני מקווה שנצליח לתפוס את המרואיין שלך על הקף, כי הוא עוד לא עונה.
9: כן, בהחלט. אז במונדיאל אין ספק שההצגה הכי גדולה שקיבלנו במהלך הלילה הייתה מנבחרת צרפת שהביסה את שוודיה 3-0 ועלתה לשמינית הגמר. הצרפתים פשוט מציגים לכל אורך הטורניר הזה כדורגל פלאי, כשמעל כולם כמובן הסקורר המטורף קיליאן אמבפה, שכבש אתמול צמד והוא כבר עם 18 שערים, אחד פחות ממלך השערים של כל הזמנים במונדיאלים, לאו מסי. רק מה, אסתי, לאו מסי כבר בן 39, וקיליאן אמבפה בן 27, כלומר, מפרידים ביניהם שלושה מונדיאלים, כי הרי מונדיאל קורה במחזור של 1-4 שנים, כדי להבין באמת עד כמה החלוץ הזה, קיליאן אמבפה, כן. הוא חלוץ המונדיאלים הכי גדול מאז פלא. ועכשיו... עד כדי כך, ובואי נקשיב לחגיגות אתמול שעודי נבחרת הטריקולור, וגם מה הם אומרים על אמבפה. הנה הדברים. אמבפה הוא השחקן הכי טוב בעולם, אומר אוהד נבחרת צרפת. הוא הולך לזכות בכל דבר אפשרי בגביע העולם הקרוב. השנה הזאת היא שלנו, אבל אנחנו רוצים לקבל שוב את ארגנטינה. כמה שאנחנו רוצים שוב לקבל את ארגנטינה, כך הוא עדיין נבחרת צרפת, הרי ברור במונדיאל האחרון, ארגנטינה ניצחה את צרפת בגמר. אולי הפעם זה ייגמר אחרת, אנחנו יכולים לעבור עכשיו למכבייה, אסתי?
0: כן, כן, מנחם חן כבר איתנו, בוא נגיד לו שלום.
9: מנחם חן איתנו, נגיד לו שלום, מנחם, אבל לפני מנחם, רק נגיד שהיום נפתח את המכבייה, האולימפיאדה של העם היהודי, 5,000 ספורטאים, יותר מ-30 מדינות, ומדבר איתנו ספורטאי מאוד מאוד מיוחד. מנחם חן, ספר לנו מה הופך אותך לספורטאי נדיר כל כך.
10: אז ככה, השנה ברוך השם שברתי את שיא ישראל בעדיפת כדור ברזל, מה שמציב לי רף התקדמות גבוה, ותקווה להגיע לאולימפיאדה של 2028 בלוס אנג'לס, ובין היתר גם השתתפתי באולימפיאדת החורף, בנבחרת המשחלות, כברייקמן הראשון, כדוחף המשחלות הראשון באולימפיאדה שמייצגת ישראל, ואני מקווה להיות הישראלי הראשון שמצליח לייצג את ישראל גם במשחקי החורף וגם במשחקי הקיץ.
0: מתרגש?
10: מאוד, כן. אני מחכה למכביה כבר המון שנים, תמיד זה כיף לפגוש הרבה יהודים מחול שמגיעים לאירועי ספורט. כרגע אני בליגת המכללות בארצות הברית ואני עושה אתלטיקה. אז הרבה פעמים אני הולך לתחרויות ואני מסתובב עם כיפה, אז תמיד אנשים שאני לא מכיר באים וניגשים אליי, אתה יהודי? אני גם יהודי, אמא שלי יהודיה. ואני פוגש הרבה ספורטאים מארצות הברית או אפילו ממדינות אחרות שגם באים למכללות בארצות הברית. והם גם יהודים, ויש להם זיקה לספורט וזיקה לישראל, אז המכבייה לדעתי היא אירוע נהדר שהרבה אנשים יכולים להגיע אליו, ונתחבר לשורשים היהודיים, נתחבר לארץ ישראל, ואני בטוח שהמכבייה גורמת להרבה אנשים לבחור ולעשות עלייה.
9: אין ספק, מנחם, אתה מרגיש שגם בשנת 2026, האולימפיאדה של העם היהודי עדיין רלוונטית, עדיין חשובה?
10: בעיקר ב-2026, ככל שעובר הזמן אנחנו... יותר ויותר שולחים תפוצות בעולם ויש יותר יהודים שנמצאים בכל הגלובוס ויותר יהודים שיותר מודעים ליהודים, יותר מודעים למאורעות שבישראל, בעיקר בגלל המלחמות וכאלו, אבל הם שומעים על ישראל כל הזמן בחדשות, ודווקא כשיש הרבה עלייה לארץ ישראל, אפילו הם חוזרים אחרי זה למדינות שלהם, אבל הם מגיעים לישראל ורגע רואים, רגע, היה כל כך רגוע בישראל, אני לא יודע למה תמיד אומרים בחדשות שהכל מלחמה וזה, הם מספרים לאנשים אחרים על ישראל, איזה כיף היה להם, איזה כיף הביקור, הם בעצמם שוקלים לעשות עלייה, וזה גם מוציא לנו שם טוב בעולם, וגם הם נהנים, שבסופו של דבר ספורט זה כיף, ואם הם מגיעים ועושים ספורט ונהנים, ומספרים אחרי זה לאחרים, אז זה מה שחשוב.
9: שיהיה לכם באמת,
0: יופי. כן, כן, תראי, לשמוע אותך.
9: ובאמת מנחם חן, אתה עושה גם זריקת דיסקוס, גם עדיפת כדור ברזל,
0: כן, ואנחנו...
9: גם אולימפיאלת החורף, גם אולי אולימפיאלת הקיץ, באמת, שתמשיך להצליח גם במכבייה, בשבועיים הקרובים, מנחם חן, תודה רבה לך.
0: אנחנו מסיימים, בעונה האופטימית הזאת, יום טוב, מנחם, מכבייה, נפתחת היום. יואב בורוביץ', תודה רבה.
9: תודה, אסתי.
11: פינת המונדיאל, בחסות...
13: של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
20: כוכבית 9699.
21: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: תכף תרבות, דקלה ומגי הזרזר, שתיהם יהיו פה, איזה כיף.
22: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי, כאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
23: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
24: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
25: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
26: מהמי פלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
27: Make America Great Again.
25: מה נשאר מהחלום הגדול?
24: הניסוי האמריקני, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
22: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: דורית אסרף מזרחי, שלום.
28: שלום אסתי. נכון, לפעמים אני מתרגשת מהפינה?
0: כן.
28: זאת פינה שאני ממש מתרגשת ממנה. מגיה זרזר ודקלה, שתי נשים כשהן נכנסות לחדר, את מרגישה את זה בעצמות, אי אפשר להסתכל על משהו אחר. ועכשיו שתיהן איתנו עם שיר חדש, שלום בנות.
29: שלום וברכה.
3: ביי.
0: הלאה. תקשיבו, ארבע נשים על הקו עכשיו. אנחנו יכולות לעשות מה שאנחנו רוצות.
28: למה יופי שבור? אני חייבת להבין, למה יופי שבור? דקלה.
3: כי, שדעת, כי החיים הם לא מושלמים. חיים בפרדוקס. יש יופי והוא גם שבור. זה כשלעצמו מרתק. חיים בערבוביה, השחור עם הלבן, הלבן עם השחור, ואנחנו חיים איתו בשלמות, ואנחנו רוצים איתו את הגבול, ולא משאירים מקום לספק.
0: מגי, תספרי לנו על החיבור שלך לשירה. אנחנו מכירים אותך בעיקר מהבמות, מהמשחק יותר.
3: האמת שהחיבור הוא פחות לשירה, הוא יותר לדקלה.
0: את זה אני מבינה.
3: וכשדקלה שלחה לי את צירוף המילים ההמנוני, ואולי יש לך יופי שבור, האמת את בסדר גמור, אז אני הרגשתי שזה, כאילו, קבעו את זה לי. כאילו, זה החיים, החיים הם בעיניי, זאת ההגדרה.
0: וואו, אתם יודעות מה זה הזכיר לי? היופי שבור? את המשפט, אין שלם יותר מלב שבור. ממש...
3: נכון, נכון. זה הכל הולך לשם, בצד, וגם לאו דווקא מדבר רק על יופי. אני כמובן, זה לקח אותי לשם, כי זה קצת כזה סיפור חיי. כאילו, את יודעת, החברה המצחיקה. זה כאילו לקח אותי לכל מיני אזורים כאלה.
28: את החברה המצחיקה ולא היפה?
3: תמיד החברה המצחיקה, תמיד. סליחה, את יכולה לבוא רגע? אני כזה מתרגמת בדרך. איך קוראים לחברה שלך? כל החיים.
28: הלם.
3: כל החיים. כל החיים. מעולם לא הייתי אובייקט, מעולם לא הייתי... אני רק חייבת להודות שאחרי כמה שנים אני גיליתי שמלא אנשים היו מאוהבים בי ולא ידעתי.
0: ועדיין
28: זה נשמע לי כבר יותר מגי.
0: חוץ מקוטי, אל תחשבי. הרבה.
29: לא, אני אומרת כזה שהייתי בת 24 כזה, כבר התחילו לספר לי, את יודעת שאני כזה, מה, איך לא ראיתי? זאת יש שלב כזה שאת לא רואה שיכולים לאהוב אותך, כי את עדיין לא אוהבת את עצמך.
0: דקלה, ספרי על ה... אני עוצרת אותך רגע, מגי, תמיד הזמן שלנו, רוף קצר. דקלה, ספרי על החברות הזאת עם מגי, כי אני שומעת אותה ממש בקול.
29: את מגי אני, קודם כל, מכירה כבר 15 שנה, עם מור שלומובי, שמנהל האמנותי שלי, הוא חבר טוב שלה וחבר שלי, אז הוא כזה, היינו שלישייה כבר לפני 15 שנה, זוכרת אותה עם האופנוע חוזרת מלילות עם קוטי. ושיחות על שיחות על שיחות, ולילות בבית של זה אבא בן.
5: ואז
29: חיתנתי אתכם, כן. חיתנתי, שרתי להם בחופה את בידותי הנהדרת, ואני רוצה להגיד לך שעם כל ההיכרות שלי את מגי, אני דווקא בחודשים האחרונים הכרתי יותר, הכרתי כאילו מגי היא מזכירה לי מה הבטיחו לי פעם כשרציתי לעשות מוזיקה.
0: בוא נשמע קצת, תכף יהיה לנו עוד קצת זמן. דקלה ומגי הזרזר, יופי שבור.

0: את יודעת, אסתי, אני לא מקנה הרבה, אבל הקליפ הזה זה משהו שהייתי רוצה להיות ביום צילום. סתם ככה, בצד, להסתכל. פשוט להסתכל. יש לי תחושה שבאתם ליום כיף. מגי, איך היה?
1: בואי נראה אותך באחת בלילה, עד אחת בצור.
2: זה לא נראה כזה כיף.
0: שורד.
1: זה היה לילה לבן. הוא לא הפך לשחור, זה מה שיפה בו.
2: אני רוצה לשאול את שתיכם תשובות קצרות, סליחה. אם יש כאן איזה מסר גם אנושי, אישי, נשי אפילו, מגי, תתחילי את.
1: ברור, מה זאת אומרת? כל הקליפ הזה זה מה שרצינו להגיד. יש יופי ויש יופי שבור. אממה, אני מרימה לזן של היופי השבור. אני מחבקת אותו ואני מניפה אותו באוויר. את יודעת, זה סיפור חיים כזה. לא כולנו קלאסיות.
2: אני לגמרי מזה.
1: מצוירות. זהו, זה מוקדש לכולנו, שנרים ונחגוג את מה שאנחנו, כי בסוף קיבלנו משהו, אז בי שהיום העולם כבר מעוות וכולם מחליפות פנים, אבל מי שבוחרת שלו ונשארת עם מה שיש, אז שתחגוג אותו.
2: דקלה?
1: זה מה שאני אומרת.
3: אני אומרת שאם יש לך צלקת על הפנים או בנפש, זה לא אומר שאת לא שלמה. זה אומר שאת שלמה וראויה וסקופה ו... וזה הכי טוב שלה.
2: נשים יפות ויקרות, דקלה, מגי הזרזר.
0: רק שאלה אחרונה, אסתי, ב-27 לחודש בברבי, אתם שתכן שם? מגי, את באה?
3: מגי, תבוא להסתכל על ההופעה.
1: איך אני אבוא להסתכל? יש לי הצגה.
3: תבוא אחרי זה.
1: אולי אני אבוא אחרי.
0: נתראה שם, בברבי.
1: אפשר לעלות לבמה.
3: תודה. יאללה, ביי. תודה,
2: דקלה, מגי, דורית. תודה רבה.
0: תודה, אסתי.

שעתיים של בחצי היום סיימנו. ערכה אפרת וייס, בהפקה רחלי לוי וג'רמי קוסקס, טכנאי שידור דני רוקי. בדיגיטל יונתן אמיתי, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. כאן ליד המיקרופון אסתי פרס בן עמי, שלום.

0: חרך ששרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: השעה בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
4: מחסני השוק,
3: בבבדוק.
5: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
6: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
7: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
6: בשר קונים במיטמן.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: זוהי קריאה לנושאים
10: לטבריה. חופשת קיץ מרעננת מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
11: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
13: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
14: קולקציה חדשה באמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
13: אמינח,
14: להתעורר
13: לאנרגיות חדשות.
15: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת בית.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בגץ מקפיא את כניסתו של רבלו לתפקיד מבקר המדינה. השרה גמליאל מהליכוד אומרת כי בגץ איבד את זה לחלוטין כלשונה. משפחתו של החשוד בפיגוע בלוד אומרת כי היה מעורער בנפשו. שגריר ארצות הברית בישראל הקבי אומר שהאיום האיראני על אזרחי ישראל הוא איום גם על אזרחי ארצות הברית. התחזית, התקררות קלה.
17: חדשות ברשת בית החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 2, כאן גבי ינון. בגץ מקפיא את כניסתו של העורך דין מיכאל רבלו, שהיה פרקליטו של ראש הממשלה נתניהו, לתפקיד מבקר המדינה עד לפסק דין בהליך. בהחלטה פה אחד של 5 השופטים נכתב כי היא ניתנה בשים לב לסד הזמנים וכדי לתת שהות מספקת למתן פסק דין בהליך. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי המבקר הנוכחי אנגלמן אמור לסיים את תפקידו בעוד כמה ימים. בגץ כבר הבהיר כי הייתה בעייתיות בבחירות למבקר, משום שנפגע עקרון החשאיות. אך יושב ראש הכנסת הודיע שלא יאפשר בחירות חוזרות. השרה גילה גמליאל מהליכוד אמרה בתגובה במשדר בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב' כי בגץ איבד את זה לחלוטין כלשונה, וכי אין יותר הפרדת רשויות.
18: חושבת שבגץ כל פעם מתערב באופן אקטיביסטי. הייעוץ המשפטי של כנסת ישראל אישר את התהליך, הבהיר את חוקיותו, ולמרות זאת בגץ רואה לנכון כל פעם לבוא ולנסות להראות שבהקשר הזה הם הקובעים. הפרדת הרשויות כבר לא נמצאת ולא קיימת, ועל בסיס זה אני חושבת שצריך ממש להגן כמה שיותר מהר את חוק יסוד החקיקה, אחרת באמת נבוא נמליץ את בית המשפט שהחליט כל דבר ועניין.
16: החשד לפיגוע דקירה הבוקר בלוד. בני משפחתו של החשוד, ערבי ישראלי תושב העיר, שנורה למוות בידי שוטרים בעת שניסה לדקור אותם, טוענים כי היה מעורער בנפשו ומביעים תרעומת מדוע לא נורה ברגליו. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי החשוד נעצר פעמיים בעבר והואשם בהחזקת אמצעי לחימה וסמים. לכן מתחזק החשד שאכן מדובר בפיגוע. במשרד החוץ מירושלים היה בצהריים טקס חתימת ההסכם להקצת שטח למשכן הקבע של שגרירות ארצות הברית בירושלים. שר החוץ גדעון סער אמר כי מדובר באבן דרך נוספת בברית הבלתי ניתנת לערעור בין ישראל לארצות הברית, וכי מדובר בהצהרה המכירה בהיסטוריה ובונה את העתיד. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אמר באירוע כי מדובר בציון דרך היסטורי בקשרי שתי המדינות, המבטא את מחויבותה ארוכת הטווח של וושינגטון לירושלים כבירת מדינת ישראל. עוד אמר כי האיום האיראני על אזרחי ישראל הוא איום גם על כל אזרח אמריקני. את הדברים מוסרת כתבתנו ורד פלמן. ירדן, חייל מילואים שנפצע קשה במרון הרס שבדרום לבנון לפני כשלושה חודשים ותיעד עצמו בעת הפציעה, מצביע על כשלים חמורים במעטפת הרפואית לפני כניסת הגדוד ללחימה באזור. בראיון לאסתי פרז ולכרמל המנשה בתוכנית חצי בחצי היום בכאן רשת, כאן חדשות ברשת ב', סיפר שרק לפני כשבועיים וחצי החל בתהליך השיקום.
0: איתנו שאין מקום בשיקום. זה התשובה שקיבלתי. עכשיו הודיעו לי שעוד שלושה שבועות אני יוצא לבית.
9: ואתה לא מרגיש מוכן?
0: לא מרגיש בכלל מוכן. מה זה מוכן? יש לי בנייה לבעיות בהליכה. זה גם נפשי, זה גם נפגיע לי יד שמאל, שיהיה יד הדומיננטית שלי. מבן אדם שעושה הכל והייתי עצמאי, ופתאום אני צריך עזרה, ופתאום אני לא יכול לאכול.
16: פרסום ראשון, משרד האוצר מקדם מהלך לסגירת בית הדין הרבני בצפת בחודש אוקטובר ולהעברת פעילותו לטבריה. לכתבנו רובי המרשלג נודע כי המהלך יצא לדרך וכי בעת האחרונה אף ביקרו במבנה עובדי האוצר לפועל המיועדים לעבור אליו. שורה של רבנים פנתה אל הרב הראשי לישראל דוד יוסף, שהתחייב בעבר כי המקום לא ייסגר, ומחתה על הפגיעה בתושבי קו האימות. מהנהלת בתי הדין הרבניים נמסר בתגובה כי היא עושה כל שביכולתה לעצור את הסגירה, וכי הנושא מצוי בדיונים אצל מנהל הדיור הממשלתי. מנגד, ממשרד האוצר נמסר כי הדיור הממשלתי פעל לבקשת בתי הדין עצמם, שביקשו לאחד את בתי הדין בצפת ובטבריה למען התייעלות כלכלית ותפעולית.
17: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
16: והגענו לתחזית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום בעיקר בהרים, ביום שישי טמפרטורות רגילות בעונה, ובשבת דומה. ואת החדשות ערכו נפתלי מנשה ואלון ולן. ועד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות.
20: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
21: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
22: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026. חוף השנהב נגד נורווגיה.
23: אלי גול!

0: צרפת נגד שוודיה.
1: ואיזה ווינר האיש הזה! מלך מלכי המלכים של הכדורגל! קיליאן אמבפה! עם ה-3-0 של צרפת!
0: מקסיקו נגד אקוודור.

0: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם כאן.
1: עכשיו גדי לבנה כאן חדשות ברשת ב'

שלום לכם. בלונדי, הלהקה המצוינת הזאת עם הסולנית דבי הרי, פתחה היום את התוכנית. לדבי הרי יש היום יום הולדת, לא תאמינו, היא כבר בת 81. אבל בהתחשב בזה שהם התחילו את הקריירה שלהם בסוף שנות ה-70, אז זה מסתדר. אם כי אי אפשר להאמין עליה, זאת אומרת, לא איך שהיא נראית ולא גם איך שהיא שרה, אבל הזמן עובר, מה לעשות. אנג'לה טרימבל, זה שמה האמיתי, אם אתם רוצים לדעת, של הזמרת הכאילו קפואה הזאת, אבל האימתנית. כן, אז בואו נשמע עוד שיר של בלונדי עם הסולנית הנפלאה הזאת, דבי הרי, ואחר כך עוד שתי להקות שגם בשתיהן יש זמרת סולנית ולהקה.

0: מיד חוזרים עם גדי לבני. כאן חדשות ברשת ב'.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים.

0: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב7, אנגליה פוגשת את קונגו. ב11, בלגיה נגד סנגל. וב3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: אנחנו כאן. גדי לבנה עם רגעי קסם.

ג'סטין הייוורד ו-Forever Autumn. ג'סטין הייוורד לא הסיפור פה, מי שהסיפור פה הוא ג'ף ויין, שכתב את המוזיקה הנפלאה הזאת למלחמת העולמות. היום יום הולדתו ה-83, מוזיקאי מאוד מוכשר שנולד בארצות הברית, אבל עשה את חייו המקצועיים בעיקר באנגליה, והוא כתב אלפי ג'ינגלים וכל מיני אותות של תוכניות ושל פרסומות ודברים מן הסוג הזה. אז היום ג'ף ויין בן 83. אבל אם כבר שמענו את ג'סטין הייוורד, אז זה הזמן לשמוע את מודי בלוז כמובן.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת ב'.
1: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
5: זו הקריאה לנוסעים לירושלים.
6: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
9: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
10: מהמי פלאוור ועד אמריקה של טראמפ.
11: Make America Great Again.
9: מה נשאר מהחלום הגדול?
8: הניסוי האמריקני, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

זהו, עד כאן אנחנו. תודה לכם על ההזנה, חברים. תודה רבה לאוסקר טרדלר על הביצוע הטכני. אחרינו, הניסוי האמריקני עם אורן נהרי ואירן סיקורל. אנחנו נהיה כאן מחר עם שירים ישראליים, ובינתיים שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
3: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות. בחירות 26. אלון שרביט בתיעוד מיוחד מכנס ההשקה של אייזנקוט. מי הם המצביעים של המועמד לראשות הממשלה? וגם, מוות בתחנת הדלק, תיק החקירה נפתח. יפעת גליק עם תיעודים חדשים ועדויות בלעדיות מהתעלומה הגדולה.
4: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
5: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: אחרי החדשות, ערן סיקורל ואורן נהרי. כאן חדשות, ברשת ב'.
9: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. איראן מאיימת לאלף את ישראל אם לא ירסן אותה הנשיא טראמפ. משפחתו של החשוד בפיגוע בלוד אומרת כי היה מאוער בנפשו. במשטרה משבחים את תגובתו של השוטר שירה למוות בתוקף. שר החוץ סער אומר כי הברית עם ארצות הברית חזקה מתמיד וכי אין לה תחליף. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
10: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 3, כאן גבי ינון. איראן שווה ומאיימת על ישראל. שר החוץ ארקצ'י כתב ברשת אקס כי הנשיא טראמפ התחייב שארצות הברית תרסן את חיות המחמד שלה בתל אביב. אם הן יתעלמו מאדונם, איראן תלמד אותם לקח. כל איום על העם האיראן ועל הנהגת המדינה יענה בתגובה חזקה ומיידית. כך הצהיר שר החוץ האיראני. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי ארקצ'י הגיב על דבריו של שר הביטחון קאץ, שהמנהיג העליון של איראן, מוג'תבה חמנאי, הוא בן מוות. בתוך כך, ערוץ אל-חדס הסעודי מדווח כי הושג הסכם עקרוני לשחרור 3 מיליארד דולר מן הכספים האיראניים המוקפאים. על פי הדיווח, איראן מתנה כל התקדמות בשיחות הטכניות באפשרת הכספים. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. החשד לפיגוע דקירה הבוקר בלוד. בני משפחתו של החשוד, ערבי ישראלי תושב העיר שנורה למוות בידי שוטרים, טוענים כי היה מעורער בנפשו ומביעים תרעומת על שלא נורה ברגליו. כתבנו, כתבתנו יותר נכון, יעל צ'חנובר מוסרת כי החשוד נעצר פעמיים בעבר והוא אשם בהחזקת אמצעי לחימה וסמים. במשטרה אומרים כי נסיבות האירוע נחקרות. בהודעה שפרסמה המשטרה נאמר כי החשוד צעיר בשנות ה-20 לחייו רץ לעבר לוחם יסם וניסה לדקור אותו בסכין. השניים נאבקו זה בזה והלוחם שחש סכנה ממשית לחייו הדף את התוקף וירה בו כדי לנטרלו. מפקד מחוז המרכז ניצב אמיר כהן שיבח את תגובתם המהירה והמקצועית של השוטרים ואמר כי מנעו פגיעה בחיי אדם. נחתם הסכם להקמת משכן הקבע של שגרירות ארצות הברית בירושלים. שר החוץ גדעון סער אמר בטקס כי הקשרים בין ישראל לארצות הברית חזקים מאי פעם.
11: The bond between Israel and the United States is stronger than ever, stronger than any threat. A strong Israel makes America stronger, and a strong America makes Israel stronger.
9: הברית בין ארצות הברית לישראל חזקה מכל איום. ישראל היא הנכס האסטרטגי החשוב ביותר של ארצות הברית במזרח התיכון, כפי שארצות הברית חיונית לישראל ואי אפשר להחליפה. דברי שר החוץ סער שהביא קשבנו רם ברנדס. ולקראת חגיגות 250 שנה לעצמאות ארצות הברית, סקר חדש של השידור הציבורי שם מצביע על תחושת משבר עמוקה בציבור האמריקני. 83% מן הנשאלים סבורים שארצות הברית התרחקה מן העקרונות שעליהם נוסדה. 65% גאים להיות אמריקנים, אך 82% סבורים שהדמוקרטיה האמריקנית ניצבת בפני איום של ממש. עוד עולה מן הסקר, סליחה, כי 37% מן האמריקנים חוששים שיהיה צורך באלימות כדי להחזיר את המדינה למסלול הנכון. מדובר בעלייה של 7% לעומת סקר דומה שנעשה בשנה שעברה. כאן חדשות ברשת ב' ממשיכה להיערך לחגיגות הצפויות בסוף השבוע ומשדרת את הניסוי האמריקני, סדרת תעודה היסטורית עם אורן נהרי וערן סיקורל. הפרק הרביעי ישודר מיד אחרי החדשות.
0: כאן תחזית.
12: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: התחזית מחר עוד ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי ובשבת, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
13: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
14: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
15: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
14: תעשו כבוד לחג.
16: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, חוף השנהב נגד נורווגיה.

0: צרפת נגד שוודיה.
1: ואיזה ווינר האיש הזה! מלך מלכי המלכים של הכדורגל! קיליאן אמבפה! עם ה-3-0 של צרפת!
0: מקסיקו נגד אקוודור.

0: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם כאן.
1: עכשיו ערן סיקורל ואורן נהרי כאן חדשות ברשת ב'.
2: שלום לכם, אנחנו בניסוי האמריקני. שלום לאורן נהרי.
3: שלום ערן סיקורל.

0: בפרק הקודם ליווינו את אמריקה בסערה של שנות ה-60 שהסתיימה בתחושה שהחלום הופך לסיוט. היום אנחנו נכנסים לעשור של הבוקר שאחרי, שנות ה-70. עשור שבו אמריקה מביטה במראה ורואה אומה פצועה, מדממת וחסרת ביטחון עצמי. עשור שהחל תחת צילו הכבד של ריצ'רד ניקסון והסתבכות בלתי נגמרת בווייטנאם.
1: בראייה לאחור אין שום ספק שהשנים האלה הם שנים רעות. ארצות הברית מסתבכת והולכת בווייטנאם. ב-1968, אחרי שבובי קנדי נרצח, ניקסון מנצח את המפרי בבחירות, נשיא רפובליקני שמבטיח לסיים את המלחמה, אבל הוא לא מצליח לעשות את זה, לא מיד על כל פנים, והיא נהיית המלחמה של ניקסון. בשלב הזה כבר יש מחאות אדירות בתוך ארצות הברית, יש תנועת סטודנטים, מתחילות לקום תנועות טרור, מקבילות לתנועות המחאה של סוף שנות ה-60 באירופה. באדר מיינוף, הבריגדות האדומות וכל אלה. בארצות הברית זאת תהיה מחתרת החזאים, הפנתרים השחורים שמחפשים שוויון לשחורים, תנועות נוספות, וכמובן ההידרדרות תימשך. בין השאר האלימות היא בערים האמריקניות, כאשר חלק מהחיילים משוחררים מווייטנאם וחוזרים הביתה, והם בזעם אדיר על כך שהמלחמה הזאת, שמלכתחילה היא מלחמה מאוד בעייתית מבחינת ההצדקה, ומה שקורה זה שמי שנשלח להילחם בשטח הם העניים, הם המעמדות הנמוכים.

0: הם השחורים, הם ההיספנים, הם לבנים מהדרום, פטריוטים, גם כאלה יש. ואז הם גזענים גם חלק מהם, והם משרתים באותו צבא, שוחה ליד שוחה. המלחמה הזאת היא מלחמה קשה מאוד, בעייתית מאוד. ארצות הברית מזה זמן, או לפחות אלה שיודעים, יודעים שהם לא יכולים לנצח, אבל הם ממשיכים אותה. ניקסון ממשיך, ומה שנקרא מכפיל את ההימור, כלומר שורה של הפצצות ביניהן על קמבודיה ולאוס, הפצצות בלתי חוקיות, כדי לנסות לחסל את נתיב הוד שימין, כדי להביא את הווייטנאמים לשולחן המסע ומתן בכל דרך אפשרי. זה בערך יצליח, כלומר מתישהו יגיעו הווייטנאמים לשיחות בפריז, יהיו שני פרסי נובל, הווייטנאם יסרב לקחת את שלו, קיסינג'ר לקח את שלו בשמחה רבה, ושלוש שנים אחרי זה, אחרי הסכם השלום הזה, הטנקים של צפון וייטנאם נכנסים לסייגון, והמלחמה הזאת מסתיימת בניצחון צפון וייטנאמי מלא, 30 שנה אחרי שהתחיל.
1: The United States and North Vietnam signed the Paris Peace Accords. America's direct military involvement in Vietnam comes to an end. A ceasefire is declared and US ground forces are withdrawn. American POWs return home.
2: התבוסה הזאת לא הייתה רק צבאית, היא שינתה את ה-DNA של מדיניות החוץ האמריקנית לשנים.
0: אחרי וייטנאם, ארצות הברית לא מעוניינת בשום הרפתקה בעולם שמחוץ לארצות הברית. היא שומרת על כמה מחויבויות שלה, על נאטו ועל דברים אחרים, אבל הייתה לה התחייבות כתובה להגן על דרום וייטנאם אם צפון וייטנאם תפלוש, והיא התעלמה ממנה. היא התעלמה מהרבה דברים אחרים. הם לא רוצים להתערב בשום דבר.
2: למרות הדכדוך מבית, המלחמה הקרה נמשכת בכל החזיתות. אבל אז הגיע רגע מפתיע. ניקסון, גדול לוחמי הקומוניזם, מחליט לפתוח דף חדש דווקא עם סין.
0: ברית המועצות זה התמודדות, והמלחמה הקרה נמשכת, והיא נמשכת בכל התחומים, היא נמשכת בחלל ובמדליות אולימפיות, וכמובן בשליחים, כמו למשל ישראל ומדינות ערב במזרח התיכון, באמריקה הלטינית וכולי. סין זה הנקודה המעניינת. משלחת פינג פונג, ואחרי המשלחת, והאירוניה היא שניקסון, אולי גדול לוחמי המלחמה הקרה של ארצות הברית, הוא זה שמכיר במשטר הסיני, עכשיו לא תגיד במשטר הסיני של דנג סיאופינג, במשטר של מאו צטונג, אדם שאחראי למותם של עשרות מיליוני סינים, במהפכה, בזינוק הגדול קדימה, במהפכת התרבות, למאו ניקסון נותן את הפרס של הכרה בסין, סילוק טיואן ממועצת הביטחון וסין במקומה, סין תופסת את המקום, האמת המקום הראוי לה, שלא תהיינה אי הבנות, על הבימה העולמית, ארצות הברית עושה את זה, הטעות הגדולה של ניקסון, ולימים קלינטון, שמכניס את סין לכל הבנק העולמי, קרן המטבע וכולי וכולי, זה המחשבה שאם הם יסייעו לסין וסין תהיה קפיטליסטית, אז מאליו הדמוקרטיה תבוא.
3: קדחת.
0: וסין מוכיחה שאתה יכול להיות קפיטליסט מצוין ודיקטטור באותה מידה בדיוק.
2: ובמקביל הכישלון בחוץ, המערכת הפוליטית מבפנים קורסת. הפרנויה של ניקסון מהצל של משפחת קנדי הובילה אותו לביצוע פשעים בתוך הבית הלבן.
4: The Democratic National Committee is trying to solve a spy mystery. It began before dawn Saturday when five intruders were captured by police inside the offices of the committee in Washington.
0: אם הרפובליקנים היו ממשיכים לתת לו גיבוי מלא, והוא היה מנער את זה מעצמו, ואומר פרשה קטנה, שני עובדים זוטרים, לא מכיר אותם בכלל, לא יודע מי הם, הוא היה יוצא מזה נקי לחלוטין. אבל הוא שיחק לפי כללי המשחק של אז, וזה בהחלט יאמר לזכותו, וברגע שהוא הבין שהמשחק נגמר, הוא קם והתפטר.
5: I have fought for what I believed in. Sometimes I have succeeded, and sometimes
3: I have failed. But as president, I must put the interests of America first. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour.
2: ניקסון היה יכול אולי לשרוד את הפרשה, אבל ברגע האמת המערכת של האיזונים והבלמים באמריקה הוכיחה את כוחה.
0: ניקסון, שהצל של קנדי, טדי קנדי, מוטל מעליו בגלל הפחד שלו מג'ון קנדי ובובי קנדי, יקים את יחידת השרברובים בבית הלבן כדי לעשות עיכוב אחרי אויביו הפוליטיים. חמישה יתפסו כאשר הם מתקנים האזנה למטה הדמוקרטי בווטרגייט שבוושינגטון, ומכאן תתחיל הפרשה שתפיל את נשיא ארצות הברית, וכמובן תשאיר הדים בפוליטיקה האמריקנית עד עצם היום הזה. מה שיזכרו ממנו זה נשיא עומד בכניסה למרין וואן, למסוק הנשיאותי, מרים את שתי ידיו בתנועת וי, ומסביר שהוא לא נוחל ומתפטר, כי מה לעשות, הוא כן היה נוחל.
5: People have got to know whether or not their president is a crook. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got.
2: עם עזיבת ניקסון, אמריקה נכנסת לשקיעה. המשבר לא היה רק פוליטי, אלא פגע בכיסו של כל אזרח.
0: זה משאיר את אמריקה פצועה ומדממת וחסרת ביטחון עצמי, מכיוון שניקסון כבר התפטר בשלב הזה. והיה את מלחמת יום הכיפורים, וניקסון עוזב את הבית הלבן, ובמקומו מגיע סגנו ג'רלד פורד, אדם באמת עם כוונות טובות, אבל גם יש משבר כלכלי, כי מלחמת וייטנאם מעולם לא תוקצבה, היא לא הוכרזה כמלחמה, אז לא היו מיסים מיוחדים, ולהגיע לירח גם עולה הרבה כסף, מלחמות עולות הון תואפות, הכלכלה היא כבר לא הכלכלה של פעם, משבר הנפט, של 1973, משבר הנפט הראשון בעקבות מלחמת יום הכיפורים, גם הוא משפיע על ארצות הברית. כל הדברים האלה לכאורה מראים שארצות הברית נכנסת לשקיעה. היא שוקעת בשנות ה-70.
2: אבל אורן, שנות ה-70 היו גם עשור של יצירתיות אדירה. כשהממשל היה משותק, התרבות האמריקנית ממציאה את עצמה מחדש וכובשת את העולם.
0: זה ההתחלה של הדיסקו, שכולנו זוכרים אותו, גם בקולנוע וגם כמובן באולמות הריקודים, מגיע מתוך המוזיקה השחורה, וזאת הייתה הסיבה אגב למלחמת תרבות, ולכך שהיו אירועים שלמים בכנסיות של לשרוף את תקליטי הדיסקו, כי הדיסקו הוא גם תת תרבות שגובלת בתרבות הקווירית, וגובלת בתרבויות אחרות, וזה לא משהו שהאמריקאים הטובים ויראי השמיים בדרום העמוק משתגעים עליו, אבל מוזיקה זה אחד. סדרות הטלוויזיה. הטלוויזיה כבר לא נמצאת רק בארצות הברית, היא נמצאת בעולם כולו. אז בחלק מהמדינות מקבלים את הסדרות הישנות, בחלק את החדשות, אבל גם בישראל ישבנו פעורי עיניים מול, אני יודע מה, בוננזה ואיירון סייד והוואי 5-0 ודלס ושושלת ומה לא. כל העולם רואה את השפע האמריקני והקולנוע. שנות ה-70 אלה השנים שבהם כמה מהפכנים, והם היו מהפכנים וצעירים, הם היו בשנות ה-20 שלהם, אבל אנשים כמו ג'ורג' לוקאס וסטיבן ספילברג ומרטין סקורסזי ובריאן דה פלמה וכל האחרים משנים את הכל. כלומר, סרטים ברמות איכות שלא היו קודם. שובר הקופות הראשון, הבלוקבאסטר הקיצי הראשון, היה מלטאות.
6: That's a 20-footer. 25. 3 tons
0: on them. ומיד אחר כך ספילברג עושה גם את כל שאר הסרטים הידועים שלו. את מפגשים מהסוג השלישי ואינדיאנה ג'ונס ומה לא. ג'ורג' לוקאס מתחיל את מלחמת הכוכבים. קופולה עושה את הסנדק.

0: ואת אפוקליפסה עכשיו, ויש לנו את צייד הצבעים. יש לנו שורה של יצירות קולנועיות שהן שונות והרבה יותר טובות מהקולנוע של שנות ה-50 וה-60, והקולנוע הזה ישנה את העולם, והעובדה היא שעד עצם היום הזה לא קם גל מקביל לאותם 5 עד 10 קולנוענים מדהימים שפרצו באותו עשור ושינו את הוליווד מהקצה אל הקצה.
1: המחצית השנייה של העשור עמדה בסימן ג'ימי קרטר.
2: I, Jimmy Carter, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help me God.
1: נשיא מוסרי שביקש להוביל קו אחר במדיניות החוץ.
0: ג'ימי קרטר הוא אדם עם השקפה דתית, עם השקפה אידיאולוגית, שונה לחלוטין מקודמיו. הוא מתחיל את ההתנתקות האמריקנית מהגנרלים השולטים בחונטות באמריקה הלטינית. עד היום הוא נערץ באמריקה הלטינית בדיוק בגלל זה. הסכם השלום בין ישראל למצרים בתיווך אמריקני. קשה לראות את זה קורה בלי שארצות הברית הייתה דוחפת את שני הצדדים.
3: אנחנו כבר בשידור ישיר מוושינגטון. זאת היא התרועה של כניסת הנשיא, נשיא ארצות הברית, אל מקום טקס החתימה.
4: ולבסוף הנשיא קרטר, בשם העם האמריקני, יחתום את הטקס ההיסטורי הזה בכך שיחתום על הסכם השלום בחזקת עד לחתימותיהם של הנשיא סאדאת וראש הממשלה מנחם בגין.
3: ואכן, ג'ימי קרטר חותם, מעביר את הכרך הזה או את שלושת הכרכים.

0: אין פה, אנחנו רצים לכל אימות ושולחים את הצבא לקוריאה, לווייטנאם, לאן שזה לא יהיה. אבל כן, ארצות הברית עדיין מעורבת בענייני העולם, אבל אחרי שהיא ספגה מהלומה.
1: המהלומה הסופית של קרטר הגיעה מאיראן, משבר בני הערובה שהשפיל את המעצמה, וסלל דרך לשינוי דרמטי.
0: האיראנים משתלטים גם על השגרירות האמריקנית,

0: שנות ה-70 הסתיימו בתחושה של סוף תקופה, אבל כפי שנראה בפרק הבא, האופטימיות האמריקנית, אמריקה כך נראה לא תתגעגע לשנות ה-70.
1: עם קרטר וניקסון ופורד, הם שלושה נשיאים שארצות הברית לא משתגעת משמחה כשהיא נזכרת בהם, או בתקופה שלהם. רייגן יהיה האדם שיביא עשור חדש ויעשה פנייה ב... 180 מעלות, לא בהכרח בפועל, אבל מבחינת התחושה.
0: האופטימיות האמריקנית עמדה להתעורר מחדש.

0: מיד חוזרים עם ערן סיקורל ואורן נהרי. כאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
3: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
4: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב7, אנגליה פוגשת את קונגו. ב11, בלגיה נגד סנגל. וב3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אנחנו כאן.

0: שוב אנחנו בשעשועון זה מה יש, שעשועון ההיכרויות שלנו.
1: שלום וערב טוב לכם.
2: ובבקשה, גולדי הון.
0: גולדי הון, בבקשה.
2: I bet it's not your first piece. You can keep all my hands.
3: ערב טוב. החזאי בארץ מוצא את עצמו תמיד מתגונן, לא חשוב ממה. אני רק הזכרתי אתמול שיהיה גשם ביום שישי, וכבר היום באו אליי בטענות. עוד פעם גשם?
1: ערב טוב ושלום רב. גרמניה המזרחית הודיעה לפני שעה קלה כי אזרחיה המבקשים לעבור לגרמניה המערבית יכולים לחצות את הגבול ישירות בנקודת הגבול בין שני חלקי גרמניה.
4: בתשעה בנובמבר 1989 יושבים בדסק החוץ של הטלוויזיה הישראלית בירושלים שני עיתונאים צעירים יותר. שני פרשני דסק החוץ אורן נהרי ודודו ויצטום עושים את מה שהם עושים בכל יום כבר שנים. צופים בחומרי הגלם שממשיכים לזרום בלוויינים ועוקבים אחרי סוכנויות הידיעות. עכשיו הם צופים במסיבת העיתונאים של שבובובסקי אחד, בכיר הפוליטבירו המזרח גרמני. בעוד דקה הם יבינו שמשפט אחד

0: בגרמנית, ישנה את העולם כפי שהכרנו אותו עוד הלילה.
1: תוכנית רואים עולם עולה לאוויר ב-1988, וב-1989 מנדלה משוחרר מהכלא, כיכר טיאננמן, וכמובן נפילת חומת ברלין. אני זוכר את הקטע הזה שדודו ויצטום ואני עומדים במאסטר, שומעים את הקולות מברלין, את מסיבת העיתונאים המפורסמת עם גינטר שבובסקי, וכששואלים אותו את השאלה, ממתי חלים ההסדרים האלה? הוא אומר, הרי יחולו שינויים בהסדרי המעבר בין שתי חלקי ברלין, והוא מתחיל לפשפש בניירות כי לא הכתיבו לו את התשובה, ואז הוא מאלתר ואומר, מעכשיו. ואנחנו רצים למטה לאולפן, פורצים פנימה ואומרים, חומת ברלין נופלת, תעברו לשם מיד.
2: שוב חדשות המגיעות ממש ברגעים אלה, ובראשן ההודעה הדרמטית על היתר היציאה. מגרמניה לגרמניה, מן הגוש המזרחי אל המערב, דרך החומה המפורסמת, חומת ברלין, שהיום הערב למעשה עקרונית נופלת.
1: ואנחנו רואים את התמונות, וקשה להאמין שאנחנו רואים את זה. זה דבר שכולנו גדלנו עליו. זה דבר שלא בדיוק היינו בצילו, אנחנו לא ברלינאים, אבל חומת ברלין, המונומנט הזה, שאתה יודע, כל ספרי הריגול וכל הדרמות, והנה פתאום בלילה אחד הוא נופל. תהיה

0: נפילת החומה הייתה אקורד הסיום המהדהד של העשור. אבל כדי להבין איך הניסוי האמריקני הגיע לרגע הניצחון המזהיר הזה, חייבים לחזור 8 שנים אחורה ל-1981. אמריקה של אז אומה פצועה ומדוכדכת. מי שנכנס לבית הלבן עם חיוך קורן והבטחה לשחר של יום חדש, היה שחקן קולנוע לשעבר בשם רונלד רייגן.
1: Did you think for one minute that I was afraid of you? I did everything you asked because I wanted to get you out of here. I didn't want my family getting hurt by a vicious little pup like you. No, you had to be a big man with a gun. Well, your friend in there is dead because of you. How big does that make you feel?
2: רונלד רייגן הוא שחקן קולנוע, בינוני ואני מחמיא לו, שהופיע בסרטים מה שכן, מאז ומעולם הוא היה בפוליטיקה. הוא היה ראש איגוד שחקנים בזמן ועדת הקונגרס לפעולות אנטי-אמריקניות. הוא זה שמעיד בקונגרס האמריקני לומר שבסך הכל הוליווד הם אנשים טובים ופטריוטים וישרים, פה ושם יש איזה קומוניסט ואנחנו נדאג שהוא לא יעבוד יותר ויהיה בכלא. ואחר כך הוא היה מושל קליפורניה. הוא מושל קליפורניה בזמן הפנתרים השחורים. הפנתרים השחורים החלו בקליפורניה. ופה אנחנו רואים, כמו תמיד כמובן, איך האידיאולוגיה מתיישרת לפי האירועים. רונלד רייגן הוא רפובליקני, אולד סקול, בן אדם של הזכות לשאת נשק, לא? רונלד רייגן גם מעביר חוקים כנגד נשק, או אכיפה משמעותית מאוד מדוע, כי הפנתרים השחורים מתחילים לשאת נשק. זה זכותם. הם אנשים שלא עברו על החוק. זכותם לשאת נשק, אבל אדם שחור עם נשק חם? לא טוב. לא טוב. ועל כן מתחילים לפגוע בזכותם של שחורים, ספציפית הפנתרים השחורים, לשאת נשק, אבל הוא מושל קליפורניה, וכולם היו בטוחים שהייתה לו קריירה מרתקת להגיע מהוליווד למושל קליפורניה. בכל זאת, זה חתיכת טיפוס בסולם אחר, מהקולנוע לפוליטיקה, והנה ילך לעולמו, ויקראו על שמו איזה בית ספר. ופתאום רונלד רייגן קשישה, הוא זה שחוזר אל מרכז הבמה הפוליטית האמריקנית, ונבחר.

0: מיד חוזרים עם ערן סיקורל ואורן נהרי. כאן חדשות ברשת ב'.
1: היי, כאן הרב זה עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
2: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים.
1: נהייתי סופר סטאר.
2: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
3: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
4: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
6: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות. בחירות 26. אלון שרביט בתיעוד מיוחד מכנס ההשקה של אייזנקוט. מי הם המצביעים של המועמד לראשות הממשלה? וגם, מוות בתחנת הדלק, תיק החקירה נפתח. יפעת גליק עם תיעודים חדשים ועדויות בלעדיות מהתעלומה הגדולה.
8: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
0: אנחנו כאן.

0: History has taught us only too well that tyrants are tempted only when the forces of freedom are weak, not when they're strong.
1: The time is now for Reagan.
2: הוא נבחר לנשיאות ברוב עצום, והוא נשיא אהוב, הוא נשיא שנון, הוא נשיא שיודע לגעת בליבם של האמריקנים, הוא נשיא שכמעט נרצח.
3: אבל הוא גם שנוי במחלוקת, הוא נתפס דווקא בגלל העוצמה שלו, הוא נתפס בקרב החוגים הליברליים כנשיא מסוכן, למשל בסוגיית האיידס שמתפרצת בתחילת שנות ה-80.
2: נכון.
3: במהלך שנות ה-80, הזנחה פושעת שגורמת כנראה למותם של אלפים, אולי אפילו עשרות אלפים, שמרן מאוד.
2: הוא שמרן מאוד, וברגע שהאיידס, ודאי בהתחלה, מזוהה כמחלה של ההומוסקסואלים, אז בהתאם לכך, המחויבות של הממשל האמריקני, הכו שמרני, הכו דתי, הכו ימני, הכו אנטי, קווירי,
4: היום כולם בסירה אחת, ההומוסקסואל וההטרוסקסואל. בין השניים, בין ההומו וההטרו, מקשר הביסקסואל. יש לו חיים כפולים, במשך היום הוא בעל אוהב לאשתו ואב דואג לילדם. בכמה מערבי השבוע יש לו הרפתקה עם גבר או עם גברים. אחר כך הוא שב לביתו ושוכב עם אשתו. שנות המתירנות הסירו את הכבלים, ועכשיו בא נגיף מוזר ומפחיד, הוא מחזיר את האדם שנים רבות אחורנית. רק לפני שנתיים שלוש כשדיברנו על איידס, עברה בראשנו המחשבה המרגיעה, לי זה לא יכול לקרות, או לי זה לא יקרה, ואפילו מגיע להם, להומואים האלה, עכשיו יאנשו ויעברו מן העולם.
2: הוא גם שובר את שביתת פקחי הטיסה. הוא עושה שורה של דברים, אבל צריך לזכור שלגבי רובם הוא מקבל תמיכה אדירה מהעם האמריקני.
5: רייגן הביא איתו לא רק חיוך, אלא גם ציר אידיאולוגי קשוח. יחד עם מרגרט תאצ'ר והאפיפיור יוחנן פאולוס השני, הוא בנה מכבש לחצים שלא הותיר לברית המועצות סיכוי.
2: מרגרט תאצ'ר נבחרה לפניו, והוא העריץ בה, בין השאר, לא רק את תפיסת העולם נגד האיגודים המקצועיים וכולי, אלא תפיסת העולם שאומרת, אנחנו חוזרים למלחמה הקרה של פעם. לא בהכרח רק נגד ברית המועצות. כל מי שהוא בריון, אנחנו לא ניתן לזה לעבור.
5: ואז הגיע הכלי ששבר את גב הגמל הסובייטי. מלחמת הכוכבים.

0: פרויקט טכנולוגי שגרר את מוסקבה למרוץ חימוש כלכלי שהיא פשוט לא הייתה מסוגלת לממן.
1: מלחמת הכוכבים הוא פרויקט צבאי שאומר להזניק את הצבא, בעצם את חיל האוויר ואת החיל האסטרטגי, אל המאה ה-21, אל נשק חדיש, כבר לא טנקים מיושנים. אנחנו מדברים על, אתה יודע מה, במונחים ישראלים, שילוב של הלייזר וכיפת ברזל ושורה של דברים אחרים. העניין הוא שבין אם זה היה בלוף ובין אם לא, בין אם זה היה ישים או שזה הייתה תוכנית זוללת מיליארדים שלא הייתה מביאה לשום דבר, השורה התחתונה היא שברז'נייב, שחלק עצום מהדוקטרינה שלו אומר תחרות עם ארצות הברית בכל מקום ובכל תחום ובכל מחיר, מתחיל להשקיע את משאביה המדלדלים של ברית המועצות. ברית המועצות באותו עשור היא מסובכת 10 שנים במלחמה באפגניסטן, הקריסה הכלכלית שלה נמשכת, צ'רנוביל היא לא מהווה את הסיבה לקריסה, היא מהווה אבל את הזרז, את הקטליזטור.
0: ב-12 ביוני 1987 מבקר רייגן במערב ברלין ונושא נאום חוצב להבות מול שער ברנדנבורג. הוא מפנה קריאה ישירה למנהיג ברית המועצות, מיכאיל גורבצ'וב.
2: Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: הפל את החומה הזאת, וזה בדיוק מה שקורה כעבור שנתיים. אבל שנות ה-80 היו יותר מרק הצהרות, טילים ולייזרים. בתוך הבתים של אמריקה התרחשה מהפכה שקטה. המחשב האישי שינה את ה-DNA של הכלכלה וגם של חיי היומיום.
1: מהפכת ההייטק הגדולה הבאה מתחילה עם המחשב. נכון שהמחשב הראשון הוא מוצר פולני-אנגלי לפיצוח האניגמה והלורנס במלחמת העולם השנייה, אבל מיד אחריו מגיע אניאק, המחשב האזרחי הרב תכליתי הראשון שנבנה, ואחר כך יהיו מחשבים נוספים. הדגש עובר מהחומרה אל התוכנה. אנחנו מדברים על דוס ואחר כך על ווינדוס. אנחנו מדברים על החברות שבונות את המחשב, אפל, ואחר כך השילוב של IBM ומייקרוסופט ואינטל. אתה מקבל את המחשב, אתה מחבר את הדברים, אתה עושה פלאג אין, והנה יש לך קסם על השולחן.
3: You play hundreds more games than any video machine.

אלה הצעדים הראשונים המבוססים של תעשייה, שהיום אגב גדולה בהרבה מהוליווד, של משחקי מחשב שהתחילו, ואנחנו מכירים את חלקם עד עצם היום הזה, כמו טטריס ואחרים,

0: אבל גם המשחקים של ה-first action shooter, כלומר שאתה יורה בחייזרים או בנאצים או במה שזה לא יהיה, ואתה קונה עוד שכלולים ועוד שכלולים, ואז זה מתחלק למשחקים של אלימות וירי, ומשחקים של קווסט, של חיפוש משימות, ומשחקים נוספים. העולם נהיה פתאום הרבה יותר עשיר, וכמובן המסכים, גם מסך הטלוויזיה, גם מסך המחשב, מצד אחד הם יותר קטנים, כי הכל עוד מעט ייכנס לסלולרי, אבל זה בפרקים הבאים. מצד שני, מסכי ענק שבהם אתה יכול לראות או את המונדיאל, או לשחק את משחקי המחשב. וכל הפרויקטים האלה למעשה הם אמריקנים.
1: Introducing Macintosh. It does all the things you'd expect a business computer to do. It does a lot of things you wouldn't expect a business computer to do. And it does some things no other business computer has ever done before. Of course, to do all this, you will have to learn to do this. Macintosh from Apple.
2: העוצמה האמריקנית בשנות ה-80 לא הייתה רק צבאית או טכנולוגית, היא הייתה תרבותית. אמריקה בעצם כובשת את הדמיון של העולם דרך המסכים וגם דרך הצלילים שגורמים ליושבי המזרח להבין שמגיע להם יותר.
0: העשור הזה הוא גם העשור של סרטי הנוער המאוד מצליחים, מועדון ארוחת הבוקר והגוניז וכל הסרטים האלה, סרטים שהם להיטים אדירים בארצות הברית והאמת בעולם כולו. יש גם ז'אנרים נוספים שמתחילים או חוזרים לקדמת הבמה.
3: E.T. phone home.
4: And only Dr. Brown can help him get back to the future.
5: Are you telling me that this sucker is nuclear?
6: Precisely.
0: הזכרת מדע בדיוני, פנטזיה, חד משמעית, סרטי אימה, גם הם מתחילים להיות להיטים. אבל בסופו של דבר, ארצות הברית היא מותג, ובתוך המותג האמריקני, מותגי המשנה, השפה האנגלית, השפה שבה העולם מדבר, ועוד מעט, השפה שבה העולם יכתוב במחשבים.

0: כל תעשיית המוזיקה הולכת ומשתנה והופכת ויזואלית יותר ויותר.
1: Ladies and gentlemen, rock and roll.
2: וכל תעשיית הטלוויזיה.
3: It was you, Kristen, who shot J.R.

0: פתאום יש לנו טלוויזיה בכבלים. טד טרנר מבין משהו גדול כשהוא מייסד את CNN.
1: Good evening, I'm David Walker.
2: And I'm Lois Hart. Now here's the news.
3: I dedicate the news channel for America, the cable news network.
0: ולפתע, אתה יכול לשדר ולקלוט תמונה וסאונד ומה לא מכל נקודה בעולם לכל נקודה.

0: וכך בין הגוניס ל-MTV, בין רייגן למחשב האישי, אמריקה הופכת להגמון עולמי יחיד. היו אפילו מי שכינו זאת קץ ההיסטוריה. אבל, כפי שנראה בפרק הבא, הניצחון המוחלט הזה עורר שדים חדשים שאיש לא צפה, ומכניס את אמריקה עמוק עמוק לעסקי המזרח התיכון. תודה לאורן הארי.
1: תודה, ערן.
0: תודה לעורך האחראי מירון ססון, לעורך המשנה אביגל ביגי בסור, תודה לשימון דוקרקר. מיד אחרינו צבע הכסף, אנחנו נהיה כאן שוב בשבת, 4 ביולי, יום העצמאות האמריקני, מ-8 עד 10 בבוקר, וכמובן אחר כך באתר, ביישומון, ובכל יישומוני ההסקטים.

0: בסופר פארם, מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: זוהי קריאה לנושאים
4: לנתניה. חופשת ספא לאוהבים מחכה לכם במלון דייוויד טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
5: אמינח, להתעורר לאנרגיה חדשות. קולקציה חדשה באמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי. אמינח, להתעורר
6: לאנרגיה חדשות.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'.
8: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט מזהיר מפני איום על תואר הבחירות בעקבות הקפאת מינויו של רבלו למבקר המדינה. הנשיא טראמפ אומר כי השיחות עם איראן מתקדמות היטב. בבית החולים קפלן נאבקים על חייו של תינוק שאיבד את ההכרה בפעוטון בגדרה. התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות.
9: חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 4, כאן גבי עינון. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, בועז ביסמוט מהליכוד, פנה לראש השב"כ דוד זיני בעקבות החלטת בגץ להקפיא את מינויו של העורך דין מיכאל רבלו למבקר המדינה. במכתב ששיגר לזיני כתב ביסמוט כי הוא חש חובה להטריע באופן ברור וחמור מפני האיום הגובר על תואר הבחירות בישראל. לדבריו, פסיקת בית המשפט מעורר את חשש כבד מפני מדרון חלקלק. היום מדובר בבחירת מבקר המדינה, ומחר בבחירות הכלליות בישראל. ביסמוט הודיע כי יכנס דיון על היערכות המדינה להתמודדות עם איומים על מערכת הבחירות הקרובה, ובכלל זה הסכנה שבהתערבות מבית העלולה לפגוע באמון הציבור בהליך הדמוקרטי. השר שלמה קרעי מהליכוד תקף במליאת הכנסת את החלטת בגץ, ואמר כי השופטים סבורים שהם מעל החוק.
10: הגיע הזמן לומר לבגץ לא, שהכנסת תתייצב איתנה וחזקה מול אותם בריונים בגלימות, שיקורי כוח, שחושבים בטעות שבית המשפט העליון זה עליון מעל החוק, עליון מעל העם.
8: בליכוד מגיבים על דבריו של האלוף במילואים ניצן אלון הבוקר, ואומרים כי הוא ביקש להיכנע לתנאי חמאס, לצאת מעזה, להפסיק את המלחמה, וכל זאת בזמן שהוא מוציא תדרוכים מהדיונים הסודיים ביותר ופוגע במסע ומתן. טוב שראש הממשלה נתניהו לא הקשיב לו, כך תגובת הליכוד. אלון, שהיה ראש מפקדת השבועים והנהדרים, אמר בכנס הרצליה כי היה אפשר לסיים את המלחמה שנה קודם, ואולי גם להשיב בחיים חטופים שנרצחו בשבי.
11: ההנהגה המדינית במדינת ישראל סירבה לעסקאות מוקדמות יותר לשם אותו ניצחון מוחלט שחושב שהוא כזב. השר סמוטריץ' התנגד לחלק מההסכמים בשלבים השונים, ואני לא חושב שהוא יכול לקחת את הקרדיט על מה שהוא אמר. בערך 40 חטופים שנחטפו חיים, נרצחו, ובמקומות מסוימים שהיינו יכולים אולי בתפקוד אחר, בהחלטות אחרות, להחזיר אותם בחיים, אז צרוב.
8: הנשיא טראמפ אומר בשיחה עם כתבים כי היו פגישות טובות מאוד עם נציגי איראן, וכי פירוק תוכנית הגרעין שלה מתקדם היטב. הוא שב והדגיש כי אסור שיהיה לאיראן נשק גרעיני. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. בתוך כך איראן שווה ומאיימת על ישראל. שר החוץ ערקצ'י כתב ברשת אקס כי הנשיא טראמפ התחייב שארצות הברית תרסן את חיות המחמד שלה בתל אביב. אם הן יתעלמו מאדונם, איראן תלמד אותן לקח. כל איום על העם באיראן ועל הנהגת המדינה יענה בתגובה חזקה ומיידית. כך הזהיר שר החוץ האיראני. השבנו איתמר מרגלית מציין כי ערקצ'י הגיב על דבריו של שר הביטחון קאץ שהמנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, הוא בן מוות. בפעוטון בגדרה נמצא תינוק כבן 4 חודשים בלי הכרה. צוות של מגן דוד אדום עשה בו פעולות החייאה ופינה אותו במצב אנוש לבית החולים קפלן ברחובות. נסיבות האירוע עדיין אינן ברורות.
7: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
8: תחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ ויהיו רגילות בעונה. בשישי ובשבת, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן. עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
3: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
6: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
7: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026. חוף השנהב נגד נורווגיה. אליד

0: צרפת נגד שוודיה.
1: ואיזה ווינר האיש הזה! מלך מלכי המלכים של הכדורגל! קיליאן אמבפה! עם ה-3-0 של צרפת!
0: מקסיקו נגד אקוודור.
1: שוב!

מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם כאן עכשיו יאיר ויינרב כאן חדשות ברשת ב'

0: כאן חדשות ברשת ב', 4:06, קצת אחרי צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. החיסכון לטווח ארוך זה הדבר הכי חשוב שיש, באמת, מי שלא חוסך ומזדקן, חבל על הזמן, זה ממש לא טוב, אתם יודעים את זה, זה תמיד נשמע רחוק ובסדר וכן ובטח ונחסוך בשנה הבאה וזה וזה, אבל מי שלא עושה את זה, גם אם קשה, דן את עצמו להזדקן לא בכבוד. זו הסיבה שעד היום המדינה מעודדת אותנו לחסוך, המדינה נתנה כל מיני עטבות ופטורים ממס, רק תחסכו. גם כדי שלא ניפול על הכתפיים שלה כשנהיה מבוגרים. האוצר מפרסם היום רפורמה בתחום החיסכון ושולל חלק מההטבות שציבור החוסכים נהנה ממנו עד היום. ובתמורה הוא נותן דברים אחרים. האם זה טוב, האם זה רע? עוד מעט אנחנו נדבר על זה עם אופיר אלפרין שלנו וגם עם סגנית הכלכלן הראשי באוצר. בינתיים, הנה שר האוצר סמוטריץ' היום במסיבת העיתונאים.
1: ליבת הרפורמה עכשיו זה לייצר האחדה רגולטורית של כל מכשירי השקעה לטווח בינוני. לשים אותם במקום אחד, לקבל את טבלת השוואה מאוד פשוטה בין המוצרים השונים, מה הצועה, מה העמלה, ופחות או יותר זהו. שמים אותם בסופרמרקט אחד ונותנים לציבור. אנחנו מעריכים שהמהלך הזה, יחד עם הסברה הנכונה שלו, תעזור לציבור, כמו שאמרתי, למשוך את הכסף הטיפש מהבנק, להשקיע אותו בצורה חכמה שהיא טובה למשק, לכלכלה, וטובה לבן אדם.
0: זה החיסכון שלנו, עוד מעט כאמור אנחנו נרחיב על זה. טוב, משרד האוצר ורשות שוק ההון פרסמו להערות הציבור את תזכיר החוק להסדרת הנפקת מטבעות דיגיטליים יציבים בישראל. זה לא המטבעות הדיגיטליים הרגילים, כן? הכוונה למטבעות דיגיטליים שצמודים למטבעות הרגילים, שקל, דולר, אירו ועוד כל מיני, כן? מדובר בשוק מתפתח שכבר מגלגל יותר משני טריליון דולר בחודש בעולם כולו. עוד מעט גם לנו אולי יהיה שקל דיגיטלי, אבל מה בדיוק אנחנו נעשה איתו, כן? מה זה ייתן לנו? אנחנו נדבר גם על זה עוד מעט. ופינה חדשה בצבע הכסף, פינת המצעים. אנחנו לא מדברים על סדין, כן? או ציפית, או משהו כזה. אלא למצעים הכלכליים של המפלגות לקראת הבחירות הקרבות. מיד אנחנו נספר לכם על מי שהתנדבה להיות המפלגה הראשונה וביקשה לעניין אותנו במצע שלה. זו מפלגת ביחד. אספר לכם על זה. ופינת המונדיאל שלנו כמובן, והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל כרוכית בעברית כאן, .org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. עוד לפני הכלכלה, בגץ מקפיא את כניסתו של עורך הדין מיכאל רבלו, שהיה כזכור פרקליטו של ראש הממשלה נתניהו, לתפקיד מבקר המדינה עד לפסק הדין בהליך. כזכור, בגץ המליץ לכנסת לקיים הצבעה חוזרת. אתם זוכרים, בגלל הסלפי שכל חברי הכנסת עשו שם מאחורי הפרגות, וזה היה משהו. אז הכנסת החליטה שהיא עושה שריר, היא לא מקיימת בחירות חדשות, אז הנה הגיעה הקפאת המינוי. דקלה אהרון שפרן, כתבתנו בכנסת, שלום.
2: כן, דרמה של ממש, כן. היום כשבגץ בהרכב של 5 שופטים, בראשו השופט יצחק עמית, מוציא צו ביניים ולמעשה משה את כניסתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה, למעשה עד להכרעה בעתירות שהוגשו. והיר נזכיר שלפני כשבוע וחצי בגץ מוציא צו על תנאי, אז הוא הורה לכנסת לנמק מדוע לא יבוטלו תוצאות הבחירות שבסופן נבחר עורך הדין מיכאל רבלו, כפי שאתה ציינת, אחי, כולנו זוכרים, אני חושבת, כן. המחירות שבהם ראינו את חברי הכנסת נכנסים אל מעבר לסיבוב השני ומצלמים את עצמם, מצביעים לעורך הדין,
0: זה
2: הכנסת
0: בלתי נשכח הדבר.
2: מהליכוד. כן. כן, ולמעשה העתירות הוגשו בטענה להפרת החשאיות בבחירות, הבחירות הללו אמורות להיות חשאיות. השופטים אמרו כי כרגע יש עננה לא רצויה שחלק מההצבעות בעייתיות על פניהן, והשופטים גם מותחים ביקורת על חברי הכנסת שפעלו בניגוד להנחיית היועצת המשפטית לכנסת ביצירת כלל חדש שמותר לצלם. ואנחנו כתפוי שומעים הרבה מאוד תגובות מאז שפורסם הצו בעניין הזה. השרה גילה גמליאל אמרה כאן אצלנו בכאן חדשות ברשת ב' שבגץ כל פעם מתערב באופן אקטיביסטי, אבל אין משמעת, אין בעצם התחשבות בהחלטה של הכנסת שהיא נציגת הריבון. השר לביטחון לאומי בן גביר אמר שבגץ דורך ברגל גסה על הכנסת, ובן גביר אמר גם שבממשלה הבאה הדרישה הראשונה שלו תהיה רפורמה תיקון עמוקה במערכת המשפט. מנגד,
0: מפתיע. לא ניסו לעשות את זה בכלל עד עכשיו.
2: לא חזינו בדבר הזה בקדנציה הנוכחית.
0: זה רעיון, משהו.
2: ומנגד אחד העותרים לבג"ץ, כן, יאיר פינק, המועמד של הדמוקרטים, אמר, ישראל לא תהיה איראן, כך הוא אמר בתגובה על הדברים, והוא אמר גם שהטיית הבחירות בדבריו שנעשתה היא רק הפרומו למה שמתכננים בבחירות הכלליות, אבל יאיר, כך או כך צריך לומר, דרמה של ממש, למעשה אנחנו עשויים להיות עדים למשבר חוקתי, אפשר לומר,
0: עוד משבר חוקתי.
2: עוד משבר חוקתי, כאשר יושב ראש הכנסת אוחנה הבהיר שהוא לא מתכוון לעשות עוד סבב בחירות לפני שניתן הצו הזה, וכעת נשאלת השאלה, האם אכן יש סבב בחירות נוסף?
0: מתי מסיים אנגלמן את הכהונה שלו, אנגלמן?
2: זאת שאלה מצוינת, מכיוון שאנגלמן אמור לסיים את התפקיד שלו בעוד כמה ימים, ולמעשה מה שאנחנו צפויים לראות לראשונה מאז תולדות המדינה, ישראל כנראה תהיה בלי מבקר מדינה לתקופה מסוימת, מכיוון שחוק יסוד מבקר המדינה מדבר על תקופת כהונה קצובה, ולא מתייחס לאפשרות של הערכה, לכן גם בג"ץ לא יכול להאריך את הכהונה של אנגלמן. יכול להיות שתהיה אפשרות למנות לתפקיד זמני, או משהו בסגנון הזה, אבל נכון לעכשיו יכול להיות שגם בזירה הזאת, נראה את התפקיד לא מאויש לפחות לתקופת מה. לנוכח הדרמה הזאת שמתחוללת היום, שוב, צו ביניים שבג"ץ מוציא לבחירות לתפקיד מבקר המדינה.
0: דקלה רון שפרן, כתבתנו בכנסת, תודה.
2: תודה, יאיר.
0: טוב, כלכלה. האוצר מבטיח לעשות סדר בעולם החיסכון ולאפשר לציבור לעבור בין השקעות להשקעות אחרות, בלי לשלם מס כל פעם שהוא עובר תחנה, זה נשמע מצוין על פניו, אלא שיש כל מיני דברים שפחות אהבנו, כמו למשל צמצום של הטבות מס, קופות גמל להשקעה שנהנות היום מהטבות כאלה, כבר לא ייהנו מזה, יש גם תקרה להשקעה. בקיצור, אנחנו רוצים היום להבין קצת יותר טוב בדיוק מה הציג משרד האוצר, כי זה החיסכון שלנו וזה הדבר הכי חשוב לעתיד שלנו. אופיר אלפרין, כתבתנו, שלום.
3: אז מה הציג היום האוצר? אפשר לקחת רגע את מילותיו של סמוטריץ' ששמענו לפני זמן קצר, הוא דיבר על אנלוגיית סופרמרקטים. אז נכון. מה שהוא מנסה להציג לנו היום, במסיבת עיתונאים גם שבו הושקע תוכנית חשבון להשקעה ברשותו, הוא מציג לנו סופרמרקט אחד גדול מאוחד. הוא אומר, עד היום רצית לקנות תפוח ותפוז, היית צריך ללכת לשני סופרמרקטים שונים, עם מעטפת רגולטורית שונה, היום אני מציג לכם סופר מאוחד, ואנחנו מדברים על מכשירי השקעה שונים, מכשירי השקעה לטווח בינוני, אז אנחנו מדברים על פוליסת חיסכון, גמל להשקעה, קרנות נאמנות, מסחר עצמאי. אומר, כל הדברים האלה יהיו בעצם בפלטפורמה אחת מאוחדת. ההנחת עבודה כאן היא שרוב הציבור שלא משקיע, לא עושה זאת כי הוא מבולבל, כי זה לא נוח לו.
0: הוא לא יודע לאן ללכת, וזה, אוקיי, אני מאוד מצליח להבין את ההיגיון.
3: יש שוני בין החוקים, בין פלטפורמה לפלטפורמה, בין מכשיר למכשיר, ולכן אנחנו צריכים לעשות איזשהו אקט שהוא גם קצת, אפשר להגיד, בעיניי קוסמטי, הסברתי, שזה גם חשוב בעיניי, וגם איזשהו אקט שכזה בא ונותן איזושהי הטבה על הדרך. אז הרעיון של לא ביטול המס, אבל דחיית המס, אם אתה רוצה לעשות איזושהי טרנגזציה בין המכשירי השקעה השונים האלה, אתה יכול לעשות את זה בפלטפורמה המאוחדת, בלי לשלם מס בזמן אמת, רק כשאתה רוצה להוציא את הכסף ביום מן הימים, רק אז תשלם את המס על רווח ההון שלך, וזה כן משמעותי, כי זה מאפשר לך איזושהי הכנסה פנויה בזמן אמת, להשקיע אותה ולהגביר את ההשקעות שלך. הדבר הנוסף שהוא אומר, זה כשתרצה להוציא את הכסף, אם אנחנו מדברים על מועד פרישה, אתה תוכל לעשות את זה במסגרת של תקציב פנסיה, ולא תצטרך לשלם מס בכלל. אני חושבת שאנחנו צריכים לראות איך הדבר הזה ינוהל, איך הוא יעבוד, האם הוא אכן יהיה נוח, האם אכן מדובר באיזושהי הטבה. כרגע לי מסתמן שההטבה הגדולה ביותר היא באמת איזשהו מהלך הסברי, איזשהו מהלך של נוחות.
0: שהוא, כאמור, כמו שאמרנו וציינו, זה חשוב, כי צריך לעודד את הציבור כמובן לחסוך. נכון. טוב, תודה.
3: תודה.
0: אופיר אלפרין. שלום למורן משה חנציס, סגנית הכלכלן הראשי במשרד האוצר.
4: שלום יאיר.
0: הכי פשוט שאפשר, מה אדם רגיל יכול לעשות באמצעות חשבון ההשקעה החדש, שהוא לא יכול היה לעשות אותו היום, עד היום? כלומר, זה עוד לא נכנס לתוקף, אבל מה צפוי להשתנות בעצם?
4: קודם כל, אנחנו מאמינים שאנחנו נוריד את החסמים, חלקם פסיכולוגיים, חלקם פערי מידע, שהצרכן לצערי, רוב הצרכנים בישראל רואים לנגד עיניהם כשהם חושבים על עולמות הפיננסיים. תמיד הדברים נראים מורכבים ומונעים מהאנשים נכון. להיכנס, ואנחנו רוצים לשים את הכל במקום אחד. השר השתמש באנלוגיה של סופרמרקט, אני רואה לנגד עיניי אפליקציה. כמו שאני מנהלת את כל מה שקורה בתוך חשבון הבנק שלי באפליקציה, ואני רואה שם את התנועות בעובר ושב, ואני רואה שם את האשראי שאני לוקחת והפקדונות, אז תהיה לי איזושהי אפליקציה, היא יכולה אגב להיות בבנקים גם, אבל לא חייבת להיות בבנקים, ותהיה לי אפליקציה שבה אני אראה את כל החסכונות שלי, את קופת הגמל ההשקעה, ואת פוליסת החיסכון, ואת קרנות הנאמנות, וגם את...
0: אני יכול היום להיכנס להר הכסף, אני אראה את זה שם, לא?
4: נכון, אבל אתה לא יכול לעשות פעולות דרך הר הכסף, והר הכסף...
0: זאת אומרת, זה יהיה פורטל שאני יכול באמצעותו גם ממש להזיז... את יודעת מה, בוא ניקח דוגמה. נניח שיש לי 100,000 שקל באיזה קרן נאמנות, אני רוצה לעבור לקופת גמל להשקעה. מה קורה היום מבחינת המס? מה אמור לקרות אחרי הרפורמה? אני רוצה לשנע, להזיז 100,000 שקל ממכשיר פיננסי אחד למכשיר פיננסי אחר.
4: אז היום כל מעבר שלך ממכשיר אחד למכשיר אחר, ובחלק מהמכשירים אפילו מעבר ממסלולים, למשל בקרנות הנאמנות, מעבר מה שאנחנו קוראים לו אירוע מס. אתה מגיע ועל כל הרווחים שצברת במכשיר הזה משלמים מס רווחי הון. היום, בעולם של מחר, כשחשבון ההשקעה ייכנס לתוקף, כן. כל עוד אתה לא מנזיל את הכספים, אתה לא מוציא אותם מהחשבון לפריחה, מושך אותם, תוכל להמשיך ליהנות מהם ללא אירוע מס, לעבור מקופת גמל ההשקעה לקרנות הנאמנות, לניירות הערך, כל עוד אתה מתחת לתקרה שקבענו, ואתה לא מוציא את הכספים, אתה בדחיית מס.
0: רגע,
4: והיום כן... חיכית עם הכסף בסבלנות עד גיל 60?
0: היום אם משכתי כסף מקרן נאמנות ועברתי אותה לקופת גמל, אני כן הייתי צריך לשלם מס על רווחי הון.
4: בהחלט, okay. ומה ההשפעה של הדבר הזה?
0: אז אתם אומרים בעצם, ניתן לכם לדלג, זה גם יגביר את התחרות כמובן, ניתן לכם לדלג ממכשיר אחד למכשיר אחר, ולא תצטרכו לשלם מס. והזכרת את המילה תקרה, קראתי שמדובר על 200,000 שקלים, רק לא כך הבנתי אם זה תקרה על ההפקדות, תקרה על הרווחים, okay. על הסכום, על מה?
4: אז התקרה היא על ההפקדות. אדם יוכל להכניס עד 200,000 שקלים,
0: כן.
4: וכל הרווחים, ברגע שהכנסתי אותם ואני צוברת תשואות ועוברת בין מכשירים, אני נשארתי בתוך החשבון, גם אם הסכום הזה הפך ל-300 או ל-400 אלף שקלים, כל עוד לא הוצאתי אותו.
0: למה צריך תקרה כזו? רגע, היום יש הגבלה? היום יש תקרה?
4: היום יש תקרה על ההפקדות השנתיות בקופת גמל להשקעה, עומדת כן. באזור ה-83 אלף שקלים, ויתר המכשירים הם ללא תקרה.
0: אז למה עכשיו כן תהיה תקרה?
4: בסופו של דבר אנחנו נותנים פה הטבת מס מאוד משמעותית להרבה יותר מהמוצרים שנהנו ממנה עד עכשיו. ולדבר הזה מטבע הדברים יש עלות פיסקלית, וכדי לאזן את העלות הזו אנחנו לוקחים את החשבונות שהם גדולים ומשמעותיים ונהנים מההטבות האלה בהיקפים משמעותיים, אנחנו לוקחים להם חלק מההטבה כדי באמת להכניס תחת המטריה הזאת הרבה מאוד מהציבור שנרתע מזה, שמשאיר את הכספים בעובר ושב, שלא נהנה מהצועה האלטרנטיבית ולחילופין הכסף שלו נשחק אינפלציונית בבנקים, אנחנו רואים בואו כולם כנסו תחת המטריה.
0: אם בן אדם עכשיו ממהר לשים מיליון שקל בקופת גמל להשקעה, הוא מרוויח משהו? או ש...
4: הוא לא יכול, כי ניתן להפקיד כאמור עד 80,000
0: שקל. סתם, לא משנה. תקעתי סתם מספר בשביל, את יודעת, אני יכול להכניס לכל מיני מכשירים פיננסיים הרבה מאוד כסף, מעל 200,000 שקל, מעל התקרה שלכם.
4: מה שיקרה עם הכספים שהופקדו לפני כן. שהחשבון ייכנס. כלומר, הטבה שכבר ניתנה לאדם לא נלקחה ממנו. הם יוכלו להעביר עד 200,000 שקלים מתוך הכספים שהם חסכו לתוך חשבון ההשקעה, ולנהז אותם ולהזיז אותם.
0: רק אז בעצם תהיה התקרה הזאת.
4: נכון.
0: זה לא פוגע באנשים שרוצים להשקיע לטווח ארוך הרבה יותר כסף? כאילו, למה לא לעודד את זה? אנחנו כן רוצים לעודד אנשים שיכניסו יותר כספים להשקעה, במקום שישכב להם בעוש או לא יודע איפה.
4: קודם כל, מתי מעטים... כשמסתכלים על התפלגות ההכנסות בישראל, הם כאלה שפוגשים השקעות בהיקפים גדולים מהתקרה שראינו, ואנחנו עשינו בדיקה וראינו שאותה תקרה של 200,000 שקלים, למעלה מ-90% מהחשבונות בישראל היום נמצאים מתחת לתקרה הזאת. אז על מי אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על אנשים מאוד מאוד עשירים, שיש להם חיסכון או יכולת לחסוך בהיקפים מאוד מאוד משמעותיים, והם יוכלו לחסוך במכשירים אחרים, רק שהטבת המס שתהיה להם כשהם יזיזו את הכספים מהמכשירים האלה, היא נלקחה מהם. אבל יש עדיין המון מכשירים מוטבים בישראל, הטבות על החיסכון הפנסיוני, אתה דואג, שמעתי גם בפתיח, אתה דואג מהחיסכון שלנו לזקנתנו. הטבות הפנסיה על החיסכון הפנסיוני בישראל היא הטבה הכי משמעותית, רמת החיסכון בישראל היא יחסית מאוד גבוהה, ואני גם אגיד שבמקביל יש צוות במשרד שעוסק במחשבות מהותיות יותר על החיסכון הפנסיוני, וככל שנזהה שיש בעיה או אין מספיק חיסכון לסגמנטים מסוימים באוכלוסייה, שם ינתן לזה מענה.
0: אבל הרבה מאוד אנשים השקיעו, הרבה אנשים השקיעו עד היום בקופות גמל להשקעה, שמו שם כסף, כי הם ידעו שגם יהיה להם פטור כשהם יצטרכו למשוך את זה, מעל גיל 60 נדמה לי. עכשיו בעצם אתם קצת גוזרים את המוטיבציה הזאת של אנשים לעשות את זה. למה אתם חושבים שזה יגביר את ההשקעה?
4: מי שנמצא היום בקופת גמל,
0: 100%, אבל את יודעת,
4: בסכומים גדולים יותר, לא ייפגע. לא ייפגע, יוכל להמשיך וליהנות מהקצבה. מי שהיום יש לו...
0: היום, אני מדבר על חוסכים חדשים. חוסכים, כמו שדרבנתם אנשים לעשות את זה עד היום, למה אתם חושבים שלחדשים תהיה את אותה מוטיבציה, אם אתם הולכים למסות אותם כשהם ימשכו את הכסף בגיל 60?
4: המוטיבציה שלנו כשניגשנו לפתור פה את הפערים המאוד משמעותיים במיסוי שיש בין המכשירים השונים, הייתה לשכלל את השוק ולייצר נוחות עבור הצרכנים, לחסוך בצורה שתהיה להם אופטימלית, שהיצרנים של המכשירי החיסכון האלה יתחרו על ליבם של הצרכנים, יסיעו את התשואות עבורם, ייתנו להם דמי...
0: אחלה, זה גזר מעולה, למה צריך את המקל? למה לקחת את הפטור אבל?
4: כי אז בסופו של דבר, שוב, לא נלקח הפטור, ההפך,
0: הוא צומצם.
4: הוא צומצם למעט מאוד אנשים שיכולים לחסוך מעליו. ההטבות הפנסיוניות בחיסכון הפנסיוני בישראל נותרו בעינן.
0: את באמת חושבת שמעט מאוד אנשים יכולים להשקיע יותר מ-200,000 שקל?
4: זה מה שהנתונים מראים. מעט מאוד מהחשבונות. במכשירים האלה, יאיר, אני מזכירה, יש לנו מכשירי חיסכון מוטבים במס רבים נוספים במדינת ישראל. החיסכון הפנסיוני הוא כזה, קרנות ההשתלמות הן כאלה. אנחנו מדברים פה על מכשיר בקצה של...
0: אבל זה מכשיר די פופולרי, לא? קופת גמל להשקעה.
4: קופת גמל להשקעה הוא מכשיר חדש יחסית, והוא מהווה בהשוואה ליתר המכשירים שאנחנו מאפשרים עכשיו שיהנו גם הם מאותה הטבה של קצבה פנסיונית פטורה, הוא מהווה חלק מאוד קטן מסך הכספים האלה.
0: אוקיי.
4: אז הכנסנו הרבה מאוד מכשירים חדשים אל תוך אותה הטבה פנסיונית.
0: לסיום, אני רוצה לשאול אותך, ארבעת הבנקים הגדולים יישארו מחוץ למהלך בהתחלה?
4: בשלב הראשון, כן.
0: למה בעצם? זה אומר פחות שחקנים, זה יפגע בתחרות. דווקא כן הייתי רוצה שהבנקים יישארו ויתחרו על הכיס שלי.
4: אנחנו רואים את המהלך הזה כמהלך שנותן בוסט תחרותי לשוק הזה, ומחוללי תחרות אמיתיים הם בדרך כלל השחקנים הקטנים. הבנקים הגדולים יוכלו להיכנס, נתנו הגנת ינוקה לשחקנים חדשים, כדי שיבואו ויציעו לנו אפליקציות חדשות, וירעננו ויזעזעו קצת את השוק, ובהמשך הבנקים בהחלט יוכלו להשתתף, אנחנו רוצים גם אותם שם.
0: מורן משה חנצי, סגנית הכלכלן הראשי במשרד האוצר, תודה רבה לך על השיחה וההסברים.
4: תודה, יאיר.
0: טוב, שוק המטבעות היציבים, הדיגיטליים היציבים, מגלגל בעולם $2 טריליון בחודש. זה הרבה כסף. מטבע דיגיטלי יציב, אנחנו מתכוונים למטבע שצמוד למטבע רגיל. שקל, דולר למשל. רק כדי להבהיר, לא מדובר במטבעות הדיגיטליים שמשתוללים. אוקיי? משרד האוצר ורשות שוק ההון מבקשים להסדיר בישראל, בפעם הראשונה, גם מטבע כזה, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה שקל דיגיטלי, אולי. מה זה ייתן לנו? שלום אלי טובול, סגן בכיר לממונה על שוק ההון ומנהל חטיבת שירותים פיננסיים מוסדרים ברשות שוק ההון. אהלן.
5: אהלן, אהלן יאיר, מה שמך?
0: בסדר גמור, תודה. אנחנו מדברים על שקל דיגיטלי, אפשר לקרוא לזה ככה?
5: אפשר לקרוא לזה שקל דיגיטלי במונחים המקצועיים יותר נוגע למטבע שהוא הילך חוקי שמונפק על ידי בנק מרכזי בדרך כלל, אז אנחנו נעשה הבחנה ונקרא לזה סטייבל קוין או מטבע יציב, לעומת שקל דיגיטלי, אבל זה מאפיין דומה, זאת אומרת בסופו של דבר זה ייצוג של שקל, של מטבע על גבי פלטפורמות הבלוקצ'יין המבוזרות.
0: למה אני צריך את זה? איך זה ישרת את הציבור? למי זה מיועד?
5: אנחנו רואים בה, כמו שציינת בפתח.
0: כן, כן, זה מוצלח מאוד בעולם, אבל אנחנו רוצים להבין למה.
5: זה מאוד תופס, זה מאוד מאוד מתפתח, גם בהיקפי המסחר, באמת סכומי עתק, והשימושיות של הדבר הזה, בגלל שלמעשה המאפיין המרכזי של המטבע היציב, הוא באמת להיות יציב, זאת אומרת שהערך שלו נשמר, והוא לא יהיה כמו אותם מטבעות אחרים
0: שמשתוללים.
5: הם לא מוצמדים בדיוק, ולא יכולים להיות בעלי לשמש בתפקיד הזה של העברת ערך בצורה אמינה, כי אם אתה בבוקר 60 אלף דולר ובערב אתה כבר 75 אלף דולר ולמחרת אתה משהו
0: או להפך
5: או להפך, בסדר, נבחר כל אחד מאיתנו, אתה יודע, יש את ההסתכלות על איך לא קניתי לפני 15 שנה או משהו בסגנון.
0: כל יום אני שואל את עצמי למה לא קניתי ביטקוין לפני 15 שנה.
5: אז זו שאלה שהשאות נחמדה, אבל בסוף המטבע היציב הוא בא בדיוק לענות על הבעיה הזאת. הבעיה הזאת היא שנפתרת באמצעות זה שהמטבע היציב הוא שומר על ערכו, והוא שומר על ערכו בדרך שבה, באמצעות הזה שהוא שומר נכסים מגבים בכל רגע נתון.
0: מעולה. עדיין לא הבנתי, אבל איך אני משתמש בזה? למה לי לקנות כזה? למה לי, אתה יודע, לחמש את הארנק שלי בדבר כזה, את הסמארטפון שלי בכזה דבר? למה? מה זה ייתן לי?
5: אז השימושים, קודם כל, אנחנו תמיד אומרים כרגולטורים שאנחנו מייצרים את התשתית, ולפעמים השוק הוא זה שקובע את השימושים.
0: מה קורה בעולם?
5: בצורה שהרבה יותר מפתיעה ממה שאנחנו יכולים אפילו לסמן.
0: אבל כשאתם מסתכלים על העולם, למה אנשים קונים את ה... או, אתה יודע,

0: אתה יודע, בשפה קצת יותר פשוטה, יומיומית אפילו, כדי שנבין, אוקיי, קניתי עכשיו, לא יודע, 5,000 שקלים דיגיטליים כאלה. איפה אני יכול לשלם עם זה? מה אני יכול לעשות עם זה?
1: אז ככל כשאתה ציינת בפתיח, חלק מהדברים שאנחנו רואים בעולם מתקדמים, זה שבאמת כבר גופים פיננסיים וגופים עסקיים מתחילים לאמץ את השימוש בסוג הזה של המטבעות באופן נרחב, לטובת חוזים חכמים, לטובת העברת ערך, העברות כספים בינלאומיות, בין עסקים, בין אנשים פרטיים.
0: במה זה שונה מהעברה בנקאית, או אתה יודע מה, אפילו בסכומים יותר קטנים, העברתי לך ביט, גם כן, לא נתתי לך כסף, העברתי לך את זה דיגיטלית.
1: נכון, ועדיין ביט הוא איזושהי פלטפורמה שעוטפת, דיגיטלית, שעוטפת את המערכת המסורתית של סוויפט, של מעברות בנקאיות.
0: אבל אני בחוויית משתמש שלי, זה מה אכפת לי, מה קורה מאחורי הקלעים.
1: משתמש בסופו של דבר, יאיר, תהיה מאוד מאוד דומה, מאוד מאוד דומה. אבל שוב, מה שאנחנו עשינו בתזכיר הזה, אנחנו רוצים להסיר את התשתית הזאת שבה האירוע או מי שיהיה שחקן שמותר לו להנפיק, קודם כל באמת יהיה תחת רישיון, כדי שזה יהיה יציב, שלא יהיו אירועי כשל כמו שהיו בעולם לפני מספר שנים, שבאמת עשרות מיליארדים של מטבעות שהתיימרו להיות יציבים.
0: כן, אבל ברחת לי לשם, סליחה שאני קוטע אותך אלי, אבל אמרת קודם זה יוזיל עלויות, זה מה שמעניין אותי ואת המאזינים שלנו. במה אני למשל יוכל, איפה אני יוכל לחסוך כסף אם אני אשתמש במכשיר הפיננסי הזה?
1: שאתה תיקח, תיקח לעצמך, עוד פעם, אתה יכול להיות שאדם פרטי לא מרגיש את העלויות הנסתרות האלה בצורה משמעותית, אבל גופים עסקיים וגופים שעוסקים בסחר משמעותי בעברות כספים ונדרשים לטרנזקציות מסיביות, עלות הסליקה, עלות העברת הכספים היום בעולמות הפיננסיים, בתשתית הסליקה הקיימת היום.
0: אין לי תיווך בעצם, אני לא צריך את הבנק באמצע.
1: ברור, ברור, בדיוק. זה בסוף מצטבר לסכומי עתק, וכל דבר כזה בסוף מתגלגל לעלות הסופית של הלקוח, ולא משנה באיזה מוצר.
0: טוב, יהיה לובי עכשיו של הבנקים וחברות האשראי, ואלוהים יודע מה, לא יהיה פשוט. קיבלתם כבר תגובות כאלה של תרדו?
1: אנחנו, עוד פעם, פרסמנו את זה ממש לפני יומיים, אנחנו מאוד מתרגשים, זה אירוע באמת משמעותי, שם את ישראל בשורה הראשונה, יש הרבה ציפייה, הייתה הרבה מאוד ציפייה לתזכיר הזה, ובכלל לכך שישראל תאמץ בצורה פורמלית חקיקת קריפטו מובילה, וזה מה שאנחנו עושים כרגע. ומבחינת התגובות, אני צופה שבפרסמנו את זה עוד ציבור, אני צופה שיהיו לנו הרבה מאוד מאוד של פניות ותגובות והערות ודרישות לטיוב וסוגיות שאולי אפילו נעלמו.
0: בטוח, אני כבר רואה את הבנקים, לא רואה, אבל אני מתאר לעצמי שהבנקים וחברות האשראי לא יאהבו את הרעיון הזה, כי אתה מדלג עליהם.
1: האתגר.
0: איפה כל העמלות שהם נהנות מדמי ניהול והזה?
1: יאיר, אחד התפקידים המרכזיים שלנו ברשות שוק ההון הוא לקדם תחרות בעולמות הפיננסיים שתחת האחריות שלנו.
0: תגיד, לסיום, כל הכבוד, אני חייב לשאול אותך שאלה, אפרופו האייטם הקודם שם, תשובה קצרה ברשותך, כי נגמר לנו הזמן. אירוע מס, אוקיי, יש לי 10,000 שקלים כאלה, דיגיטליים, אני יודע, לא אהבת את הביטוי, אבל אנחנו מבינים מה אנחנו מדברים.
1: לא, הכל בסדר.
0: החלטתי להמיר אותם, זה נכס אחרי הכל. פתאום תבוא לרשות המיסים, תגיד, היה לך נכס, ממה שאתה? תשלם מס.
1: תשלם מס, אתה נוגע בנקודה אחת מיני רבות שאנחנו צריכים להסביר עוד, יש בהחלט הסוגיית המיסוי בהיבט הספציפי הזה של מטבעות יציבים מאוד משמעותית, וצריכה להיפטר עוד בדיונים בין משרדים, בתוך הממשלה ובכלל, ואני מניח שלשלב הזה שבו אנחנו נמצאים, שקבלת הערות הציבור, יש משקל ובדיוק התפקיד של השלב הזה כדי לקבל את הדברים שעדיין צריכים.
0: אז צריך לשים לב לזה כמובן.
1: זה אחד מתוך כמה.
0: אוקיי. אלי טובול, מנהל חטיבת שירותים פיננסיים מוסדרים ברשות שוק ההון. תודה רבה.
1: תודה לך.
0: להתראות, ביי.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר רישיון 56716.
0: טוב, דיווחי תנועה, איילון צפון עמוס מקיבוץ גלויות עד גלילות ודרום מההלכה ועד קיבוץ גלויות. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה ומיד אחרי זה פינת המונדיאל.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר רישיון 5716.
2: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת בית.
4: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
5: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה.

0: כוכבית 9995.
1: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו הגיע, הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבואו להתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
0: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
2: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב7 אנגליה פוגשת את קונגו. ב11 בלגיה נגד סנגל. וב3 לפנות בוקר ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: אנחנו כאן.
6: כן, מיד פינת המונדיאל. לפני זה ידיעה שמגיעה אלינו ממש כעת, הלכה לעולמה עדנה ארבל, שהייתה שופטת בית המשפט העליון ופרקליטת המדינה. ארבל נפטרה כשבוע אחרי יום הולדתה ה-82. ארבל החלה כעורכת דין פרטית, עברה לפרקליטות, שם הייתה גם פרקליטת מחוז, והייתה גם חלק מהצוות של איסוף החומרים לוועדה שחקרה את אירועי סברה ושתילה, וגם הייתה מעורבת בחקירת אירועי קו 300. פרשניתנו המשפטית אמר אלמוג מוסרת שהיא הותירה 3 בנות ונכדים. בעלה אהוב נעוריה, אורי, נפטר לפני כמה שנים. עדנה ארבל, פרקליטת המדינה לשעבר, הלכה לעולמה בגיל 82. טוב, עכשיו, במעבר חד, מונדיאל.
7: פינת המונדיאל בחסות...
8: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
6: יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט שלנו, שלום.
11: שלום יאיר, אחר הצהריים טובים.
6: גם לך.
11: אז אנחנו מדברים כמובן על המונדיאל, ויש הערב עוד משחקים גדולים בשלב הנוקאוט, כמובן ב7 בערב, אנגליה נגד קונגו, ב11 בלילה, בלגיה נגד סנגל. אנחנו נעביר את שני המשחקים כאן בשידור חי, בכאן חדשות ברשת ב', אבל אתה יודע, יש, זה לא רק מונדיאל שקורה עכשיו. הערב גם מתחילה המכבייה, האולימפיאדה של העולם היהודי, טקס פתיחה באצטדיון טדי בירושלים, ואנחנו רוצים לתת גם קצת מספרים לגבי האירוע הזה. קודם כל, יותר מ-5,000 ספורטאים וספורטאיות מרחבי העולם, יותר מ-30 מדינות, השתתפו באירוע הזה. במהלך השבועיים הקרובים, תקציב המכבייה 180 מיליון שקלים. המדינה נותנת 63 מיליון שקלים, קצת יותר משליש. השאר מגיע מארגון מכבי העולמי, מתרומות גדולות מרחבי העולם, וגם הספורטאים שמשתתפים כאן בשבועיים הקרובים, כאשר אנחנו כוללים את הטיסות ואת הלינות ואת האירוח ואת ההשתתפות והנסיעות והכל, כל אחד מהם ישלם בין 5,000 ל-10,000 דולר, כלומר הם גם מוכנים לשלם כסף רב על מנת להשתתף בתחרות הכל כך מרגשת ומרשימה וחשובה הזו. ואנחנו רוצים כעת לדבר עם רועי אסינג, מנכ"ל המכבייה. שלום רועי.
12: יאללה, שלום חברים.
11: אז רואי, באמת ספר לנו מבחינה כלכלית, אופרטיבית, איך מרימים אירוע כל כך גדול בישראל. אנחנו רק נציין, רואי, שהמכבייה הייתה אמורה להיות לפני שנה, אבל בגלל המלחמה נגד איראן נדחתה בשנה, גם הדבר הזה עולה למדינה ולכם כ-20 מיליון שקל בהפסדים, עצם הדחייה הזו.
12: נכון,
11: אז
12: קודם כל, נכון מאוד. אז קודם כל, אני מה זה נרגש להגיד שאני כבר נמצא באצטדיון טדי, הספורטאים כבר נמצאים פה בארנה, הקהל מתחיל להיכנס, וסוף סוף הגענו לטקס הפתיחה של המכבייה, אחרי שכמו שאמרת, נדחתה בשנה, בדקה האחרונה, בקיץ 2025. עברנו כל כך הרבה מאמורות בדרך, והנה אנחנו נמצאים ברגע הזה. ושאלת על הנושאים הכספיים, אז כן, תקציב המכבייה זה 180 מיליון שקלים, עצם הדחייה עלתה 20 מיליון שקלים, ואנחנו מאוד מאוד שמחים ש-5,000 ספורטאים, 3,000 מהעולם, 2,000 ישראלים, ואני אתן גם פה נגיעה של כסף, כי ל-3,000 ספורטאים מהעולם מצטרפים בדרך כלל כ-6,000 מלווים, כלומר אנחנו מדברים כרגע על 9,000, 10,000 תיירים.
11: המדינה אמורה להרוויח יותר מ-300 מיליון שקלים לפי הערכות מכל המכבייה הזו, זה אמור להכניס למדינה הרבה מאוד כסף בסופו של דבר אנחנו מקווים.
12: נכון, ובשני מקומות מרכזיים שכל כך נדפקים מהקורונה ודרך המלחמות, גם עולם התיירות וגם ההפקות, ואנחנו מצליחים להחזיר לפה גם תקווה וגם חיוכים וגם פרנסה, ובאמת יש אווירה מדהימה, וכשזה לצד המונדיאל, אז פתאום זה הופך להיות משהו עוד יותר נחמד, אווירת ספורט
11: אין
12: שכזו.
11: ספק, אין
12: ואני
11: ספק.
12: ואני חושב שכולנו יוצאים מורווחים.
11: בהחלט, שיהיה לכם המון בהצלחה, באמת מפעל ספורטיבי מופלא, אנשים מכל העולם מגיעים בגלל אהבת היהדות וארץ ישראל, ובאמת, הלוואי שכך יימשך. תודה רבה לך, רועי אסינג, מנכ"ל המכבייה.
12: תודה לכם.
11: כן, יאיר, זו הייתה פינת הספורט שלנו, ואתה יודע, יש איזה בהחלט סכומים מעניינים, אתה יודע, כל מה שקשור למכבייה, זה הרבה, הרבה מאוד כסף.
5: בהחלט, יואב אורוביץ', ראש תחום הספורט שלנו, תודה רבה. נזכיר רק שכל משחקי המונדיאל עוברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. תודה, יואב.
10: פינת המונדיאל בחסות
8: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
2: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי. עמינח,
9: להתעורר לאנרגיות חדשות.
13: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
1: שלום, שמי לירון מרחב, מנכ"לית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידה.
7: מחפשים לשמוע ניתוחים טקטיים, פרשנות מקצועית וסטטיסטיקות מתקדמות על המונדיאל? כנראה הגעתם להסקט הלא נכון.
14: קשור למונדיאל.
15: איך זה קשור?
14: זה בשעה בא לי ללוות במישהו.
7: תומר עובדיה ולידור אדמוני נשארו על הספסל, אבל קיבלו הסקט כדורגל יומי חדש.
15: אני פשוט שואל, בשביל כמה כסף היית עובר?

0: דברים מדביקים על... יש לו מצלמה, מיקרופון. אתה חושב הגעת לסטיף של דינמיקה.
1: סגל, הסקט יומי חדש. בכאן בוקס, ביישומון, באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים. אנחנו כאן.
2: אנחנו תמיד כאן, נחזור על הידיעה שפרסמנו לפני זמן קצר. עדנה ארבל, השופטת, פרקליטת המדינה, הלכה לעולמה בגיל 82. שלום לפרשניתנו המשפטית, תמר אלמוג.
3: שלום יאיר, כן, בשורה עצובה עם פטירתה של מי שהייתה שופטת בית המשפט העליון ופרקליטת המדינה עדנה ארבל, הלכה לעולמה כאמור בגיל 82. לארבל יש זכויות רבות בכל מה שקרה וכל ההתפתחות של עולם המשפט הישראלי ושל בית המשפט העליון. היא הייתה שותפה לשורה של פסקי דין משמעותיים, גם בתחום החוקתי והמינהלי, גם פסיקות בעניינם של אישי ציבור, גם כשופטת בית המשפט העליון וגם כפרקליטה. היא התחילה כעורך הדין במגזר הפרטי, עברה לפרקליטות, הייתה פרקליטת מחוז, מונתה כשופטת בבית המשפט המחוזי, לאחר מכן בפרקליטות המדינה. היא הייתה שותפה בחוות דעת ובעבודה גם בוועדת כאן לאירועי סברה ושתילה, גם לוועדה שבדקה את פרשת קו 300. מעולם לא היה בפחד, תמיד הייתה בה הרבה אמת, הרבה יושרה, חבל על דאז דין.
2: בהחלט. תמר אלמוג, פרשניתנו, תודה.
3: תודה.
2: שלום רונן פולה.
4: שלום, שלום יאיר.
2: מה העניינים?
4: בסדר.
2: פינה חדשה יש לנו.
4: פינת המצאים.
2: פינת המצאים, כן. לא סדין לא. ציפית וכאלה.
4: תשמע, כן, אנחנו מדברים על הבחירות שמתקרבות.
2: מצאים כלכליים נכון, של המפלגות,
4: נכון,
2: כן.
4: נכון, כן. אתה זוכר לפני כמה חודשים עשינו סקר כאן בצבע הכסף בנושא יוקר המחיה,
2: כן.
4: וזה הנושא השני שהכי מטריד את הציבור, אחרי הנושא הביטחוני, ובקרב צעירים זה היה הנושא הראשון בחשיבותו. תשאל את עצמך כמה באמת יקבלו את ההחלטה על, במי הם בוחרים על פי המצע של המפלגות לנושא יוקר המחיה, לא תמיד זה עולה אחד באחד, ברגע ההיסטוריה, בדיוק.
2: כן, הביטחוני גובר על הכלכלי, זה תמיד ככה.
4: נכון, אבל תשמע, יוקר המחיה, לדעתנו לפחות, אני בטוח שכפי שבאנו גם לדעתם של רבים, הוא חשוב מאוד.
2: כשאתה הקרובות, בוחר מפלגה, מה אתה זה? יוקר מחייה או ביטחוני מדיני?
4: שילוב של הכל מהכל. אבל תשמע, אנחנו באמת כולנו אוכלים, איך אני אגדיר את זה, באמת סובלים מההתייקרויות, משלמים הרבה יותר, זה מכביד לנו על הכיס, ויש אלף ואחד דברים שאפשר לעשות כדי להוזיל לנו את החיים. אני מזכיר לך את פרופסור אבי שמחון בזמנו שאמר שהממשלה לא הצליחה לטפל ביוקר המחייה כמו שצריך. אז תשמע, אנחנו לפני בחירות, בוא ננסה לאתגר את הסיפור הזה. הפעם נתחיל עם מפלגת ביחד, אוקיי? בנט לפיד, אומנם עדיין לא ברור אם המפלגה הזאת באמת תתמודד בהרכב הזה לנוכח מצבה בסקרים, אבל את המצע הכלכלי היא כבר פרסמה. בוא ניתן כמה מההבטחות של המפלגה.
2: יאללה.
4: נוריד את המחירים ב-30%, הם מבטיחים, נפרק את המונופולים, תנובה, שטראוס, דיפלומט, שסטוביץ, שופרסל ועוד. הם קוראים לזה הכרזת מלחמה על המונופולים האחראים למחירים הגבוהים. שימוש מעניין במונח הזה. מה עוד? הפחתת רגולציה, הסרת חסמי יבוא, צמצום הריכוזיות, פירוק מונופול הכשרות, הרבה מאוד עניינים, אבל אתה יודע, הבחירות עוד לא כאן, להבטיח זה מאוד קל.
2: כן, זה נכון. שלום לחבר הכנסת ולדימיר בליאק, מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים.
5: שלום, צהריים טובים.
2: שלום. הכרזת מלחמה על המונופולים הגדולים?
5: קודם כל לא הבנתי את ההערה לגבי הסקרים, והאם הוא נתמודד או לא נתמודד, ועדיין שנתמודד.
4: לא, אני שואל אם בסתם, אתה יודע, הם מדברים על הקונסטלציה הנוכחית, בנט לפיד.
2: חבר'ה, אתם גולשים לדיון פוליטי, ואנחנו בתוכנית
5: כלכלית. אין הרבה מפלגות בישראל שיש להם 16, 18, 20 מנדטים בסקרים, כן, אבל נעזוב את זה. אני חושב שאתם צודקים, היוקר המחיה על פי רוב הסקרים, קודם כל, נמצא בראש הסדר העדיפויות של הציבור, ויוקר המחיה פה הוא בלתי נסבל. לפי כל הערכות...
4: את זה אנחנו יודעים.
5: אנחנו יקרים יותר ב-38-40% מרוב המדינות OECD, והפער הזה הוא...
2: מכירים את הנתונים, אנחנו בצבע הכסף, אתה מוזמן להזרין לנו, מדברים על זה כל יום, כל היום. עכשיו ככה.
5: אני בטוח.
2: הכרזת מלחמה על המונופולים. תפרט לי.
4: ירידת מחירים ב-30%, תסביר איך.
5: כן.
4: מתי?
5: קודם כל, השוק שלנו הוא שוק ריכוזי, הוא שוק לא תחרותי, יש פה מספר מסוים של מונופולים, גם יבואנים וגם יצרנים ששולטים ברוב המותגים.
2: מנסים לפרק אותם כבר שנים.
5: יש יצרנים, יש יצרנים.
2: למה אתם תצליחו?
5: יצרנים שכן.
2: אני רוצה לשמוע פעולות. איך תעשו את זה?
5: קודם כל, התנאי הראשון ההכרחי זו ממשלה מחויבת לנושא הזה, להבדיל ממשלה הנוכחית. ממשלה שעובדת בזה יום-יום, כי מאבק ביוקר המחיה הוא מאבק יומיומי, זה לא זבנג וגברנו, זה אלפי פעולות שצריך לעשות. אז אפשר ברמה רגולטורית לפרק את המונופולים, להגביל את המונופולים, זה פעם אחת לאסור על המונופולים, למשל, להגזיק במונופול במספר מותגים במקביל בתחומים שונים, נניח יש לנו מונופול שמגזיק ברוב מוחלט גם בירקות מוקפאים, גם בעוף וגם בחלב. אז את המונופול הזה צריך להגביל ואפשר לעשות את זה. כמובן לפתוח את השוק ליבוא.
2: מה זאת אומרת? אתה תבוא לתנובה ותגיד להם מהיום רק פולקה וקריים?
5: בוודאי, עשו את זה גם במדינות אחרות, אפשר לעשות את זה גם כאן. זו לגמרי החלטה לגיטימית של ממשלה שחובה לעשות את זה, אחרת אנחנו פשוט לא...
2: ומי ייכנס לתוך הוואקום הזה?
5: קודם כל לפתוח את השוק ליבוא. ליבוא מקביל, יבואנים קטנים, וגם לעודד יצרנים יותר קטנים.
4: אז תחטוף את הלובי החקלאי על הראש.
5: סליחה?
4: תחטוף את הלובי החקלאי על הראש.
2: תראה את הרפורמה החקלאית, כמה קשה היה להעביר.
5: אני חושב שיש לנו...
2: לא עבר.
5: יש לנו אנשים עם הרבה ניסיון, גם בממשלה, גם בכנסת, וגם נפתלי בנט, וגם יאיר לפיד, עשו
4: לנו... שהיה, הוא היה כבר, נפתלי בנט היה ראש ממשלה, היה שר הכלכלה, אני לא זוכר רפורמות מדהימות שהיו.
5: מה שטוב לאירופה וטוב לישראל, אנחנו התחלנו בממשלה שלנו.
4: עד היום הרפורמה הזאת מקרטעת.
5: היא מקרטעת, אבל מישהו התחיל אותה והתחלנו אותה. אנחנו והורדנו מחירים בזמנו גם של הגבינות וגם עניח בתחום החקלאות של אננס. רק התחלנו את הרפורמה, לא השלמנו אותה, כי הממשלה הייתה נטו רק 10 חודשים. אם תהיה לנו קדנציה שלמה אחת לפחות, אז נוכל לעשות הרבה מאוד... פעולות ביד שהצמנו 30% בשלוש שנים, זה יד לגמרי לא...
2: הקטע של הקשרות מעניין, מה אתם מתכננים לעשות שם? ראיתי שלמשל מוצרים שהחרדים אוכלים בברוקלין לא נחשבים קשרים בארץ, ואתם מתכוונים לשנות את זה.
5: נכון, קודם כל מה שקשר בברוקלין צריך להיות הקשר גם בישראל. הממשלה עכשיו, הקואליציה, מנסה לבטל את רפורמת הקשרות שהעברנו בממשלה שלנו. מה שצריך לעשות זה הדבר ההפוך בדיוק, להמשיך ולפרק את מונופול הקשרות, וגם זה אנחנו נעשה. ומה שאמרתי, זה הרבה מאוד פעולות בהרבה מאוד תחומים, ואנחנו לגמרי מחויבים לנושא הזה.
2: טוב, אנחנו רשמנו לעצמנו הכל, והשיחה כמובן גם מוקלטת, ואם תרכיבו את הממשלה הבאה, אז אנחנו כמובן נבחן אתכם במבחן המציאות.
5: לא, אם כאשר, ובסך אנחנו נרכיב את הממשלה הבאה.
4: אגב, אני שם לב שאתם מתכוונים כן להשאיר את הרבנות, זאת אומרת, הרבנות הראשית, אתם אומרים, לא יבוצע שום שינוי בהליכי מתן אישור הכשרות.
5: הרבנות הראשית צריך להיות רגולטור, זה מה שהיה גם ברפורמה שלנו, שהעברנו בקדנציה הקודמת, אבל את מונופול הכשרות מהרבנות הראשית ולמטה צריך לפרק.
2: טוב, בוא נראה, נמתין בסבלנות. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, מפלגת ביחד כמובן, תודה.
5: אני מודה לכם גם, תודה.
4: אתה יודע, יאיר, במקום שבו אני גר, יש לא פחות משלושה סניפים של שופרסל. אף רשת גדולה אחרת. אם אני רוצה לאיים ולהגיד אני עובר למקום אחר, הם יודעים ש...
2: עשיתי את זה פעם, כתבה על מקבץ כזה של סניפים של שופרסל בתל אביב, לערוץ אחת, עליו השלום. טוב, רונן פולק, תודה.
4: תודה.
2: אתה גם עורך התוכנית, אתה יודע?
4: כן.
2: כן, בהפקה רחלי לוי ואיתי זלצמן, על הביצוע הטכני נתי בלנקט. הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל כאן, .org.il, מיד אחרינו בנימיני וגואטה, כאן אצלנו ברשת ב' וגם בכאן 11, אנחנו נשתמע כאן שוב. מתי זה יהיה? היום רביעי, נכון? זה יקרה שוב ביום ראשון, ב-4 אחר הצהריים, אחרי החדשות. אני יאיר ויינרב, ביי, להתראות.
6: אנחנו כאן.
7: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
8: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
9: עברנו יחד חיים שלמים.
8: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
7: יחד.
10: דנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
11: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
12: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות,
13: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו.
14: אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
15: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
10: שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' בכל שישי ב-11 בבוקר.
16: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
19: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם. כוכבי 90-62.
20: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
21: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
22: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות. בחירות 26. אלון שרבית בתיעוד מיוחד מכנס ההשקה של אייזנקוט. מי הם המצביעים של המועמד לראשות הממשלה? וגם, מוות בתחנת הדלק, תיק החקירה נפתח. יפעת גליק עם תיעודים חדשים ועדויות בלעדיות מהתעלומה הגדולה.
23: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
6: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב', רן בנימיני ומזל מועלם.

0: חמש לפני חמש, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, שלום לכל מי שאיתנו, מאזינות ומאזינים, צופות וצופים, שלום מזל מועלם.
1: שלום רן בנימין.
0: הלכה לעולמה, שופטת בית המשפט בדימוס ופרקליטת המדינה לשעבר עדנה ארבל, קיבלנו את ההודעה הזאת ממש לפני זמן קצר. אנחנו עוד מעט נדבר כאן עם נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, השופטת דורית בייניש, על חברתה והקולגה השופטת עדנה ארבל, זיכרונה לברכה. וענייני בגץ, גם היום, גם נשמע בהמשך, עוד לפני שנים רבות כבר הזהירה, התריעה ודאגה השופטת המנוחה עדנה ארבל מפני הניסיונות לתקוף את בית המשפט העליון. לא ניסיונות, אלא התקיפות של בית המשפט העליון. וגם היום אנחנו רואים, רוצה לדבר איתך על זה מזל, את יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, בועז ביסמוט, מזמן דיון עם ראש השב"כ זיני, הוא בעצם מבקש מראש השב"כ לטפל במה שהוא רואה או מזהיר כהתערבות של בגץ בתוצאות הבחירות הכלליות. אומר ביסמוט, כמו שבגץ מתערב בבחירת מבקר המדינה, ככה הוא יתערב בתוצאות הבחירות הכלליות.
1: טוב, אז כמובן שמכתב פוליטי, יש פריימריז גם בליכוד, אבל צריך להגיד, כל הסיפור הזה של זיוף בחירות, הטיית בחירות, זה אירוע שמלווה אותנו כבר הרבה חודשים. להזכיר לך, דיברנו פה על האפשרות שבכלל יבטלו את הבחירות, זה לא קרה. אז יש המון, כמובן נעשה פה איזה שימוש לצרכים פוליטיים, אבל יש המון גם אמירות לא אחראיות, גם תחושה בציבור שמשהו פה, מישהו פה יערבב, ואתה רואה את זה לאורך כל ה... אתה יודע,
0: מישהו המשהו זה לאו דווקא בגץ, יכול להיות שיש דאגה גם מכיוונים אחרים.
1: לא, לאורך כל הגזרה. הסיפור של בגץ, ברור שפה יש פה אלמנט פוליטי, בגץ הפך לאירוע פוליטי, לא רק בבחירות האלה, כנראה גם קודם, אבל ביתר סט זה יהיה סיפור בבחירות, הימין מול בגץ, הפסיקות של בגץ. תכף נדבר גם על ההחלטה היום של בגץ להקפיא את המינוי של מבקר המדינה.
0: ממשיכים לתקוף את בגץ והופכים אותו שוב למרכז הקמפיין ושק החבטות. ככה מדברים פחות ועוסקים פחות במה שאמור להיות מרכז הקמפיין או מרכז הבחירות, וזה מחדל טבח 7 באוקטובר. על זה צריכות להיות הבחירות.
1: אפשר כל הזמן להגיד את זה, ואפשר גם להגיד ביבי חייך וצחק על הטבח. אז אי אפשר לראות את הכל בפריזמה כל כך צרה. שנייה רגע, בבקשה.
0: לא, אחר כך תספרי לי איך השתנה, איך את השתנית מאז 7 באוקטובר.
1: להשלים את הדבר הזה. הסיפור הוא הרבה יותר מהרגע הצר הזה שכל אחד מאיתנו מסתכל על מה שקורה פה בשנים האלה, וקורים המון המון דברים. גם בבגץ, תתפלא, יש דברים שהם מאוד מאוד בעייתיים שקורים בשנים האחרונות. בעיניי, פסילת חוק יסוד, זה היה אירוע מאוד מאוד משמעותי וקשה. לא חושבת שהיה צריך להתערב.
0: יכול להיות שהחקיקה שלו הייתה...
1: זה לא בסדר, זה לא... אז תמיד אפשר להגיד יכול להיות. בסוף יש דבר של איזונים.
0: תמיד אפשר לפעול על פי... איזונים? האיזונים... בסדר, אנחנו פותחים פה את הוויכוח המוכר וארוך, אבל האיזונים האלה כבר...
1: בוא נצא מנקודת הנחה שבגץ גם חשוב לי, כמו שהוא חשוב לך.
0: זה ללא ספק.
1: ויש משהו במנעד הזה, ברגישות הזאת, בתפר הזה, שפשוט יכול להתפרק. וצריכה להיות אחריות. לעוד צדדים.
0: הזכרתי את החוקים והבדיחות, שזה מאוד מצחיק.
1: צפית בכל הרעיון.
0: כן? אתמול נשאל בנימין נתניהו, ראש הממשלה, בתוכנית הפטריוטים בערוץ 14, שאלה איך השתנית מאז 7 באוקטובר, מה השתנה בך, והוא ענה בבדיחות מוזרה. הורדתי כמה קילו,
1: שאלתי ממשקל. ומיד אחר כך הוא גם אמר, תראה, בסדר. אני אין לי בעיה לדבר על זה.
0: קחי עכשיו, 10 אנשים ברחוב, תשאלי אותם, איך השתניתם מאז 7 באוקטובר? אף לא אחד יענה בבדיחות.
1: זה מה שיצא מהרעיון, זה כל הקונטקסט.
0: זה נכון.
1: אני חושבת שזה היה דבר סרטן.
0: זה יותר מסרטן, כי זה מצביע על משהו מאוד עמוק. אני חייב לומר, אני אגיד פה משהו אישי, ואנחנו נמצאים בתאגיד, אבל אני אספר על תוכנית אחרת שמשודרת במקום אחר, הסדרה פאודה. בלי הרבה לדבר ספוילרים וכולי, פרקים 7 ו-8 באמת עוסקים באינטנסיביות באותו יום שחור משחור. אני לא הצלחתי לראות את הפרק. אני לא הצלחתי לראות אותו. אני עצרתי ובכיתי. אז כשמדברים על 7 באוקטובר, אי אפשר לעלות ולו בדל של צחוק.
1: אוקיי, אז עכשיו אפשר חיוך, רגע להגיב על הדבר
0: הומור.
1: הזה.
0: זה באמת, זה הרבה יותר מחוסר רגישות. רן. זה מצביע על משהו עמוק של... לדחוק את זה.
1: אפשר להגיד משהו?
0: בבקשה.
1: אני חושבת שכולנו יוצאים נפסדים איך שמסתכלים על הרעיון הזה. אני איתך, זה אין לזה, זה טעם רע, זה חוסר רגישות, כל מה שאתה רוצה, אבל זה לא הדבר היחיד שנאמר שם, ואני הייתי רוצה לשמוע את האופוזיציה היום, וגם mm-hmm. חלק מהעיתונאים, לדעתי רוב המגיבים בכלל לא צפו בזה, להתמודד עם הדבר הזה. נתניהו בעצם מציע פה איזה הרבה שנים של מלחמה, של תפיסת ביטחון חדשה, של תפיסת שטח, אני רוצה לשמוע מה האלטרנטיבה לזה. האם אני שמעתי מה האלטרנטיבה לזה? לא שמעתי, שמעתי רק ביבי צחק, ביבי שטן, ביבי לא, זה לא מעניין. אפשר לספר את הרעיון הזה ולספר גם את האירוע הזה כחלק מהרעיון הזה, אבל היו שם המון דברים בתוך הרעיון שהם מהותיים. וככל שנשטיח את הדיון ונתרום לזה גם אנחנו להשתכה.
0: את ואני, כשאנחנו מדברים פה עם אנשי אופוזיציה, זאת שאלה שחוזרת, אנחנו חוזרים ושואלים מה אתם מציעים, איך אתם מציעים לנהל את זה אחרת. אנחנו כן מקיימים פה את הדיון הרציני.
1: אנחנו מקיימים את הדיון הזה, אבל אני לא שמעתי אף איש אופוזיציה היום, חוץ מהדבר הזה שאמרו, אוקיי, בסדר, גם אני, אם הייתי קמפיינרית של גדי איזנקוט, הייתי אומרת, הנה, תראו את ביבי, מה הוא עושה. אבל יש פה, אני רוצה גם לשמוע מה האלטרנטיבה. יש פה אירוע גדול, ביטחוני, מדיני והכל. תגידו מה אתם מציעים. תגידו שביבי הוא שטן, ושביבי אין לו רגישות, וגס לי בו בכל החטופים, אין בעיה. אבל לצד זה, יש משהו שהוא מציע, איזה דרך שהוא מציע. בואו תתמודדו עם זה.
0: ובטח כשהמלחמה לא נגמרה, ואנחנו מחר מציינים 1,000 ימים מאז אותו יום של 7 באוקטובר, השבת השחורה. אנחנו נדבר על הכל עוד בהמשך, ואנחנו כאמור רוצים לפתוח עם הידיעה המצערת מהשעה האחרונה. הלכה לעולמה שופטת בית המשפט העליון בדימוס ופרקליטת המדינה לשעבר עדנה ארבל. אנחנו עכשיו איתך, תמר אלמוג, כתבתנו. שלום תמר.
2: שלום, כן, הבשורה העצובה הזאת, עדנה ארבל הלכה לעולמה השבוע אחרי יום הולדתה 82. עדנה ארבל בעצם, אפשר לומר, הייתה בכל המקומות. היא התחילה בשוק הפרטי, היא הייתה פרקליטה בפרקליטות, היא הייתה פרקליטת מחוז, היא הייתה פרקליטת המדינה, היא הייתה שופטת בבית המשפט המחוזי, היא הייתה שופטת בית המשפט העליון. היא הייתה חלק מהוועדה, מוועדת כאן, מאיסוף החומרים לוועדת החקירה לטבח סברה ושתילה. היא הייתה חלק מהוועדה שהוקמה לבחון את פרשת קו 300. מדובר במישהי שבאמת הייתה אושיית משפט משמעותית מאוד. היא עברה לא מעט, כולל איומים. היא הייתה מאובטחת חלק מהתקופה. היא הייתה מעורבת בתיקים של אישי ציבור, בנאמן נתניהו בפרשת המתנות הראשונה אז, אולמרט, שרון היווני שהמליצה להעמיד אותו לדין, ראשי ערים. היא הייתה בהרכבים שקיבלו החלטות משמעותיות בבית המשפט העליון, פסילת חוקים, כל הדברים האלה, באמת כל מקום שהיה משמעותי למערכת המשפט הישראלי, עדנה ארבל הייתה בו. היא פרשה לפני 12 שנה מבית המשפט העליון, אבל הוא תמיד, כמו מערכת המשפט וכמו המדינה, המשיכו להיות יקרים לליבה. אולי נראה, אם יש לנו את זה, דברים שהיא אמרה כאן בתאגיד בשנת 2019. בואו נשמע אותם.
3: אני וחבריי מסתובבים בתחושה מאוד לא טובה ובדאגה גדולה. אני לא יודעת אם לקרוא לזה אנרכיה, אבל חוסר הכבוד הזה והמתקפות על בית המשפט שהן חסרות בסיס.
4: זה מדאיג אותך מה שאת שומעת על המהלכים האלה? זה מדאיג אותך?
3: זה בהחלט מדאיג, בהחלט מדאיג.
2: טוב, בשנים האחרונות הדאגה הזאת של עדנה ארבל הפכה למשמעותית יותר. היא הרבה פעמים, אני יכולה לספר לכם, ביקשתי לראיין אותה, לשמוע את דעתה, היא נזרה מאוד, היא בחרה את מילותיה בקפידה, אבל באמת תמיד היה ברור שמאוד אכפת לה ממה שקורה כאן במדינה. היום כאמור היא הלכה לעולמה, והיא זכה ברור.
1: תמר, אולי מילה, אם היית יכולה לסכם באיזה משפט המורשת שלה, בסוף היא הייתה חלק מקבוצה של משפטנים, וגם משפטניות שהגיעו באמת לדרגות מאוד בכירות במערכת המשפט. מה הכי אפיין אותה במזג השיפוטי שלה, בדברים שהיא, בהחלטות שהיא קיבלה, פסקי הדין?
2: היא הייתה חדה מאוד, היא לא פחדה, כן, היא הייתה חדה מאוד, היא לא פחדה. היא ראתה את האנשים שמאחורי התיקים, זה מאוד בלט, אתם יודעים, חזרתי עכשיו לראיון הפרישה שלה, לפני 12 שנה כשהיא פרשה, ערכנו איתה ראיון פרישה, מאוד מקיף, מאוד מעמיק, ככה ליווינו אותה. וכל הזמן כשאמרתי לה, מה התיק שחשוב לך? מה התיק שאת רוצה לדבר? הנחתי שזה על פסילת חוקים, על ראשי ערים. לא, היא אמרה, תיקים שהכי למשל היו משמעותיים עבורי, זה תיקי משפחה, תיקים שעסקו בקטינים. כלומר, היא מאוד מאוד ראתה את האדם ואת הסיפור האנושי שמאחורי התיקים. היא הייתה מאוד מיקה. אי אפשר, אתם יודעים, כמו כל אדם, mm-hmm. היו כאלה שהסכימו יותר עם דרכה וכאלה כן. שפחות. היא לא נתנה לזה להפריע לה, והיא הסתכלה פשוט על העובדות. כן. מאוד היה לה חשוב.
1: בוא נלך לכאן ועכשיו, למה שקרה היום בבית המשפט העליון, להחלטה להקפיא בעצם את המינוי של מבקר המדינה החדש. הנבחר.
2: כן, טוב, תראו, זאת הייתה החלטה די... נכון, זאת הייתה החלטה די צפויה, תכף נסביר למה, אבל עדיין היא החלטה מאוד מאוד דרמטית. כמו שאתם אומרים, בג"ץ פה אחד בהרכב המורחב, מקפיא את כניסתו לתפקיד של עורך הדין מיכאל רבלו, עד שהם יפרסמו פסק דין. פסק הדין הזה צפוי בקרוב מאוד. למה זה היה, אחרי שאמרתי דרמטי, וזה דרמטי למה זה היה צפוי? כי השופטים ניסו למצוא דרך אחרת. הרי הם פנו לכנסת ואמרו, mm-hmm. תעשו בחירות חוזרות, לאור העובדה שבאמת היה פגם, פגיעה בעקרון החשאיות. הכנסת סרבה, היה דיון בנושא. היה ניכר לאורך הדיון שהשופטים, שמרנים, ליברלים, כולם ביחד, לא מצליחים להתחבר ולהבין מה אומרת כאן הכנסת ומה אומר, בעצם, מה אומרת המדינה. למה לא לעשות בחירות חוזרות? כי עקרון החשאיות נפגע. אבל מכיוון שמדובר בפסק דין שהוא מהותי יהיה, אז הם אומרים, אוקיי, קודם כל בואו שנייה נקפיא את המצב, ואז נקבל החלטה.
1: אפשר ממש בקצרה, לאן זה לוקח אותנו, מה הדבר הבא בהתנגשות הזאת, אבל ממש קצר?
2: תראו, קודם כל, אם באמת פסק הדין יהיה, שהכנסת צריכה לקיים בחירות חוזרות, והכנסת לא תעשה את זה, אנחנו כבר מזמן במשבר חוקתי, אבל זה שבר דמוקרטי פר אקסלנס. והדבר השני, אין מבקר מדינה מאות כמה ימים, בעצם בפעם הראשונה במתכונת כזאת בתולדות המדינה.
0: תודה רבה, תמר אלמוג.
2: תודה לכם.
0: ואנחנו עכשיו רוצים לדבר על השופטת בדימוס עדנה ארבל, שהלכה כאמור היום לעולמה בגיל 82, ומצטרף אלינו כבוד השופט בדימוס אליקים רובינשטיין, מי שהיה בעבר גם היועץ המשפטי לממשלה. שלום לך, מר רובינשטיין.
5: שלום, שלום.
0: קיבלנו כולנו בהפתעה גדולה את דבר מותה של השופטת ארבל. שתף אותנו בבקשה בתחושות שלך לנוכח הידיעה הקשה הזו.
5: קודם כל, כמו רבים, אני לשמוע גם כן בהפתעה את הידיעה. אני הייתי עמית של עדנה ארבל במשך 17 שנה רצופות, תקופה מאוד ארוכה, שעבדנו חלק בתקופה שהיא הייתה פרקליטת המדינה והייתי היועץ המשפטי, ועוד עשור בבית המשפט העליון. אני מוכרח לומר שברוב רובה של התקופה, למעט תקופה קצרה, בסוף התאונה שלי כיועץ משפטי, היינו בידידות רבה, ובית המשפט העליון זה התעצם, עבדנו בהרמוניה ובדעות אישית, והדבר הזה זכור לי בחיבה, גם בהערכה. עדנה הייתה משרתת ציבור, ואני גם אזכיר שרעייתי, מרים הייתה משנה לפרקליט המדינה, ולפרקליטת המדינה, והייתה משנה של עדנה ארבל, וגם היא עבדה איתה שנים ארוכות, לכן הקשר הוא כפול.
1: ושנים מאוד סוערות, כשאתה יועץ משפטי לממשלה, והיא פרקליטת המדינה, ויש כתבי אישום שמוגשים נגד פוליטיקאים.
5: נכון.
1: עם כל הלחצים, צריך להזכיר קהלני ורפול.
5: אין, בתפקידים האלה, אין שנים לא סוערות, למרבה הצער במדינת ישראל, והתקופה היא אמנם לא כמו היום, אבל הייתה בהחלט סוערת בהרבה מאוד בתחומים האלה, אבל לא רק באלה, כי התפקידים הם כוללים המון דברים חוץ מחקירות של אישי ציבור, ובתפקידים האלה, אני רוצה לדבר על עדנה, היא הייתה DNA של שירות הציבור.
1: לא, זה גם לעמוד מול המון המון לחצים, והיא הייתה ממות שדרה.
5: הייתה לה, היו לה עמדות שהיא עבדה עליהן, שהיא הבקה לגבי מה שהיא התחילה כפרקליטה צעירה אחרי זמן קצר בשוק הפרטי, היא עברה לשירות הציבורי, ובאמת מילה את כל התפקידים שמנו קודם. היה לה שכל ישר, זה היה דבר שאפיין אותה, היא הייתה מאוד בינה סיטואציות, גם הייתה ביטחוניסטית במובן הזה שהיא גם בן הזוג שלה, אורי המנוח, היה קצין בכיר בצה"ל.
0: הייתם בקשר בשנים האחרונות, השופט רובינשטיין? היא כאבה מאוד את המתקפות על בית המשפט העליון, כמוך.
5: התשובה היא כן, עד לתקופה האחרונה, שזה היה פחות, אבל במשך רוב השנים, גם אחרי הפרישה, היינו בקשר טוב, וגם הדעות שלנו בהקשר הציבורי היו דומות.
0: אם אנחנו מדברים על המתקפות על בית המשפט העליון, אז אולי לסיום שיחתנו, מר רובינשטיין, בכל זאת התייחסות שלך למה שאנחנו שומעים גם היום, אומר יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, הוא קורא לראש השב"כ לטפל במשהו, בחשש שבג"ץ יתערב בתוצאות הבחירות לכנסת.
5: נו, באמת, אני לא שמעתי את זה, אבל זה נשמע לי מאוד כמו הרבה דברים הזויים שהתקופה הזאת מייצרת. גם זה דבר הזוי, פשוט אני יש ביטוי שאומר שאם זה לא היה טיפש שלי הייתי צוחק, כלומר אם זה לא היה דבר שנוגע לנו, זה ביטוי ישן. אני בגץ, אפשר להתבטח שפסק דין כזה או אחר, וגם הלא בתוכו יש רוב ומיעוט שמראה שהוויכוח הוא ויכוח גם פנימי וגם חיצוני לפעמים, אבל לגבי יושרה והתייחסות לבחירות, אני אומר כמי שגם היה שבוע לוועדת הבחירות וגם היה בשופט בגד בתיקי בחירות, זה ממש ממש אין לזה שחר, אבל לא הייתי רוצה רן לערב את זה עם
1: השיחה
5: הזאת לפני שבאמת הייתי רוצה שיזכרו את עדנה ארבל כאושיה משפטית, גם
1: כן, משפטנית, צריך להגיד, גם פורצת דרך, כאישה שסימנה את ה...
0: חמרת עמוד שדרה, וזה באמת מה שמאפיין את השופטת בדימוס ארבל, השופט.
5: גם ידע להיות מיעוט, ידע להיות ברוב, ועשה את מלאכתה נאמנה, וככה הייתי רוצה שיצרו אותה.
0: השופט בדימוס, מר רובינשטיין, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
1: תודה.
5: תודה רבה לכם.
1: טוב, אז אנחנו בטח עוד נדבר בעניין הזה, כי זה גם קשור לאקטואליה, מה שהיה אז, מה שקורה היום, אבל בוא נלך לכנסת, לכתבנו הפוליטי, שחר גליק, ערב טוב.
6: שלום לשניכם.
1: ומליאת הכנסת תצביע ערב בקריאה ראשונה בעד חוק יסוד לימוד התורה.
6: נכון.
1: חוק שדרשו החרדים, לאן זה לוקח אותנו?
6: נכון,
1: סביב השעה. האם בזה נגמר החרם החרדי?
6: סביב השעה 9 באמת תתקיים ההצבעה הזאת בקריאה ראשונה, וכרגע נתניהו אומר לחרדים, ונראה שגם לנו הציבור, שהוא מצליח להשיג רוב להצבעה הזו, כלומר שהחוק הזה יעבור הלילה בקריאה ראשונה. יש מורדים בקואליציה, חברי כנסת מהליכוד ומהציונות הדתית ומהמפלגה של שר, שאומרים שהם לא יצביעו, אבל במצטבר זה פחות או יותר אותם אנשים שלא הצביעו בקריאה הטרומית. החוק הזה כבר עבר קריאה טרומית, צפוי לעבור קריאה ראשונה היום בלילה, וזה בעצם פותח את הפקק של הקואליציה להמשיך להעביר חקיקה אחרת, כי זה היה הסיכום עם החרדים. החרדים אמרו, אנחנו סוגרים את אותו דיל, שני חוקים תמורת שלושה פחות או יותר, אבל המשך קיום הקואליציה, בתמורה לזה שאנחנו נראה בפועל שאתם מצביעים בעד, לא דיבורים באוויר, אלא ממש הצבעה במליאת הכנסת, וזה מה שיקרה הערב, וזה קורה לצד מרתון שלם של חקיקה השבוע בכנסת. יש עוד חוק שהחרדים רוצים, מה שהיה פעם חוק הגיוס, עשו לו מתיחת פנים, הוא יהפוך עכשיו להיות החוק למניעת מעצר עריקים, ובתמורה לזה בעצם מה שהחרדים נותנים זה תמיכה בחוקים שנתניהו רוצה, גם החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש, גם רפורמת השידורים של השר שלמה קרעי, גם החוק לוועדת חקירה פריטטית, קואליציה ואופוזיציה במקום ועדת חקירה ממלכתית בראשות נשיא שבוחר נשיא בית המשפט העליון. כל הסיפור הזה, זה בעצם הדיל, אבל במקביל...
0: וזה קורה, שחר, כשהמוני ישראלים, מילואים ניקים, מקבלים ממש בימים האלה, יוצאים לעוד סבב בפעם המי יודע כמה, אחרי מאות ימים. מה שגורר גם התנגדות בקרב כמה חברי כנסת בקואליציה, שלא מתכוונים לתמוך בחוקי ההשתמטות הללו, שלא מביאים שום חרדי לצהל. איפה זה עומד מבחינת יחסי הכוחות?
6: נכון, אז כרגע נראה שנתניהו מצליח להכיל. זאת אומרת, יש לנו את יולי אדלשטיין ודן אילוז ומשה סולומון מהציונות הדתית ושרן אסכל, אבל בינתיים נראה שהקואליציה עדיין מצליחה להשיג רוב לחוק הזה. אני חושב שיותר קל לנתניהו להעביר אותו מאשר את חוק הגיוס המקורי, בעיקר כי ההשלכות שלו הן לא ישירות. זה לא שאם עכשיו עובר חוק יסוד לימוד תורה, מחר בבוקר מאות אלפי חרדים פטורים מגיוס. זה רק תשתית כדי להניח אחר כך חוקים שהטיבו איתם.
1: מאשר לתמרן, שחר, אנחנו מיד נהיה עם סגנית שר חוץ שרן אסכל, חברת הכנסת שרן אסכל, מילה שלך על כל הניסיונות לחבר בין רסיסי מפלגות שקמו יקומו מימין.
0: יש קשיים בין
1: זה,
0: גנץ, כן. הנדל ודדי שמחה.
1: ומה קורה עם ארדן, מה קורה עם יולי אדלשטיין, אסכל, מה קורה עם וינטר.
0: והכל בדקה, שחר, תנסה.
1: יאללה, קח את זה.
6: קודם כל הייתי מפריד באמת, יש קשיים, גנץ ודדי שמחה סגורים כבר, פרסום שלנו מלפני שבועיים, אין שינוי בזה, הם מקימים ביחד מפלגה. המגעים מול יועז הנדל מתקדמים, אבל עדיין לא מתקדמים מספיק, הם מנסים לצרף אותו אליהם. במקביל, יש את מה שמכונה ציר הליכוד ב', גלעד ארדן עם יולי אדלשטיין. יש עוד ציר חילי טרופר והריבון הרביעי.
1: מה קורה שם אבל, יהיו מפלגות.
6: אז זה דברים שעדיין, זה אנשים שעדיין לא קיבלו החלטה סופית, לא אם הם מצטרפים בכלל לפוליטיקה בסבב הזה, ולא איזה קונסטלציה הם מקימים. כן, את רואה לצורך העניין, הילד שקד או חילי טרופר, אם הם לא מקימים מפלגה כזאת בין הגושים, הם ילכו לגוש האופוזיציה. אופר וינטר, אם הוא לא מקים מפלגה חדשה, הוא הולך לגוש הקואליציה. אבל בשורה התחתונה, יש שם בין 4-10 מנדטים, תלוי באיזה סקר, של מצביעי ימין רך. הם מנסים לקחת את זה למפלגה חדשה. גם גדי אייזנקוט וגם הליכוד ינסו כל אחד מהצד שלו לנגוס בהם, עד שיפלו מתחת לאחוז החסימה.
1: זה הכותרת.
6: עדיין אין שורות תחתונות.
1: אין חיבורים. מוקדם מדי. לא קרה כלום.
0: תודה רבה, שחר.
6: תודה.
1: אבל אולי...
0: מצטרפת אלינו עכשיו סגנית שר החוץ, חברת הכנסת שרן אסכל, שלום לך.
7: שלום, צהריים טובים.
0: איך את מתכוונת להצביע הערב בקריאה ראשונה של חוק יסוד לימוד תורה?
7: תראה, אני התחייבתי לכל אלו שתרמו הכי הרבה בשלוש שנים האחרונות לביטחון המדינה, לכלכלת עם ישראל ומדינת ישראל, בתקופה קשה של מלחמה, שאני אשמור להם על הגב פה בכנסת. ומה שאנחנו רואים פה בשבועיים האחרונים, פשוט מרתון מטורף, שאין לי מילה אחרת, מלבד לקרוא לו, במילים הכי פשוטות, שוחד בחירות. זה מה שזה.
1: אז את לא וכמו
7: שאמרתי שאני, וכבר שנה שלמה, שאנחנו כאן, חברי קואליציה, שמונעים חוק פטור מגיוס, המגזר שלם בזמן מלחמה, כל החוקים הלווייניים האלה שלבוא ולנסות להיכנס דרך החלון או בדלת האחורית, הם מבחינתי, בבחינת אותו חוק שבסופו של דבר פוגע בביטחון המדינה.
0: אז תסבירי רגע, מה זה שוחד בחירות? תסבירי שנייה למה את מתכוונת.
7: זאת אומרת שאם אתה מסתכל על חוק המעונות, שאתה רואה שהוא מחוקק מספר שבועות לפני שהולכים לבחירות, יש מפלגות שרוצות ללכת למגזרים שלהם, למצביעים שלהם, ולהגיד, הנה, נתנו לכם עוד 4,000-5,000 שקל בחודש בדמות של תשלומים עבור מעונות. והנה מגיע עוד איזה חוק של לומדי תורה, ופה חוק כזה, ופה חוק פטור ממעצר על עריקות, מה זה? זה כרטיס צא חופשי מהכלא במונופול? תראי, החוק, מה, הוא לא שוויוני כלפי כולם?
1: אני חייבת לשאול אותך משהו, אנחנו רואים לאורך כל השנה האחרונה שאת מאוד עקבית בדרך הזאת, ואת עושה גם דברים בניגוד לעמדת הקואליציה שאת חלק ממנה. למה את לא מתפטרת מתפקידך כסגנית שר החוץ? תלכי לכנסת, תעשי את זה. את עדיין נשארת חברת קואליציה באיזשהו אופן, יושבת בפוזיציה הזאת, ואני חושבת שיותר קל, את די התנתקת מהם. ובזה שאת נשארת שם, את חלק מהדבר הזה. את יכולה לעשות את אותו דבר מבחוץ.
7: קודם כל, את ראית הרבה מאוד קואליציות שונות, ואגב, גם בקואליציות קודמות היו ויכוחים מרים, ואי הסכמות רבות, ואיומים רבים, משני צדדים שונים של קואליציה.
1: לא, אז השאלה, האם את כן מרגישה חלק? לא, רגע, אז אני אחדד את השאלה. האם בדברים אחרים את מרגישה מזדהה עם המדיניות? כי אחרת לא יודעת למה את נשארת שם.
7: אני, בתוך הקואליציה הנוכחית, יש שתי מפלגות שסוחטות את ראש הממשלה ומאיימות ללכת לבחירות, אם לא יטיבו עם המגזר הספציפי שלהם, שיפתור אותם מהחוק הקיים. מן הצד השני, עומדים אני ועוד שישה חברי כנסת שמונעים את השוחד.
0: מונעים? רגע, אתם לא בטוח שאתם מונעים. אתם אולי מתנגדים, אבל בסופו של דבר, יש רוב לתומכים.
7: ואגב, אני אמרתי, עד היום הצלחנו למנוע את כל החקיקות האלה. במידה ויעבור חוק הזה, אני בוודאי אשקול את זה. ואני אמרתי את זה גם בעבר. אבל ככל שאנחנו באים ומתמודדים בתוך כל קואליציה, וכל קואליציה היא קואליציה קשה, ויש שני כתבים שנלחמים אחד בשני, והם סוחטים לכיוון אחד, ואנחנו מנסים לאזן לכיוון אחר. אז, וזה
0: המציאות. שתי שאלות עם תשובה קצרה ברשותך. את אומרת, אני אשקול את זה, תשקלי את מה. אם החוק הזה יעבור, את תתפטרי?
7: ככל שחוקים יעברו בקריאה שלישית וייכנסו לספר החוקים, בוודאי שאני אשקול את זה, יכול שפוגעים...
0: טוב, רגע לפני שהכנסת מתפזרת, השאלה מה האפקטיביות של זה. אבל שרן השכל, כשאת אומרת על ראש הממשלה שהמפלגות...
7: לא, בגלל... רגע, בגלל שאמרת את זה חשוב לי להגיב, כי מזל גם אמרה את
1: זה. לא, כי זה נשמע לי מאוד מאוד מוזר, אם את חושבת שאת חלק, את לא נותנת אבל לשאול, אם את חלק מקואליציה שנותנת שוחד בחירות, אני לא הייתי רוצה להיות חלק מכזאת קואליציה. תתפטריתי, תשתמשי בכוח שלך בכנסת.
7: אחד, הכוח שלי, רגע, אני חוזרת חזרה לשאלה ששאלת, כי עניתי עליה ואני אחזור עליה עוד הפעם. בכל קואליציה יש ריבים וסכסוכים.
1: זה הרבה מעבר לריב.
7: ואנשים שמנסים לדחוף לשני הקווים האלה. ועד היום הצלחנו למנוע את זה. וכמו שהייתי עקבית שנה, רגע, כמו שהייתי עקבית במשך שנה שלמה, וגם אז אמרתי, שלו חוק הגיוס יעבור בקריאה שלישית ויכנס לספר החוקים, אני אשקול את התפטרותי.
0: אוקיי, אנחנו צריכים לעבור אליהם מבקר המדינה, אבל אני רוצה לשאול אותך עוד משהו אחד. אמרת קודם שהמפלגות החרדיות סוחטות את ראש הממשלה. זה נראה שהן מצליחות. האם ראש הממשלה הוא סחיט ולחיץ, לדעתך?
7: תראה, בסופו של דבר, כל מי שעומד בראש קואליציה, נתון להמון לחצים, וכן, סחיטות מצד מפלגות.
0: השאלה אם הוא עומד בזה, האם ראש הממשלה הוא סחיט ולחיץ, לדעתך?
7: תראה, עד היום, אני אומרת לך, אני וששת חבריי לתוך הקואליציה, הנה, העובדה היא שהם לא הצליחו עד היום להעביר את החקיקות האלה בקריאה שלישית.
0: כן, ואם הם יצליחו, זה אומר שראש הממשלה, הצליחו לסחוט אותו.
7: ראש הממשלה מאזן בין אותם בקשות של שותפים קואליציוניים, ובגלל זה גם אמרתי.
1: את חושבת שהוא, את הולכת כנראה להתמודד במפלגת ימין אחרת, אבל אין לנו הרבה זמן. את תומכת בנתניהו לראשות הממשלה בפעם הבאה, ואנחנו רוצים קצת להבין, כאילו, בצורה ממוקדת. האם נתניהו לדעתך ראוי להיות ראש ממשלה גם אחרי הבחירות הבאות? כי לפי הדברים שאת אומרת, התשובה היא לא. אם הוא שחית, אם הוא מוכר את... כן.
7: אני אשמח ככה לענות, אז ככה שאלה, ואני אשמח ככה לענות גם במלוא התשובה, כדי להסביר גם לצופים מה מתרחש יותר פנימה. וכן, מזל, את ראיינת אותי לא מעט, בטח בשנה, בשנתיים האחרונות, ואת שומעת ממני גיבוי מלא לראש הממשלה, בטח בנושאים של מדיניות חוץ ומדיניות ביטחון, אוקיי? יש גיבוי מלא, ולא סתם, גם עבודה משותפת בעניין הזה, אנחנו בתקופת מלחמה. אבל גם פה, להיות בתוך קואליציה, זה לא צ'ק פתוח. אתה לא יכול לעשות הכל. וכשאני חושבת שיש פה פגיעה בביטחון המדינה ובחיילי צה"ל, אני אעמוד על זה.
0: אוקיי, אמרתי זה, אבל מזל שאלה, האם את חושבת שראוי שראש הממשלה ימשיך לכהונה נוספת?
1: אם את חושבת שהוא פוגע בביטחון... זאת אומרת, הרגע את אומרת, הוא פוגע בביטחון צה"ל, בערכים הלאומיים, אז מה...
7: ואני גם יכולה להגיד שבניהול המלחמה, אני לא רואה היום מישהו שהיה יכול לנהל את המלחמה הזו באופן יותר טוב, אוקיי? אני לא מגיעה מאיזה קבוצה, מאיזה מחנה, שאו שמה שראש הממשלה, הכל זה זהב, וזה מעולה, וזה נוצץ, ומתרצים בשבילו, ועושים הכל, או ממחנה אחר שאומר, כל מה שראש הממשלה עושה זה חרה, וזה נורא וזה זהב.
0: אז רק להבין, האם את תומכת בכך שראש הממשלה נתניהו יהיה גם אחרי הבחירות ראש הממשלה? את תומכת בזה?
7: ההחלטה הזו היא החלטה דמוקרטית
0: ברור,
7: של הציבור הישראלי.
0: מה עמדתך?
7: וכדמוקרטים אני אכבד
0: את עמדתך, אבל האם את חושבת שראוי שהוא ימשיך לכהונה נוספת? מה את חושבת אבל?
7: קודם כל, אני חושבת שככל שהוא מועמד לרשות ממשלה, בוודאי שהוא ראוי, וככל שהציבור הישראלי יבחר בו, אני כמובן אכבד את
0: החלטה הדמוקרטית הזאת. אבל מה את חושבת? את חלק מהציבור גם. מה את חושבת?
7: תראי, אני אגיד לך. אני חושבת שבכנסת הבאה, קודם כל, ככל שאני יכולה, אני רוצה לא להיות בכיס של אף אחד, ולשבת בעצם על השיבר, אוקיי? שבעצם יכריח את כולם לשבת ביחד.
1: אז את יכולה לשבת עם גדי אייזנקוט, תחת גדי אייזנקוט, אם הוא בעצם ממלא אחר הדברים שאת חושבת שהם צריכים לקרות?
7: אבל אתם תיתנו לי רגע לסיים.
1: כן, אבל את לא נותנת לנו לשאול.
7: האם ראוי שראש הממשלה נתניהו יישב כראש ממשלה, במידה וקיבל את מירב המנדטים, כן, בוודאי.
0: לא, אבל זה, בסדר, זה תשובה קלה מדי, אנחנו רוצים לשמוע את דעתך.
1: גדי אייזנקוט, מתאים להיות ראש ממשלה?
7: סליחה?
1: גדי אייזנקוט, את יכולה למצוא את עצמך?
7: יש לי הרבה ספקות, יש לי הרבה ספקות לגביו, אוקיי? ואמרתי, גם לפני כן, היום, במלחמה הנוכחית, אני לא חושבת שמתוך מי שנמצא היום במשחק, היה יכול לנהל את המלחמה מבחינה ביטחונית ומדינית יותר טוב מנתניהו.
0: עכשיו, אני רוצה, אנחנו חייבים לסיים, אז זאת שאלה ממש קצרה ותשובה קצרה ברשותך, חברת הכנסת השכל. לגבי מבקר המדינה, האם את הצבעת בבחירות למבקר המדינה, הבחירות שהיו אמורות להיות חשאיות, האם הייתה הוראה, או שמעת על הוראה, או על אמירה לצלם ולתעד את הבחירה שלכם כחברי כנסת בתוך הפרגוד?
7: תראה, אני מאוד נזהרת בעניין הזה, בטח כרגע הוא נמצא בתוך כותלי בית המשפט. אני חושבת שיש הרבה מה לבחון שם, לשופטים יש מה לבחון שם, ואני אישית מחכה להחלטתם.
1: אבל אמרת שכן בעבר, אמרת שכן, שאת מכירה הוראה.
7: אני אמרתי,
1: שאת מכירה הוראה, כי יכול להיות שתצטרכי להעיד על זה, כי
7: תראי, אני לא יודעת מה אני אצטרך, לא אצטרך, הבחירות האלה היו חשאיות, ואגב, לאורך כל הדרך, אני גם שמעתי על החשאיות שלה, בגלל החשיבות שלא לבוא מתוך איזשהו מחנה, אלא לקבל החלטה, שהיא החלטה מקצועית על תפקיד ממש ממש חשוב.
0: זה ברור, אבל הייתה הוראה או לא הייתה הוראה? כי אמרת ברעיון קודם, בכלי תקשורת אחר שכן. אז אנחנו רוצים לבדר.
7: ואני ראיתי, תראו, אני ראיתי את מה שהתרחש שם בתוך המליאה.
1: מה?
7: יש לא מעט, תראי, הדברים האלה נמצאים בבית משפט, הראיות נמצאים בפני השופטים, והם אלו שיקבלו את ההחלטה.
1: אוקיי.
7: אוקיי?
0: חברת הכנסת שרן השכל.
1: סגנית שר החוץ, עדיין.
0: תודה רבה.
7: תודה רבה לכם.
0: אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה קצרה, מיד אחריה נמשיך עם עוד חדשות, הרבה דיווחים. יהיה מעניין, תחזרו אלינו עוד מעט.
8: מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת ב'.
9: תתכוננו להרבה מחמאות.
10: וואו!
9: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28

0: למודיעין. הרגע שחיכינו לו הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
1: הפתעה! חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
2: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם. כוכבי 90-62.
3: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: נהייתי סופר סטאר
5: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90. בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
6: זוהי קריאה לנוסעים לילה.
7: חופשת קיץ מטורפת מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
8: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
9: אנחנו כאן.
10: חזרנו. טוב.
11: שערה נוספת.
10: עוד שערה, מי היה מאמין?
11: שערה לשערה. צריך להמציא עוד איזה מינוח.
10: זה נורא נדיר בישראל, כל השערות האלה.
11: לא, זה כזה נדוש, אתה לא... בוא נמצא, אולי מילים אחרות.
10: הייתי אומר דרמה, אבל זה כבר נדוש. מכל מקום, הגדרה או לא הגדרה, צריך לשמוע את הדברים האלה שאומר היום מי שהיה ראש מפקדת השבויים והנעדרים, האלוף במילואים ניצן אלון. נשמע את הדברים וגם נדבר על מה שאומרים בליכוד בתגובה. קודם כל הדברים של ניצן אלון.
12: ההנהגה המדינית במדינת ישראל סירבה לעסקאות מוקדמות יותר, שלמות, בשביל, בשם אותו ניצחון מוחלט, שעוד פעם, אני חושב שהוא כזב.
10: כן, הוא אמר גם שייתכן שהיה אפשר להשיב עוד חטופים חיים, אם היו מתקבלות החלטות אחרות במהלך המסע ומתן, אפשר היה גם לסיים את המלחמה שנה קודם, והדברים הללו לא נותרו בלי מענה בליכוד, מה...
11: לא רק בליכוד, אתה יודע, אני חושב שגם משפחות חטופים, קשה לשמוע את הדברים האלה, ובעיקר מאדם כמו ניצן אלון, אלוף במילואים, רב זכויות,
10: שהיה בחדרי החדרים, אין אדם שמכיר את מה שהיה שם יותר טוב ממנו. וכשהוא אומר את הדברים האלה, אין סיבה לפקפק במה שהוא אומר, לא?
11: אז תכף, כמובן,
10: אז יש תמיד סיבה לפקפק.
11: לא לפקפק, בכלל לא. בוא נגיד גם תגובה של הליכוד. כמובן שזה הולך, הופך להיות אירוע פוליטי, שזה לי קשה באופן... לא רק באופן אישי, ניצן אלון ביקש להיכנע לתנאי החמאס, לצאת מאז, להפסיק את המלחמה, תדרך, ציר פילדלפי, ואני חושבת שגם...
10: מהתגובה הזו זה נשמע כאילו התנהל מסע ומתן, עבר ברחוב אדם בשם ניצן אלון, דפק בדלת, ונכנס לחדר המסע ומתן, והביע שם עמדות עצמאיות לגמרי, ואת כל הדברים האלה של הליכוד. הוא נשלח לשם, מטעם ראש הממשלה, אמר במסע ומתן את מה שראש הממשלה אמר לו להגיד, אז להגיד עכשיו שהוא רצה להיכנע, והוא רצה ככה, והוא רצה ככה, נו באמת.
11: טוב, אז בוא נגיד כמה דברים. אחד, אני חושבת, הם לא היו צריכים להגיב בכלל לזה. בטח שמדובר ב... אדם מאוד מוערך, הוא גם כשהוא היה חלק מפורום מטכ"ל, הוא היה מוערך גם בימין, אבל ניצן אלון קיבל משימה אחת, והוא ראה רק את המשימה הזאת לנגד עיניו. זאת הייתה המשימה, וזה מה שהוא, אתה יודע, עם סכין בין השיניים, רצה להביא את כל החטופים. בצד השני, יש קובע מדיניות מה לעשות, ונתניהו ראה אחרת את הסיפור הזה. אפשר לבוא ובביקורת, האם היה צריך להפסיק את המלחמה אולי אחרי חצי שנה ולהחזיר את כולם, או אחרי שנה. הוא ראה את זה אחרי... שנייה, אתה... תן לי להשלים את זה. ולכן אני חושבת שאי אפשר לשפוט את זה בעיניים האלה. יש את הדבר הזה, שהוא חשוב, כי הוא היה בפנים, ויש קובעי מדיניות שהיו להם עוד מטרות מול העיניים, גם החטופים וגם מלחמה לנהל, כי יכול להיות

0: וגם פוליטיקה. וגם קצת
1: אבל
0: ככה...
1: אבל אתה לא מתייחס לעניינית רגע
0: לא,
1: למה שאמרתי.
0: לא, כי אם אומרים שהוא, מאשימים אותו באיזה
1: שהם מנים זהים... אני לא מאשימה אותו בכלום. אני אומרת שעכשיו עושים עליו פוליטיקה.
0: נכון, עושים עליו פוליטיקה, וגם עשו על זה, גם עשו על החטופים פוליטיקה.
1: כן, ופה אני כן רוצה להגיד שבסוף, בגלל שאנחנו גם נסחפים לתוך הדבר הזה, אנחנו לא מדברים על מהות, יש פה סיפור מהותי. האם מדינה, בפעם הבאה תהיה עוד פעם, תהיה חטיפה אולי, חס וחלילה שלא, אבל יכול להיות שזה יקרה. איך אתה מתנהל מול זה? הרי הייתה ועדת שמגר, כזכור שאמרה שאתה לא מחזיר אלפי חטופים תמורת חטוף אחד, אלא מחיר סביר או אפילו אחד כנגד אחד. דנו בזה, זה לא משהו מופרך.
0: אני חושב שניצן אלון הוא זה שדיבר על המהות.
1: זה לא משהו מופרך, אבל...
0: דיברנו בהתחלה על הרעיון של נתניהו. גם ראש הממשלה נתניהו גם ברעיון אתמול לא דיבר על מהות. זה לא שכולם מדברים על מהות ואחרים.
1: ניצן אלון הוא לא פוליטיקאי, נתניהו פוליטיקאי, הוא הרבה פעמים לא מדבר על מהות, אבל לפעמים הוא גם אפשר מכל הדברים שלו לראות איזה תפיסת עולם, או דרך שהוא לוקח אותנו בה, ובוא נתווכח על זה, על מה שהוא מציע. ופה יש, אתה יודע, אנחנו בתקופה מאוד רעה, גם של הכל פוליטיקה, אז תגובות מאוד מכוערות לגבי כל מה שניצן אלון עשה, כי הוא עשה באמת בלב שלם וחפץ, והיה שם בתוך המאפליה הזאת. ולכן, אתה יודע, פספסנו פה עוד משהו, אבל יש... אדם שזאת הייתה המשימה שלו, והיה קבינט שאתה יודע, אנשים שם כל סמוטריץ' ראו את זה אחרת.
0: ראו את זה, כן, סמוטריץ'.
1: בסדר, אפשר להסכים או לא להסכים.
0: בלבד.
1: בסדר.
0: טוב, יעל צ'חנובר, כתבתנו כאן באולפן, שלום יעל.
2: שלום.
0: ואנחנו עם הביטחון הלאומי, ביטחון הפנים שלנו, ולא עושים מעבר משבעה באוקטובר למעשי רצח שנמשכים כמעט בכל יום, ויותר ממעשי רצח אחד ביום. היום שלושה מעשי רצח בשעה?
2: כן, משהו כזה, בין 5.45 ל-6.5, אפילו ב-45 דקות, שלושה נרצחו בישראל. אנחנו מדברים על הרצח של הרב עמוס גואטה, בן 75, למעשה בסביבות השעה 5.45 לפנות בוקר, מתקבלת קריאה על כך שצעיר כבן 20, אחד מהחסידים של הרב, אחד מהנשים שנמצאים איתו, שהתפללו איתו באותו הבוקר, דקר אותו 4 פעמים. הרב פונה במצב אנוש לבית החולים לניאדו בנתניה, ושם נקבע מותו. נגיד שאותו צעיר ניסה לדקור גם את הגבאי. לא, זה היה אחרי תפילה, ממה שאנחנו מבינים. כן, הוא ניסה לדקור גם את הגבאי, ואז הוא נמלט מהמקום. הוא נתפס אחרי מצוד, שעתיים אחר כך במרכז העיר נתניה. נגיד שהצעיר מעורר בנפשו. אנחנו ניסינו להגיע עם צוות, כמובן, לסקר את לווייתו של הרב, אך הצוות של כאן חדשות הותקף, ונאחל מפה רפואה שלמה לצלם שלנו שנאלץ להיזקק לטיפול רפואי.
0: וואו.
2: כן, לאחר מכן שני אירועים נוספים של אלימות בשפרעם וביגור, כששני צעירים, גם הם בשנות ה-20 לחיים, אנשי המגזר הערבי, נרצחים באירועים פליליים. 147 ישראלים נרצחו, ישראלים ערבים נרצחו מתחילת השנה, אנחנו בחודש יולי.
0: באמצע השנה, וזה נדמה לי פי שלושה, משהו כזה, פחות או יותר ממה שהיה לפני 4 שנים בתקופה של השר הקודם, נכון? אלה הנתונים פחות או יותר, פחות או יותר פי שלושה.
2: אין ספק שיש עלייה מאוד מאוד מדהיגה, אבל גם השר הקודם היה יחסית מעט זמן בתפקידו.
0: אז הנה, קיבלנו ממש עכשיו את התגובה של השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, שאומר כך, אושרה בקריאה טרומית הצעת החוק להחמרת האכיפה נגד רעש המסגדים. כן, זה... זו הודעה שהתקבלה עכשיו, חשבתי שזה יהיה קשור למסע הרצח, אבל זה יכול להיות שרעש המסגדים מכסה את הביקורת. תודה רבה, יעל צ'חנובר.
2: תודה
0: לכם. עכשיו אנחנו מצטרף אלינו עכשיו עורך הדין אילן בומבך, שהוא מייצג את ראש הממשלה נתניהו בבג"ץ מבקר המדינה, וגם נציג הליכוד בוועדת הבחירות המרכזית. שלום לך עורך הדין בומבך.
3: שלום, ערב טוב.
0: אולי נתחיל באמת בעניין הזה של ועדת הבחירות המרכזית, כאשר יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת דורש למעשה מראש השב"כ זיני לטפל בחשש שבג"ץ יתערב בתוצאות הבחירות הכלליות. אתה שותף לחשש כזה?
3: שמה, שמה, אני לא, אני סיימתי עד עכשיו
1: רגע,
3: דיון.
1: רגע, אז בוא נצמד,
0: להאמין. אז בוא נקרא רגע, ממש, הנה,
1: כן, בוא
0: מזל
1: נצמד,
0: מועלם
1: כן.
0: עם המכתב עצמו והפסקה שנוגעת.
1: הנדון הזמנה לדיון והזהרה חמורה בדבר ניסיונות התערבות במערכת הבחירות בישראל, הוא מפנה את המכתב הזה לדוד זיני, לראש שירות הביטחון הכללי, ובסעיף 3, אנחנו לא נביא את הכל, לצד איומים מבחוץ, נדרש לבחון גם את הסכנה שבהתערבות מבית עלולה לפגוע באמון הציבור בהליך הדמוקרטי. אנו עדים היום לאירוע חמור נוסף, כאשר הוצב צו ביניים, המורה על הקפאת מינויו של מבקר המדינה, לאחר שנבחר כדין בידי הכנסת. התפתחות זו מעוררת חשש כבד מפני מדרון חלקלק. היום מדובר בבחירת מבקר המדינה, ומחר על הבחירות הכלליות בישראל. זה... מה זה תחושה? מה אתה חושב על זה? לא קשור.
3: אני יכול לדבר על דברים שאני כותב,
1: לא, אבל בוא כמשפטן, זה...
3: שאנשים אחרים כותבים.
1: לא, אין ספק, אבל...
3: כמשפטן, מזל, אני לא רואה את הקשר בין ראש השב"כ לבין החלטות בג"ץ. אני לא מצליח להבין את הקשר הזה.
1: בג"ץ יכול להתערב בהליך הבחירות, להטות את הבחירות, בג"ץ? זה מה שהוא אומר.
3: בגץ לא, אני לא מכיר, אני חושב שכדאי לשאול אותו למה הוא התכוון, הוא אדם רציני, בטח...
1: אתה לא חושש מזה שבגץ, לא, הוא אומר שאם בגץ בלם את מינוי מבקר המדינה, לך תדע לאן זה עוד יתגלגל, אולי גם בטל את תוצאות הבחירות אם תנצחו.
3: אני חושש שאני מאוד, אז אני מאוד חושש מההתערבות של בגץ בדברים של תעמי, הוא לחלוטין לא צריך להתערב, אבל אני לא יודע כוח מה עניינו של השבק לכאן, ראש השבק, אני חושב שיש לו...
1: לא, רגע, רגע, אתה חושש אבל שבגץ יתערב...
3: שזה לא התחום שלו.
1: אוקיי, אז נשים רגע את זיני, אבל אתה חושש שבגץ יכול להטות באיזשהו אופן את תוצאות הבחירות? באיזה פסיקה או משהו?
3: אני לא חושב שבגץ יכול להטות את תוצאות הבחירות, אני חושב שבגץ אמור לפעול בהתאם לסמכותו, וכשהוא חורג מסמכותו, אז אנחנו מביאים את מחאתנו ותגובתנו, אבל לא...
1: אז זה יכול להשפיע על התוצאות הבחירות, לא הבנתי.
3: אני מקווה שלא נגיע למצב שבגץ מתערב בתוצאות הבחירות.
1: לא הבנתי האמת, לא קיבלתי תשובה.
3: אני יודע שבגץ מתערב, אז אני אסביר. אני אסביר. בגץ מתערב, עד היום לפחות, לא חושב שהוא מתערב בתוצאות הבחירות עצמם, מה שכן, ההתערבות שלו מהיום בעניין של המבקר, היא באמת תמוהה, וחריגה וחמורה, זה בהחלט אני יכול לומר.
0: למה
3: בעצם? עצם מוצא צו ביניים, אני עוד לא יודע מה היה כתוב בפסק הדין. למה? כי זה החלטה של הכנסת, שניתנה כדין, יש הליך בחירות שהכנסת מנהלת, הליך בחירות חשאי, וזה שחבר כנסת מראה לאחרים, או מספר לאחרים במי הוא תמך, ולמי הוא הצביע, או אפילו תעד את אופן הצבעתו, זה כשלעצמו לא פוסל את הבחירה.
0: כן, אבל זה לא רק אחד, זה יותר מאחד, ואם הפרת החשאיות, עורך הדין בומבך, אם הפרת עקרון החשאיות משנה בסוף את התוצאה כמו שקרה, אז אולי יש כאן כן בעיה.
3: אז קודם כל אני חולק על חרן שהייתה פה הפרה של עקרון החשאיות. עקרון החשאיות נועד לטובתו של חבר הכנסת, והוא לא נועד לפגוע באוטונומיה של הרצון החופשי שלו.
0: אם 119 חברי כנסת יגלו במים... רגע, רק אני אסביר לך.
3: אבל אין 119.
0: אם 119 חברי כנסת יחשפו את מה שהם מצביעים, נכון שאי אפשר לדעת למה הצביע חבר כנסת ה-120?
3: אז הבנתי, תודה על השאלה, אתה לא באמת מקשה עליי, כיוון שזה לא המקרה שלנו. אם 119 חברי כנסת יבואו ויספרו את אופן הצבעתם, רק במקרה הזה אני אסכים איתך שהם פגעו בחשאיות חבר הכנסת 120. זה המקרה? אתה רואה 119 שפגעו? אתה רואה משהו אחר, אתה רואה משהו שתמיד היה, גם בשנים שעברו, גם בבחירות הקודמות למבקר המדינה, תמיד היו חברי כנסת שחשפו את אופן הצבעתם. יותר מזה, גם היום...
0: אבל הם חשפו, רגע, אבל אידן בובך, הם לא חשפו כי בשביל איזה פולקלור, הם חשפו כדי לרצות את מי שהם רוצים לרצות, את ראש הממשלה, שרוצה במועמד מסוים. אז אמרו, הנה, בחרנו, מה תדעת?
1: זה השערה שלך.
0: בוא, אנחנו עשינו את שלנו, אנחנו נאמנים. כן, אבל השכל הישר יכול להוכיח את זה. אנחנו לא אומרים שבבית המשפט.
1: בסוף, בסופו של דבר, ניתנה אופציה לעשות שוב בחירות. אז אם אתם בטוחים בהצבעה הזאת, אז הייתם הולכים בדרך המלך עוד פעם, ומכריזים על בחירות נוספות, ואולי בזה נגמר הסיפור. ועכשיו אנחנו מתגלגלים לעוד סאגה, אני לא יודעת מה תעשו. שקלתם את זה?
3: מזל יקרה, בכל הכבוד, אז אני אענה, בכל הכבוד, אי אפשר להתייחס להחלטה של הכנסת, שהיא רשות מחוקקת מאוד מאוד חשובה במדינת ישראל, כמו שמתייחסים לאיזשהו פקיד ברשות מנהלית, כבז בזלזול, מה יכול לקרות? בואו תעשו עוד בחירות. איזה מין דבר זה? איזה מין התנהלות זו? אני אגיד לך יותר מזה, אנחנו מדברים פה על התערבות, שנייה, התערבות, רגע, רן, תקשיב שנייה. אנחנו מדברים פה על התערבות, שמי שלמעשה יוצא נזכר מההתערבות, זה אדם שכיהן עד לאחרונה כשופט עליון. במקרה כזה מצופה משופטים של בית משפט עליון לנהוג בזהירות מופלגת, ולראות מה הם נהגו במקרים אחרים, קודם כל מבחינה פרוצדורלית, הוא בכלל לא הגיש עתירה, שופט אלרון. ראינו שכשיש נפגע ישיר מהעתירה, הוא זה שצריך להגיש
1: עתירה. טוב, והסיפור הזה מתגלגל, הסיפור מתגלגל ואולי עוד נדבר שוב.
3: דווקא במקרה כזה צריך לנקוט זהירות מופלגת.
1: אוקיי, עורך הדין בומבך, בקצרה, מה אתם מתכוונים לעשות עם הדבר הזה? כי זה, אתה יודע, צריכו להגיב.
3: אני... כמו שאת אומרת, מה מתכוונים לעשות עם הדבר הזה? בוא נראה מה יהיה עם הדבר הזה. קודם כל נראה מה יהיה ההחלטה, מה יהיה פסק הדין, מה יהיו הנימוקים. נראה את הדברים ונשקול. אני חושב שאם תהיה פה התערבות, אז אני אמר לך שתמיד אני אמרתי ללקוחות שלי שצריך לקיים פסק דין. אבל אני רוצה להגיד דבר מאוד חשוב. נהיה יותר ויותר קשה לקיים פסק דין, כיוון שאם פה תהיה שוב השגת גבול של הרשות המחוקקת, אני חושב שאפשר להגיד קדיש על עקרון הפרדת הרשויות. זה המשמעות של מה שראית פה עכשיו.
1: אילן בומבך.
0: תודה רבה. נצא עכשיו להפסקה קצרה, ומיד אחריה יהיה איתנו יגאל כהן, אביה של רב טוראי תדר כהן, שנרצחה בשבעה באוקטובר. מחר מדינת ישראל מציינת 1,000 ימים מאז הטבח. עוד מעט.
4: מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת ב'.
5: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
6: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזי ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
7: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
8: היי, כאן הרב זה עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
9: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
8: נהייתי סופר סטאר.
9: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הקנון באתר.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידה.
13: הפתעה! חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
14: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
10: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69.90 שקלים. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
6: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
16: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
4: אנחנו כאן.
0: חזרנו מחר בדיוק עם 1,000 ימים מאז השבת השחורה של 7 באוקטובר. ברחבי הארץ יהיו שורה של אירועים לא רשמיים, ואנחנו רוצים לדבר עכשיו עם יגאל כהן, אבא של רב תוראית הדר מרים כהן, זיכרונה לברכה, שנפלה במוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר רביעי ב-19. שלום יגאל, תודה שאתה איתנו.
17: שלום.
1: ואני אולי אתחיל, זה אוטוטו 3 שנים לטבח, ואמרת בימים האחרונים שגם היום אתם לא יודעים מה קרה שם.
17: אנחנו לא יודעים מה קרה. מחר 1,000 ימים שהדר לא איתנו, 1,000 ימים שהזיכרון הוא כל יום זיכרון עבורנו, 1,000 ימים שאנחנו לא יודעים מה קרה, מה קרה שם. אין ועדה, אין ועדת חקירה, אנחנו לא יודעים זירת פשע, זירת רצח שלא פוענחה, ואנחנו לא יודעים 3 שנים. והזמן מתשתש, זה מתשתש. אנחנו נאחזים רק בסרטוני וידאו ובתמונות של הדר והחברות שלה, ולאט לאט זה הולך ונעלם, והכאב מתגבר, הכאב מתגבר.
0: הכאב, גם התסכול, גם הכעס?
17: הכעס, תסכול, זה אי נוח. הכאב, כעס, תסכול, זה אותו הדבר. זה בא ביחד, זה חבילה אחת. אנחנו כל יום עם זה. כל יום עם הכעס, עם התסכול, עם ההרגשה שאנחנו לבד, ושאף אחד לא איתנו, אף אחד לא איתנו. זה הרגשה שלנו.
1: ואף אחד, אנחנו יודעים, אתה גם דיברת בעבר בעד ועדת חקירה ממלכתית, זה לא קורה כרגע, אז אף אחד, זה גם אף אחד, אף גורם מהצבא, שלא תיווך לכם את זה, שלא ניסה להסביר, היו לה מפקדים, היו לה תצפתיות.
17: היינו בחקירה של הצבא, הם חקרו את העניין, אנחנו מרגישים שזה לא לעומק, אנחנו לא קיבלנו את התשובות המלאות.
1: כי מה, מסתירים? תחושה שלך שמסתירים משהו?
17: חד משמעי. זה נאמר לנו גם, דרך אגב. זה נאמר לנו. שעד שתסתיים המלחמה, הם לא יכולים לבייש את מה שקרה שם מצהל. הם לא יכולים. זה מה שנאמר לנו.
1: כי יש דברים מה, שהם יפגעו בביטחון המדינה, יפגעו בצבא.
17: יש דברים שהם עדיין לא יכולים לפתוח ולספר על מה שקרה שם. הם עדיין לא יכולים לעשות את זה. הם לא יכולים.
1: אתה מבין על איזה דברים?
17: ממש לפני השביעי באוקטובר, ממש בשביעי באוקטובר ציינו את יום כיפור. ואני זוכר שזה חודש לפני כן, דיברו על הקלטות חדשות. ש-50 שנה אחורה, הפחד שלנו שזה מה שיקרה לנו. הפחד שלנו שבעוד 10 שנים ובעוד 20 שנה ובעוד 30 שנה, פתאום ישחררו לנו כל מיני הקלטות, ואנחנו... זה לא בידיים שלנו, מה שנשאר לנו זה רק להיאבק. רק להיאבק, רק להיאבק. אין לנו דרך אחרת לקבל את התשובות, רק דרך מאבק.
0: יגאל כהן, אבא של רב תוראית הדר מרים כהן, זיכרונה לברכה, אנחנו, תודה רבה לך על השיחה, ואנחנו נמשיך ונדבר איתך.
17: אני רק רוצה לציין רק עוד דבר אחד. בקרוב אנחנו נציין את 3 שנים, ובשביעי באוקטובר אנחנו נציין את הטקס היחידי, הטקס הלאומי היחידי שיהיה בפארק הירקון. אנחנו זקוקים לעם ישראל. לעזרה, לתרומות, אפשר למצוא ברשת את הטקס הזיכרון הלאומי, תחפשו אותנו ברשת, אנחנו זקוקים לתרומות ולעזרה, עד עכשיו בכמה שעות תרמו מאות אלפים, אנחנו צריכים עוד המון, וזה חשוב לנו מאוד.
0: ואנחנו כאן בשבילכם תמיד.
17: כדי שנזכור ושלא נשכח, כי זה מה שאנחנו מקבלים.
0: לעולם לא נשכח.
17: מנסים להשכיח אותנו,
0: לעולם לא נשכח.
17: אנחנו לא נשכח.
0: יגאל, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם.
0: טוב, אין מילים לתאר את המעבר הבא, חוץ מהקלישאה, מעבר חד, אבל אנחנו עושים את זה, ומדברים עכשיו עם אורלי אלקלעי, שליחתנו למונדיאל, שגם מסכמת את מה שהיה, וצופה למה שיש. שלום אורלי, שליחתנו.
18: כן, מסיימים עוד יום אחד במונדיאל, ואין ספק, משחקים מדהימים ותוצאות מדהימות, אם אתה בצד הנכון של המפה. והנה אנחנו רואים את מקסיקו מנצחת 2-0 את אקוודור, והצעקות והצהלות והשמחה של אוהדי מקסיקו נשמעות היטב בכל רחבי ארצות הברית, לא רק באצטקה ולא רק במקסיקו. סוף כל סוף הם מצליחים לשבור את המנחוס שהיה להם, כללת המשחק החמישי, 7 מונדיאלים הם לא מצליחים לעלות לשמינית הגמר, והפעם הם עשו את זה ועשו את זה בגדול, 2-0. וכשאנחנו
19: מחיקו גנו
18: אסטו, זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין, זה העניין, מקסיקו, זה מה שאנחנו שומעים ברחובות. סוף כל סוף הם הצליחו לעשות את זה, 2-0. שני משחקים קודמים היו ליום הזה, נבחרת צרפת שנראה שהולכת פשוט שורפת את הדשא, 3-0, מי אם לא, שני שערים של אמבפה שנושף בעורף של מסי, איך לא, עוד שער אחד והוא פשוט מדביק אותו בראש הטבלה עם 18 שערים שלו בכל המונדיאלים לעומת 19 של מסי, ו6 כיבושים של שניהם במונדיאל הזה. נמתין ונראה אם אמבפה עושה את זה ובגדול. ומשחק שקדם להם, נורווגיה חוף השנהב, הנורווגים מנצחים 2-0 ושולחים את חוף השנהב חזרה הביתה. אמרנו המונדיאל הזה מביא לנו תוצאות מדהימות וגם משחקים מדהימים, מחכים כבר למשחקים הבאים.
0: כן, הרבה קהל נלהב גם בסביבתך הקרובה שם בעמדת השידור. אורלי אלקלעי, שליחתנו למקסיקו.
20: היו שיותר נוח.
0: כן, תודה רבה, אורלי.
20: אתה יודע, אורלי ביום יום היא
0: מתעסקת בכל מה ש...
20: מתעסקת בדברים קשים. 3 שנים של, אתה יודע, גם המלחמה בצפון.
0: אז הנה. שיהיה רק כדורגל. מיד אחרינו, בכאן 11, עדיין כדורגל עם אולפן ערב מונדיאל קונגו נגד אנגליה, דקה אחת של פרסומות בטלוויזיה וחוזרים, ובכאן חדשות ברשת ברדיו, נשוב לעוד שעה, פרסומות חדשות, ואנחנו כאן.

0: השעה בחסות.
1: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: מחפשים לשמוע ניתוחים טקטיים, פרשנות מקצועית וסטטיסטיקות מתקדמות על המונדיאל? כנראה הגעתם להסקט הלא נכון.
5: זה קשור למונדיאל.
6: איך זה קשור?
5: זה שעה בא לי ללוות במישהו.
6: אוקיי.
4: תומר עובדיה ולידור אדמוני נשארו על הספסל, אבל קיבלו הסקט כדורגל יומי חדש.
6: אני פשוט שואל, בשביל כמה כסף היית עובר מנבחרת ישראל לאיראן?
4: כל מה שבאמת רציתם לשמוע על המונדיאל, מהאנשים שעושים צחוק גם מטורניר הכדורגל הגדול בעולם.
6: אני רואה את השופט כמה דברים מדביקים על השיש לו מצלמה, מיקרו אתה חושב הגעת לסטיב של דינמיקה.
4: מחוץ לסגל, הסקט יומי חדש. בכאן בוקס, ביישומון, באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
7: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
8: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
9: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
10: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
11: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
7: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
12: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה.
13: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם. כוכבי 90-62.
14: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי.
13: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
14: נהייתי סופר סטאר.
13: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
15: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69.90 שקלים. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
16: אחרי החדשות, רן בנימיני ומזל מועלם, כאן חדשות ברשת בית.
17: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. הלכה לעולמה השופטת בדימוס עדנה ארבל, בת 82. בליכוד דוחים את דבריו של ניצן אלון כי היה אפשר להחזיר עוד חטופים חיים, ואומרים כי טוב שנתניהו לא הקשיב לו. סגנית השר שרן אסקל אומרת כי מרתון ההצבעות בכנסת על חוקי ההשתמטות הוא שוחד בחירות. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
18: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום, ערב טוב לכם. השעה עכשיו 6, כאן גבי ינון. הלכה לעולמה עדנה ארבל, שהייתה פרקליטת המדינה ושופטת בבית המשפט העליון כשבוע לאחר שמלאו לה 82. במהלך עבודתה בפרקליטות הייתה ארבל חברה בצוות שאסף חומרים לוועדת החקירה של אירועי סברה ושטילה, וכתבה את דוח הוועדה שבדקה את פרשת קו 300. לאחר ששימשה שופטת בבית המשפט המחוזי בתל אביב, מונתה לתפקיד פרקליטת המדינה. ארבל הובילה את ההליכים נגד שורה של אישי ציבור, ובהם נתניהו ואולמרט, והמליצה להעמיד לדין גם את אריאל שרון, המלצה שלא התקבלה. בשנת 2004 מונתה לשופטת בבית המשפט העליון, ולאחר כעשור פרשה לגמלאות בהגיעה לגיל 70. עדנה ארבל הניחה 3 בנות. טרם פורסם מועד הלווייתה. נשיא המדינה יצחק הרצוג מביע צער עמוק על פטירתה של עדנה ארבל, ואומר כי היא מילאה שורה של תפקידים מרכזיים במערכת המשפט בתחושת שליחות עמוקה, אחריות ומחויבות למדינת ישראל ולשלטון החוק. השופטת ארבל האמינה שמאחורי כל תיק וכל הכרעה ניצב קודם כל אדם, ופעלה מתוך מחויבות עמוקה לצדק, לכבוד האדם ולערכי השירות הציבורי, דברי הנשיא הרצוג. השופט בדימוס אליקים רובינשטיין, שהיה היועץ המשפטי לממשלה ושופט בבית המשפט העליון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי עדנה ארבל הייתה אושיה משפטית שעשתה מלאכתה נאמנה וידעה להיאבק על עמדותיה.
0: היינו בידידות רבה, ובית המשפט העליון זה התעצם, עדנו בהרמוניה, היו לה עמדות שהיא עמדה עליהן, היה לה שכל ישר, הייתה ביטחוניסטית במובן הזה שגם בן הזוג שלה היה קצין בכיר בצה"ל, היא ידעה להיות במיעוט וידעה להיות ברוב.
17: השופט בדימוס רובינשטיין אמר את הדברים לרן בנימיני ולמזל מועלם. בליכוד דוחים את דבריו של האלוף במילואים ניצן אלון כי ייתכן שהיה אפשר להשיב עוד חטופים חיים לו התקבלו החלטות אחרות במהלך המסע ומתן. אלון, שהיה ראש מפקדת השבועים והנהדרים, אמר את הדברים הבוקר בכנס הרצליה והוסיף כי היה אפשר לסיים את המלחמה שנה קודם. בליכוד אומרים כי אלון ביקש להיכנע לתנאי חמאס, להפסיק את המלחמה ולצאת מעזה, וכי טוב שראש הממשלה נתניהו לא הקשיב לו. ההצבעה הצפויה הערב בקריאה ראשונה על חוק יסוד לימוד תורה. חברת הקואליציה וסגנית שר החוץ שרן השכל אומרת כי היא תשקול להתפטר מתפקידה אם יעבור החוק בשלוש קריאות. ברעיון בכאן חדשות ברשת ב' תקפה השכל בחריפות את בליץ החקיקה שנועד לפתור חרדים משירות בצהל.
19: מה שאנחנו רואים פה בשבועיים האחרונים פשוט מרתון מטורף שאין לי מילה אחרת מלבד לקרוא לו במילים הכי פשוטות, שוחד בחירות. זה מה שזה. בתוך הקואליציה הנוכחית יש שתי מפלגות שסוחטות את ראש הממשלה ומאיימות ללכת לבחירות אם לא יטיבו עם המגזר הספציפי שלהם שיפתור אותם מהחוק הקיים. מן הצד השני עומדים אני ועוד 6 חברי כנסת, ועד היום הצלחנו למנוע את זה.
16: כאן תחזית.
20: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
17: תחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות בהרי ובפנים הארץ ויהיו רגילות בעונה. בשישי ושבת, בלי שינוי של ממש. הנה מידות החום המרביות מחר בירושלים ובחיפה 29 מעלות, בתל אביב 30, בבאר שבע 33, ובאילת עד 39 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן. ועד כאן, מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
21: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
22: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
23: מחסני השוק.
22: בבבדוק.
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
23: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
3: בשר קונים במיטמן.
24: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, חוף השנהב נגד נורווגיה.

0: צרפת נגד שוודיה.
1: ואיזה ווינר האיש הזה! מלך מלכי המלכים של הכדורגל! קיליאן אמבפה! עם ה-3-0 של צרפת!
0: מקסיקו נגד אקוודור.
1: ג'ו

0: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' רן בנימיני ומזל מועלם.

0: שש ושש דקות, כמעט שש ושבע דקות, רן בנימיני ומזל מועלם, חזרנו לשעה שנייה עם עוד הרבה נושאים.
1: עם עוד שעה.
0: עוד שעה ועם הרבה נושאים. נשוב ונדבר על אלף ימים לטבח השבעה באוקטובר.
1: ונעשה את זה.
0: מחר
1: נעשה את זה בהתמקדות, במה שאנחנו מדברים עליו כלא פעם, וזה במשבר הנפשי, במה שהם מומחים מגדירים כמשבר לאומי בתחום בריאות הנפש בישראל אחרי 7 באוקטובר, עם מספרים בלתי נתפסים ומבהילים של עשרות אלפים, מאות אלפים שזקוקים לטיפול ואין טיפול לכולם ואין משאבים ואין כסף ואין מענה לכולם. ואנחנו נדבר פה עוד מעט עם שורד נובה ואימא שלו, שניהם יהיו איתנו כאן, על המאבק, על הבירוקרטיה, על הקשיים. וזו רק דוגמה אחת,
0: כן, זה מספרים עצומים, אין אירוע דומה, גם לא בעולם. קודם כל, צריך להגיד, כולנו בסוג של טראומה, פוסט-טראומה, אבל יש מעגלים שלמים שהם חוו את זה בצורות הכי מזוויעות, הכי קשות. ואני חושבת על זה, כי בגלל שהרבה זמן חלף, אז אתה קצת מתחיל לחשוב על זה גם ברמה האישית. ולא מעט פעמים אני אומרת לעצמי, רגע, עברו 3 שנים, מה קרה ב3 שנים האלה כאן? זה כל כך הרבה זמן, אני מסתכלת על הבת שלי שהיא התחילה כיתה ח' והיא עולה לכיתה י' א', ואלה היו 3 שנות מלחמה, השנים הנעלמות כמעט, אבל קרה בהם כל כך הרבה לנו באופן אישי, כמו שאמרנו, מעגלים כל כך רחבים של אנשים שזה יהיה איתם לעד. וכמו בכל אירוע עצום כזה, הרבה דברים יתגלו גם בהמשך. אני חושבת שגם בעוד 50 שנה יצוצו דברים, וזה בסדר גודל, באמת. כאילו, זה לא השואה שאנחנו מכירים, אבל זה שואה קטנה.
1: את אומרת, השנים הנעלמות, וזו בדיוק המילה. אתמול דיברנו כאן עם בת זוג שעשתה באמת פרויקט מקסים להעלאת המודעות, ובזוג של אדם שמתמודד עם קשיים נפשיים, והיא קראה לפרויקט בן הזוג הנעלם. זה באמת מה שקורה, מסתובבים בינינו הרבה אנשים שהם פה ולא פה. וגם אמו של שורד הנובה, שנדבר איתה ואיתו בהמשך, אומרת, זה לא הילד שהיה לפני. זה
0: הנובה בכלל,
1: שני אנשים שונים לגמרי. וזה דורש התמודדות קשה.
0: בדיוק, הנובה זה גם, היו שם אלפי אנשים. עכשיו, זה גם אלפי מעגלים. לא כל מי שנחטף משם או נפצע, שאנחנו היינו על זה וסיכרנו רק את זה, אבל בסוף כל מי שהיה שם, הוא נפגע באיזשהו אופן. ראה, חווה, איבד, ברח.
1: ולכן אחרי כל זה אני שוב חוזר, ואני קצת אולי נשמע כמו טוקי, אבל אני רוצה, דיברתי זה עם גואטה השבוע, אבל גם איתך מזל. האם זה נשקל? האם הנושא הזה של המחיר הנפשי נשקל על שולחן הקבינט? כשמקבלים החלטה על עוד מבצע ועל עוד סבב, שברור שהצעדים הם באמת חשובים וכל סבב. אבל המחיר שזה דורש מאזרחי ישראל, זה נשקל בתוך כל השיקולים על שולחן הקבינט המדיני-ביטחוני? אני חושב שלא.
0: ברור שלא, אתה יודע. בסוף,
1: זה צריך להישקל?
0: אני לא חושבת. אני חושבת שקובעי מדיניות צריכים לשקול את השיקול הגדול, בסוף אנחנו במלחמה ארוכה בתולדותינו. האם יש משאבים כלכליים? האם זה נכון לנהל מלחמה כזאת ארוכה? עכשיו, על זה אפשר להתווכח, ואני יכולה גם. הדבר הזה שבעצם אנחנו באיזה אירוע ארוך, שאנחנו לא רואים את הסוף שלו, וזה מה שבעצם נתניהו גם אמר אתמול בריאיון, ועל זה צריך לדבר. בעצם מה שהוא אמר, אנחנו מעכשיו, עד כל עוד אני פה, אנחנו נתפוס שטחים, גם בלבנון, גם בסוריה, גם בעזה. יש לזה משמעויות, ארוכות טווח, וזה מתחבר למה שאתה אומר. אבל בסוף, אתה יודע, האם גולדה מאיר, סליחה, או רבין, כשקיבלו החלטות,
1: אבל אז לא היו אז מלחמה, הייתה או 6 ימים, או חודש, לא 3 שנים. וכשאת אומרת, וזה מוביל באמת לאייטם הבא שאיתו נתחיל את השעה השנייה שלנו, הדברים של ניצן אלון שאמר אפשר היה לסכם עוד הרבה קודם.
0: כן, אבל רן, אפשר לכל דבר באמת, כאילו הממשלה הזאת יש הרבה דברים רעים להגיד עליה, כולל מהאחריות ומהקונספציה, וגם על נתניהו, שהוא בסוף הוא היה אבי הקונספציה. זה שהוא שינה את התפיסה שלו אחר כך, זה דבר אחר, ויכול להיות שהיו גם דברים חשובים ונכונים שהוא עשה. אבל זה האירוע, אז בואו נדבר על זה. האם קבינט צריך לשקול את השיקול הרחב, כן, של חוסן חברתי, ולזה אולי התכוונת?
1: בוודאי.
0: ברור שכן.
1: יש שר, יש אפילו משרד שעוסק בחוסן חברתי, אבל טוב, נו.
0: טוב, בואו
1: נתחיל, נאמר שלום לשלום בן חנן, ראש אגף לשעבר בשבק, ועמית מחקר במכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן. שלום, שלום.
0: שלום, אתה יודע מה? אולי תתחבר לשאלה של רן. אתה היית סביב השולחנות האלה. צריך לשקול? את השיקול הזה של
1: המחיר הנפשי, חברה. של החוסן הלאומי.
2: כן, היה דיון מדהים דרך אגב היה לכם. לא יודע אם בדיוק סביב השולחנות האלה, סביב השולחן המרכזי של שבק בעיקר, אבל אם אתם שואלים לדעתי, בוודאי שצריך לשקול, אבל זה לא יכול להיות השיקול המכריע, כשאתה נמצא במערכה שאתה מנתח אותה כמערכה קיומית. עכשיו, על הסיפור הזה אפשר להתווכח.
0: נכון.
2: יכול לבוא ולומר מי שיאמר, שהמערכה היא לא קיומית, ואנחנו, הכל בסדר. אבל אם מקבל ההחלטות חושב שאנחנו נמצאים במערכה קיומית, ואני בדעה שאנחנו נמצאים במערכה קיומית, לפחות היינו במצב הזה בחלקים נרחבים של המלחמה, וגם עכשיו עם ההחלטות שאנחנו ניקח, יכול להיות שהם יביאו אותנו למצבים קיומיים או הימנעות מהם. ולכן אני חושב שכשיש את השיקולים האלה...
0: נגיד עכשיו שאומרים, אוקיי, אולי צריך להילחם עוד פעם באיראן, אנחנו מסוגלים לזה כחברה?
2: אני חושב שאנחנו מסוגלים, יש לזה כמובן מחירים, וחלק מהמחירים שאתם ציינתם הם מחירים כבדים מאוד, בוודאי, אנחנו משלמים פה בשלוש השנים האחרונות, מחירים כבדים בהמון אזורים, כולל האזורים שאתם ציינתם שהם לפעמים קצת יותר סמויים ופחות ברורים אלה.
1: זהו, אז השאלה האם הימשכות המלחמה עד אין קץ היא גזירת גורל או שאפשר היה לעשות אחרת? בוא תשמע יחד איתנו דברים שאמר היום ניצן אלון, האלוף במילואים, ראש מפקדת השבויים והנעדרים, ונשמע את ההתייחסות שלך, הנה.
3: קבינט, ממשלת ישראל, ההנהגה המדינית במדינת ישראל, סירבה לעסקאות מוקדמות יותר, שלמות, בשביל, בשם אותו ניצחון מוחלט, שעוד פעם, אני חושב שהוא כזב. הדחיפה להצעות חלקיות, כשהיה על שולחן הקבינט, או על שולחן פורומים כאלה ואחרים בראשות ראש הממשלה, אפשרויות או חלופה של הסכם חלקי ושל הסכם רחב יותר, הבחירה הייתה בהסכם חלקי כדי לאפשר את המשך הלחימה פעם אחר פעם.
1: שלום בן חנן, צודק האלוף במילואים ניצן אלון?
2: אני לא יודע, זה נושא שראוי שיהיה... אני חושב שזה לא דרך אגב, ואני אגיד, אני אסביר גם תכף למה, אבל אני לא רוצה גילוי נאות, אני מכיר את ניצן אלון במשך שנים, מתפקידים משותפים, מדובר בקצין מאוד מאוד מוערך ואיש ישר. אני חושב שזאת הפרשנות שלו, שהיא לא בהכרח הפרשנות של כל מי שהשתתף במסע ומתן, שלעיתים אני חושב יש שם אנשים שלקו בחוסר הבנה למה מתכוון חמאס כשהוא אומר שהוא מוכן לעסקה כוללת. אבל לא נחזור עכשיו על כל הפרטים ועל כל השלבים של העסקה, כי באמת
1: אבל לא פרשן, הוא היה ראש מפקדת השבויים והנעדרים, הוא היה בחדר המסע ומתן.
0: אבל איך יכול להיות ששניים יושבים, יכול להיות לצורך העניין מישהו בתפקיד או מלך שהיה בשבק ומבינים אחרת סיטואציה?
2: אני אגיד לך, זה מאוד מאוד פשוט, זה קורה המון, דרך אגב, ב-30 שנים האחרונות בהמון המון עניינים. רק לשאלה של רם שהובלעה שם, ראש מפקדת, נכון, אבל יש גם גרסאות נגדיות, כמו למשל הגרסה של מתאים השבועים והנהדרים גל הירש, של דרון דרמר, שפתאום נשמע שיש געגועים מאוד מאוד גדולים אליו, וכל מיני דברים מהסוג הזה. אז זאת לא הגרסה היחידה, בוא נגיד את זה לפחות למען היושר, אוקיי? עכשיו, כן אפשר לפרש דברים אחרת, בעיקר בניתוח שגוי של היריב ותפיסת העולם של היריב.
0: האמת זה קרה בשבעה באוקטובר.
2: זה קרה בשבעה באוקטובר, זה קרה בכל כך הרבה מסעים ומתנים אחרים, ביניהם גם מסעים ומתנים עם חמאס, לאורך שנים, הרשימה כל כך ארוכה שאני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל אותה. אני אתן לכם דוגמה אפילו. יש גורמים אזרחיים שהיו בקשר עם החמאס במשך שנים, גם סביב עסקת שליט וגם בניסיון לאחר מכן להחזיר את הגופות של הדר גולדין ואורון שאול ושני האזרחים שהיו שם. והגורמים האלה שהולכו שולל אחרי החמאס במשך שנים, וחטפו את מתקפת השביעי לאוקטובר, והצהירו בשמיני לאוקטובר שזהו, הם נתנו גט קריטות. אחרי שבועיים שלושה הם חזרו לשדר כמעט בכל תוכנית אפשרית, ולומר שיש עסקה על הפרק שהיא עסקה כוללת, והמכשול הוא מדינת ישראל. אני בכוונה אומר מדינת ישראל, כי אני לא רוצה להפריד פה רגע בין הגורמים שהיו מעורבים. אז בוודאי, אז יש חוסר, יש בעיה שלפעמים חוסר ההבנה, התפיסה השגויה של מי שנמצא מולך, של תפיסת עולמו, של כשהוא אומר כן למה הוא מתכוון, וכשהוא אומר לא למה הוא מתכוון, תראו מה קורה במסע ומתן בין איראן לארצות הברית, זה בדיוק אותו דבר.
0: כן.
2: אז כשאנחנו שומעים את ההודעות משני הצדדים, זה נשמע כמו שני
0: כן, כזאת. כן, נכון, אבל כשאנחנו בתוך הפצע הזה, שהשיבה באוקטובר של חטופים וחטופים שנהרגו שם, אז אמירה כזאת היא מטלטלת, בטח לאנשים שאיבדו את יקיריהם.
2: אז אני חושב שהיא אמירה מטלטלת, אני חושב שהיא צריכה להיבדק ולהיחקר. באופן האובייקטיבי ביותר, כמו כל המלחמה הזאת, הגורמים לה... איך היא נועלה לאחר מכן וכל מה שצריך.
0: גם את המסע ומתן על החטופים? היית חוקר?
2: גם את המסע ומתן על החטופים, בוודאי. תראי, ועדת וינוגרד, למשל, במלחמת לבנון השנייה, חקרה גם כן את הסיפור של החטופים, והיו לה אמירות מאוד מאוד חדות על הצורה שבה המערכת טיפלה בסיפור של החטופים לאחר מכן, החל מההצהרה שהחטופים זה אחת ממטרות המלחמה, והיא מתחה ביקורת על כך שהממשלה הגדירה את החזרת החטופים, רגב וגולדווסר, כאחת ממטרות המלחמה, הם אמרו שהממשלה נקבה במטרה לא ריאלית. תארי לעצמך ועדת חקירה של השבעה באוקטובר, שהיום תגיד את הדבר הזה.
1: שלום אתך, בואו עד כאן בעניין הזה, אני רוצה לדבר איתך, אנחנו רוצים לדבר איתך גם בעניין המכתב ששלח היום יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, בועז ביסמוט מהליכוד, לראש השבק, הוא מזמן אותו לדיון בדבר ניסיונות התערבות במערכת הבחירות בישראל. זה היה אולי טוב ויפה כשמדובר בהתערבות מבחוץ, אבל ביסמוט כותב ממש ממפורש שאחד הדברים שצריך לדון בהם זה מה שהוא מכנה חשש מההתערבות של בגץ במערכת הבחירות, בתוצאותיה. הוא אומר, כמו שבגץ מתערב בבחירות של מבקר המדינה במליאת הכנסת, ככה עלול להתערב בבחירות הכלליות.
0: או במילים אחרות, מה הוא רוצה מזיני ומה זיני אמור לעשות עם זה עכשיו?
2: שאלה מצוינת, באמת שאלה מצוינת. תראו, בואו ננסה רגע לנטרל, למרות שאני אתייחס, אוקיי? אבל בואו ננסה לנטרל את מה שברור מאליו, שהוא סוג של מכתב או אמירה פוליטית תחת פריימריס ותחת כל מה שנלווה לעניין הזה. אז האמירה המתמיהה הראשונה היא קודם כל מכתב שיוצא מיושב ראש הוועדה לשבק ומטריע. זימון של בחירי שבק לוועדת החוץ והביטחון הוא לא דבר חריג, אבל להטריע שוועדת חוץ וביטחון תטריע בפני מי שמפעיל את כל הכלים, מקבל את כל המודיעין ועוסק בדבר הזה יום יום, זה קצת נשמע לי, לא יודע, קצת איזושהי אמירה דמגוגית, אוקיי? זה פעם אחת. הדבר השני הוא באמת ההתראה מפני מעורבות של בגץ, ובמקביל, יש שם גם במכתב, קראתי אותו בעיון, גם התראה מפני השפעה זרה ומעורבות של מדינות או גורמים
0: זרים. זה אפשר להבין.
1: זה כבר יותר רציני, נכון?
0: אוקיי, זה אפשר להבין.
2: שזה נושא מאוד מאוד רציני.
0: זה אינטרס של כולנו, בלי הקשר פוליטי.
1: פשוט השרבוב בין זה לזה, זה הבעיה.
0: הסעיף הזה, השלוש, כאילו גם אין לו, הוא לא לוגי בשום דרך. מה
2: זה? הוא לא לוגי בשום דרך, הוא מיותר. אני מקווה מאוד שאף גורם במדינת ישראל לא חושב ששבק צריך לטפל במשהו שקשור לבגץ.
0: אז מה זיני צריך לעשות אם היית היועץ שלו? הוא מקבל את המכתב?
2: זיני צריך לבוא לדיון הזה, לפרוס את משנתו המקצועית, איך הוא נערך בפני האיומים של השפעה הזרה, שאני מקווה שהוא כבר מכיר היטב, אני מניח. מה אנחנו עושים כדי להימנע מהדבר הזה, ואיך אנחנו מגינים על מערכת הבחירות, גם טכנית וגם בכל אופן אחר.
1: בוא נעשה את זה אבל יותר ברור. שלום, למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים איומים? מה האיום המרכזי כאן?
2: תראו, אני עסקתי בעבר אישית בנושא הזה במערכות בחירות קודמות. אתם, אין לכם מושג, כי אנחנו לא מפרסמים.
0: תן דוגמה שהיא תשמע אפילו מופרכת. אבל שהיא יכולה...
2: בואי אני צריך דוגמה שאני יכול לתת אותה ממערכות בחירות בחול. הדוגמה של רוסיה ב-2016 הפיצה כל מיני מסרים ברשת כדי להוריד את אחוז ההצבעה במגזרים מסוימים ולקבל את ההצבעה שהם חשבו שאולי טובה להם יותר. היא דוגמה קלאסית.
0: אנחנו מדברים על ארצות הברית.
2: בואי נחשוב
1: רגע. בארצות הברית הגדולה עם כל הטכנולוגיה וכל הקדמה לא הצליחה להתמודד עם זה?
2: כי לכולם יש היום גישה לכל הטכנולוגיה ולכל הקדמה. קודם כל יש מה לעשות, אוקיי? לא
0: זה לפרט, גם היה התחלה, יש... היום כבר יותר, אני מניחה, יותר מודעים.
2: תראו, בעידן הרשתות החברתיות להפעיל מבצע השפעה ברשת, כולל פייק שנבנה על ידי AI וכולל הרבה דברים אחרים, כל הדברים האלה נעשו כבר במערכות הבחירות הקודמות, אני אומר לכם, אוקיי?
0: תן דוגמה למשהו.
1: זה כבר יכול שאנחנו בעיצומה של מתקפה כזאת.
0: תן דוגמה למבצע השפעה.
2: אני אתן לך דוגמה של מדינה זרה, לא ננקוב כרגע מי בדיוק.
0: אבל תן דוגמה עם המסרים, נניח, שהם ניסו... לטובת מי הם ניסו להשפיע.
2: תראי, לא תמיד אנחנו מצליחים להבחין אם זה לטובת משהו או לטובת יצירת כאוס כללי, אבל אני חושב שכל אחד יחשוב, או יכול לחשוב בניבו, על מדינה כמו איראן, או על גורמים כמו חמאס, או רשות פלסטינית, שיכולים מאוד מאוד לרצות לשחק עם אחוזי הצבעה של מגזרים מסוימים כאלה ואחרים שיכולים להשפיע על הבחירות. או להיכנס, כפי שאיראן עושה, גם במערכות בחירות וגם ביניהן, לכל מיני שסעים שיש כאן, ללבות אותם, ולהכריע את, את מערכת הבחירות לטובת צד מסוים. לכן אני חושב שלא צריך יותר מדי דמיון כדי להבין שהדברים האלה קרו.
1: לא, אבל מעבר לדמיון, כשאתה מסתכל על השיח הציבורי עכשיו בישראל, שלום בן חנן, עכשיו, ארבעה חודשים לפני, יש לך חשד למשהו, לדוגמה, משהו שהוא כבר התערבות כזאת, נניח התערבות איראנית?
2: רבותיי, פורסמו פרשיות שפורסמו, ויש גם כאלה שלא פורסמו, של מגויסים למודיעין האיראני, שהונחו לצייר גרפיטי, לכתוב סיסמאות, להפיץ דברים בפייסבוק וברשתות אחרות, שהם בגנו, או שהם לטובת העניין מלבים איזשהו ויכוח מאוד מאוד קשה, דיון מאוד מאוד קשה, בנושאים הכי בוערים כרגע בחברה הישראלית. הייתה כבר יותר מדוגמה אחת, ואני אומר שיש הרבה יותר, אוקיי? הרבה יותר ממה שפורסם.
0: יש עוד פרסום מטריד שאני לא אתכוח איך להתייחס אליו מעיתון הארץ, על זה ששבק מנסה לגייס פעילי מחאה בטענה שיש להרגיע את השטח לקראת הבחירות. זה משהו שעשיתם בעבר, צריך לעשות, אולי יש לו היגיון?
2: אני מהמר שזה קשקוש.
0: וואלה.
1: זה כותרת ראשית בעיתון הארץ, מדובר שם על עדויות לפחות 8 מקרים אם לא יותר.
0: למה קשקוש?
2: כי אנחנו לא עושים דברים כאלה, נקודה.
0: גם לא השבק של זיני, כמו שאוהבים להגיד.
2: אוי ובוי אם זה נכון.
1: כמעט.
2: אני מתקשה לה, כי שבק הוא ארגון ממלכתי, שלא עושה, לא מתעסק בפוליטיקה הפנימית במדינת ישראל, ומתרחק ממנה ככל האפשר. ובוודאי שלא במעשה בוטה כזה של גיוס פעילי מחאה או פעילים כלשהם, אני יודע, כדי לנסות להיות מעורב במערכת הבחירות או בבלימה של איזושהי, של כל מיני מגמות, אני לא מאמין בזה.
0: אוקיי.
2: זה בסדר לספרים בדיוניים, אני מוכן להמר בכספי שזה לא קורה.
0: תגיד, משהו אחרון שגם, אתה יודע, בגלל האופן שבו, והמחלוקת שהייתה סביב המינוי של זיני, והשיוך הפוליטי שלו,
1: ומה ששומעים בינתיים, כל הסיבור על התעלה, פינת הזיכרון.
0: האם הסיפור של הבחירות לא יכול להיפגע, לא בגלל שהוא יעשה משהו, אני באופן שהיא לא חושבת שהוא יכול, לא מכירה אותו, אבל עצם הדיבור הזה סביב השיח שמתייצר. לא, האם כאילו מראש אנחנו נלך לבחירות, ואנחנו בעולם של נרטיבים, פייק ניוז, יגידו שזיני יתערב לטובת משהו מסוים. איך?
2: תראה, אני מאוד מאוד מקווה שלא. אני חושב שנחצו במינוי של שני ראשי הארגונים החשאיים, המוסד והשבק, נחצו יותר מדי קווים אדומים. וגם עכשיו בידיעות היומיומיות, דרך אגב, אני לא חייב להסכים עם כל דבר שהוא עשה. יכול להיות שלחלק מהדברים אני לא מסכים, זה לא קשור, אבל יש איזושהי מגמה לנסות לחבל גם במוניטין שלו, גם בתדמית שלו, גם בעבודה שלו בארגון, שאני חושב שהיא מוגזמת מאוד, זה באנדרסטייטמנט.
1: טוב, אנחנו...
2: ולכן אני חושב אנחנו צריכים להשאיר את המערכות האלה, מוסד, שבק וצהל, שנכשלו בשביעי לאוקטובר, מחוץ לוויכוח הפוליטי. יש ביקורת שהיא ביקורת עניינית, אבל צריך להשאיר אותם מחוץ לוויכוח הפוליטי.
1: שלום בן חנן, ראש אגף לשעבר בשב"כ, היום עמית מחקר במכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן. תודה רבה, שלום. תודה.
2: תודה לכם, ערב טוב.
1: עכשיו חוזרים לישיבה באוקטובר, מחר 1,000 ימים. אלעד עמוס חסון שרד את הנובה. מאז 1,000 ימים הוא מתמודד עם חרדות, פחד, דריכות, סטרס. ואימא של אלעד, אסנת, פרסמה השבוע פוסט ארוך בטוויטר, ושם היא מתארת כמעט 3 שנים של מרדף אינסופי אחרי בירוקרטיה ותפסים וועדות ובקשות ותחינות לעזרה, לשיקום הולם, למעטפת שבאמת תוכל להחזיק ילד שנשבר. וכך היא כותבת, כמעט 3 שנים שאני נלחמת, מתקשרת, כותבת, נפגשת, מתייעצת, דופקת את הדלתות, מבקשת שיראו אותו, וכל מה שאני פוגשת בדרך הוא פלסטר ועוד פלסטר, תחבושת רופפת של מערכת שלמה שמנסה לחסות פצע עמוק בלי באמת לרפא אותו. שלום אסנת חסון.
4: שלום, ערב טוב.
1: ושלום אלעד.
5: שלום.
1: הבן של אסנת.
5: שלום,
1: ערב טוב. קודם כל, מה שלומך אלעד?
5: זה לשקר את עצמי להגיד שהכל בסדר, אני מנסה ש... ננסה שיהיה בסדר. בשארית כוחותיי.
0: בן כמה אתה?
5: 24.
0: ובמסיבה היית צעיר ב3 שנים כמעט? היית עם חברים?
5: נכון.
0: ומה קרה להם?
5: רובם יצאו כמוני, כאילו. לא היינו בבריכה, היינו בבריכה 4 חבר'ה. שממש היינו כאילו מההתחלה ועד הסוף,

0: הצלחתי לדבר, לא הצלחתי לעשות שום דבר שהוא כאילו נותן לי איזה...
1: ואז מה, אתה יוצא ומתקשר לאמא?
0: אני אפילו להתקשר, אם כאילו לא היה לידי מישהו, לא להתקשר אפילו לא הצלחתי. הייתי ידידה שלי והתקשרה לאבא שלי, ואז אבא שלי, מה שזכור, להתקשר לאמא, והזמינו לי אמבולנס, אבל בשזה מגיע לי התקף, אני לא נמצא, כאילו, וזה משהו שלא היה לי לפני הנובה.
2: ובהתקף הזה... בהתקף הזה אתה מאושפז בבית חולים, ושם אוסנת, אמא של אלעד שם, את בעצם כותבת את הפוסט הזה?
3: נכון, כשהוא נרדם, אז הייתי ככה ברגע של לאסוף את עצמי מחדש ולהיות מאוזנת בעבורו. אני חייבת לציין שזה מקרה מספר כבר 19 פעמים, אלעד פונה באמצעות אמבולנס בעקבות התקף חרדה, וההתקפי חרדה הם מאוד מאוד עוצמתיים, זה משהו שאתה לא יכול לדעת מאיפה זה מגיע, פעם זה עם חברים, פעם זה לבד, פעם זה לרוץ אחריו בשדות, וביום חמישי האחרון אכן אני לא הייתי לידו, והייתי בנהיגה. עכשיו את צריכה גם לאסוף את עצמך כאימא, ולהיכנס למצב של איזון ולנסוע לבית החולים, ואני עם החבר'ה של מד"א על הקו, ועשיתי פייסטיים איתם, ואמרתי להם מהניסיון שלי מה כדאי לעשות, איפה כדאי לגעת. עכשיו, אני לא פרמדיקית, ואני לא עוזרת, ואני לא פסיכולוגית, ואני לא עובדת בתחום הרווחה, אבל במרוצת השלוש שנים האלה אני אספתי כלים עם המון תעצומות נפש, שזה לא פשוט בהתמודדות הזו אל מול התקפי החרדות שלו. עכשיו, אני באה ושואלת שאלה. הוא לא אשם. הילד הזה לא אשם. הילדים האלה שנסעו למסיבה לא אשמים במה שקרה. אז למה אף גוף לא לוקח אחריות קולקטיבית עליהם ודואג להם באופן חד משמעי שלא משתמע לשתי פנים בכל דבר? למה הם צריכים לרדוף, למה הוא צריך לרדוף אחרי העזרה? למה שמים פלסטר ועוד פלסטר, ורואים שאתם רואים שזה לא מתאים, אתם רואים שמה שאתם מתים זה לא מתאים. אם חלילה וחס אלעדי היה במים וזה היה קורה לו, מה היינו עושים?
2: למי פנית? מול מי, כשאת אומרת לא רואים ושמים פלסטר, מול מי הכוונה, למי הכוונה, למי הטענה, או של כולם ביחד למעשה, לכל הרשויות כולם?
3: אני באופן אישי כועסת על כולם. על כולם אני כועסת. משום ש... אלעדי גם השתתף איתי במספר ועדות שנכחנו בכנסת, ותמיד הצפתי את הדברים ואמרתי שחייבים לתת מעטפת ראויה ומותאמת בעבורו ובעבור שורדים מסוימים שעדיין לא יקרו.
1: כן. וזה גם בעבורכם, כי זה מפרק ברור. את כל הבית.
3: ברור, ברור.
1: איך החיים שלכם?
0: אני יכול להעיד על עצמי שאני לא יכול לגור, אני לא נמצא בבית. אני כל יום כאילו אצל חבר או אצל ידידה, או עקב זה שאני לא רוצה שזה יצא בבית, ולפעמים גם הבית לא יכול להכיל את מה שאני... קורה לי, כאילו, באותו רגע.
2: אלעד, איך היית? אלעד, איך היית לפני 7 באוקטובר, לפני הנובה?
0: הייתי בן אדם אחר בזווית של 180 מעלות. אם זה בלהיות אני לעצמי עצמאי, בעבודה, אל 3 הכנסות, הייתי עובד, הייתי מנהל אורך חיים בריא, שגרה בריאה, קם בבוקר, מסיים את היום בשעה נורמלית. הולך, גולש, יוצא, נהנה, מנהל מטבח, איטלקי, בריסטה. באמת היה לי את כל האוגנים והכלים שהיום אני מחפש אותם, ואני לא מצליח להגיע לשם. עם כל הרצון ועם כל מה שאני באמת צעד אחר צעד אני עושה עם עצמי, גם כשאני רואה שגם המעטפת כביכול החיצונית, באמת לא שהם לא באים ועוצרים, אבל זה לא נותן לי את מה שאני צריך.
1: מה חסר? תנסה להסביר אולי מה חסר. מה היית רוצה?
0: בית מאזן שהייתי בו לפני, אני לא זוכר בדיוק זמן, אבל גם זה משהו שאני הכנסתי אותו

0: אני הכנסתי את עצמי בפני עצמי, כאילו באתי, אמרתי למשפחה, אני לא מסוגל ככה, אני לא יכול ככה. אף אחד מהמדינה, מהגופים שבאים ונרתמים, לא לקח אחריות על זה. אף אחד לא החזיר לי על זה משהו, זה היה פרטי. הוצאנו מאיפה שאין לי להוציא.
1: וזה עזר הבית המאזן?
0: זה עזר אבל פלסטר. זה כאילו יש תקופה מסוימת שצריך לעבור, הרי זה תהליך. עברתי תהליך שהוא רק חודש וצריך לעבור שלושה חודשים. אז כאילו מה שנקרא, מה שקרה פה זה פלסטר זמני, שכאילו עליתי 10 מדרגות, אבל אחר כך עם כל מה שקיבלתי, וזה הטריגרים שאחר כך נחשפתי להם, לא הייתי מוכן אליהם, כאילו לא קיבלתי את הכלים, אם את מצליחה להבין מה אני אומר. כי זה, עוד פעם, זה תהליך של 3 חודשים, זה מה שאני הבנתי גם מחברים שלי שהם הלומי קרב, וגם שעבר את התהליך הזה כמובן. זה כאילו אני הולך 10 צעדים קדימה ואז 20 אחורה, אז אין לי את הכוחות כאילו לקום עוד פעם.
2: כן, אסנת.
3: אני אומרת, סליחה, אבל המדינה לא מממנת יותר מחודש בית מאזן. ומה שקורה זה שרוצים להכניס אותך לבית מאזן רק מימון של חודש.
2: וזה חודש, זה פלסטר, זה בדיוק הפלסטר שאת מדברת עליו.
3: הבן שלי לא שפה ניסיונות של אף אחד. של אף אחד.
2: אנחנו שומעים אותו, ושומעים אותו מתאר את אלעד הבן שלך, באמת, והלב יוצא אליכם, מתאר את מישהו היה קודם, לפני 7 באוקטובר, וזה בדיוק מה שאת כותבת גם במכתב, את אומרת, זה מציאות של להיפרד מהילד שהיה, ולהכיר מציאות חדשה כואבת שלא בחרנו בה. ככה את מרגישה להיפרד ממי שאלעד היה?
3: זה התמודדות יומיומית,
0: זה גם אני, זה ההתמודדות שלי אני עם עצמי, כי ברגע שאני עובר את זה, זה אחר כך מקרין לבחוץ, הרי זה לא משהו שהיא גילתה ככה, זה משהו שיוצא ממני, כי אני מנסה, אני כן קם, אני כן עושה, אני כן הולך, כן מנסה, אבל זה לא עוזר, זה לא שמה, למה? כי אני לא במעטפת נכונה, אני לא מקבל את הכלים הנכונים שמתאימים לי, שמותאמים לי.
2: אלעד ואסנת, לסיום השיחה הזאת, שבאמת היינו רוצים עוד להמשיך, מה חשוב, אנחנו עוד נדבר, וזו הבטחה שלנו, לעקוב גם אחריכם, אבל זה כל כך עוד הרבה מקרים, וכל כך הרבה אנשים, מה הייתם רוצים, אסנת, מה היית רוצה? שכל מי ששומע אותך עכשיו ידע.
3: אלעדי, תגיד אותה, מה אתה רוצה, תגיד אותה, מה אתה חושב?
0: רוצה חיים נורמליים, רוצה להתחיל שיקום שיתאים לי, לעשות, עוד פעם, את הצעד אני עושה, אבל אף אחד לא בא, באים, אני בא לגופים עוד פעם, אני חוזר כאילו כמו תקליט שבור, אומרים לי, אבל אתה יכול רק חודש, אז אני אומר, רגע, רק כאילו, רק חמור יעשה את אותו דבר ויצפל את אותה אסונה, אבל הייתי כבר בחודש, אז מה אתם רוצים, שאני אלך לחודש עוד פעם, ואז מה? ואז החזרה שלי תהיה עוד יותר קשה, הנבילה תהיה עוד יותר קשה, ואז מה יקרה לי אז? כאילו מה? אני לא מצליח להבין את הדבר הזה. למה אני גם באמת צריך להוציא את האנרגיות שלי, את הנפש שלי, את הנשמה שלי, בשביל לקבל את מה שאני צריך לקבל.
3: נכון. המדינה חייבת לדאוג
0: לך. אני מטופל בקנאביס רפואי, וקצבה שאני מקבל, היא הולכת יותר מחצי מהקצבה על זה, וגם לא מחזירים לי את הטיפול שלי. מה שאני, ואז זה רוטינה שלא נגמרת, ואז אני נכנס ללחץ. ואיך בן אדם יכול להשתקם ככה? איך אני יכול להשתקם? כאילו, איך מצפים ממני שנשתקם ככה? אני עם עצמי לא יכול להשתקם ככה.
2: אלעד, אנחנו הולכים לך חיבוק גדול, ואנחנו מבטיחים להמשיך ולעקוב, ובתקווה שמי שצריך לשמוע,
1: כן, האזין לשיחה הזאת, ואני חושבת ששמעו בכל מילה שלך גם את הכאב, את הרצון הזה להתמודד.
2: אלעד עמוס חסון, ניצול הנובה, שורד הנובה, ואסנת חסון, אמא שלו, תודה רבה לשניכם, באמת.
0: תודה.
2: הפסקה קצרה, קודם, מה קורה בחוץ?
4: דיווחי התנועה בחסות. פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
2: זה מה שקורה עכשיו בחוץ, בכבישים, כביש תל אביב ירושלים, עמוס ממחלף לטרונה עד מחלף שורש. כביש 4 לכיוון צפון, עמוס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל, סעו בזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה ואחריה, בין היתר, מונדיאל, כמובן. נהיה עם שלכנו ליאן וילדאו. עוד מעט.
4: דיווחי התנועה בחסות. פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובכובע העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716. מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת בית. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: הבדוק.
1: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו הגיע, הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
2: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידאה.
5: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-7, אנגליה פוגשת את קונגו. ב-11, בלגיה נגד סנגל. וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
7: אנחנו כאן
8: 90 שנה
7: לשידור הציבורי.
9: גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל.
10: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
11: צועדים החיילים, שישה שישה הם צועדים הבחורים בקצב אחיד.
10: ומהר מאוד, לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
12: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
10: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד סיפורי לילה, מערב שירי משוררים ועד עוד מעט נהפוך לשיר, מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
13: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב.
14: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
10: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אך צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
15: גל גל גל גלץ.
10: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
16: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
7: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
17: אנחנו כאן, חזרנו כמעט 6:44, פינת המונדיאל.
18: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
17: ליאן וילדה הוא שליחנו למונדיאל. שלום ליאן. ליאן? האם ליאן מתכוון שאני או את נדבר על אנגליה, קונגו, בלגיה, סנגל, ארה״ב, בוסניה? הנה הוא, ליאן שלום. ליאן, אנחנו ננסה פעם שלישית.
19: אני שומע אתכם היטב, אתם שומעים אותי מסיאטל?
17: עכשיו כן, כבר דאגנו.
19: אוקיי, אז מצוין. לא, הכל בסדר, אנחנו אוטוטו יוצאים למשחק של בלגיה, סנגל, למשחק שאותו נשדר ב-11 בלילה. גילי ורמוד ואנוכי, משחק מרתק, אף פעם לא נפגשו הנבחרות הללו, המנצחת תפגוש את המנצחת במשחק בין ארצות הברית ובוסניה, המנצחת גם קבלת בונוס, היא תישאר בסיאטל, היא לא תצטרך לנדוד, אז יש הרבה על מה לשחק, הרבה עניין סביב המשחק, גם לא מעט אוהדים, כמובן שאם ארצות הברית תגיע לפה שוב לשחק, בכלל יהיו המון אוהדים.
17: בכלל יש הצלחה לנבחרות האפריקאיות במונדיאל הנוכחי.
19: בוא נראה מה יקרה היום למשל עם קונגו, היא תשחק מול אנגליה בשבע בערב, זאת תהיה הפתעה, סנסציה גדולה אם קונגו תדיח את אנגליה.
0: יש לך סנגל, מועדפים?
19: בסך הכל...
0: מותר לי, לשאול?
19: קודם כל, יש לי מועדפים כמו כולם. יש לי מועדפים, לא, בטח, תשמעי, כולם רוצים שארגנטינה תצליח ומסי וכמובן גם אני, אבל אם מסתכלים על סוכנות האימורים רגע, את יודעת, פולימרקט, מזמן לא שמענו, נכון?
0: נכון.
19: הצרפת שם במקום הראשון עם 33% שחייה, סיכוי שחייה יותר נכון. צרפת נראית הכי טוב, צריך לומר את האמת, אמבפה, און פייר, נראה כמו בשל לזכות במונדיאל שני שלו אגב, כי הוא זכר גם מבחינת הזכיות שלו, כבר יש לו מונדיאל אחד, אז 18 שערים כבר יש לו.
0: טוב, אז כמו שאומרים, אנחנו צריכים לסיים ואתה צריך לעזוב את המלון בדרך ל...
19: זה נכון, האמת שיש לנו צ'קאוט, ומיד אחר כך יש לנו ונקובר, כי יש לנו עוד משחק.
0: אז הרסת.
19: האינטרסים משותפים.
17: תודה ליאן, בהצלחה.
19: תודה.
18: פינת המונדיאל בחסות.
8: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
20: כוכבי 9699.
21: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
18: פינת המונדיאל בחסות.
8: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
20: כוכבי 9699.
21: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
17: טוב, אנחנו מסיימים. לילה אופר, איתמר דרוקמן, עדן לנדר, ביה, קברט, גיא בן וייס, מזל מועלם, תודה רבה. תודה, ונשתמע שבוע הבא, כרגיל. ביי.
18: מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת ב'.
5: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
22: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
23: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
24: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
25: הפתעה!
26: חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
27: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
28: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
24: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
29: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות, בחירות 26. אלון שרביט בתיעוד מיוחד מכנס ההשקה של אייזנקוט, מי הם המצביעים של המועמד לראשות הממשלה, וגם מוות בתחנת הדלק, תיק החקירה נפתח. יפעת גליק עם תיעודים חדשים ועדויות בלעדיות מהתעלומה הגדולה.
30: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
18: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

0: שלום, ערב טוב לכם, מאזיני כאן חדשות ברשת ב'. שמחים לפתוח עוד ערב ולילה של מונדיאל עם שלב 32 הגדולות, אנגליה נגד הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. המשחק הזה בשידור ישיר אצלכם ברדיו, וכאן חדשות ברשת ב', בכאן 11 בטלוויזיה, בכאן דיגיטל, בכאן בוקס, היישומון של הטלוויזיות החכמות. איתכם באולפן חן ביאר, והפרשנית שלנו איריס אנטמן. שלום איריס.
1: אהלן, ערב טוב.
0: אז האנגלים רוצים להחזיר את הכדורגל הביתה. בסך הכל יש להם 7 נקודות מהבית הראשון, הם עלו במקום הראשון, על פניו בדרך הנכונה, אבל יש חריקות, זה לא נראה כל כך טוב, ורף הלחץ עולה בהתאם.
1: אתה יודע, זה מדהים לראות, כי היו לנו ציפיות מגרמניה שנראו כל כך טוב בהתחלה, ובסוף, אתה יודע, הם כרגע נמצאים בבית, אז לפעמים נבחרת שמתחילה פחות טוב, מתקדמת עם הזמן, אגב, הולנד אותו דבר, ואולי, אתה יודע, הזמן עושה את שלו, וככה נבחרת יותר מתחברת. צריך לומר, הם היו פעם אחת בגמר, ב-1966, והם לקחו את הגמר, ואם הם לא יגיעו לגמר, ככל הנראה, אתה יודע, הם לא יהיו שם. והתקוות הגדולות לאנגליה שיעשו את זה פעם אחר פעם, וזה לא קורה. אז אנחנו ניקח את זה איזי איזי, סטפ ביי סטפ, שיצלחו את המשחק הזה, אחרי זה אפשר לדבר על אנגליה, איך היא אמורה להיות ואיך היא יכולה להיות.
0: מי שתנסה להפריע לאנגליה בדרך ולחולל כאן סנסציה, עוד סנסציה אחת במונדיאל הזה, זו הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, או כמו שקוראים להם השדרים באנגליה, דוקטור קונגו, בגלל ה-DR, אנחנו נקרא להם פשוט קונגו. נבחרת שמגיעה קודם כל לשלב הנוקאוט, שזה לא מובן מאליו, נבחרת שלא הייתה הרבה שנים במונדיאל, ועצם זה שהיא כאן במעמד הזה, זה כבר היסטוריה בעבור הקונגולזים.
1: תשמע, זה תמיד מרגש לראות נבחרות כאלו שמגיעות, שמצליחות להגיע, תמיד נראה לנו המובן מאליו, הנבחרות הגדולות שתמיד מדברים עליהן, וזה תמיד מובן מאליו שמגיעים לטורנירים הגדולים, וכשמגיעות הנבחרות הקטנות האלו, נקרא לזה, שהן לא קטנות, מסתבר שהן גדולות, אם מגיעות למעמדים האלו, זה תמיד מרגש לראות גם את השחקנים הצעירים והמוכשרים האלו, גם את המאמנים שמצליחים להביא את השחקנים האלו למעמד כזה, אז זה תמיד מרגש ותמיד יכול להפתיע גם.
0: לגמרי, וקונגו במיוחד, אני חושב, כי היא מדינה שסובלת ממלחמות, שיש בה התפרצות של אבולה ממש בימים האלה במזרח המדינה, ונאלצים להתמודד עם כל כך הרבה דברים קשים, אז יש כדורגל וסביב מה להתאחד, וזה תמיד משמח ומרגש לראות. אתם שומעים את הקולות כבר מהאצטדיון באטלנטה. שתי הנבחרות עולות לקר הדשא. קצת יותר מ-68,000 מושבים, נראה שהכל יהיה מלא מלא באטלנטה הערב. 12 בצהריים שם, 32-33 מעלות בחוץ, 22 מעלות בתוך האצטדיון, והכל מוכן להמנונים. תחילה ההמנון האנגלי.

שומעים את האוהדים של נבחרת אנגליה, הקהל האנגלי שממלא את האצטדיון באטלנטה. ועכשיו ההמנון של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.

0: התחרות ההמנונים קונגו עולה לשלב הבא, אני חושב. וגם המאמן הצרפתי של השרת ההמנון, זה בזכותך התחלתי לעקוב מי מהמאמנים הזרים יודע גם לשיר את מילות ההמנון.
1: גם אני נחשפתי לזה פעם ראשונה, חשבתי שאני באמת לא ראיתי את זה מעולם, וזה שמח מאוד שאני לא לבד במערכה.
0: שאלה מה עם תוכל, לתוכל פספסתי, אני לא בטוח שגם את ההמנון הגרמני תוכל שר, אבל... אז הכל מוכן לפתיחת המשחק, שחקני הנבחרות... לוחצים ידיים, יעשו עוד הכנות אחרונות. בואי נביט אל השחקנים שהמאמנים שולחים לקר הדשא. אנגליה, מה שמעסיק אותה בימים האחרונים זו מכת פציעות. אז בואי נראה קודם כל מי נמצא ואז נדבר על מי שלא. ג'ורדן פיקפורד הוא זה שיפתח בין הקורות בשער. לעמדת המגן הימני תוכל בצער לא שולח את ג'ד ספנס. ניקו ריילי, המגן השמאלי, מרגי ועזרי קונסה, שני הבלמים. אליוט אנדרסון ודקלן רייס בקישור האחורי, מעליהם ג'וד בלינגהם, נוני מדואקה בכנף הימנית, מרקוס רשפורד בשמאלית, הארי קיין פותח בחוד.
1: כשאנחנו מסתכלים על זה, באמת אנחנו רואים את ג'ד ספנס שמגיע לאגף ימין, הוא בדרך כלל רגיל שחק באגף שמאל, אבל זה לא שהוא לא שיחק וזה לא שהוא לא מכיר. אני חושבת שפרט לשחקן הזה כל ההרכב שלהם דומה למה שהם תרגלו עד עכשיו. הייתה לו אפשרות לשחק עם שלושה בלמים, ואני מאוד מעריכה מאמן שסומך על השחקנים שלו ולא שינה שום דבר. משחק את ה-4-3-3, אנדרסון ישחק את הקשר האחורי 6, שלישייה קדמית שאנחנו מכירים, אז 4-3-3 הקלאסי המסורתי, לא השתנה שום דבר.
0: הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו עם ליונל אמפסי בשער, אקסל טואנזבה ושנסל אמבמבה הם שני הבלמים. אהרון וואן ביסאקה הוא המגן הימני וארתור מסווקו משחק בצד שמאל. נועה סדיקי ביחד עם נגליאל מועקו וסמואל מוטוסמי בקישור. נתניאל אמבוקו משחק בצד ימין. בריין ספינגה בכנף שמאל. בחוד יאן וויסה, גם הכובש המצטיין של הנבחרת הזאת.
1: אז 4-5-1, ויש פה שינוי מאוד מאוד גדול. סבסטיאן עושה שינוי גדול, מאמן. הם לא תרגלו את ההרכב הזה באף משחק, גם לא במשחק אימון שהיה להם מול דנמרק לפני הטורניר. ההרכב שלהם בדרך כלל ותבניות המשחק הם על 3-5-2, במקסימום היה 4-4-2, אבל לשחק עם חלוץ חוד אחד וחמישה קשרים לא היה עד היום. אני חושבת שאחד הדברים המדהימים בנבחרת הזאת זה, והפנים של הנבחרת, זה הכנפיים. גם סאקה וגם גם ארתור, שניהם משחקים כמגנים, מגן כנף נקרא לזה, על כל הקו, והאיכויות של הנבחרת הזאת מגיעות משם דרך שני החלוצים. והיום יהיה מעניין לראות, נראה לי שזה יוביל אותם יותר להסתגרות ולשחק בשליש האחרון ולשחק על, בוא נגיד ככה, למתפרצות ולמעברים. יהיה מעניין בכל מקרה לראות איך משחקים עם ארבעה שחקני הגנה.
0: אז אלו הן שתי הנבחרות, אנגליה וקונגו. הצוות שנהל את המשחק הזה, צוות ירדני סעודי, שופט המשחק אדהם מחדמה, בן 39, שכן שלנו מירדן. משחק שלישי שהוא מנהל במונדיאל הזה, שהוא המונדיאל הראשון בקריירה שלו. אנחנו אגב כבר פגשנו אותו ב-0-0 בין ספרד לכברדה, והוא שפט גם את המשחק בין בלגיה לניו זילנד, שהסתיים בתבוסה בעבור הקיווים מניו זילנד. הוא ינהל גם את המשחק היום. אנגליה בתלבושת הלבנה, קונגו בתלבושת חלט. שחקני המתחבקים עכשיו במרכז המגרש. האנגלים כבר מסודרים, כל אחד בעמדה שלו. והכל מוכן כדי להוציא לדרך. עוד משחק בשלב 32 הגדולות. אנגליה מול קונגו, הנה הספירה לאחור. השופט הירדני מוציא לדרך את המשחק הזה. אנגליה מוסרת את הכדור לפיקפורד, השוער שלה ששולח כדור ארוך

לזה עם הראש, הרחקה של הגנת קונגו ליד הקרן השמאלית, ועכשיו עוד ניסיון להרחיק אבל כדור שיוצא החוצה. אמבמבה

0: הממשלה נתניהו. בשל כך התעכבה ההצבעה. בבית החולים וולפסון בחולון נקבע מותו של הנער כבן 15 שנמשה מן הים באזור פלמחים לאחר שנסחף וטבע, כך מוסרת כתבתנו יעל צ'חנובר. שני נערים אחרים שנסחפו גם הם חולצו ונבדקו, אך לא נזקקו לטיפול. מונדיאל 2026, אנגליה עלתה לשמינית הגמר לאחר שניצחה את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 2-1. האנגלים פיגרו 0-1 מן הדקה השביעית, אך חוללו מהפך בשלהי המחצית השנייה בעזרת שני שערים של הרי קיין. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בשלב הבא תתמודד אנגליה עם מקסיקו. בעוד שעה יחל המשחק בין בלגיה לסנגל, ובשלוש לפנות בוקר יתמודדו ארצות הברית ובוסניה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר ירדו מעט הטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ ויהיו רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות.
3: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
4: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
5: לתנאי המבצע.
6: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
7: הספר צובר אבק ליד המיטה? עם הספרים הקוליים של עברית, תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית. ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
1: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
8: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
9: בשנות ה-90 הייתה תוכנית טלוויזיה אחת שכל מי שגדלו

0: יחכו בילד זורר, אביב גפן, שי קפון ודנה ברגל.
1: המורה, למה אתה לא נותן לי להסביר?
2: אני נותן לך להסביר,
1: אתה לא נותן לי להסביר. אתה לא נותן לי להסביר,
2: אני מנסה לדבר.
1: אז שיש לי משהו להגיד, אתה חייב להפריע.
0: הם היו תלמידי ותלמידות תיכון שמתמודדים עם בעיות של מתבגרים. אהבה, צבא, סקס, סמים, אבל תמיד עם מוסר השכל. בברלי הילס 90210, גרסת הטלוויזיה החינוכית. דנה הייתה אז בת 20 וקצת, ושיחקה דמות בשם דנה. נערה קריזמטית ומקובלת שעוברת את משברי גיל ההתבגרות. במקביל לצילומים היא מוציאה אלבום סולו ראשון שנקרא דנה ברגר ומתאהבת עד מעל הראש.
3: קרתי אותו בעניין של זמן, שיחק את דין.
4: אני רוצה להכיר לכם תלמיד חדש שהגיע אלינו מאנגליה, דין ברנשטיין.
5: ברנשטיין.
0: הוא היה החתיך של התוכנית, מסוכס וגבוה עם קרה.
3: והיינו חברים גם בעניין של זמן והתאהבנו והיינו ביחד. אהבה מאוד גדולה.
6: בעניין של זמן היו לו ענייני סמים.
3: נכון, איך את זוכרת?
6: אני גדלתי על זה.
3: את רואה? פעם היה רק ערוץ אחד, כולם גדלו על עניין של זמן.
4: הוא עולה חדש.
5: תושב חוזר.
4: תושב חוזר, ואתם מתבקשים לקבל אותו יפה.
3: והוא בא אישר על זרועותיי, ממש ככה, גם בסדרה, וגם בסדרה הוא מדרדר אותי, וגם בחיים האמת זה די קרה.
7: אני חושבת שאני צריכה עוד כדור.
5: אני לא אתן לך שום כדור, תראה איזה מסתוג איתה.
7: דין!
5: שצר!
7: דין!
0: דין היה השם שלו בסדרה. בחיים קראו לו אירן, אבל אנחנו נשאר עם דין, שחוץ מאותו שחקן, גם עשה מוזיקה אלקטרונית. הוא ודנה אהבו לצאת למסיבות אפלות במוסכים נטושים בתל אביב.
3: טקנו, הרדקור, ספידקור, ג'אנגל, הדברים באמת קשוחים וקשוחים מאוד, ואני מאוד אהבתי את זה. בתור החברה של הדי-ג'י, אז הרמקולים היו אצלי בבגאז' בסוזוקי סוויפט 88.
0: דנה התחילה לאסוף שירים לאלבום שני, דין המשיך לתקלט. הם גרו בדירת גג בדרום תל אביב, עמק ישראל, פינת העלייה, והיו כבר 3.5 שנים ביחד.
3: ואז יום אחד הוא פשוט עזב. זאת אומרת, זה כבר נגמר, אבל הוא זה שהיה לו את הבית.

0: שיר שנכתב מתוך לב שבור בדירה חשוכה בפלורנטין, וכשיצא, הביא איתו אהבה חדשה, ובהמשך גם שני ילדים, כלב ובית מואר במושב. אבל בואו נחזור רגע אחורה. כמה שנים לפני עניין של זמן, דנה ברגר הייתה באמת תיכוניסטית, בת 17, בקצה של מרד נאורים, פריקית, ירושלמית וסולנית של להקת רוק.
1: ללהקה קראו אובן, שם הרכבת התחתית בגרמניה, מה הקשר אין לדעת, ושארנו בעיקר נגד, נגד זיהום אוויר, נגד השוטרים, נגד אהבה, נגד בני אדם, נגד, עיקר נגד.
0: יום אחד הציעו להם להופיע בתל אביב.
1: עכשיו תקשיבי, אנחנו ילדים ירושלמי, בכל זאת זה היה מין הסיכוי של חיינו, ורצה הגורל, ובאותו ערב במועדון המטרו בתל אביב, את זוכרת, היה פעם רק מועדון המטרו, או שאת עוד לא היית פה, צוציקית שכמוך?
0: באמת לא הייתי שם, אבל דנה מספרת שאובן הרימו את המטרו באותו ערב.
1: אני זוכרת, באתי עם כפפות כאלה, בסמלה שחורה, נתנו את ההופעה של החיים שלנו, ובאמת רצה הגורל, והיו שם המון אנשים חשובים, שאני אז לא הכרתי אותם, אבל מיקי שביב, דרך הרן צור וחמי ואירמי, ועד למסנר וטורן, היו שם המון, מכיוון שזה היה המועדון, המועדון היחיד ever, אז כולם היו שם.
0: הלהקה ירדה מהבמה והערב נגמר.
1: חזרתי הביתה כמו ירושלמית טובה, וזכרתי שהיה ערב מאוד מוצלח, אבל עוד לא ידעתי עד כמה הערב הזה הולך לפתוח לי את הדלת ולהיות גורלי עבורי.
0: דנה סיימה ללמוד, התגייסה ללהקת הנחל, פנקיסטית ששרה פתאום על המחנה נדלק ירח, ושרית הספרית. ולקראת שחרור היא מקבלת טלפון מיובל מסנר, שהיה אז הכוכב של להקת הטו שבדיוק התפרקה.
1: ויובל מסנר מתקשר אליי, מבחינתי זה היה קצת כאילו דיוויד בוי מתקשר אליי, כן, בממדים של הארץ, כאילו אומן שאני מאוד אוהבת ומעריכה ומקשיבה למוזיקה שלו, ואומר לי, תקשיבי, אנחנו עושים להקה חדשה, והיינו בערב שלך כשהופעתם להקת אובן במטרו, ואנחנו רוצים שאת תהיה זמרת שלנו. אני כזה בשיא הקולי, את אומרת לו, אוקיי, סבבה, אפשר, בוא ניפגש, סוגר את הטלפון, צורחת בקולי קולות, מתקשרת לאמא שלי, וזה וזה, ואז הכל התחיל בעצם.
2: שלח לי שקט טוב מוגן, שלח לי שקט.
0: יובל מסנר, דן תורן ודנה ברגר הקימו את להקת בלגן. היא עוד הייתה חיילת והגיעה לחזרות ברחוב קטן מאחורי שוק הקרמל.
1: לפין 7 זה היה חדר חזרות של פורטיס ושל יובל שפריר. היינו עושים שם חזרות, הייתי מגיעה במדים, נכנסת לשירותים, מחליפה מהר מהר בגדים, יוצאת במיני אדום, ושאר הגברים מקצוענים וכובשת בסערה את העולם. שבוע אחרי שהשתחררתי הייתה הופעה הראשונה שלנו ברוקסן. עד יום. כתבה ראשונה בעיתון, למחרת בבוקר דן תורן מתקשר אליי, תלכי לקיוסק, יש אלייך כתבה בעיתון, עיתון חדשות.
0: היא הייתה אז בת 19 וחצי.
1: ממש ילדונת. ואז השתחררתי, ואז הכל קרה בגיל מאוד צעיר.
0: אלבום והופעות עם להקת בלגן, לימודי מוזיקה קצרים ברימון, הצילומים לעניין של זמן שהייתה הלהיט של שנות ה-90, והפרידה היא מדין.
2: קח אותו לאט.
1: אבל אז זה היה חומר מעולה לכתיבה, באמת נשבר לי הלב, כאילו המיתולוגי שלי.
0: קצת אחרי הפרידה מדין עם הלב השבור, דנה התחילה לאסוף חומרים לאלבום ונפגשה עם ג'וני שואלי.
1: היה ג'ם כזה, היינו נפגשים בבוקר ויושבים ג'וני ואני ועושים פורטרקים ושותים קפה באורנה ואלה, כשזה עוד היה סתם קפה שכונתי חמוד. אז ישבנו אצל ג'וני בבית והיה איזה סשן.
0: לג'ם סשן הזה גם פורטיס הצטרף.
1: ואיכשהו נולד המשפט הראשון של ועכשיו שאין שמיים, רק עננים של חוסר ודאות. והייתה לו מנגינה אחרת.
3: ומה הייתה המנגינה שלו?
1: אחרת.
3: זוכרת לה?
1: לא, ממש לא.
0: אחרי אותו ג'ם סשן, דנה חוזרת לבד לדירה שלה, וברגע פורצות ממנה שאר המילים של השיר.
1: זה מהטקסטים האלה שנכתבים בחתיכה אחת, אחרי שיושבים עליהם, כן?
0: באותה תקופה היא עובדת על אלבום שני עם יהודה עדר, מפיק וגיטריסט אגדי ברוק הישראלי, והמייסד של בית הספר רימון. הם היו נפגשים בדיזינגוף כל שבועיים שלושה, ועובדים על השירים.
4: בשלב מסוים אמרתי לה שאני חושב שאני יודע את המקום שיכולה להצליח בו. ולהצליח בו זה דבר נורא מסוכן, כי אתה רוצה להישאר אמן טוב, אבל גם להצליח. תמיד שאני עובד עם אמן, אני ממציא לו מילה, ואצלה זה היה שמש, והיא נורא נורא התעצבנה עליי. כי אמרתי לה, תשמעי, אנחנו נכניס לאלבום רק משהו שמש. והיא נורא נהנתה מהמעמד של ירח. ללילה זה מורפל, זה זרוק, זה יותר קול, זה יותר מגניב.
3: ומה אני, זה שמש?
4: זה שמש שאתה חשוף, שאתה מחייך, הרי אתה, אם אתה מחייך, אתה אידיוט. בוא וניסה מכאן, מהמקום בו השמיים. אם אתה בוכה, ואתה מסכן ועצוב, אז אף אחד, אתה קול. ובעצם, כל שיר שהגיע, שאתה מביאה לה, הייתי מסתכל דרך הפריזמה הזאת, של האם זה שמש או ירח.
0: לאחת מפגישות העבודה שלהם, דנה מגיעה עם המילים של עד הקצה, והיא מנגינה אחרת לגמרי מזו שאנחנו מכירים. עצובה ושקטה.
4: אני זוכר את היום שהשמיע לי אותו, הוא היה שיר נפלא ונורא עצוב. אמרתי לה, זה ירח, לא נכנס. ומה שמדהים, זה שהיא הקשיבה לי. אמרת, אני נורא אהבת המילים, אני נורא אהבת המנגינה, אבל זה לא נכנס לסק הזה שאני קורא לו, שמש.
0: ומעבר לחלוקה של שמש וירח, הייתה ליהודה עדר עוד הסתייגות אחת.
1: יהודה עדר בעצם אחראי על המשפט הכי פמיניסטי בשיר הזה. איך אני כתבתי אותו? אם אתה הולך ממני, אין אף אחד. האישה, הכנועה, העבודה.
4: ואמרת, תקשיבי. שבר הזין. יד לה כבר עם הבכי הזה של אחד לא בן אדם כזה.
1: תגידי, דנה, לא נראה לך שזה קצת קיצוני? הרי ברור שיהיה לך מישהו אחר אם הוא ילך לך. והיא כזה פותחת עליו עיני עגל. אז אמר לי, תקשיבי, תקשיבי רגע, אולי אם הוא הולך ממך, אז הוא זה שנשאר לבד.
4: אם אתה הולך ממני, אתה נשאר לבד. הסתכלה עלי, אתה המומה אומרת, אתה יודע מה? קונה. קונה את זה.
1: ואז נדלקתי. בעצם כל הקריירה שלי כאישה לוחמנית, פמיניסטית, בעצם באותו משפט שם תמון הזרע הזה של התדמית שלי, שבעצם אני חווה אותה ליהודה עדר.
0: ב-98 יצא האלבום השני שלה, פשוט להיות, ובו השירים חמימות חולפת ומחכה לו. אבל עד הקצה, עם הלחן העצוב והירחי, כמו שיהודה עדר קרא לו, נשאר בחוץ. השיר נכנס למגירה ושכב בה.
1: ובאיזשהו שלב השיר הוא הפסיק להיות שיר, ורק זכרתי שיש לי טקסט.
0: וכשדנה התחילה לעבוד על האלבום השלישי שלה, היא שלפה אותו ושלחה את המילים לורד קלפטר, כותבת ומלחינה שעבדה עם יעל לוי, וגם עם דנה, כבר באלבום הראשון. ורד זוכרת איך בוקר אחד הטלפון צלצל, היא שומעת קול של בחורה.
5: שלום, אני דנה ברגר, ורציתי להיפגש איתך. ודנה הכרתי מהלהקת בלגן. זכרתי אותה כזה מאוד מרשימה על הבמה עם המיני שלה והבלונד, וגברים מקצוענים, גברים מקצוענים. כל הלוק הזה אמרתי, וואלה, מעניין דווקא. זה התחיל בזה שהיא הביאה טקסטים, ואוקיי, ונפרדנו, וכעבור יומיים אני מצלצלת אליה, אני משאירה לה הודעה בטלפון, דנה יש לחן כבר.
0: וזה בדיוק מה שדנה מספרת שקרה גם עם עד הקצה.
1: הייתה לי אז מזכירה אלקטרונית. זכרת שבאתי הביתה, הלחינה איזה שלושה שירים ברצף, וזה הלך ככה, זה כזה טוט, היי, דנולי, זאת ורד. הלחנתי את והלב שלי ריק.
5: כעבור שתי דקות אני אומרת להם, מצלצלת שוב, משאירה הודעה.
1: אז טוט.
5: דנה, יש עוד לחן.
1: היי, דנול. הלחנתי גם את עד הקצה, דברי איתי. וזהו, וככה זה קרה.
5: וככה הגענו לכמה וכמה לחנים. הייתי במין טרנס כזה של הלחנה לדברים שלה.
1: ורד בעצם בזכותה השיר הזה יצא מהמגירה והיא נתנה לו חיים.
0: ורד היא גם היחידה שזוכרת משהו מהלחן הישן של השיר, כשהוא עוד היה ירח.
5: וככה זה התבטא גם בלחן שהיא הביאה בפזמון. היא הביאה אותו בפזמון לטונים נמוכים. ואני לקחתי זה בדיוק ההפך, למעלה. היא לקחה עד התהום, עד הקצה, עד שניפול ונתרצה. ואז אני אמרתי, מה פתאום? עד התהום, עד הקצה, עד שניפול, למעלה, הכל למעלה, כאילו, באפריות של זה.
0: ביום שאחרי, הם נפגשו בבית של ורד.
1: אז ישבתי אצלה במטבח. בכלל, במטבח של ורד קרו הרבה דברים חשובים. מין רגעים כאלה שלי מכינה לנו קפה, בספלים עם הפרחים.
5: רקחנו את הכל במטבח בדירה המיתולוגית שלי בוויזל.
1: אנחנו יושבות, ולי יש את המקום הקבוע שלי מולה, והיא פשוט לוקחת את הגיטרה ומתחילה לנגן את עד הקצה. עד התהום.
0: כאן ורד שרה.
1: ואני מתרגשת בטירוף, ממש אבל.
5: אני זוכרת את התגובה שלה שהיא הייתה כזה, היא ממש היה לה מין שקט כזה לדנה, והיא לא שקטה בדרך כלל, כזה שקט, והיא אמרה, וואו, זה מאוד יפה. אז ככה גם ריגש אותי כזה.
1: זאת אומרת, היא גומרת לשיר את השיר, ואני אומרת לעצמי, יו, אני לא מאמינה שהשיר הזה הולך להיות שלי. ואנחנו מתחבקות, ויש שם איזה רגע כזה שלא שוכחים.
0: אז לשיר יש לחן חדש, ויש גם את המשפט הפמיניסטי שנשאר מתנה מיהודה עדר.
1: אני הכי אוהבת את זה.

0: יש בזה משהו כזה גם קצת אירי, ובכלל השלושה רבעים שכאילו בתכלס שלושת רבעים מהשירים שלי הם בשלושה רבעים, אני מתה על המקצב הזה. הוא הכי סטורי טלינג והכי שנסוני והכי הכי מצליח לשלב מתיקות עם כאב, שזה שילוב קטלני.
1: כאן חדשות ברשת בית, מיד חוזרים.
2: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
4: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם, כוכבי 90-62.
5: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבואו להתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
2: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
7: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
1: אנחנו כאן.
8: העבודה על אלבום חדש שלישי מתקדמת, ודנה מתחילה לחשוב על הקלטות.
9: אני אופיר מאירי, אני מפיק מוזיקלי של האלבום עד הקצה.
8: אז מפיק צעיר, בעתיד הוא יקים את מטרופולין ויכניס את הסאונד האלקטרוני למיינסטרים הישראלי, אבל באותם ימים הוא עשה את זה בעיקר בפרסומות וג'ינגלים.
10: ואיך דנה ברגר מגיעה אליך?
9: אני במילואים שלי עושה ג'ינגלים לגלי צהל. אני זוכר שאני שמעתי את האלבום הראשון של דנה, ממש אהבתי שהיא שרה, כאילו הייתה חמה, בלונדינית, מדליקה, כאילו הלפיד היה ביד שלה, מה שנקרא. ונורא רציתי לפגוש אותה, ואז גלי צהל ביקשו ממני לעשות להם ג'ינגלים, גלגלץ, כאילו. אז אמרתי, בוא ננסה דנה ברגר.

0: אז עשינו את זה, ואז היא אמרה, תשמע, את בא לך לשמוע דברים שאני עושה, וזה אמרתי לה בכיף. ואז שמענו, ואז התחלנו לעבוד פשוט.
1: הם היו נפגשים בקפה ביאליק, שותים משהו, ואז הולכים לאולפן של אופר, שהיה ממש שני בניינים ליד. ושם הם התחילו לעבוד על העיבוד של עד הקצה.
0: זה כינורות אמיתיים, הקלטנו שם ממש כינורות.
1: בתחילת השיר הם הכניסו משהו שלא היה מוכר בארץ באותה תקופה. סימפול אלקטרוני.
0: זה בערך התקופה של מדונה הוציא אלבום Ray of Light. היא עבדה עם המפיק וויליאם אורביט, שזה פתאום היה וואו, פתאום הייתה הפריחה מגניבה עם אטיטיוד. ופתאום Out of Nowhere כאילו התחברה על איזה מפיק מוזיקלי מאוד נחשב ומאוד נכון לאותו רגע, והם יצרו משהו מרתק. יש פה את הקטע שיש כאילו פילטר על השירה, השירה פתאום נהיית טרנזיסטור. אם אתה הולך ממני, אתה נשאר לבד. זה היה לכאורה מאוד חדשני באותה תקופה. ואני זוכר שהרבה מאוד אנשים, במיוחד בשלבים של המיקסים, שלא זרמו כוח עם הקטע הזה, אמרו שזה מוצר, זה לא ברור, זה כאילו נשמע כמו תקלה. אתה נשאר. הסיום של השיר, תופים האמיתיים ללייב נכנסים בסוף והכל נפתח שם. החלפנו מתופף בגלל הקטע הזה. מי שעשה את זה בסוף, עשה את זה מדהים, זה ניר צדקיהו. הוא ניגן את זה בשני טייקים, שאני חושב שזה בעצם הקטע הכי יפה מחת ההפקה.

0: העבודה על השיר הסתיימה, והוחלט שאלבום יישא את שמו. עד הקצה יצא בשנת 2000, וזכה מיד להצלחה מטורפת.
1: זה באמת מתפוצץ ברמה כזאת, שהייתי עם הקלידן שלי, היינו בדרך לחזרה, ועצרנו בכלי זמר לקנות איזה קבלים או משהו, ואנחנו מגיעים לכלי זמר, ויש את עד הקצה ברדיו, ואנחנו חוזרים מכלי זמר לאוטו, ממשיכים לחדר חזרות, ויש את עד הקצה ברדיו, ואנחנו מכנים ומעבירים תחנה, ויש את עד הקצה בתחנה האחרת.
2: האלבום הזה התפוצץ בקטעי היסטרי ממש. דנה ניתה כזאת ממש כזה כוכבת המצעדים, וזמרת השנה, וכל הטייטלים האלה.
1: זאת אומרת, זה היה באמת התפוצצות משוגעת.
0: דין אמר משהו פעם על השיר הזה?
1: דין כבר לא בארץ בתקופה שהשיר הזה יוצא, הוא חזר לאירופה הקרה והחשוכה כמו שהוא אוהב.
0: אז אין לו מושג,
1: יש לו, כי אמא שלו ישראלית, אז בהחלט יש לו, בטח גם אהבה זה עליו. אהבה לגמרי, כל האלבום הזה עליו, נו, אין מה לעשות.
0: דנה מופיעה בכל הארץ עם עד הקצה, חוגגת יום הולדת 30 על הבמה בצוותא, ויום אחד
1: ניגשת אליי יעל מרגלית, המנהלת שיווק של ההופעות שלנו, ואומרת לי, אוקיי, את יכולה שיהיה לך תאורן. כי תאורן במקצוע שלנו זה הדובדבן של הקצפת, וכשאין תקציב אז אין תאורן. ובעד הקצה הגעתי לרגע הזה שבו הודיעו לי שאני יכולה שיהיה לי תאורן. ולקחה אותי לברבי הישן, הופעה של ברי סחרוב, והכירה לי את התאורן של ברי סחרוב, שקוראים לו עדי שרון, ונעים מאוד, נעים מאוד. היה לילה של חורף כזה, אני זוכרת את המעיל, ואני זוכרת הכל, כי היה איזה משהו ברגע הזה שם, בלחיצת יד הזאת. ואז משהו כמו חודש או חודשיים אחרי זה, הוא הגיע לחזרות שלי בתור התאורן שלי.
0: אז בן 25, צעיר ממנה בחמש שנים.
1: חתיך על, תכלס הוא הבחור הראשון בחיים שלי שלא זממתי עליו, לא היו לי עליו תוכניות. זאת אומרת, התמגנתתי עליו מההתחלה ומאוד חיבבתי אותו ונהיינו חברים, אבל הוא הגבר הראשון בחיים שלי שהייתי איתו ידידה קודם. בדיעבד אני יודעת שהוא כן זמם עליי ועוד הרבה שנים אחורה. החברות הזאת החזיקה כמה חודשים בלבד, ואז היה איזה לילה אחד מאוד היסטורי בחיים שלנו, שעד אין קץ אנחנו נמשיך להתווכח מה לבשתי כשפתחתי את הדלת. הוא טוען שזה היה איזה קומביניזון סקסי, ואני טוענת שלבשתי טרנינג מהוה, וזה מסוג הוויכוחים האלה שכשנהיה גם בני 80 נמשיך להתווכח. ובאותו לילה הוא נכנס בתור חבר ולא יצא. וואו. מאז.
0: מה שהתחיל בלב שבור נגמר בשני ילדים
1: בבית במושב. נכנסנו לסיפור אהבה רציני שממשיך עד היום. טפו טפו. 17 שנה.
0: אבל לא קיבלת אף פעם כזה קלוז'ר עם דין?
1: לא ממש. האמת היא שלפני חצי שנה או משהו כזה, הייתה לנו איזה תכתובת מיילים קלה אחרי המון המון שנים שלא היינו בקשר. זה היה נורא נורא נחמד, ושלח לי תמונות של הילדים שלו, ואני שלחתי לו תמונות של הילדים שלי, וזהו, ובזה זה נגמר.
0: האזנתם לשיר אחד, וזה היה הסיפור של עד הקצה. תודה לרומטיק ולייל שינדלר שהפיקו איתי את הפרק הזה, בצוות ניר גורלי ותומר מולוויטזון. הסקטים, פודקאסטים נוספים אפשר למצוא באתר כאן, באפליקציית כאן עוד, אודי, ובכל שאר אפליקציות הפודקאסטים. אני מאיה קוסובר. תודה שהזנתם.

0: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
1: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
4: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
5: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם, כוכבי 90-62.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: חופשת קיץ מטורפת, מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה, כוכבית 9995.
0: אנחנו כאן
7: לישון בלי לחלום.

אז אני מוותרת על כל החגיגה, כבר שבוע וחצי

0: משחק המונדיאל בחסות
1: השופט לא עושה הנחות מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים
2: כוכבי 9699
1: מנורה מבטחים ביטוח בעם כפוף לתנאי חברה והפוליסה
3: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026
4: שלום ולילה טוב לכם, אנחנו בשידור ישיר מסיאטל לשלב הנוקאוט, 32 האחרונות, בלגיה נגד סנגל, המפגש הראשון אי פעם בין הנבחרות, בלגיה סיימה את בית 7 במקום הראשון מעל מצרים, איראן וניו זילנד, סנגל סיימה שלישית בבית 9 מתחת לצרפת ונורווגיה ומעל עיראק. יואב בורוביץ', אלן, מה נשמע?
5: היי עמית, לילה טוב.
4: לילה טוב. יש לי רק שאלה אחת. מצפה לנו לילה ארוך, או במילים אחרות, כמה נשען הלילה?
5: תשמע, יש לנו באמת לילה ארוך. בהמשך הלילה, כמובן, ארצות הברית נגד בוסניה, אבל קודם כל יש את המשחק שלפנינו, משחק מאוד מעניין, בין שתי נבחרות מאוד איכותיות, בלגיה עם כוכבים רבים ומרתקים, סנגל, הנבחרת שלמעשה ניתן לומר זכתה באליפות אפריקה בפעמיים האחרונות, נכון שהאליפות האחרונה זה עוד ככה בית הדין צריך להכריע עם מי זוכה או מרוקו, אבל היא ניצחה על קר הדשא נבחרת נפלאה עם סאדיו מנה וכוכבים רבים אחרים, אז באמת יש לנו כאן את האילית של אירופה מול האילית של אפריקה, אי אפשר לבקש יותר.
4: בלגיה בינתיים לא ממש אילית בטורניר הזה, פתחה עם 1-1 נגד מצרים, לאחר מכן 0-0 מול איראן ואז 5-1 על ניו זילנד. שומר משהו?
5: תשמע, לתת חמישייה במונדיאל זה לא דבר של מה בכך, תמיד זה מרשים. חמישייה מול נבחרת של מונדיאל, במונדיאל זה דבר גדול, בטח אחרי כפי שאתה מציין, שבלגיה התחילה את זה מאוד מאוד קשה, גם, לא לצ... גם מול מצרים 1-1. מצרים זה נבחרת לא רעה בכלל, גם מול איראן, שאנחנו יודעים עד כמה היא עקשנית וקשוחה, 0-0, אבל בלגיה עוד יכולה להתפוצץ. יש לה את הכישרון, יש לה את דבריינה, יש לה את לוקאקו, יש לה את טילמנס, יש לה את דקטלר, יש לה הרבה מאוד שחקנים שיכולים באמת לעשות דברים מרשימים בבימה הגדולה ביותר, ורק אני אציין כמובן גם את ג'רמי דוקו הנפלא.
4: השחקנים בדרך למרכז המגרש לקראת ההמנונים. סנגל הפסידה פעמיים, 3-1 לצרפת, 3-2 לנורווגיה, ואז הביסה 5-0 את עיראק ועלתה מהמקום השלישי. הנבחרת שתנצח תפגוש בשמינית ביום שני בניו ג'רזי את המנצחת הלילה בשלוש בין ארצות הברית לבוסניה והרצגובינה. מיד ההמנונים באצטדיון בסיאטל כ-67,000 מקומות, אפשר לראות שהוא כמעט מלא לחלוטין לקראת 13:00 שעון מקומי. והעיר סיאטל מארחת 6 משחקים בטורניר, אחד מהם היה בלגיה נגד מצרים, 1-1. השופט סעיד מרטינס, בן 34 מהונדורס, במונדיאל הראשון שלו, משחק שלישי בטורניר הזה, שפט ב-1-1 של שוויץ וקטר, וב-0-0 של אנגליה וגאנה. ההמנונים.

ההופעה ה-15 של בלגיה במונדיאל והרביעית ברציפות, הישג השיא, מקום שלישי ב-2018, ועכשיו ההמנון של סנגל.

0: סנגל מדינה במערב אפריקה עם כ-20 מיליון תושבים בהופעה רביעית במונדיאל והשלישית ברציפות. הישג השיא בהופעה הראשונה ב-2002, אז היא הפסידה ברבע גמר 1-0 לטורקיה. ההרכבים בלגיה בשער קורטואה, שחקני השדה קסטניה, תיאט, מחלה, דקייפר, טילמנס, פנאקן, טרוסארד, דוקו, דבריינה ודקטלארץ. בהרכב בלגיה, יואב, אין שינויים לעומת ה-11 שפתחו ב-5-1 על ניו זילנד. רומלו לוקאקו מתחיל על הספסל, עוד נראה אותו.
1: לא, באמת, למלך השערים שלה בכל הזמנים. בלגיה, כפי שאמרנו, עם חמישייה נגד ניו זילנד, אז רודי גרסיה, המאמן הצרפתי שלה, לא מחליף את הרכב המנצח הזה, דבק באותם 11. ובאמת סנגל אבל גם מגיעה בפורמה טובה, צפוי משחק על פניו, אי אפשר לדעת לעולם, אבל על פניו צפוי משחק שקול למדי. שתי הנבחרות עולות כאן על מנת לנצח ומרגישות שהן בהחלט יכולות להפיל לשמינית הגמר.
0: בשער של סנגל, דיאאו, שחקני השדה דיאטה, מחטה ג'ייקובס, אידריס הגי, פאפ גי, פטסיס, דיארה מנה, NDI וסער. שלושה שינויים בהשוואה להרכב שפתח ב-5-0 על עיראק. אחד מהשינויים, עבדולה איסק, שחקנה של מכבי חיפה, פותח על הספסל.
1: עבדולה איסק, אתה יודע, שחקן שמשחק בליגה הישראלית כבר 4 שנים, שחקן סגל, לפעמים שחק בהרכב על קר הדשא של סנגל, זה לא דבר של מהבך. אין אצלנו הרבה שחקנים בשנים האחרונות שמצליחים להגיע למונדיאל, יש ממש, אפשר לספור על כף יד. עבדולה איסק עוזב את מכבי חיפה, אבל תמיד נאמן לנבחרת שלו. יכול להיות שעוד נראה אותו.
0: לסנגל, 4 הפסדים רצופים במונדיאלים נגד נבחרות אירופאיות, הולנד ואנגליה ב-2022, צרפת ונורווגיה בטורניר הזה. בלגיה הפסידה רק פעם אחת ב6 משחקים במונדיאלים לנבחרת אפריקאית. זה היה 2-0 למרוקו לפני 4 שנים בקטר. באותו מונדיאל הקודם היא ניצחה את קנדה 1-0 וסיימה ב-0-0 עם קרואטיה. זאת הייתה הפעם הראשונה מאז 1998 שבלגיה הודחה בשלב הבתים. את המוקדמות היא סיימה ראשונה בבית שכלל את ווילס, צפון מקדוניה, קזחסטן וליכטנשטיין. דבריינה הוביל אותה במוקדמות עם 6 שערים. ביום ראשון האחרון, לפני 3 ימים, חגג יום הולדת 35, אז מזל טוב לדבריינה.
1: קווין דבריינה, שחקן כדורגל כל כך יצירתי, כל כך אסתטי. פשוט, אתה יודע, פעם קראו לשחקנים כאלה מהנדס, כמו אורי מלמיליאן. המהנדס על קר הדשא, מישהו שרואה את כל המשחק, שיכול להגיע במסירה לכל נקודה על קר הדשא, כל כך יפה, כל כך חכם, אבל השחקן הזה שעשה קריירה נפלאה במועדונים, בעיקר במנצ'סטר סיטי, בנבחרת בלגיה, לפעמים משהו חסר שם, אותו הברק, אותה יעילות, אותה גדולה. בלגיה ממתינה לקווין דבריינה, אולי זה יגיע כבר הערב, כי את היכולת יש לו.
0: עוד מעט מתחילים. הליגה עם הכי הרבה נציגים בסגל של בלגיה, הליגה האנגלית עם 7, לליל ולברוז' יש 3 נציגים, כל אחת. בסגל של סנגל 8 שחקנים מהליגה הצרפתית. על הקווים, בצד אחד רודי גרסיה, הצרפתי, מאמן את בלגיה. בצד השני פאפה צ'או, סנגלי צעיר בן 45, היה שחקן נבחרת סנגל. הופיעה הייתה במונדיאל 2002, ואם אתה זוכר, בשמינית הגמר נגד שוודיה הוא בישל עם מעקב לאנריק אמרה, שכבש את שער הזהב שהיה אז, ולא את סנגל לרבע הגמר. אז זה המאצ'אפ על הקווים.

0: דיאו, בשער של סנגל, שולח את הכדור קדימה. פתח בשער רק במשחק האחרון נגד עיראק. לא ספג, נגד נורווגיה הוא עלה בדקה 63 ושמר על שער נקי במקומו של אדוארד מנדי שנפצע. הופעה שמינית בסך הכל. סנגל להתקפה, ג'ייקובס בחלק האחורי.
1: הרבה מאוד שחקנים של סנגל, עמית, הם שחקנים מתאזרחים שנולדו באירופה.
0: ג'ייקובס בחלק האחורי.
1: הרבה מאוד שחקנים של סנגל, עמית, הם שחקנים מתאזרחים שנולדו באירופה, בנים להורים מסנגל, בוחרים לייצג את ארץ המקור שלהם. בסך הכל שילוב נפלא בנבחרת הזו בשנים האחרונות, עושה המון הצלחות, המון המון הצלחות, ובאמת יפה לראות את סנגל משחקת. היא משלבת גם בין הסגנון האפריקאי היותר, אתה יודע, ותיק, לבין

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 3. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ של קטר, מג'ד אל אנסארי, מסר הלילה כי בפגישות נפרדות שקיימו אמש המדינות המתווכות בדוחה עם נציגי המשלחת האמריקנית והמשלחת האיראנית, הושגה התקדמות, ושני הצדדים הסכימו להמשיך בשיחות בקרוב. כשבנו עומר שחר מוסר כי המפגש הבא ייקבע ככל הנראה בעוד כשבוע, לאחר מסע הלווייתו של המנהיג העליון הקודם, חמינאי. באירוע ירי ברחוב ההגנה בחיפה, נקבע מותו של גבר בן 25. שני צעירים נוספים בני 25 נפצעו קשה ופונו לבית החולים רמב״ם בעיר. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי הרקע לאירוע פלילי והמשטרה פתחה בחקירה. מוקדם יותר, באירוע אלימות בבית בבאר שבע, נרצח גבר בן 68. צוות מד"א קבע את מותו במקום והמשטרה פתחה בחקירה. מונדיאל 2026 בסן פרנסיסקו החל בשעה זו המשחק בין ארצות הברית לבוסניה. מוקדם יותר, ניצחה בלגיה את סנגל 3-2 לאחר הערכה. בלגיה כבשה את שער הניצחון בביתת עונשין שנויה במחלוקת בדקה ה-120. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי במחצית המשחק הובילה סנגל 2-0, אך במחצית השנייה השוותה בלגיה את התוצאה בשני שערים מהירים בתוך 3 דקות. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר ירדו מעט הטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ ויהיו רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת, בלי שינוי של ממש. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.